0: stasjonene styrt via datateknologi.
1: I avisintervjuet sier 18-åringen at han og vennene hans står bak alle kirkebrannene i Norge. Han sier at de dyrker djevelen, og at de ønsker å spre frykt.
2: Det er grunn til å vente at den sovjetiske ambassadøren i Norge blir kallet til utenriksdepartementet og får en skarp protest etter Treholt-avsløringen.
3: Palme ble skutt ned på Åpa gate i Stockholm sentrum 11:30 og døde på Sabbatsberg sykehus en halv time senere.
4: NRK Nyheter.
5: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen 10:00.

0: Ja, da har klokken passert 6:30, torsdag 3. oktober, og vi ønsker velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Organdonasjon har ikke vært mulig for de aller minste babyene, selv om behovet har vært der. Nå endrer det seg.
0: Norske myndigheter har tatt arrest i det russiske fartøyet Professor Molkanov i Barentsburg på Svalbard. Nå venter norske myndigheter på protesten fra Russland.
1: Tromsø har høyest boligprisvekst til nå i år, for det er dyrt å kjøpe og bygge, og det mangler boliger i Nord-Norges største by.
2: Fremtiden vil nok vise at nye boliger kommer til å ligge over 100 000 og ganske kort tid. Vi ser jo allerede sentrale områder i Tromsø, så er det over 130 000 per kvadrat.
0: Og en annen ting. Anders Mol, du vet, sandvolleyballspilleren med alle gullmedaljene, han prøver noe helt nytt denne høsten. Han skal inn på parketten igjen og spille proffvolleyball i Italia. Så får vi se hvordan det går.
1: I studio denne morgenen, Birger Kolsrud Jåsund og Hilde Nilsson Ridola.
0: Denne høsten åpner norske sykehus for at også spedbarn skal kunne bli organdonorer. Frem til nå så har jo pårørende til aktuelle donorer fått nei, til tross for at behovet for nye organer er ganske stort. I 2023 så mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker. I sitt livs mareritt ønsket de at datterens organer skulle komme til gode, men det var ikke mulig. Og nå er reglene endret.
3: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Og du kan høre mer om denne saken etter 7 her i Nyhetsmorgen. Da får vi blant annet besøk av Foreningen for hjertesyke barn.
1: Nå til at minst 65 000 mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN, og dødstallene de fortsetter å stige, både på nepalsk og kinesisk side av grensa. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva er de nyeste tallene?
4: De nyeste tallene er nå at dødstallet på kinesisk side av grensa, som lenge har ligget på 16 og har blitt hevet til 21. I Nepal så er det blitt oppgitt at 1204 nå er døde, og 4200 er savnet. Og i Nepal så leter de fortsatt etter levende, selv om myndighetene i går sa at håpet om å finne folk i livet blir mindre og mindre. Og minst 65 000 mennesker i Nepal er nå i akutt mangel på rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold, i tillegg til at mer enn 22 000 barn nå har behov for beskyttelse etter katastrofen, det sier FN. CNN har snakket med en 20 år gammel kvinne som har besøkt området. Hun har mistet 17 familiemedlemmer til flommen. Blant disse så er søskene hennes, moren hennes, bestemoren hennes, tanter, fettere og kusiner. Flommen ødela hjemmet deres i et av de hardest rammede områdene. Lillebroren hennes har overlevd, og hun har nå ansvar for ham.
1: Du har også snakket med flere som har vært i det utsatte området. Hva sier de?
4: Det er svært vanskelig å komme i kontakt med mennesker i Nepal nå som har opplevd flommen, men jeg har snakket med flere som har vært i området i etterkant, og det de forteller er at det er vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk er. Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover i dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren i Plan International, som beskriver lukten av døde kropper, og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikopterne fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer. En annen jeg har snakket med forteller at han har snakket med en eldre dame som klarte å rømme sammen med sønnen sin oppover i høyden, og brukte flere timer inne i jungelen før de fant noen som kunne hjelpe dem.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
0: Utenriksdepartementet holder gjestelisten til kong Haralds gravferd hemmelig. Norske myndigheter vil av sikkerhetshensyn ikke offentliggjøre hvem som skal delta i gravferden på onsdag, skriver Nettavisen. Og det er ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder og andre offisielle representanter da kommer til Oslo. Så kan jo disse enkeltlandene si hvor mye de vil hvem som deltar, men UD kommer altså ikke til å si noe.
1: Den væpna aksjonen på Dyrøy i Troms, den pågår fortsatt halvannet døgn etter at politiet først rykket ut til en bolig på øya. De rykket da ut for å gjennomføre det de kaller en velferdssjekk klokka 18 i forgårs, men trakk seg tilbake etter å ha blitt trua med det som da ble oppfattet som et våpen, og personen i boligen avfyrte også et skudd mot politiet natt til i går. Kommunen har satt krisestab.
0: I New York så forbyr ordfører Soran Mamdani KI for de minste skolebarna. Da snakker vi om barn opp til middle school, som hvis jeg ikke tar helt feil er ca. 14 år. Jeg er ikke 100% sikker, men sånn er det. Videregående elever, altså i high school, i den største byen i USA, skal få gå gjennom opplæring, og det er kritisk tenking i møte med KI er målet. Barna må lære å tenke selv og jobbe med klassekameratene sine, sier ordfører Mamdani.
1: Flere tusen innbyggere i den spanske eksklaven Ceuta demonstrerte i går mot håndteringen av migrantkrisen der i juli. Flere krever at statsminister Pedro Sánchez går av, og demonstrantene er blant annet misfornøyd med myndighetenes håndtering av denne migrantkrisen etter at over 70 000 ankom eksklaven fra Marokko i slutten av juli.
0: En mann er alvorlig skadet etter skyting i Tønsberg. Mannen ble flydd til Ullevål sykehus etter selv å ha ringt til nødetaten rundt klokken 1:30 i natt. Reporter Regine Hattvik, hva vet vi mer om situasjonen?
5: Vi vet lite om hva som har skjedd i forkant, men mannen er stabil og blir operert. Politiet de planlegger å gjennomføre et avhør av mannen i det han er i stand til det. Det opplyste operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i Sør-Øst politidistrikt. Og så pågår det nå en etterforskning, og politiet de kan foreløpig si lite om nattens hendelsesforløp.
6: Vår situasjonsforståelse er at det er en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Betegnet som alvorlig, men stabil. Når han ble flyttet Ullevål, fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene. Og vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
0: Hva skjer videre nå?
5: Nå jobber politiet med avhør av vitner, og de gjennomfører en åstedsundersøkelse. Kriminalteknisk, de begynner sitt arbeid først når det blir dagslys, og ellers så vil folk kunne se mange politipatruljer og betjenter rundt om i Tønsberg, og de søker da altså etter gjerningspersonen.
0: Regine Hantvik, takk.
1: I dag så skal nordiske skogeiere møtes i Løten for å plante en egen jubileumsskog, og bakgrunnen det er at skogsamarbeidet mellom landene fyller 80 år. Det er omtrent en skoggenerasjon.
7: En stor drone lander i et hogstfelt. Den er en meter høy, og under henger en Reodor Felgen-lignende innretning. Ned kommer et bor, og så en liten granplante. Drona planter rett og slett ny skog.
8: Ja, nå er det kun plass til et par planter i denne versjonen, ikke sant? Men siden er det ikke vanskelig å utvide den.
7: Det er en prototype som forskningsinstituttet NIBIO viser fram i skogen i Løten. Bjørn Håvard Evjen, som er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, er imponert over hva de er i ferd med å få til.
9: Dette er fremtiden, og så er det litt science fiction. Vi har mye bratte områder. Vi har mye vanskelig tilgjengelige områder, og det å kunne plante effektivt i de arealene uten å slite ut bemanning, det vil være et stort fortrinn for norsk skogbruk fremover.
7: Det er et av mange prosjekter de nå jobber med for å modernisere skogbruket, forteller Rasmus Astrup, forskningsdirektør i NIBIO.
10: Jeg tror den blir helt sentral. Skogbruket står overfor veldig mye utfordringer, både har samfunnet større krav for hvordan skogbruket skal drives, samtidig har vi klimaendringer, ikke sant? Vi kunne jo gjøre det med en masse folk i skogen. men på i dag så har vi ikke det, og vi ser vel ikke noen grund til å tro at det kommer til å være veldig mange flere folk som faktisk går ut i skogen.
7: Også tradisjonell skogplanting er i ferd med å bli digital.
11: Ja, det som er nytt nå, det er jo at vi har fått GPS-posisjon da, på hver enkelt plante som vi planter, og det er en stor teknologisk nyvinning.
7: Plantestaven hennes har noen knapper på seg, og med et lite trykk på en av disse kan Anne Guri Kløstad få nøyaktig registrering av hvor hun planter treet. Hun er leder for skogkultur i Glommen og Mjøsens skog.
11: Vi planter mye mix av gran og furu, så får skogeier også oversikt over hvem er granaplantet og hvem er furuplantet. Og det gjør at vi også kan følge opp framtidsskogen mye bedre.
7: Kartlegging av skogen fra droner skal også gi skogeierne mange nye opplysninger om skogen, sammen med blant annet data fra hogstmaskiner.
11: For det gjør at når vi kommer inn i et område, kanskje en flekk hvor det var råte, da, så får vi beskjed på kartet, og så vet vi at her skal vi plante furu. Og det gjør at vi vil da skape mer verdier til skogeier og samfunnet fram i tid.
9: Jeg vil si at skogbruket i Norge kanskje er ledende i Europa og i verden. Vi har veldig gode teknologimiljøer i Norge. Vi er ganske gode til å ta i bruk teknologi i Norge, og så har vi hatt et stort prosjekt, Smart Forest-prosjektet, hvor også skogeierorganisasjonene er inne og aktive i å bruke teknologien inn i et aktivt skogbruk.
7: Lederen i Norges skogeierforbund mener den nye teknologien blir svært viktig i en tid med store klimaendringer.
9: Vi ser jo at det begynner å bli ganske kritisk for gran, for eksempel, på en del områder. Her kan vi bruke teknologien til å finne hvilke planter vi bør sette hvor. Så vi er allerede i gang, og denne teknologien kan gi oss mye bedre beslutningsunderlag, mer effektivitet.
1: Ja, det sa så administrerende direktør i Norges skogeierforbund, Bjørn Håvard Evjen. Reporter i Løten var Knut Røsjø.
0: Lite tyder på en bedre boligsituasjon i Tromsø for den som ønsker å komme seg inn på markedet der. Det sier noen av byens største utbyggere. For det første så bygges det lite, samtidig som byggekostnadene fortsetter å øke. Og i dag så legges nye boligtall frem fra Eiendom Norge, og så langt i år i hvert fall så har Tromsø høyest boligprisvekst på 9,7%.
12: Dette er en del av den infrastrukturen som vi er nøyde oss å bygge. Det er i bru til 4 millioner.
13: Det sier Rutt Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom i Bo Nord. Nå ferdigstiller de første del av sitt nye leilighetsprosjekt i bydelen Kroken i Tromsø. I tillegg bygger de blant annet vei, lysløype, 11 lekeplasser og altså ei bru.
12: Vi er innforstått med at vi må bygge en del infrastruktur. Når man skal bygge ut et stort område, spørsmålet er jo hvor mye infrastruktur er nødvendig, og kan man være litt nøye på hva det skal koste til slutt. For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
13: Og infrastrukturen som må bygges, såkalte rekkefølgekrav, men hun vil koste mye.
12: Så når vi er ferdig, så tenker jeg regningen ender nok opp på en 800 000 per boligeier.
13: Hun tror boligprisene i Tromsø bare vil fortsette å stige.
12: Vi har jo en boligprisutvikling i Tromsø som er den høyeste i landet, og det gjelder jo også når det gjelder brukte boliger. Vi har jo nå en kvadratmeterpris etter siste statistikk, som nærmer seg 70 000 på brukt. Fremtiden vil nok vise at nye boliger kommer til å ligge over 100 000 om ganske kort tid. Vi ser jo allerede sentrale områder i Tromsø, så er det over 130 000 per kvadrat.
13: Grunnen til at det bygges få boliger i Tromsø er sammensatt, det sier Aril Østgaard, administrerende direktør i PAB Bygg og styreleder i entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Nord-Norge.
14: Vi har fått et veldig høyt prisnivå som følge av import av varer og så videre. Og vi er i tid etter pandemi, vi har hatt en Ukraina-krise, vi har hatt en situasjon i Iran. Så varer blir veldig dyrt, og innsatsvarene blir veldig kostbare. Så vi har en prisstigning som har vært veldig høy. I tillegg tar reguleringsprosesser veldig lang tid, og det med bygging av boliger i alle byer, store byer, så følger det med rekkefølgebestemmelser som koster mye.
15: Men er det noe dere også på deres side av bransjen kunne gjort for å få fortgang i prosesser?
14: Ja, altså, vi kunne jo ha vært mer effektiv som bransje. Vi har jo vært i... Når vi hadde veldig gode tider, så var det satt på spissen bare å sette opp priserne, så selgte det. Så vi må bygge mer rasjonelt og mer enkle bygg, og mer rett frem enn vi har gjort. Så vi jobber mye med standardisering, hele bransjen.
13: Nordstrøm Angelsen sier reglene for å bygge for omfattende.
2: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utslippsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe, sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Og det er et stort problem som må tas tak i på det høyeste hold. Dette er alvorlig.
16: Tromsø kommune er jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
13: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
16: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
15: Og har du da tro på at det kan bli en bedre situasjon her i byen?
16: Jeg har tro på at det kan bli en bedre situasjon, men det er helt avgjørende at alle parter spiller på lag, og dette er ikke noe som kommunen kan håndtere alene.
2: Jeg skulle ønske jeg kunne si jippie, det løser seg, men jeg tror dessverre at vi står i en vanskelig situasjon enda noen år fremover, og Tromsø kommer til å ha boligmangel de neste årene, og priserne blir å stige.
0: Det var Ruth Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom i Bonor. Du hørte det her til slutt. Reporter, det var Torkil Stoltz.
1: Ja, dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss blant annet i appene NRK TV og NRK Radio. Og god morgen til deg som hadde klokka på 6.45.
0: Denne høsten åpner norske sykehus for at også spedbarn kan bli organdonorer.
17: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
1: Norske myndigheter har tatt arrest i det russiske fartøyet professor Malkanov i Barentsburg på Svalbard. Nå venter norske myndigheter på protesten fra Russland.
0: Og minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge NTB. Gullpalmevinneren Fjord har Norges premiere på kino i morgen. Er den verdt palmen fra Cannes, spør vi. Så vår filmkritiker er satt på saken.
1: Nå til at amerikanske Koya-aksjer har lenge gitt god avkastning, og mange nordmenn har fått være med på oppturen. Men om Koya-boomen snur, så kan norske sparere tape både aksjene og på dollaren. Akkurat nå har uro i Midtøsten og stigende renter gitt teknologiaksjene enda mer motvind.
18: Det vi tror er at dersom KI-aksjer faller, altså si at det er en boble som sprekker, så vil vi kunne forvente å se en sterkere krone og en svakere dollar, noe som vil forsterke den nedgangen om man har plasseringer i USA.
19: Det sier Sara Midtgaard, som er seniorstrateg i Nordea. Hun mener at det nå er fare for at de som har investert i amerikanske teknologiaksjer kan få seg en dobbeltsmell dersom aksjene plutselig skulle synke i verdi. Lenge har disse selskapene fra Silicon Valley gitt sterk avkastning, spesielt sammenlignet med andre markeder. Det er trass i at selskapene ikke er lønnsomme. Mange av dem går faktisk med dundrende underskott, forklarer analytiker i Nordea, Kirsti Midtun.
20: Disse modellutviklerne har aldri vært lønnsomme. De sikter mot å bli det. Så for eksempel OpenAI har siktet mot å bli lønnsom i 2030, og Anthropic har nevnt 2028. Men nettopp fordi de er private selskaper, veldig mange av de, så vet vi ikke helt hvordan lønnsomheten ser ut. Veien til lønnsomhet for en del av disse AI-selskapene, den er litt uklar. Og med det så er det jo en risiko for at det kan være et aksjefall dersom denne lønnsomheten uteblir.
19: Og nylig har KI-aksjene fått enda mer motvind. Krigen i Midtøsten har satt oljeprisen kraftig opp. Det gir frykt for høyere prisvekst og har vært med på å presse de langsiktige rentene i USA opp. Det kan svi ekstra for KI-aksjene. Når rentene stiger, blir inntekter som ligger langt fremme i tid mindre verdt i dag. Og hvorfor en kan få en dobbeltsmell handler om forholdet mellom den amerikanske dollaren og den norske krona. En slik dobbeltsmell skjedde også under den såkalte dot-com-bobla tidlig på 2000-tallet.
18: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere. Noe som innebærer at denne gangen så kan et aksjemarkedsfall faktisk resultere i en sterkere krone, ikke en svakere en.
19: Og hvis dollaren blir svekket, samtidig som en som nordmann selger seg ut fra amerikanske markeder, får en mindre att i norske kroner. Et eventuelt amerikansk aksjefall kan med andre ord bli dyrt for nordmenn investert i USA.
18: Hvis man har plasseringer i USA, så kan det jo hende at det er en bedre idé nå å valutasikre dersom man frykter fall i KI-aksjer. Fordi at det kan fort resultere i en svakere dollar som kan gi en dobbelt smell da, på verdiene man har i USA.
1: Det var det altså seniorstrateg i Nordea, Sara Midtgaard, som sa reportere. Det var Tord Magnus Dyrkorn og Julianne Kyrre Eikrem.
0: Og til volleyball, for tidligere olympisk verdens- og europamester i sandvolleyball, Anders Mol, han har et lite spøkelse som lurer i bakhodet når han nå tar fatt på nye utfordringer. Nå det jo bare 2 år før OL i Los Angeles, og han bruker den perioden til å bytte ut sand til parkett. I 9 måneder skal han nemlig spille for et av verdens beste lag, men det ikke helt risikofritt.
3: Vi vant til å se Anders Mol vinne turnering etter turnering i sanda sammen med makker Christian Sørum, som da de ble olympiske mestere i Tokyo, eller vant VM i 2022. Forrige uke spilte han sin siste sandvolleyballkamp på 9 måneder. Nå har Mol gjort et vågalt valg. Han bytter ut sand med hard parkett.
21: 9 måneder, det blir lenge, men det blir kult og det blir gøy med en ny utfordring.
3: Men den norske verdensstjernen går inn i sitt nye eventyr med en liten frykt for at historien skal gjenta seg. For 10 år siden var han indørsproff i Belgia. En uvanlig skade satt en stopper for det.
21: Når jeg spilte i Belgia, så fikk jeg jo 2 lungekollapser. Og da måtte jeg operere for å prøve å stoppe det og hindre det i at det skjedde på nytt.
3: Myk sand har vært snillere for kroppen. Nå blir det spennende å se om hard parkett vil påvirke den tidligere lungeskaden.
21: Man vet aldri. Plutselig så smeller høy i lunga.
3: Lysten til å utvikle seg og prøve noe nytt gjør at han ikke dveler ved risikoen.
21: Jeg har lyst til å lære. Jeg har lyst til å prøve å utvikle meg og bli enda bedre. Og jeg tror at dette er en unik mulighet til å faktisk gjøre det.
3: Om alt går etter planen, har Mol lært mye nytt som han kan få bruk for i jakten på nye medaljer i sanda i OL i 2028.
0: Susanne Michaelsen Vollengen var reporter her.
1: Den norsk-rumenske filmen Fjor vant Gullpalmen i Cannes i mai. I morgen så er det endelig Norges premiere. NRKs kritiker Birger Vestmo har sett den.
22: You came all the way from
23: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. With 5 children, unless there's some discipline, you know. So.
22: Hey, come down. I want to talk to you.
24: Det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu retter nemlig flengende kritikk mot barnevernet i filmen Fjor, som innspilt i Norge. Samtidig skildrer Mungiu og hvordan det blir sådd tvil om hovedpersonens troverdighet på grunn av deres tro og tradisjoner. Renate Reinsve og Sebastian Stan underspiller nærmest i rollen med avmålte følelsespenn, men er perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjor skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene, samtidig som den belyser svikt i et velmenende velferdssystem. Dette har det blitt en god film av, som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner.
22: What happened to you?
25: I just fell down the stairs.
26: You had to pray every day?
25: What happens if you don't do your prayers?
26: Is there a physical punishment?
24: Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord i 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd ved en fjord på Nordvestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til parets datter Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med Gunda, spilt av Ellen Dorrit Petersen, hos barnevernet. De to kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens undersøkelsen pågår.
4: Du bare stjel meg. Du skal ta fra meg babyen.
23: Don't they have to prove what they claim? Not before they take the children, no.
24: Det blir altså kulturkrasj når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord. Historien I fjor viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt I ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at undersøkelsene I barnevernssaker kan være så svake som det blir skildret her. Fjor et smartfortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbarer seg så presist at det knyter seg I magen.
4: What do you want me to do?
23: Nothing. He did your best. Now, let it take over.
5: Terningkast 5.
0: Det var Birger Westmo som anmeldte filmen Fjor, som altså har Norges premiere fredag 4. september. Det blir mer og mer vanlig at foreldre betaler I dyre dommer for å kjøpe sånne mopedbiler til barna sine, og det noen steder I landet som skiller seg ekstra ut.
6: Østfold sammen med Rogaland topper salgsstatistikken på mopedbil I Norge. Foreldre velger å kjøpe seg fri fra sjåførrollen, som gir dem mer tid og barna mer frihet.
7: Ja, den ganske dyr, men de holder seg egentlig ganske bra I pris, så kanskje vi får solgt den etter to år. Vi får se. Han har yngre søsken også, eventuelt kan overta.
6: Det sier mor Hilde Sandnes Larsen, moren til Linus, som nylig har kjøpt mopedbil. Og han selv klar over prislappen.
8: Nei, det koster jo en del, men jeg synes I hvert fall det verdt det da. Mamma og pappa tok med mesteparten av summen. Mamma har jo sagt at det blir deilig å slippe å kjøre meg til skolen så tidlig, og jeg får mer frihet til å kjøre selv.
6: Og det nettopp det undersøkelsen til Transportøkonomisk institutt I Østfold fylkeskommune svarer på. Det økte salget kan blant annet henge sammen med at ungdommene I Østfold opplever kollektivtilbudet som mangelfullt, noe som tvinger frem dyre løsninger fra foreldrenes lommebok. Men bilforhandleren Olav Nesje, leder I Elmobil I Fredrikstad, ser på enda en grunn til økningen.
10: Det har jo vært en veldig stor etterspørsel nå, spesielt de siste par årene. Det betyr jo at vi har fått inn en ny flott modell som veldig gunstig pris da, og som da flere og flere får øye opp. Nå har vi jo daglig hendelser og prøvekjøringer på mopedbil. Ja, litt tilbake til så var det jo mange modeller som var veldig dyre, med kanskje 250-300 000. Nå får du en fullgod erstatning elektrisk til rundt 140 000 kroner.
6: Flere mener at mopedbilene ikke trygge, på grunn av blant annet mangel på airbag, noe Olav uenig I.
10: Mopedbilen jo sikre, de jo ikke krasjtestet I og med at det en moped I utgangspunktet. Den nok en veldig god og sikker bil.
6: Bidragsyter I undersøkelsen til Transportøkonomisk institutt Thomas René Sirland mener at mopedbilene som et plastkarosseri.
11: Og det for en mopedbil som egentlig en moped. Med karosseri rundt, som en ganske skrøpelig konstruksjon, ikke nødvendigvis med trafikksikkert. Man ser det veldig ulykker og sånn, ikke sant? At de sårbare I kollisjon med andre biler. Mopedbilen et litt sånn dårlig kompromiss mellom moped du kan kjøre, da. Og så har man fortsatt at dette gir et sikkerheten til en bil, noe det egentlig ikke gjør.
6: Foreldrene til Linus og Linus klar over farene, men han gleder seg likevel veldig med å øvelseskjøre med mopedbilen og til å bruke sin splitter nye og dyre mopedbil.
8: Følger trafikkreglene og ha det gøy.
0: Reporter her var Malin Heggebø Rolfsen, men jeg har et spørsmål, Hilde.
1: Mm-hmm.
0: 16 år gammel Hilde Nilsson Ridola.
1: Ja.
0: Ville du valgt moped eller mopedbil?
1: Mopedbil.
0: Åh. Jeg kjenner 16-åringen fra Stabæk.
1: Ja.
0: Med mopedbil rundt på de gatene her.
1: Ja.
0: En garanti.
1: I Skien også.
0: Hadde ikke nok ikke hatt de penger, men det noe så sin sak. Ja, ja. Klokken nærmer seg 7. Jeg skal gi deg en liten, kanskje et lite tips på ting du kan høre her I radioen.
2: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
9: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
12: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
13: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
14: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
15: Never ever give up.

0: Ja, da har klokken blitt 7, og Nyhetsmorgen ruller videre inn I morgentimene I dag med følgende saker.
1: Det har så langt ikke vært mulig for babyer å være donorer. Det endrer seg nå.
2: Vi egentlig nå I høst klare til å si at dette får vi til også I Norge.
0: Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronapandemien, reist rett fra møter med Putin, Indias statsminister og Irans president til Egypt.
1: Norske myndigheter har tatt arrest I et russisk fartøy I Barentsburg på Svalbard. Nå venter norske myndigheter på protesten fra Russland.
0: Så det enighet om borgfred på Stortinget, men det enighet på Stortinget om hva borgfred egentlig innebærer, og hvordan det skal praktiseres? Altså, det et helt annet spørsmål.
1: Og det får du mer om her I Nyhetsmorgen ved Birger Kåsrud Aasund og Hilde Nilsson Ridola.
0: Og denne høsten så åpner altså norske sykehus opp for at også spedbarn kan bli organdonorer. Og frem til nå så har jo pårørende til aktuelle donorer fått nei. Til tross for at behovet for nye organer ganske stort. I 2023 så mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker. Og I sitt livs mareritt så ønsket hun å bli organdonor, eller at datteren skulle bli organdonor. Og skuffelsen var da tilsvarende stor da legen sa nei.
3: Det føltes jo helt uvirkelig. Men vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor. Men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes jeg var veldig, veldig tungt.
1: Juni Nordrum Ødegård tenker tilbake på høsten 2023. 6 uker gammel fikk datteren en alvorlig infeksjon, og etter flere døgn med intensivbehandling fikk de beskjed om at det ikke lenger var håp. Midt I krisen og sorgen ønsket de at datteren skulle bli organdonor for å hjelpe andre, men svaret de fikk var nei.
3: Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet, og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse. Og det var ekstremt vanskelig for oss å akseptere.
1: Rikshospitalet I Oslo har gjennomført transplantasjoner på små barn, men da med organer fra donorer fra andre land. Norge har frem til nå ikke hatt en praksis som tillater de minste barna å være donorer.
2: Vi egentlig nå I høst klare til å si at dette får vi til også I Norge.
1: Det sier Thomas Møller, som overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Han har kjempet for at også de aller yngste pasientene som ikke kan reddes etter ulykker eller alvorlig sykdom, kan være donorer.
2: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det I Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. I andre land det, og de fleste andre land, så det nok å gjøre andre tester. Og disse metodene ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det egentlig feil.
1: Sagas historie har bidratt til endring, og det betyr mye.
3: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening I det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Sagas historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Reporter her, det var Kaja Figenskau, og programmet Ekko på P2 har mer om dette her etter klokken 9. Og hvis du ikke kan vente til det, så har også vi mer om dette her.
1: Ja, for vi har besøk av generalsekretær I Foreningen for hjertesyke barn, Pia Bross, velkommen.
4: Tusen takk.
1: Du, denne endringen som nå skjer, hva betyr den for de familiene som venter på et nytt organ?
4: Ja, det jo noen av de aller minste barna med alvorlig hjertesykdom, hvor dette eneste muligheten for å overleve, så det betyr jo alt. Det forskjellen på liv og død for disse familiene, at det nå I større grad også åpner for donasjon I Norge.
1: Men det å spørre foreldre som midt i sorgen, en svært sårbar situasjon, hvilke tanker har dere rundt akkurat det etiske med det?
4: Ja, det selvfølgelig veldig etisk krevende. Man henvender seg til foreldre i sin største sorg, i sin største krise, så det setter jo store krav til helsepersonell, deres kompetanse, hvordan de møter foreldre med tillit og respekt, at foreldre får tid til å ta denne avgjørelsen. Og så må man også respektere at enkelte velger å si nei.
1: Mm. Men har det vært et ønske om å kunne donere?
4: Det er det jo blitt gitt uttrykk for fra noen. Det er jo ikke et entydig svar på det, men midt i det som er så meningsløst, å miste det kjæreste du har, at barnet ditt dør, så kan det for noen gi en type mening at et annet barn får leve videre. Det er ikke en trøst, men det kan gi en mening i det meningsløse for noen.
1: Mm. Hvor mange spedbarn i Norge er det som har behov for et nytt hjerte?
4: Ja. Det er jo ikke en stor gruppe, det er en håndfull med barn, men for disse barna så er det helt avgjørende. Det er den eneste muligheten, og vi synes jo at barn skal få samme behandlingsmuligheter som voksne. Der er transplantasjon en behandlingsmulighet, og det bør også de minste barna få tilgang til.
1: Men selve operasjonen, det er jo en stor operasjon også.
4: Ja, det er absolutt en stor og krevende operasjon, og det gjøres jo medisinske vurderinger av det enkelte barnet. Men det gjøres også komplekse, store hjerteoperasjoner i dag på mange barn som blir født med hjertefeil. Men akkurat disse barna kan jo ikke operere sine hjerter, de er avhengig av et nytt hjerte. Så her har man mye kompetanse i Norge og gjør helt individuelle vurderinger av det enkelte barnet.
1: Mm. Hvordan lever barn med et transplantert hjerte da?
4: Ja, barn som får et transplantert hjerte, de lever lenger enn voksne som får et transplantert hjerte, så de lever over mange år, flere tiår. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barnet en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barneliv og flere tiår deretter.
1: Tror du det kommer til å skje mange donasjoner?
4: Ja, det er mange faktorer som spiller inn. Det er jo viktig at man får informasjon ut i samfunnet. Det er jo viktig at det etablerer systemer, sånn at man kan ta imot organer, og at det blir en større bevisstgjøring. Men det er heldigvis i ferd med å skje, så vi har tro på at det er flere barn som får dette tilbudet i årene som kommer.
1: For voksne så har vi jo donorkort, men man har vel ikke tenkt på det med det lille barnet?
4: Nei, jeg er ikke kjent med det, og det er ofte så korte tidsperspektiver her. Og dette her er jo et fagfelt som Stiftelsen Organdonasjon jobber med, så her har ikke jeg noe godt svar, men det er litt mer krevende på dette området, og det er ikke det første man tenker på når man venter et barn eller er foreldre, så vi er ikke der nå.
1: Mm. Takk skal du ha, Pia Brås, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn.
4: Takk.
0: Norske myndigheter har altså tatt arrest i et russisk fartøy i Barentsburg på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov er tatt i arrest etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogas. Reporter Kristian Skårdalsmo, hva vet vi egentlig mer om det som har skjedd?
5: At skipet er tatt i arrest betyr at det er pålagt å ligge til kai inntil videre. Da. Så det er Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at det skal tas arrest i skipet. Og sysselmesteren på Svalbard han har da tatt hånd om mannskapet og passasjerene som var ombord her.
0: Hva slags skip er dette da?
5: Skipet er eid av Russland, og det har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard på jakt etter mineraler, verdifulle mineraler. Men det brukes også til kommersielle ekspedisjonskrus, da, som kaller det blant annet til Svalbard. Men altså, ifølge eksperter som vi har snakket med, da, professor Kari Aga Myklebust ved Universitetet i Tromsø, så har dette skipet også vært brukt til russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda, som hun kaller det da. Og hun mener jo da at Norge må sette foten ned mot den typen virksomhet som Russland her har drevet med. Da.
0: Men hvorfor skjer dette her da?
5: Altså sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske dette her, da, men det en forbindelse til krigen i Ukraina her. Det altså et statlig ukrainsk olje- og gasselskap som har kommet med dette kravet da, om å ta rest i skipet. Og dette selskapet Naftogas, de har kommet med, de tar disse rettslige skrittene for å kreve erstatning for russisk urett da, begått på Krim. Altså at Russland har tatt beslag i Naftogas sine eiendommer da landet annekterte den ukrainske Krimhalvøya i 2014, nyhetsbyrået Reuters som melder dette. Altså, så dette er en del av et større bilde hvor det kommer en rekke ulike krav fra Ukraina mot Russland på titals milliarder kroner i verdier, rett og slett, som de har tapt da, i denne krigen.
0: Og da er det jo mange som sitter og venter på hva Russland har tenkt til å respondere her. Hvilke konsekvenser kan det få for Norge og forhold til Russland?
5: Altså forløpig er det ingen offisielle kommentarer fra Russland på dette, og heller ikke det norske utenriksdepartementet har kommentert saken. Vi har vært i kontakt med seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt, og han sier det ikke vil være veldig overraskende med en russisk protest mot dette. Da. Men de ekspertene som vi har snakket med tror likevel ikke at dette blir en dramatisk krise i forhold mellom Norge og Russland.
0: Kristian Skårdalsmo, takk.
1: Hei hjemme. Så er det fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne med selvpålagte restriksjoner i utspill og debatter etter Kong Haralds død. Men det virker ikke helt som politikerne er enige om hva slags regler som gjelder, og i går så ble det på nytt ufred om borgfred på Stortinget. Reporter Mats Rønning, det var litt frem og tilbake i går.
6: Det kan du trygt si, for Senterpartiet tok jo initiativ da, til et møte for å diskutere hvordan denne borgfreden egentlig skal forstås. For en ting er å avstå fra skarpe politiske utspill eller harde debatter. Lokalt er mange politikere usikre på hvordan de skal forholde seg til planlagte arrangementer og debattmøter, ikke minst fordi statsrådene jo ikke har innstilt all sin reisevirksomhet. Og møtet skulle ha funnet sted på Senterpartiets partikontor 8:30 i dag, men det blir ikke noe av.
1: Hvorfor ikke det?
6: Nei, så partier som Fremskrittspartiet, Høyre og MDG var tidlig ute de med å klargjøre at de ikke akta å delta, først og fremst fordi de mener at disse avklaringene kom i forrige uke. Og etter hvert så kom lignende svar på rekke fra KrF, Arbeiderpartiet, SV og Rødt, og da valgte Senterpartiet å avlyse møtet. Og så har jo kommunikasjonen her stort sett gått mellom partisekretærene, eller det som heter sekretariatslederne på Stortinget. Men under edsavleggelsen i Stortinget tirsdag så spurte vi MDGs Ingrid Liland og FRP's Sylvi Listhaug om denne borgfreden, og vi kan kanskje høre hvordan de begrunner da hvorfor normal politisk virksomhet er satt på pause.
7: Akkurat nå så er vi et land i sorg over Kong Harald, og vi skal hedre Kong Haralds minne. Og så når vi er klare for det, så skal vi sette i gang politiske debatter igjen. Men frem til da så har ikke vi så mye mening vi har behov for å diskutere på TV.
8: Nei, altså vi velger å avvente nå til begravelsen er over, av respekt for den avdøde Kong Harald, men også det at landet nå er i sorg. Og så skal jeg love at vi kommer veldig sterkt tilbake når den tida er inne.
9: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre, og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
1: Ja, til slutt så hørte vi Senterpartiets generalsekretær Ole André Myhrvold, som altså ikke fikk så god respons på møtet han inviterte til, og han får du høre mer fra i Politisk kvarter, og kanskje vi andre også,
10: om det er grunnlig. Ja, vi får håpe dere andre får høre det vi snakket om også, det er liksom poenget, ja. Ja, Ole André Myhrvold kjente oss for å utdype hva slags justeringer av disse sørgereglene de mener en kunne ha gjort nå da. Mm,
0: men det er jo selvfølgelig, om det er borgfred, så er det jo sikkert noen sånne politiske prosesser som pågår videre, og blir kanskje litt påvirket i merkelige måter?
10: Ja, det er det. I kveld har Oslo MDG sitt nominasjonsmøte før neste års kommunevalg, altså de bestemmer hvem som skal stå på lista. Og av de mange nominasjonsmøter som skal være i høst, er nettopp det et møte som det er knytt ganske stor interesse til, for kampen om plassene er stor, og en kan trolig vente seg et møte med både benkeforslag og dramatikk. Men så er det denne sørgeperioden da. Oslo MDG har bestemt seg for å gjennomføre møtet, men ønsker på grunn av situasjonen å lukke møtet for pressa, ikke sende ut resultatet av nominasjonsmøtet før etter kongegravferden, og at det da heller ikke skal bli gjort medieintervju eller sosiale medieposter med de nominerte. Er det virkelig slik det må bli gjort nå, spør Politisk kvarter MDG.
0: Og det er altså om en halvtime tid, 7:45. Nå er derimot klokken 7:15 straks, og dette er overskriftene i Nyhetsmorgen.
11: Det har altså så langt ikke vært mulig for babyer å være donorer i Norge. Det endrer seg nå.
2: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
11: Og dette er forskjell på liv og død, fortalte Foreningen for hjertesyke barn her i Nyhetsmorgen.
0: Xi Jinping er på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. Du skal straks få høre mer om det.
11: Over 3000 mennesker har mistet livet av Ebola i Kongo siden mai. Verdens helseorganisasjon mener utbruddet er på vei til å overgå det dødeligste registrerte av sykdommen. Vi skal snakke om Xi Jinpings store høstturné, for Kinas øverste leder er på en av sine mest omfattende rundreiser, altså etter koronapandemien. I dag er Xi i Kairo, hvor han har hatt politiske samtaler med Egypts leder, og dit kom Xi rett fra møte i Shanghai-gruppen i Kirgisistan. Asia-korrespondent Philip Lote, altså rett fra møter med Russlands president, Indias statsminister, Irans president i Sentral-Asia i Kairo. Hva vil Xi oppnå med denne omfattende reisa?
12: I veldig stor grad handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det er et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland. Og Egypt er jo viktig fordi de er et stort, mektig arabisk land som tradisjonelt har hatt nære forbindelser til USA, men som da Kina ser nå kanskje er i bevegelse, og hvor de har muligheter til å vinne politisk og diplomatisk spillerom.
11: Hva snakket de om i Kairo?
12: Ja, begge snakket om økt militært samarbeid, økt sikkerhetssamarbeid. Xi Jinping gikk svært offensivt til verks og snakket om en ny sikkerhetsordning for hele Midtøsten, hvor landene i regionen selv er premissleverandørene, og brukte ord som at bøllete stormakter, hegemoniske stormakter, ikke skal ha innflytelse til å tvinge andre land til å gjøre det de vil, altså en dårlig skjult referanse til USA. I tillegg så snakket han i mer detalj enn vanlig om behovet for teknologisamarbeid og kommunikasjonssamarbeid. Og Kina og den kinesiske tech-giganten Huawei skal jo bygge en stor del av det nye regjeringskomplekset i Kairo på vegne av Egypts myndigheter.
11: Og så er det snakk om et gigant-toppmøte også mellom Trump, Xi og Putin senere i år?
12: Ja, det kan bli en for Xi sjelden en intenst høst med mye rundreise, men dette møtet kan da finne sted i Shenzhen i Kina, i Sør-Kina i november, hvor Kina er vert for APEC, det store toppmøtet for Asias stillehavslandene. Og der sa en talsperson for Kreml, for Putin i går, at det er ventet at selvsagt Xi er der, men også Trump og Putin, og det da ikke er unaturlig om et møte mellom de tre finner sted. Og så skal nå Xi etter Kairo videre til India og BRICS-toppmøte, altså møte for fremvoksende økonomier, hvor Kina er ett land, sammen med Brasil, Russland, India, Sør-Afrika som de grunnleggende landene, men hvor også Emiratene, Egypt og Sudan er medlemmer. Så sjelden lang utenlandsreise for Xi, en president som egentlig ikke reiser så mye utenfor Kina.
11: Takk for dette, Asia-korrespondent Philip Lothe.
0: Da skal vi flytte oss til Bodø faktisk. Vi skal gi deg et møte med Heidi Olafsen Berntsen der. Hun er alvorlig kreftsyk, men hun får ikke tilgang på livsforlengende medisin av det offentlige helsevesenet. I stedet må hun kjøpe den på en privatklinikk i Oslo. Etter bare noen få måneders bruk så har 39-åringen hatt så god effekt av denne medisinen at hun er tilbake i jobb igjen. Og Nordlandssykehuset mener at hun bør få denne medisinen fra staten. Men det får hun altså ikke. Så nå har venner startet en innsamling så hun kan fortsette å leve.
13: Forefallende husarbeid gjør Heidi Olafsen Berntsen med glede. For i oktober i fjor oppdaget 39-åringen at hun hadde gallegangskreft med spredning. På Nordlandssykehuset ble det etter hvert prøvd tre ulike typer cellegift, men ingen hadde effekt. I april var hun døden nær.
14: Vi har ingenting annet å tilby det. Nå er det ikke noe mer å gjøre.
15: Nå dør jeg. Det var ikke noe hyggelig dag.
14: Nei, det var det ikke.
13: Men Heidi har en sjelden genmutasjon som gjør at en type medisin virker mot kreften. Pemigatinib er godkjent for bruk i Norge, men den tilbys ikke i det offentlige helsevesen, selv ikke for pasienter som har god effekt av den, som Heidi.
14: Man blir så frustrert, og når man da får avslag på å skal få den dekt, så blir man ganske desperat.
13: Nordlandssykehuset mener Heidi burde fått medisin og søkte, men fikk avslag begge gangene, til tross for at hun oppfyller to av kravene, nemlig alvorlig sykdom og god effekt. Men det tredje kravet går på ressursbruk, og den koster over 100 000 kroner i måneden.
16: Vi må forholde oss til den kost-nytte-vurderingen som gjøres i nye metoder, og så skjønner jeg og vi at det kan ramme hardt, og det kan oppleves tøft.
13: Det sier fagsjefen Nordlandssykehuset Jon Magnus Haga. Avslaget er tøft for Heidis familie, men også for hennes arbeidsgiver, som samler inn penger slik at Heidi kan kjøpe medisin fra en privatklinikk. Nå har hun nok til midten av september, forteller regionleder i Nordland, Silde Pedersen.
17: Og nå har vi jo dokumentert at Heidi har en kjempegod effekt igjen, og er tilbake på jobb, og er virkelig en ressurs for oss. Vi skjønner det ikke, det er helt ubegripelig.
14: Vi har familie i Tyskland. Der får de denne medisinen. Vi har venner i Sverige som også får denne medisinen. Hvorfor får man den ikke i Norge?
0: Organisasjonen Nye Metoder, som altså velger ut nye behandlinger til offentlig helsevesen, de skriver i en e-post til oss at sitat, i den aktuelle saken ble behandlingen ikke innvilget fordi komiteen etter en helhetlig vurdering kom til at prioriteringskriteriene ikke var tilstrekkelig oppfylt. Så har de også hørt. Reporter her, det var Bente H. Johansen.
11: Katarina Dybvik Sunde er suveren toppskårer i toppserien denne sesongen, og søndag så inntar hun Ullevål stadion. Da er det historisk cupfinale med Ålesund som den største trusselen for motstanderne fra Brann og Bergen. Men veien dit har slett ikke vært uten hindringer for sunnmøringen.
18: Hun er suverent mestskårende i toppserien. Nå er Katarina Dybvik Sunde veldig klar for å spille cupfinale med sitt Ålesund.
19: Det blir sjukt kult og en ære å få representere Ålesund på Ullevål og i en cupfinale, så det er bare sjukt kult altså.
18: Mandag ble hun matchvinner borte mot Hønefoss med sitt 20. seriemål for sesongen.
19: Nei, jeg synes det er veldig stas og kult å få bidra på den måten. Jobben min er å skåre mål, og det har jeg klart å gjort i år. Fortsatt der jeg var i fjor, så Det betyr mye at den jobben jeg legger ned på trening og i ukedagene med laget her, at det hjelper. Og det lønner seg, og så er jo ikke det bare jeg, det er jo et helt lag bak meg som gjør at jeg kan score de målene, og som setter meg opp i de posisjonene som jeg er god i.
18: 28 år gamle Dybviksund har slått til for fullt etter at hun vendte hjem til Ålesund før fjorårssesongen, etter i alt 6 år i Bergensklubbene Arna Bjørnar og Åsane. At hun nå troner på skåringstoppen er ingen selvfølge, det har vært fartstumpa på veien, som da hun i 2022 fikk akutt nyresvikt.

0: på I karrieren min. Og det mentale handler jo veldig mye om å ha trua på seg selv og aldri gi opp uansett hvor tungt det blir.
1: Dybvik Sunde har også vært åpen om ADHD-diagnosen hun fikk I ung alder.
0: Jeg tror jo at det har bidratt til at jeg aldri har stoppet å tro på meg selv. Jeg har jo en mor og en far som har tatovert inn I hodet våre nesten at vi kan få til akkurat det vi vil, og det liksom det vi har levd etter I halv år. Og jeg tror at ADHD-en min har liksom bidratt til at jeg alltid har denne driven til å fortsette å jage noe som ligger I horisonten da.
1: Nå skal all energi rettes mot Ullevål stadion, søndagens cupfinale mot Brann, og nære på en målgaranti fra Ålesund-spissen.
0: Ja, jeg skal gjøre mitt beste I hvert fall. Om det ikke skjer, så skjer det ikke det. Om jeg får muligheten til å gi ballen til noen andre, så gjør jeg det. Men jeg skal gjøre mitt beste for å score I hvert fall.
2: Vi nok mål. Reporter Allan Eikrem.
3: Rundt 45 000 mennesker vil kunne ta et siste farvel ved båren til kong Harald før gravferden kommende onsdag. En av dem som reiser langveis fra I dag, det 25 år gamle Lukas Nesse fra Bømlo. Helt siden han var liten så har han hatt kongehuset som hovedinteresse, og han har besøkt slottet 4 ganger før, men I dag blir det litt spesielt.
4: Kongen han vil jeg ha med meg I hjertet for evig tid.
5: Lukas Nesse kledd I svart, som han har vært siden fredag. På TV-en I stova på Bømlo gjør kong Håkon seg klar til å avlegge eid I Stortinget.
6: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.
5: Under TV-en det pyntet med bildet av kong Harald og dronning Sonja, og et lite norsk flagg fyrt ned på halvstang.
4: Jeg synes det var et veldig sterkt og rørende og gripende øyeblikk å se kong Håkon den 8. Avrige eden I tråden med det som står I grunnloven. Det var veldig fint. Jeg fødde I 2001, så jeg har jo hatt kongen ved min side I 25 år, så dette å se dette her ganske sterkt.
5: I mange år har 25-åringen samlet på ting knyttet til kongefamilien.
4: Her har jeg en veldig fin samling fra Fidjo. Den viser da altså avdøde kong Harald og davende kronprins Olav og kronprins Märtha.
5: Nå har han mengder av gamle bilete, porselen, bøker og annet som betyr mye rundt om I huset.
4: Det startet med at jeg for mange år siden besøkte min kjære åndemor på Sør-Bømlo. I smykkeskrinet sitt der så hadde hun mange medaljer som hun fikk av davende kronprins Olav og kong Håkon som takk for innsatsen under krigen.
5: For 2 år siden møtte 25-åringen det daværende kronprinsparet da de besøkte moster på Bømlo.
7: Fortellingen en brikke I en stor og langsom utvikling som la grunnlaget for det Norge som vi kjenner og glad I dag.
5: Et møte som setter spor den gangen.
4: Veldig stor stas altså.
8: Sa de noe? Hva sa de?
4: Nei, jeg ønsker velkommen til moster. Jeg sa tusen takk og jeg sa stas at dere her, vet du. Veldig stort altså. En stor drøm har gått til å fyrse I dag.
5: I dag skal Lukas Nesse få en mer sorgfullt drøm oppfylt. Han og faren reiser til Oslo for å ta et siste farvel med kong Harald. Flere tusen mennesker går nå forbi båra I slottskapellet hver dag. Frem til gravferda vil det være kapasitet til å ta imot rundt 45 000.
4: Da skal jeg aller først stå I kø og vente på å få komme inn I slottskapellet og gå stille forbi I respekt og dyp takknemlighet for vår avdøde konge.
3: Det var Lukas Nesse du hørte der. Reporter, det var Eli Bjelland.
9: En podcast fra NRK.
10: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
11: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
12: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
9: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
1: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. At Julianne mistet barnet sitt har vært med på å endre praksis på norske sykehus.
13: Og for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
14: Norge holder igjen et russisk

0: skip på Svalbard. Og at Tromsø har den største veksten i boligpriser vil ikke endre seg, mener utbyggerne.
1: Vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe.
0: God morgen, vi skal begynne med at norske sykehus også skal la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organer er stort.
2: Det føltes jo helt uvirkelig.
3: Juni Nordrum Ødegård tenker tilbake på høsten 2023. 6 uker gammel fikk datteren en alvorlig infeksjon, og etter flere døgn med intensivbehandling fikk de beskjed om at det ikke lenger var håp. Midt i krisen og sorgen ønsket de at datteren skulle bli organdonor for å hjelpe andre, men svaret de fikk var nei.
2: Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor, men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes jeg var veldig, veldig tungt.
3: Rikshospitalet i Oslo har gjennomført transplantasjoner på små barn, men da med organer fra donorer fra andre land. Norge har frem til nå ikke hatt en praksis som tillater de minste barna å være donorer.
4: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
3: Det sier Thomas Møller, som er overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Han har kjempet for at også de aller yngste pasientene som ikke kan reddes etter ulykker eller alvorlig sykdom, kan være donorer.
4: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene er ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det er egentlig feil.
3: Sagas historie har bidratt til endring, og det betyr mye.
2: Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Sagas historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Og det er mer om dette i Ekko i NRK P2 etter klokka 9, reporter var Kaja Figenskau. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han er fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen er pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
5: Vår situasjonsforståelse er at det er en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil når han ble flyttet Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene, og vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messeområdet i Tønsberg.
6: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
5: Nei, det er for tidlig å si noe om.
0: Intervjuer her Regine Hattvik. I går tok norske myndigheter arrest i et russisk fartøy i Barentsburg på Svalbard. Det betyr at skipet Professor Molchanov må bli ved havn etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogass. Og Kristian Skålalsmo, reporter, hvorfor skjer dette?
7: Ja, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske i dette, men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina her. Det er altså Naftogass, et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med dette kravet om å ta arrest i skipet. Selskapet tar rettslige skritt altså for å kreve erstatning for Russlands ekspropriasjon, altså overtakelse av Naftogass sine egne eiendommer da Russland annekterte den ukrainske Krimhalvøya i 2014, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Så dette er altså en del av et større bilde hvor Ukraina fremmer en rekke krav mot Russland for tapte eiendeler.
0: Men hva kan denne saken gjøre med Norges forhold til Russland?
7: Foreløpig er det ingen offisielle kommentarer fra Russland her, og det er heller ikke noen kommentarer fra det norske utenriksdepartementet. Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt, han sier til oss at det vil være veldig overraskende om det ikke kommer en russisk protest her. Eksperter vi har snakket med tror likevel ikke at dette blir en dramatisk krise i forholdet mellom landene, men professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, hun sier at dette skipet har vært brukt russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda i nord, så hun mener jo det på tide at Norge setter ned foten mot denne typen operasjoner i norske farvann eller på Svalbard.
0: Takk, Kristian Skåralsmo, som følger denne saken. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, ifølge FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5 000 mennesker fortsatt savnet. Så skal vi hjem igjen, for Tromsø har den høyeste veksten I boligpriser til nå I år. Det dyrt å kjøpe, dyrt å bygge, og det mangler boliger I Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter dette vil fortsette I flere år, og sier noe av det som driver prisene opp alt som må bygges rundt.
1: Dette en del av den infrastrukturen som vi nøyde oss å bygge. Det bru til 4 millioner.
8: Det sier Rutt Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom I Bo Nord. Nå ferdigstiller de første del av sitt nye leilighetsprosjekt I bydelen Kroken I Tromsø. I tillegg bygger de blant annet vei, lysløype, 11 lekeplasser og altså ei bru.
1: Spørsmålet jo hvor mye infrastruktur nødvendig, og kan man være litt nøye på hva det skal koste til slutt. For det jo noen som betaler denne prisen, og det jo boligkjøperne.
8: Og infrastrukturen som må bygges, såkalte rekkefølgekrav, men hun vil koste mye.
1: Så når vi ferdig, så tenker regningen ender nok opp på en 800 000 per boligeier.
8: Nordstrøm Angelsen sier reglene for å bygge for omfattende.
1: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utslippsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet at det ikke tas vekk noe, sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Og det et stort problem som må tas tak I på det høyeste hold. Dette alvorlig.
9: Tromsø kommune jo I likhet med... tror jeg veldig mange andre I Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
8: Det sier bymiljødirektør I Tromsø kommune, Mette Mohaug.
9: Her må staten, kommunen og utbyggere I fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme I gang med ferdig regulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
0: Så til slutt bymiljødirektør I Tromsø kommune, Mette Mohaug altså, til reporter Torkild Stoltz. Og I dag legges det fram nye pristall fra Eiendom Norge. Og I år så langt har altså Tromsø høyest boligprisvekst med 9,7%. Så må vi si at Europavei 18 stengt I begge retninger mellom Lillesand og Kristiansand, og årsaken at det brenner kraftig I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, sier politiet. Aksjer I amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens har lenge gitt god avkastning, men ja, og mange nordmenn har fått lov til å være med på denne oppturen. Men om utviklingen snur, så kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. For både USAs krig I Midtøsten og stigende renter gjør markedet usikkert.
10: Dersom K I aksjer faller, altså si at det en boble som sprekker, så vil vi kunne forvente å se en sterkere krone og en svakere dollar.
11: Det sier Sara Midtgaard, som seniorstrateg I Nordea. Hun mener at det nå fare for at de som investert I amerikanske teknologiaksjer kan få seg en dobbeltsmell dersom aksjene plutselig skulle synke I verdi. Lenge har disse selskaper fra Silicon Valley gitt sterk avkastning. Det trass I at selskapene ikke lønnsomme. Mange av dem går faktisk med dundrende underskott, forklarer analytiker I Nordea, Kirsti Midtun.
12: Disse modellutviklerne har aldri vært lønnsomme. De sikter mot å bli det, så for eksempel OpenAI har siktet mot å bli lønnsom I 2030.
11: Og nylig har KI-aksjene fått enda mer motvind. Krigen I Midtøsten har sendt oljeprisen kraftig opp. Det gir frykt for høyere prisvekst og har vært med på å presse de langsiktige rentene I USA opp. Det kan svi ekstra for KI-aksjene. Når rentene stiger, blir inntekter som ligger langt fremme I tid mindre verdt I dag. Og hvorfor en kan få en dobbeltsmell handler om forholdet mellom den amerikanske dollaren og den norske krona.
10: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren.
0: Det sa seniorstrateg Sara Midtgaard I Nordea. Reportere var Julianne Curie Eikrem og Tord Magnus Dyrkorn. Mens ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag var Aksel Segelke. I studio satt Jon Branes.
13: Fotball-VM for lengst over, og feberen har lagt seg for de fleste av oss. Men på Hafstadparken i Førde så er gutta på G9-laget kledt som om folkefesten aldri tok slutt. Interessen for fotball ser ikke ut til å legge seg med det første, og det er ikke bare på gressbanen man merker det.
14: Det er ganske gøy å spille på samme fotballag, og jeg liker å score masse mål og sånn.
15: 6 år gamle Oliver Aasen spiller på G9-laget på Førde IL.
16: Er du en sånn som skårer masse mål?
14: Ja, av og til skårer jeg. Jeg tipper kjent å score i dag.
15: Ivrige barneskoleelever møter opp allerede 15 minutter før treningsstart for å varme opp i akkurat litt for store landslagstrakter. Etter årets VM fortell trener og far, Anders Hoff Aasen, at han merker en øka interesse blant barna.
17: Det har jo vært en voldsom hype i sommer, så det, vi merker stor at det, det, du ser det stille i landslagsdrakt, det er nesten halve laget, sant, og alle har drakt, og det, nei, det er utrolig gøy, så det, det er helt klart en stor hype nå i sommer, det er det altså.
15: Men det er ikke bare i Hafstadparken at interessen vokser. Litt lengre sør forteller daglig leder i Bremnes IL, Joakim Tvergborgvik, at han merker en større aktivitet enn tidligere.
18: Vi ser da veldig mye på den frileken, som er veldig opptatt av å prøve å få ungene til å spille fotball på egen hånd uten at det er arrangert trening. Det er jo der vi ser at det er jo den som kanskje tenker seg mest opp etter VM. Yes!
15: Kom her! Direktør for utvikling og aktivitet i Norges fotballforbund, Alf Hansen, sier han tror vi kommer til å merke en positiv verknad av sommerens fotballfeber.
19: Jeg tror at vi kommer til å se en økning. Jeg tror at det kommer til å få, spesielt på de yngste, at vi kommer til å få en voldsom vekst her sånn. Jeg tror at den inspirasjonen da, dette året har vært, at den kommer til å se enda brattere kurve i positiv forstand da.
15: G9-laget er godt oppdatert på hva som rører seg blant spillerne, selv etter VM.
16: Hva er din favorittspiller da, Miljan?
14: Sikkert Nuss eller noe sånt, eller Haaland.
16: Hva med deg da, Oliver?
14: Ronaldinho og Haaland.
16: Haaland. Han har jo klippt seg. Hva synes du om det?
14: Det er litt rart at han har klippt seg, fordi nå ser ikke han like god ut som han var før.
15: Som Norges største breddeklubb kommer det kanskje ikke som en overraskning at medlemmer kommer på løpende band. Trener Aasen peker på engasjementet innad i klubben.
17: Det er jo en voldsom god rekruttering her da, sant? Alle, vi prøver jo å få alle med, sant? Og vi prøver å legge til rette for at alle skal på en måte få det ulike nivåer, sånn at om du ikke er så interessert så legger vi til rette for deg, og om du har noen som er utrolig gode så prøver vi å samkjøre deg i lag da. Og ikke minst engasjementet til foreldre da, det er utrolig godt engasjement, sant? Du ser vi er 4 trenere her på en gjeng på 15 stykker, sant? Det er jo kjempebra.
15: Som både trener og far til 3 gutter står det ikke på bidragsevna til Aasen.
17: Så er jo rekrutteringen god som du ser, og jeg har med meg en på 2 år her, så er jeg med på treninga og følger med, så jeg skal legge til rette for at vi vekser i hvert fall. Det er mitt mål.
16: Tror du du kommer til å begynne å spille fotball når du er stor nok?
14: Ja. Ja! Å nei!
16: Bommer du, Oliver?
14: Ja, jeg bommer.
16: Du skårer neste gang, gjør du ikke?
14: Jo.
13: Reporter i denne saken, det var Eli Ruseth Lager. New Yorks borgermester bannlyser bruk av kunstig intelligens i barneskolene. KI-bruk blir lov i ungdomsskolen riktig nok, eller high school da, som det heter der, mens elever på videregående skal ha kritisk tenking i møte med KI som læringsmål. I tillegg så sier Soran Mamdani at skolene i byene skal ha et tak på skjermtid i skolen.
20: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
13: Barn må lære å tenke selv og vite hva det vil si å ikke ha svaret klart, sa borgermesteren i New York. Ja, da er klokken straks 7:45. Vi tar en liten oppsummering av nyhetene. Det har så langt ikke vært mulig for babyer å være donorer. Det endrer seg nå. Xi Jinping er på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. Og det er enighet om borgfred på Stortinget, men er det enighet på Stortinget om hvordan borgfreden skal praktiseres? Ja, se, det er et helt annet spørsmål. Her er Håvard Grønli med det spørsmålet i Politisk kvarter.
4: er det rett å sette all politisk samtale på vent i den kongelige sørgepausen? Senterpartiet prøver å få med de andre partiene på en oppmjuking, men kommer ingen vei. Og sørgereglene gjør at MDG legger opp til å lukke et dramatisk nominasjonsmøte i kveld for pressa. Og det blir kanskje hverken sigersintervju eller pressemelding og sosiale medieposter om hvem som faktisk blir nominert. Velkommen til Politisk kvarter, som merker at partipolitiske debatter er umulig å få til. Men både Senterpartiet og MDG er i alle fall med i dagens sending. Takk for det, og velkommen til deg, Ole André Myhrvold, generalsekretær i Senterpartiet.
21: Takk.
4: De politiske partiene ble altså enige etter kong Haralds død om å begrense politisk virksomhet. Borgfreden hadde blitt kalt, og reglene går ut på å stoppe reiser, besøk, møte, utspill og politisk kommunikasjon i vanlige medier og sosiale medier som ikke er strengt nødvendig. Frem til kongen er gravlagt kommende onsdag. Men i går inviterte Senterpartiet til et møte for å prøve å justere på dette. Møteavslaget kom ramlende ganske kjapt, og etter få timer ble møtet like gjerne avlyst. Hva mener Senterpartiet har blitt feil med praktiseringen av reglene?
22: Vi er opptatt av at ordskiftet skal foregå på en verdig og respektfull måte i den perioden vi er. Men så ser vi jo etter folkeavstemningen på Island, hvor både utenriksminister, venstreleder og senterpartileder hadde kommentarer til det, så fikk vi noen reaksjoner. Og vi erfarte da at det ville blitt tatt initiativ til et møte på Stortinget i etterkant av edsavleggelsen for å snakke sammen på tvers av partiene. En sånn invitasjon kom ikke, og da tok vi det initiativet.
4: Ja, mener du med det du sier nå, at du mener reaksjonene på regelbråta i hermetegnene råka litt urettferdig da?
22: Jeg mener jo at de kommentarene som ble gitt i forbindelse med Island var innenfor det som er respektfullt.
4: Altså som Vedum hadde på Facebook.
22: Ja, og også utenriksministeren hadde jo kommentarer på det, og også venstrelederen, og det mener jeg alle var innenfor det som passer seg den tida vi er nå. Men det var behov for en fot i bakken mellom partiene, for vi får også mange spørsmål fra lokale ordførere, fra stortingsrepresentanter som har takket ja til å delta på dialogsamtaler på seminarer og den type ting, og spør hvordan man skal forholde seg. Fordi at man opplever at noen dukker opp, mens andre ikke gjør det. Og så har vår anbefaling da vært at de takker nei, men vi bør kanskje prøve å tilstrebe å ha så like kjøreregler som mulig.
4: Ja, hva slags regeljustering konkret vil dere ha da?
22: Nei, jeg tror at hvis vi hadde blitt enige om at vi skal ha et respektfullt og verdig dempet ordskifte, så tror jeg vi hadde kommet langt med det. Jeg tror norske politikere er i stand til å føre en god, sivilisert samtale i den spesielle perioden vi er nå.
4: Hvem tjener på at det ikke er politisk debatt da?
22: Jeg skal ikke si at noen tjener på det, men jeg tror at det blir litt feil i ordskiftet, fordi at livet skjer selv om vi er i den situasjonen vi er, og vi ser jo at både redaktører, influenser og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den er da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det er jo noe rart, for eksempel.
4: Så har det jo vært to saker i nyhetsbildet som Senterpartiet normalt ville markert seg tydelig på. Du har nevnt Islands EU-nei, og så er det jo avgiftshoppet på drivstoff som kom på tirsdag da. Mener du at de andre partiene har brukt reglene særlig mot Senterpartiet?
22: Nei, det tror jeg ikke i det hele tatt. Jeg tror at man her har forsøkt å finne en vei gjennom en periode som er unik. Det er 35 år siden forrige tronskift i Norge. Og jeg tror at de reglene som kom, og som noen ble enige om, de hadde de beste intensjoner. Mm. Men jeg tror kanskje at vi hadde klart oss med å si at vi skulle ha verdighet, respekt og et dempet ordskift i denne perioden.
4: Ja, er det egentlig ønsket at dere skal kunne argumentere da, for eksempel mot gjeninnføring av drivstoffavgiften igjen?
22: Jeg tror ikke det er behov for å gå i sterke angrep på hverandre, men det må være mulig å kommentere den dagsaktuelle situasjonen.
4: Dere vil snakke om det temaet?
22: Vi vil snakke om det som skjer. Det kom jo i dag også en rapport fra det, for eksempel det svenske konsumentverket, som slår fast at momskuttet på mat i Sverige kommer forbrukeren til gode. Det er jo en sak som også har vært en debatt i Norge, og som kanskje det ville vært naturlig for enkelte politikere å ville kommentere. Da.
4: Men FRP klarer fint å holde stilt om både moms, matmoms og drivstoffavgifter. Da bør vel også Senterpartiet klare å holde tilbake noen dager?
22: Ja, vi oppfatter at vi gjør det, men det er noe med hvilke regler vi skal ha, og vi ser at det er mange spørsmål ute i forhold til hvordan dette skal håndteres. Vi har nasjonale sørgeretningslinjer fra regjeringen. Vi har altså et sett regler som er selvpålagt fra stortingspartiene, og lokale folkevalgte opererer med et annet sett, og vi får mange spørsmål, og derfor ønsker vi en fot i bakken for å snakke sammen i dag, og det beklager jeg at generalsekretær og partisekretær ikke ønsker.
4: Mener du dette stopper reelt politisk arbeid?
22: Nei, jeg tror det interne arbeidet i partiene pågår for fullt. Det er den utadrettede virksomheten som har stoppet helt opp.
4: Men med beslutninger og...
22: Ja, beslutninger skjer jo. Jeg så for eksempel Lillestrøm kommune som hadde et kommunestyremøte i går i veldig verdige, fine former, men det var jo ikke sånn at de ikke hadde debatt i kommunestyret sitt, men de hadde et minneord, de tente lys, den type ting. Så det var verdig. Så det går an å føre et politisk ordskifte og gjøre vedtak selv i den perioden.
4: Mens det handlingsrommet oppleves mindre i rikspolitikken? Altså.
22: Ja, jeg opplever det sånn nå, og det var det vi ønsket å snakke om, sånn at vi kunne bli enige om hvordan vi skulle håndtere dette videre.
4: Jeg oppfatter når jeg har snakket med deg at du ser det litt sånn at du synes regjeringen kanskje ser ut til å ha litt større handlingsrom enn Stortinget.
22: Ja, regjeringen følger jo de nasjonale retningslinjene, og de har tydeligvis en videre form enn det stortingspartiene har pålagt seg selv.
4: Hva tenker du på da?
22: Ja, vi har for eksempel til uka så er det noe som heter Dyrøy-seminar i Troms, der er noen av våre invitert inn i en panelsamtale. Vi har anbefalt at man ikke reiser dit, men vi har fått bekreftet da at statsråd fra regjeringen kommer til å være der.
4: Og så det er litt ulike spilleregler?
22: Ja, da blir det litt ulike. Jeg sier ikke at det er feil, men da blir det ulike spilleregler, og så tror jeg at den dialogsamtalen som skulle vært på det seminaret, den ville kunne foregått i ganske verdige former.
4: En måling Nettavisen gjorde viser at det er folkelig støtte fra om lag 2/3 for at det kan være politisk stille en periode. Kanskje det er dere ivrigste partier og for så vidt vi som lager debatt som ikke er helt i takt med folkeviljen?
22: Ja, det kan godt hende, men jeg tror allikevel vi må ta og snakke om dette, og sånn at vi ikke setter oss i en situasjon der vi setter det politiske helt ut av spill.
4: Nå fikk du kalde skuldre i går, har du håp om at denne runden blir tatt?
22: Nei, jeg tror ikke det nå, men vi kommer fortsatt til å legge til grunn at vi skal ha verdighet og respekt og en dempet tone i det videre.
4: Takk for at du kom hit, Ole André Myhrvold, generalsekretær i Senterpartiet.
2: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
4: Til flere konsekvenser av dette. I kveld arrangerer Oslo MDG nominasjonsmøte som skal lande partiets liste i hovedstaden før lokalvalget. Som vi var inne på i Politisk kvarter i går, har den prosessen ikke gått stille for seg. Misnøye med nominasjonskomiteens forslag, varslinger og kampvotering om toppplasser er noen av stikkordene. Men i kveld er faktisk planen at det skal gå stille for seg på grunn av kongens dødsfall. Miriam Einangshaug, du er nestleder i Oslo MDG og arrangementsansvarlig i kveld. Har det vært tvil om partiet kan ha et slikt nominasjonsmøte nå i perioden mellom kongens dødsfall og gravferden?
3: Ja, det har det. Når vi mottok de nyheterne og de retningslinjene som fulgte, så tok vi i ledelsen i fylkestyret i Oslo MDG kontakt med resten av fylkestyret og ba om et møte med de for nettopp den avklaringen. Gjør vi. Så det er det som har skjedd først.
4: Men dere gjennomfører møter da. Hvordan gjennomfører dere møter?
3: Vi gjennomfører møter så normalt som mulig, men med verdighet og med større respekt og stillhet for den landesorgen som vi er inne i. Og så kommer også fylkestyret i Oslo MDG til å foreslå at nominasjonsmøtet lukkes for pressen og observatører og andre eksterne aktører for å respektere de tingene som de andre partiene i fellesskap har blitt enige om.
4: Men møtet kan bli åpent hvis nominasjonsmøtet vil det da, møtet bestemmer?
3: Ja, møtet det bestemmer, så det er demokrati i praksis.
4: Resultatet av nominasjonen da, skal publikum få vite det?
3: Ja, altså, pressen kommer til å få tilgang på hvem som blir valgt og sånne ting, men den rene feiringen og den promoteringen av kandidatene våre, det venter vi med til etter kongens gravferd.
4: Mm. Ingen pressemelding, ingen intervju, ingen sosiale medieposter fikk vi vite i går.
3: Ja, det er oppfordringer vi har sendt til våre kandidater om at vi ber om at man dropper pressemeldinger, sosiale medieposter, så at man venter til etter gravferden med slikt innhold for å respektere landesorgen.
4: Som vi var inne på, så er jo dette en av nominasjonsprosessene det virkelig har våre medieinteresse knytt til, og det kan jo gjøre at på et møte som i kveld så blir det både støy og intern usemje. Er det egentlig litt beleilig at dere kan lukke møtet og styre kommunikasjonen om et harmonisk parti?
3: Jeg skjønner jo at det kan tolkes sånn, det er jo aller intendert. Og til syvende og sist så er det jo nominasjonsmøtet som avgjør om de ønsker å følge anmodninger til fylkesstyret.
4: Hvorfor tenker du da, siden du foreslår dette, at sorgperioden blir mer verdig av at dere lukker møtet for offentligheten?
3: Altså, jeg tenker jo at vi skal prøve å, i denne sorgperioden som vi er, at vi skal prøve å begrense medieoppmerksomheten, og at vi skal opptre med verdighet fordi at vi er et land i sorg fordi at monarken vår er død. Det tenker jeg at gjøres best med at vi lukker møtet, tar det rolig, og så kan vi heller feire oss selv og resultatet når vi kommer på andre siden av kongens begravelse.
4: Nå er jo dette et partiinternt møte da. Er ikke hovedpoenget med denne borgfreden å unngå splittende polemikk mot meningsmotstandere?
3: Ja, men det er jo nettopp det da, at partiinterne møter kan også utøves uten i de formene som er lagt frem, uten at jeg tenker at det legger begrensninger på kandidatens per se.
4: Mm-hmm. Dere fikk råd om dette fra det nasjonale leddet i partiet. Og vi vet jo, som vi har snakket om i forrige innslag, at partiet på Stortinget og sentralt har snakket sammen om dette. Oppfatter du det som et krav fra MDG sentralt at dere må gjøre møte på den måten vi har snakket om nå i kveld?
3: Nei, altså når disse retningslinjene kom, så var det naturlig for oss å gå i dialog med partiledelsen som sett tettere på de her beslutningene. Og vi har gått i dialog med dem hele veien. Så det vårt forslag om å lukke møtet, det har vi tatt i fellesskap med partisekretæren.
4: Mm. Men er du bekymret da for at de som møter på nominasjonsmøtet, rundt 300 personer, vil ha et åpent møte, og at dere dermed bryter ut av det partiet sentralt har vært enige om?
3: Nei, jeg er ikke bekymret. Jeg har veldig stor tillit til medlemmene i Oslo MDG som skal delta på dette nominasjonsmøtet, og jeg er veldig beredt på å hvis de ønsker å åpne møte, så går det også helt fint.
4: Ok. Et godt argument for åpenhet generelt er jo at det ikke skal utvikle seg mistillit og alternative fortellinger om hva som har skjedd. Hva tenker du om det dilemmaet?
3: Men det er jo nettopp dette da. Det er ikke fylkestyret i Oslo MDG som krever at nominasjonsmøtet skal lukkes. Dette her vedtas av nominasjonsmøtet selv. Gjør det. Så derfor så synes jeg at dette kommer til å gå helt fint.
4: Men tenker du det jeg er inne på der kan være en fare med å lukke møtet?
3: Vi skal jo, nei, egentlig ikke. Jeg kan skjønne at tanken kommer, men det er jo ikke sånn at vi skal holde ting hemmelig. Det er bare det at vi skal vente, og at vi skal opptrå med verdighet til etter at kongen er begravet.
4: Så i kveld, du kommer til å foreslå i kveld at dette møtet er lukket, og vi begrenser deling av det som har skjedd der.
3: Det stemmer.
4: Takk for at du var med, Miriam Einangshaug, som er nestleder i Oslo MDG. Programleder i Politisk kvarter i dag, Håvard Grønli.
0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet ifølge FN. Tallet på døde stiger hver dag. Det er nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet, men utenriksreporter Nora Geran Dingstad har snakket med folk som har vært i området etterpå.
5: Og det de forteller er at det er vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk er. Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover i dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren i Plan International, som beskriver lukten av døde kropper og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikoptrene fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer.
0: Og omlag 1200 mennesker er døde, og flere enn 4000 fortsatt savnet, mer enn en uke etter flommen. På Dyrøy i Troms så fortsetter den væpnede politiaksjonen på tredje dagen. En mann forskanset seg i huset sitt på tirsdag og har trua og skutt mot politiet. Politiet i Troms sier de har hatt kontakt med mannen, men jobber fortsatt med å få løst situasjonen. Ingen er pågrepet etter at en mann ble skutt og alvorlig skadet i Tønsberg i natt. Mannen varslet selv om skytingen til politiet og ble fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Europavei 18 mellom Lillesand og Kristiansand er åpnet igjen i den ene retningen. Det brenner fortsatt i en lastebil med sement ved Brønningsmyr, men brannvesenet er på plass. Og i Hammerfest ble 7 personer sendt til legevakt etter en brann i et leilighetsbygg. De 7 bor i huset og fikk i seg røyk i brannen, sier politiet. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres fått nei. De minste barna som har trengt slike operasjoner har fått det i Norge, men har fått organer fra spedbarn i utlandet. Thomas Møller er overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet og har kjempet for ny praksis.
6: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene er ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det er egentlig feil.
0: Du kan høre mer i Ekko på NRK P2 om en time. Og så fortsetter russiske angrepet på Ukraina, og i Odessa er en boligblokk truffet i militæret i byen. 17 mennesker er meldt skadet så langt, og 3 av dem er barn. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
21: Riktig god morgen. Det har blitt torsdag 3. september. Nyhetsmorgen er på plass.
13: Hovedsaken vår i dag er jo altså denne saken om at det åpnes for at spedbarn kan bli organdonorer, og Foreningen for hjertesyke barn sier til oss at dette kan være forskjellen på liv og død.
23: Ja, det er jo noen av de aller minste barna med alvorlig hjertesykdom, hvor dette er eneste muligheten for å overleve, så det betyr jo alt.
21: Skoleelever i New York får nye og ganske strenge regler for KI-bruk.
13: Så skal vi til London, der den franske presidenten er den første EU-lederen som besøker den nye britiske statsministeren.
21: Kong Haakon er lyttende og overraskende hyggelig, det sier unge som har møtt ham på Skaugum, som kommer til oss om litt, og oss i dag, Birger Gåsrud-Aasund og Hilde Nilsson Ridola.
13: Denne høsten åpner norske sykehus opp for at også spedbarn kan bli organdonorer. Frem til nå så har jo pårørende til aktuelle donorer fått nei når de har tilbudt seg, til tross for at behovet for nye organer er ganske stort. I 2023 så mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, og midt oppe i sitt livs mareritt så ønsket de altså å kunne tilby organer til andre barn. Skuffelsen var derfor stor da legen sa nei.
24: Det føltes jo helt uvirkelig. Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor. men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes jeg var veldig, veldig tungt.
21: Juni Nordrum Ødegård tenker tilbake på høsten 2023. 6 uker gammel fikk datteren en alvorlig infeksjon, og etter flere døgn med intensivbehandling fikk de beskjed om at det ikke lenger var håp. Midt i krisen og sorgen ønsket de at datteren skulle bli organdonor for å hjelpe andre, men svaret de fikk var nei.
24: Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet, og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse. Og det var ekstremt vanskelig for oss å akseptere.
21: Rikshospitalet i Oslo har gjennomført transplantasjoner på små barn, men da med organer fra donorer fra andre land. Norge har frem til nå ikke hatt en praksis som tillater de minste barna å være donorer.
6: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
21: Det sier Thomas Møller, som er overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Han har kjempet for at også de aller yngste pasientene som ikke kan reddes etter ulykker eller alvorlig sykdom, kan være donorer.
6: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. I andre land er det, og de fleste andre land, så er det nok å gjøre andre tester. Og disse metodene er ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det er egentlig feil.
21: Sagas historie har bidratt til endring, og det betyr mye.
24: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
13: Du kan høre mer om denne saken i Ekko på P2, like etter klokken 9. Reporter her, det var Kaja Figenschou. Men vi har også gjort et intervju med Foreningen for hjertesyke barn her i Nyhetsmorgen.
1: Ja, og generalsekretæren der, Pia Bross, sier at dette er altså forskjellen på liv og død for de sykeste spedbarna.
23: Ja, det er jo noen av de aller minste barna med alvorlig hjertesykdom, hvor dette er eneste muligheten for å overleve, så det betyr jo alt. Det er forskjellen på liv og død for disse familiene, at det nå i større grad også åpner for donasjon i Norge.
1: Men det å spørre foreldre som er midt i sorgen, en svært sårbar situasjon, hvilke tanker har dere rundt akkurat det etiske med det?
23: Ja, det er selvfølgelig veldig etisk krevende. Man henvender seg til foreldre i sin største sorg, i sin største krise. Så det setter jo store krav til helsepersonell, deres kompetanse, hvordan de møter foreldre med tillit og respekt, at foreldre får tid til å ta denne avgjørelsen. Og så må man også respektere at for enkelte velger å si nei.
1: Mm. Men har det vært et ønske om å kunne donere?
23: Det er det jo blitt gitt uttrykk for fra noen. Det er jo ikke et entydig svar på det, men midt i det som er så meningsløst, å miste det kjæreste du har, at barnet ditt dør, så kan det for noen gi en type mening at et annet barn får leve videre. Det er ikke en trøst, men det kan gi en mening i det meningsløse for noen.
1: Mm. Hvor mange spedbarn i Norge er det som har behov for et nytt hjerte?
23: Ja. Det er jo ikke en stor gruppe, det er en håndfull med barn, men for disse barna så er det helt avgjørende. Det er den eneste muligheten, og vi synes jo at barn skal få samme behandlingsmuligheter som voksne. Der er transplantasjon en behandlingsmulighet, og det bør også de minste barna få tilgang til.
1: Men selve operasjonen, det er jo en stor operasjon også.
23: Ja, det er absolutt en stor og krevende operasjon, og det gjøres jo medisinske vurderinger av det enkelte barnet. Men det gjøres også komplekse, store hjerteoperasjoner i dag på mange barn som blir født med hjertefeil. Men akkurat disse barna kan jo ikke operere sine hjerter. De er avhengig av et nytt hjerte. Så her har man mye kompetanse i Norge og gjør helt individuelle vurderinger av det enkelte barnet.
1: Mm. Hvordan lever barn med et transplantert hjerte da? Ja, barn som får et transplantert hjerte, de lever lenger enn voksne som får et transplantert hjerte, så de lever over mange år, flere tiår. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barnet en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barneliv og flere tiår deretter.
7: Tror du det kommer til å skje mange donasjoner?
1: Ja, det er mange faktorer som spiller inn. Det er jo viktig at man får informasjon ut i samfunnet. Det er jo viktig at det etablerer systemer, sånn at man kan ta imot organer, og at det blir en større bevisstgjøring. Men det er heldigvis i ferd med å skje, så vi har tro på at det er flere barn som får dette tilbudet i årene som kommer.
7: For voksne så har vi jo donorkort, men man har vel ikke tenkt på det med det lille barnet?
1: Nei, jeg er ikke kjent med det, og det er ofte så korte tidsperspektiv her. Og dette her er jo et fagfelt som Stiftelsen Organdonasjon jobber med, så her har ikke jeg noe godt svar, men det er litt mer krevende på dette området, og det er ikke det første man tenker på når man venter et barn eller er foreldre, så vi er ikke der nå.
7: Mm. Det sa Pia Bross, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn, da hun var hos oss litt tidligere.
13: Den franske presidenten Emmanuel Macron skal møte britenes nye statsminister Andy Burnham på dag to av sitt statsbesøk i Storbritannia. Macron ble den første EU-lederen altså som besøker Burnham siden Burnham tok over statsministerjobben. Korrespondent i London, Kristin Solberg, hva skal de to egentlig snakke om?
8: Ja, de er ventet å snakke om felles utfordringer i det som er en utfordrende tid internasjonalt. På agendaen så står Ukraina og europeisk sikkerhet, Midtøsten og Hormuzstredet, Storbritannias forhold til EU, og kanskje aller mest konkret småbåter og migrasjon over den engelske kanal. Macron hadde jo et tett og godt samarbeid med Burnhams forgjenger, Keir Starmer. Og det er ventet at de begge vil forsøke å videreføre dette, spesielt i en tid der, som er urolig internasjonalt, der man ikke lenger kan ta den transatlantiske alliansen for gitt, og der Europa må stå samlet. Der er jo både Storbritannia og Frankrike viktige aktører, selv om Storbritannia er på utsiden av EU, men forholdet til EU vil være avgjørende for Storbritannia videre.
13: Burnham har jo snakket mest om innenrikspolitikk siden han ble statsminister og jobbet mest med det. Vet vi noe om hvilken utenrikspolitikk vi kan vente fra?
8: Ja, det er jo det mange her venter spent på å se. Han har jo hatt mye fokus på innenrikspolitikk, som du sier, og der hadde man jo også noen tydelige forventninger til han, all den tid han har vært borgermester av Manchester tidligere. På utenrikspolitikk så er han vist mindre fokus, vist mindre interesse, har langt mindre erfaring. Og den første måneden som statsminister har han hatt mest fokus på innenrikspolitikk. Men han har vært tydelig på spesielt to ting. Det er britenes fortsatte sterke støtte til Ukraina. Han var blant annet på et statsbesøk, sitt første utenlands, til Kiev i forrige uke. Og så har han vært tydelig på støtten til Gaza, mer tydelig enn sin forgjenger, som fikk en del kritikk for utydelighet der. Men dette er en krevende tid internasjonalt. Europa trenger sterke og tydelige ledere som tar et lederskap internasjonalt, og det er fortsatt uvisst hvorvidt Andy Burnham vil tre inn i den rollen, med kanskje samme entusiasme som det forgjengeren Keir Starmer gjorde.
13: Og jeg hørte jo noen klipp fra gårsdagen, Kristin, da Andy Burnham hadde sin første spørretime i det britiske parlamentet, som jo alltid er liksom gøy å høre på for oss nordmenn som er vant til et annet ordskifte. Var det noe han ble spesielt utfordret på der, eller?
8: Ja, han ble spesielt presset på økonomien, kostnaden ved de store kostnadene ved statsgjelden, finansieringen av sin politikk som opposisjonen mener ikke er spesielt bærekraftig. Og lederen for de konservative, Kemi Badenoch, hun beskrev Burnham som en statsminister som var glad i å bruke penger, som ville si ja til alle, men lurte på hvordan han ville finansiere alle sine initiativ, og lurte på om han ville øke skattetrykket. Burnham svarte at han heller ville lette, eller sine første handlinger var å lette skattetrykket, men at han måtte være ansvarlig, men at han ikke ville gi noen konkrete svar på det, eller skrive årets budsjett under en spørretime. Men han fikk definitivt brynt seg på spesielt dette med økonomien.
13: Ja, hvordan klarte han seg? Er det noen meninger med det der borte?
8: Ja, det er jo absolutt det. Det er jo et kan man si kanskje krevende format for en statsminister å være i spørretimen, spesielt en som er helt ny. Andy Burnham har jo også ikke vært parlamentariker på en god stund, så han har heller ikke kanskje så fersk erfaring med å være der. Han blir beskrevet og klart seg relativt godt her. Han fremstod som selvsikker og avslappet. Han kom til og med spøker og brukte humor som seg hør og bør i dette formatet. Men av opposisjonen så ble han jo kritisert, kanskje som forventet, for å ikke svare på spørsmålene og unngå en del av de litt mer problematiske temaene.
13: Noe som de konservative politikerne aldri gjør når de er under press, selvfølgelig. Korrespondent Kristin Solberg med oss fra London. Takk skal du ha.
21: Ja, dette er Nyhetsmorgen, og klokka er nå 8.16.
13: Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard i går. Det er det russiske utenriksdepartementet som ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS sier dette.
21: Og sykefraværet økte svagt i Norge i sommer, opp fra 6,6 til 6,7% ifølge Statistisk sentralbyrå, og nivået har vært svagt stigende de siste tre kvartalene.
13: Og en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Han er alvorlig skadet og er fløyet til Ullevål sykehus for å få behandling.
21: Og så er overgangsvinduet i norsk fotball stengt.
13: Det ble stengt i natt?
21: Ja, altså dette dreier seg da om kjøp og salg av spillere. Det er litt rart ord, overgangsvindu. Men noen overraskelser ble det, og det kommer vi tilbake til.
13: New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det har ordføreren i byen, Soran Mamdani, innført.
20: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
13: Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hvordan skal dette forbudet fungere egentlig?
9: Altså, forbudet rammer nå 600 000 elever på offentlige skoler i New York. Og disse elevene er opp til 13-14 års alderen, det er 8. trinn i det amerikanske skolesystemet. Og dette skal i første omgang gjelde i et år for det skoleåret som nå begynner neste uke i New York, med mulighet for å forlenge eller endre på forbudet etter at man har gjort en vurdering da, etter sommeren neste år. Og lærerne får lov til å bruke KI til planlegging, men de får ikke lov til å bruke det til å rette prøver eller gjøre offisielle vurderinger av elevene. Og det skal også gjennomføres to pilotprosjekter der elevene som er 14 år og eldre skal få lov til å bruke kunstig intelligens i noen settinger, og de får tilbud om KI-opplæring til å gjøre dette. Skoledistriktet i New York er det største i USA, og disse reglene er de strengeste som har blitt innført i landet. Og de går jo også lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
13: Hva er reaksjonene da?
9: Meningene på dette er delte. Politico siterer representanter for flere fagforeninger for lærere. Noen er veldig fornøyde med forslaget, sier at dette speiler det de selv har foreslått tidligere, mens andre er mer skeptiske og mener at mye ansvar faller på lærerne på skolen, heller enn at man går etter produsentene av disse tjenestene. Og forbudet gjelder jo også bare på skolene, ikke når elevene gjør lekser hjemme, så man er redd for hvilke ansvar som foreldrene vil få.
13: Uansett et interessant forsøk i New York, Nora Geiran Dingstad, takk skal du ha.
21: I over 20 år så har nå Kong Håkon og dronning Mette Marit invitert mennesker fra ulike samfunnslag til gjestebud. Gjestebud, altså stort, ganske stort måltid som da, i fellesskap, og hvor man veksler erfaringer. Det har skjedd på Skaugum, og nå i november så var 22 unge med erfaringer fra barnevernsinstitusjoner gjester. Og to av dem er også nå i studio. Kevin Guriby, god morgen.
10: God morgen.
21: Og Kristine Kjær Steig.
11: God morgen.
21: Begynner med deg, Kristine. Hvordan var det å møte Håkon?
11: Det var en veldig unik opplevelse. Det var koselig og overraskende hyggelig. Det var litt sånn anspent stemning i starten, men så ble det en veldig sånn koselig atmosfære utover. Så det var veldig ordentlig å kunne prate ut, og det virket som at flere fikk litt muligheten til å snakke.
21: Ja.
11: Så det var veldig koselig.
21: Kevin?
10: Ja, jeg synes det var en utrolig hyggelig opplevelse, og det har vært noe vi i brukerrådet, der jeg jobber i BFE, har også sett veldig godt frem til når vi fikk denne invitasjonen, så det var utrolig hyggelig.
21: Men bare si hva BFE er?
10: Barne- og familieetaten i Oslo kommune.
21: Ikke sant. Men var det litt skummelt da?
10: Så klart var det skummelt. Altså, vi skulle jo møte en kongelig, så det var mye, mye nerver, men det var mest spenning mellom oss i gruppa.
21: Kristine, hvordan klarte du å holde nervene i sjakk?
11: Prøvde å planlegge mest mulig, kanskje. Og så hadde jeg jo med ganske mange trygge folk som jeg var med, så det var ordentlig å lene seg litt på hverandre. Men det virket også som han var veldig åpen. Så utover tid, så når han holdt talen og sånt, og vi hadde taler generelt, så hjalp det veldig med å spise mat og være i aktivitet sammen. Det var hyggelig.
21: Hvordan var det å snakke med ham?
10: Jeg synes det egentlig var en utrolig hyggelig tid. Det var jo en side av en kongelig jeg ikke har sett før. Jeg føler at jeg så en veldig personlig side når vi var der, som jeg synes var utrolig hyggelig.
21: Ja, hva var det ved den siden som du synes var hyggelig?
10: Jeg satt jo rett ovenfor han ved middagen, som gjorde at jeg fikk også overhørt samtalen med en av mine kollegaer, og der satt jeg og snakket om alt av filmer til serier, så det var utrolig gøy å se den siden.
21: Og så snakket dere ikke bare om deres erfaringer, men med litt andre ting også, Kristine?
11: Ja, vi snakket jo alt fra hva slags slipsvalg han hadde kjøpt, og det var utifra om han spilte skytespill, eller om han var liksom, hva han drev med på fritiden. Jeg spurte jo han også om han stolte på de folkene som han jobbet rundt, for han er jo rundt så mange mennesker. For det var en ting jeg var nysgjerrig på.
21: Ja, det blir jo jeg jo nå.
11: Ja, og han virket bare så innmari tillitsfull til folket og de rundt han. Og det var veldig sånn betryggende å sitte og se på.
21: Hva med skytespillet?
11: Da sto en annen og gjorde det sånn. Altså, men han virket ikke som han tok det noe nært, og bare var veldig medmenneskelig. Så det var utrolig kult.
21: Spilte han?
11: Nei, jeg fikk ikke det inntrykket.
21: Men et gjestebud, det høres jo veldig formelt og stort og flott og litt skummelt. Hvordan foregår det?
10: Jeg vil si at det kan jo foregås veldig formelt fra planleggingssiden. Altså, vi fikk jo ganske strenge regler om at vi ikke fikk lov til å bruke telefonen vår der inne, og at vi måtte kle oss riktig, altså formelt og fint. Men utenom det så synes jeg det egentlig var utrolig hyggelig, og spesielt alt vi fikk oppleve.
21: Ja. Var det god mat?
11: Ja, det var ny mat, og alt var fra Kongens hage og hjemmelagd, så det var veldig stas. Mm.
21: Og så er det altså unge med erfaring fra barnevernsinstitusjoner som var gjester da på Skaugum. Hvordan fikk dere fortalt da Kong Håkon om deres erfaringer?
11: Jeg hadde jo det litt i talen min, så det var en måte jeg hadde lyst til å hjelpe til med at vi flere skulle åpne seg, for vi alle var jo litt stresset, hadde nerver, og vi var ganske mange. Så jeg tror veldig mange fikk muligheten hvis de hadde lyst til å prate om det. Vi tok jo det litt opp underveis. Det må jeg si det der.
21: Og så var det sånn at dronning Mette Marit var dessverre ikke til stede da, under dette gjestebudet, for hun ble syk, men det betyr ikke at ikke hun har fått med seg talen din?
11: Nei, den sendte jeg til dem på mail. Etterpå fikk jeg rådgiveren. Ja.
21: Fikk du svar?
11: Ja, de sa den var veldig fin, og de var veldig positive til makemelding på det. Så det var veldig stas.
21: Hva betyr det for dere at Kong Haakon valgte å invitere unge med erfaring fra barnevernet på dette gjestebudet?
10: Jeg synes, både meg personlig, så synes jeg det betyr utrolig mye, og så synes jeg det betyr utrolig mye for alle barn og unge som bor under barnevernet, spesielt når det kommer til et såpass viktig tema at det også blir tatt opp i samfunnet, at vi er også her ute.
21: Hva konkret tenker du rundt, eller tenker du på da?
10: Jeg tenker jo spesielt med tanke på at det kan jo være litt stigma rundt barnevern og barnevernsbarn, og at det kanskje kan hjelpe til med å løsne opp litt på det, men jeg tenker også at det er mer, handler mer om det faktum at vi skal kunne normalisere det mer i samfunnet vårt.
21: Kristine, har du noen tanker der?
12: Ja, det er jo sånn som du sier, at, det var, at vi, man blir veldig lett stigmatisert. Og det var jo også, det er kanskje noe kongefamilien også kan føle på, at de har veldig mange nyhetsartikler rundt seg, og man blir kanskje litt forhåndsdømt. Så det var stas på å være litt på, ikke like linje, for det er man jo ikke, men det føltes veldig sånn ut, og det var veldig åpenhet for å på en måte sette seg selv på en medmenneskelig tone.
21: Hvis vi nå skal se litt fremover da, sier dette noe om hvordan Haakon er eller vil være da, som konge, tenker du?

0: Og i Stavanger så kokte det helt til siste sekund. Såpass mye oppstandelse har det blitt i Rogaland at til og med Erling Braut Haaland, Bryne-spiller Erling Braut Haaland, melder at han aldri har vært så nærme å bli Viking-fan. Reporter Anders Boine Wærstad, dette må du fortelle mer om.
1: Ja, altså det var rett og slett sånne tilstander som vi nesten kun ser i utlandet som utspilte seg i Stavanger i går. Det startet ved at Erik Botheim først ble filmet på flyplassen på vei inn til Jåttåvågen, og han sa ikke et eneste ord, han gikk rundt med AirPods, og det hele var nesten surrealistisk å se på, men...
0: Men du må forklare for folk som ikke vet hvem Botheim er, da.
1: Ja, han kommer da fra Malmö, og det her var jo siste dagen med det her overgangsvinduet Erik Botheim har spilt der. I går kom Viking inn på banen og hentet rett og slett Erik Botheim, 26-åringen fra Oslo, til Viking på en overgangsrekord i norsk fotball ifølge NRKs opplysninger.
0: Mhm. Og Haaland ble lykkelig?
1: Det ble han. Det, han måtte inn i kommentarfeltet rett og slett, og så får vi ta den på godt rogalandsk, at aldri våre så nærme på å bli vikingsupporter som nå. Mm. Det skrev Erling Braut Haaland når denne overgangen var i boks. Så det betyr jo litt, for de har jo vært på alderslandslaget samtidig, aldersbestemte landslaget samtidig, og... Botheim har jo vært en del av den her Kygo Jo-sangen som nu har vært å toppe alle hitlistene, så de kjenner jo kanskje hverandre veldig godt, og kanskje vi ser Erling Braut Haaland i Stavanger i nærmeste fremtid også da.
0: Men Viking hadde jo et S i ærmet.
1: Det hadde de i aller høyeste grad, for de slo virkelig på stortromma i går da Henrik Bjørdal var på vei til fra Vålerenga til Stavanger, så vakte nemlig reaksjoner i TV2-studio.
2: Vi har en bombe! En skikkelig bombe!
3: Er det det?
2: Henrik Bjørdal er på vei til Viking.
4: Oi, oi, oi, oi, oi. Nei, men altså, hva er det folk skal sitte igjen med da?
0: Dette må du forklare. Hvorfor er dette en så stor sak?
1: Nei, det vi hørte der var jo Erik Nesse Hjelvik, reporteren i TV 2, som rett og slett beskriver det som en sjokkovergang og en bombe i norske medier, fordi 29-åringen har altså undertegnet en avtale ut 2030 med Viking. Han, Bjørdal, kommer altså fra Vålerenga, som kun er 5 poeng unna denne kvalifiseringsplassen i Eliteserien. De har hatt en litt dårlig sesong. Der har han vært en av de viktigste spillerne i hele år. Og nå altså, så ryker han rett og slett på en overgang til Viking, som skaper nærmest furore i hovedstaden og på Valle når de mister en av sine absolutt viktigste brikka.
0: Mm.
5: Det som Viking er ferdig å bygge med oppe her, og den, ja, det var utsolgt stort sett hver kamp her, og så jeg gleder meg ekstremt til de kveldskampene her ute.
3: Er du klar for å delta på trening allerede i morgen?
5: Ja.
3: Og reise til Sandefjord?
5: Ja, så det blir en kjapp tur tilbake til Østlandet, så jeg regner med at jeg skal være klar til.
6: Har du passet klart til Stuttgart over helgen nå?
5: Det tenkte jeg ikke på, så det må jeg hjemme og hente. Det tenkte jeg faktisk på fly i dag, så det kan være greit å ta en tur innom Oslo og hente par truse.
1: Ja, vi får se om han ender opp med å ta flyet tilbake når man tør å komme tilbake til hovedstaden.
0: Jeg tenker klanen har noen plakatmaling på gang her nå.
1: Det har det, men det blir jo spennende å se da hva Viking, som jo kan beskrives som overgangsvinduets store vinner, da, hva de klarer å få til nå i mesterliga og seriespillet som venter der, og det starter jo allerede 9. september. Så får vi se hvordan de her nye signeringene blir å gjøre det.
0: Okay, blir det nok sikkert uansett. Anders Boine Wærstad, takk skal du ha.
7: Ja, dette er nyhetsmålen i det klokka er 8.30.
0: Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest i Svalbard i går. Det er det russiske utenriksdepartementet som ifølge nyhetsbyrået TASS sier dette.
7: Nordmenn som sparer kan få seg en dobbelt smell hvis KI-festen på Wall Street snur. Nå gjør uro i Midtøsten og høyere renter markedet enda mer sårbart.
0: Og spontan abort bagatelliseres både av helsevesenet og av befolkningen. Det mener forfatter av en ny bok, og de forfatterne de kommer til oss.
7: Vi starter altså med dette at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy i Barentsburg på Svalbard. Fartøyet

0: professor Makanov tatt i arrest etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogass. Reporter Kristian Skårdalsmo, nå har det altså kommet sterke reaksjoner fra russisk hold.
1: Ja, det var en reaktion eller en utvikling i den saken her nå på morgenkvisten, hvor Russland anklager Norge for å drive med piratvirksomhet, rett og slett. Dette kommer da fram i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet, som gjengitt av nyhetsbyrået TASS. Og det jo, kan man si, en skarp og tydelig, om kanskje ikke helt uventet reaksjon, hvertfall hvis man skal tro det eksperter har fortalt oss på forhånd om dette her.
0: Hva det som egentlig har skjedd her?
1: Ja, at skipet ble tatt i arrest betyr at det da pålagt å ligge til kai i Barentsburg inntil videre. Det da Nord-Troms og Senja Tingrett som har bestemt at det skal tas arrest, som det heter da, i skipet. Og sysselmesteren på Svalbard har tatt hånd om mannskap og passasjerene i fartøyet inntil videre. Da.
0: Hva slags fartøy er det?
1: Skipet eid av Russland, og de har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard på jakt etter mineraler. Det brukes også til kommersielle ekspedisjonskrus, blant annet til Svalbard. Da. Men ifølge professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, så har skipet også vært brukt altså til såkalt russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda i nord. Så hun mener jo at Norge må sette foten tydelig ned mot denne typen operasjoner i norske farvann eller på Svalbard. Da.
0: Men hvorfor skjer det?
1: Ja, sysselmesteren på Svalbard ønsker da ikke å kommentere det politiske i dette, men det en forbindelse til krigen i Ukraina her. Det altså Naftogass, som et stort statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og dette selskapet tar da denne typen rettslige skritt for å kreve erstatning fra Russland for ekspropriasjon eller overtakelse, altså Russland som har tatt Naftogass sine eiendommer da landet annekterte Krimhalvøya. Så det er en slags et oppgjør om erstatning for krigsskade, kan man si her, da, som Ukraina retter mot Russland, som dette skipet da plutselig blir en del av.
0: Mm. Hvilke konsekvenser kan dette her få for da, forholdet Norge-Russland?
1: Ja, nå hører vi jo en veldig skarpe reaksjon fra Russland, men det norske utenriksdepartementet har jo foreløpig ikke kommentert saken. Da. Vi har vært i kontakt med de, men de har ikke ville gi noen kommentarer om det foreløpig. De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene, men det vil jo vise seg etter hvert. Da. Mm.
0: Takk skal du ha, reporter Kristian Skårdalsmo.
2: Amerikanske KI-aksjer har lenge gitt god avkastning til investorene, og det er jo mange av oss nordmenn og oljefondet vårt som har vært med på denne oppturen. Men om KI-boomen nå snur, så kan norske sparere ikke bare tape på aksjene som taper seg i verdi, de kan også tape på dollaren. Og akkurat nå så har uro i Midtøsten og stigende renter gitt teknologiaksjene enda mer motvind.
3: Det vi tror er jo at dersom KI-aksjer faller, altså si at det er en boble som sprekker, så vil vi kunne forvente å se en sterkere krone og en svakere dollar, noe som vil forsterke den nedgangen om man har plasseringen i USA.
4: Det sier Sara Midtgaard, som er seniorstrateg i Nordea. Hun mener at det nå er fare for at de som har investert i amerikanske teknologiaksjer kan få seg en dobbeltsmell dersom aksjene plutselig skulle synke i verdi. Lenge har disse selskapene fra Silicon Valley gitt sterk avkastning, spesielt sammenlignet med andre markeder. Det er trass i at selskapene ikke er lønnsomme. Mange av dem går faktisk med dundrende underskott, forklarer analytiker i Nordea, Kirsti Midtun.
5: Disse modellutviklerne har aldri vært lønnsomme. De sikter mot å bli det, så for eksempel OpenAI har siktet mot å bli lønnsomme i 2030, og Anthropic har nevnt 2028. Men nettopp fordi de er private selskaper, veldig mange av de, så vet vi ikke helt hvordan lønnsomheten ser ut. Veien til lønnsomhet for en del av disse AI-selskapene, den er litt uklar. Og med det så er det jo en risiko for at det kan være et aksjefall dersom denne lønnsomheten uteblir.
4: Og nylig har KI-aksjene fått enda mer motvind. Krigen i Midtøsten har satt oljeprisen kraftig opp. Det gir frykt for høyere prisvekst og har vært med på å presse de langsiktige rentene i USA opp. Det kan svi ekstra for KI-aksjene. Når rentene stiger, blir inntekter som ligger langt fremme i tid mindre verdt i dag. Og hvorfor en kan få en dobbeltsmell handler om forholdet mellom den amerikanske dollaren og den norske krona. En slik dobbeltsmell skjedde også under den såkalte dot-com-bobla tidlig på 2000-tallet.
3: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere. Noe som innebærer at denne gangen så kan et aksjemarkedsfall faktisk resultere i en sterkere krone, ikke en svakere en.
4: Og hvis dollaren blir svekket, samtidig som en som nordmann selger seg ut fra amerikanske markeder, får en mindre att i norske kroner. Et eventuelt amerikansk aksjefall kan med andre ord bli dyrt for nordmenn investert i USA.
3: Hvis man har plasseringer i USA, så kan det jo hende at det er en bedre idé nå å valutasikre dersom man frykter fall i KI-aksjer. Fordi at det kan fort resultere i en svakere dollar som kan gi en, dobbelt smell da, på verdiene man har i USA.
2: Det lover ikke godt, men det var altså seniorstrateg i Nordea, så er det Midtgaard du hørte der. Reporter, det var Tord Magnus Dyrkorn og Julianne Curie Eikrem.
0: Nå til et tema det ikke snakkes mye om, nemlig spontan abort. Mange kvinner begynner å planlegge det nye livet i det de får positivt utslag på graviditetstesten, men hver dag opplever minst 30 kvinner og deres partner at denne drømmen knuses ved at de opplever en spontan abort. Det vil si altså minst 12 000 kvinner i året. Det innebærer altså en spontanabort at fosteret dør i magen innen svangerskapsuke 22, altså innen litt over halvveis i svangerskapet. De aller fleste starter med magekramper og blødninger som blir sterkere og kraftigere. Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslotten, velkommen til oss.
6: Takk.
0: Takk. Dere gir ut boka «Er dette virkelig vanlig i dag?», der dere altså har intervjuet kvinner som har opplevd dette. Og Elise, hva er grunnen til at dere følte det var behov for denne boka?
6: Utgangspunktet var jo min egen opplevelse, og jeg var 12 uker gravid på vei. Var veldig dårlig, kastet opp veldig mye, hadde to barn fra før, hadde fått høre at det å være kvalm var et godt tegn, og så kom jeg på ultralyd, og fikk vite at det som var i magen var dødt. Og da ble jeg veldig overrasket, og jeg merket at det var veldig mye jeg ikke kunne. Jeg trodde også etterpå at jeg kom til å måtte operere. Det skal man ikke, man får piller på sykehuset, og jeg visste ikke hvor lenge jeg kom til å blø, eller hvor lang tid det ville ta å komme seg igjen. Så jeg manglet veldig mye kunnskap, og hadde ikke noen erfaringer å speile meg i. Og da, noen år etterpå, kontaktet jeg Mari, god kollega, som vi fant ut at sammen skulle vi skrive en bok for å løfte fram personlige erfaringer og kunnskap.
0: Hvordan er det å skulle sette ord på sånt?
7: Det er ikke nødvendigvis så lett når ikke så mange snakker om det. Hva skal man si? Hva er riktig å si? Det opplever vi da. I møte med, vi har jo intervjuet 100 mennesker, vi forteller 20 historier. Av og til mangler det ord, når det ikke er noe det snakkes så mye om. Men vi har fortalt 20 historier her, hvor folk beskriver i detalj hva de har gått gjennom, både ja. Fysisk og psykisk.
0: Og det er sterke historier. Det fortelles om blodpøler, klumper på størrelse med knyttnever, og stå alene over et toalett midt på natta og lure på om du akkurat har skylt ned ditt eget barn. Hvordan var det å få kvinnen til å fortelle om dette?
7: Vi ble overrasket over at det var såpass mange som ville snakke med oss. Det tror vi er et tegn på at mange tenker at dette må løftes. Så det er modige kvinner som har fortalt veldig private, intime detaljer, med mål om at de som kommer etter dem ikke skal føle seg like alene og mangle den kunnskapen som de følte at de manglet da de sto i det.
0: Og så la jeg merke til ordet, du sa i stedet dette med hva som er riktig å fortelle.
7: Mm.
0: Er det noe som ikke er riktig å fortelle?
7: Det er ingenting som ikke er riktig, etter vår mening. Men det er veldig mange som opplever at dette skal du ikke snakke om. Vi har for eksempel det vi kaller en 12-ukers regel, ikke sant? Nesten alle har hørt at du holder det for deg selv frem til uke 12. Og det er selvfølgelig helt riktig for de som velger det, men det at vi som samfunn i vår kultur har denne normen, det gjør at veldig mange går gjennom dette i ensomhet.
0: Mm. Elise, hva med helsevesenet? Hvordan takler de det?
6: Ja, altså, sånn som det er i dag, så er det ikke noen automatikk i at du får oppfølging etterpå. Så da blir det veldig opp til den enkelte kvinne å få hjelp. Er du heldig og har et stort nettverk, så kan du kanskje få erfaringer, få tips. Er du ikke det, da er du veldig overlatt til deg selv. Og så handler det selvfølgelig også om økonomi. Har du penger til å betale for oppfølging, så kan du kanskje få det. Men i dag er det ikke noen automatikk i at du får hjelp.
0: Bagatelliseres det også i helsevesenet?
6: Altså, dette tenker jeg, hvis folk leser boken, så kan man kanskje selv gjøre seg opp en mening om det. Jeg skal ikke liksom gå ut og si at hva som er riktig og feil i helsevesenet, men vi ønsket jo med denne boken å løfte en debatt om, er de prioriteringene som er i det norske helsevesenet i dag, er de gode, eller er det på tide å endre det?
0: Men ut fra de historiene, da, hva var det, er det de som har fortalt dette her, og inkludert deg, hva er det dere ønsker skulle være annerledes?
6: I helsevesenet, eller generelt? Ja, for det er liksom viktig å si at det er liksom to spor her. Det ene handler om helsevesen, og det andre handler om vår kultur. Og vi har jo ikke en kultur der vi har en naturlig måte å snakke om dette på. Så det håper vi også at kanskje flere kvinner kan få lov å få muligheten til å snakke om det.
0: Og en som har snakket om det, dronning Sonja, fortalte at hun opplevde dette to ganger. Første gang var en måned etter at de meddelte at de skulle bli foreldre for første gang, og vi skal høre henne fortelle om spontanaborten som startet ombord på kongeskipet.
8: Jeg ble jo låret ned i båret langs skipssiden, ned i båt. Men jeg husker også inn til Fredrikstad sykehus, og jeg husker jeg lå der, og alle de fremmede ansiktene som bøyde seg over meg der jeg skulle liksom inn i hospitalet, var helt grusomt. Og min mann ble jo nektet å være med lenger enn til døren, så det var jeg helt alene.
0: Mari, hva betyr det at dronningen fortalte om sin opplevelse?
7: Hun hadde kanskje ikke noe valg på det tidspunktet hvor hele Norge fikk vite at dette skjedde, men det at hun også har fortalt om det i ettertid, det tenker jeg er veldig modig og tøft. Og så er det viktig fordi hun sender jo et signal til alle oss andre om at dette er ikke noe du trenger å skamme deg over. Dette er ikke noe som er gærent å snakke om. Dette kan du snakke om med hevet hode, og det håper vi at flere vil gjøre.
0: Og så nevner dere også partnerne selvfølgelig oppe i det hele boka. Hvordan opplever den en slik hendelse?
6: Ja, vi har intervjuet både kvinnelige og mannlige partnere, og for noen så er det jo ganske voldsomt å skulle være da denne støttepersonen som skal være hjemme når da spontanaborten skal fullføres på badet hjemme. Og mange opplever vel også at heller ikke de, hvor kan de prate med noen, eller hvem tar vare på dem? For deres fokus er jo først og fremst å ta vare på den som er gravid, eller har vært gravid. Så det var mange sterke historier vi fikk høre når vi har snakket med partnere.
0: Takk for at dere fortalte her også, Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslåtten.
2: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken nærmer seg 8:45, og her er noen av våre overskrifter.
0: Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest ved Svalbard i går.
2: Nordmenn som sparer kan nå få seg en dobbeltsmell, forutsatt at KI-festen på Wall Street snur. For uro i Midtøsten og høyere renter gjør at markedet er enda mer sårbart.
0: Her er det like mye rom for tolkning som det er rom på hotellet, mener vår anmelder, som har lest Jon Fosses nye roman, Vaim Hotel.
2: Og Knut har kommet i hus, han sitter i sofaen utenfor og bare venter på å komme inn og fortelle hva han synes om Nøyfoss-romanen. Men før vi kommer dit, så må vi ta et lite blikk tilbake på Politisk kvarter, Hilde.
0: Ja, for Oslo MDG planlegger å lukke uke nominasjonsmøte i kveld for pressen på grunn av borgfredavtalen mellom de politiske partiene etter Kong Haralds dødsfall. På nominasjonsmøtet avgjøres det hvem som skal stå på lista i hovedstaden i neste års lokalvalg, og det er stor kamp om plassene på lista, og møtet er derfor omfattet med betydelig interesse. Men nestleder i Oslo MDG, Miriam Einangshaug, sier de har blitt enige om at dette møtet må bli annerledes.
9: Vi gjennomfører møtet så normalt som mulig, men med verdighet og med større respekt og stillhet for den landesorgen som vi er inne i. Og så kommer også fylkestyret i Oslo MDG til å foreslå at nominasjonsmøtet lukkes for pressen og observatører og andre eksterne aktører for å respektere de tingene som de andre partiene i fellesskap har vært enige om.
10: Men møtet kan bli åpent hvis nominasjonsmøtet vil det da, møtet bestemmer?
9: Ja, møtet det bestemmer, så det er demokrati i praksis.
10: Resultatet av nominasjonen da, skal publikum få vite det?
9: Ja, altså, pressen kommer til å få tilgang på hvem som blir valgt og sånne ting, men den rene feiringen og den promoteringen av kandidatene våre, det venter vi med til etter kongens gravferd.
10: Mm. Ingen pressemelding, ingen intervju, ingen sosiale medieposter fikk vi vite i går.
9: Ja, det er oppfordringer vi har sendt til våre kandidater om at vi ber om at man dropper pressemeldinger, sosiale medieposter, så at man venter til etter gravferden med slikt innhold for å respektere landesorgen.
10: Som vi var inne på, så er jo dette en av nominasjonsprosessene det virkelig har våre medieinteresse knytt til. Og det kan jo gjøre at på et møte som i kveld så blir det både støy og intern usemje. Er det egentlig litt beleilig at dere kan lukke møtet og styre kommunikasjonen om et harmonisk parti?
9: Jeg skjønner jo at det kan tolkes sånn, det er jo aller intendert, og til syvende og sist så er det jo nominasjonsmøtet som avgjør om de ønsker å følge anmodninger til fylkesstyret.
10: Hvorfor tenker du da, siden du foreslår dette, at sorgperioden blir mer verdig av at dere lukker møtet for offentligheten?
9: Altså, jeg tenker jo at vi skal prøve å, i denne sorgperioden som vi er, at vi skal prøve å begrense medieoppmerksomheten, og at vi skal opptre med verdighet fordi at vi er et land i sorg, fordi at monarken vår er død. Det tenker jeg at gjøres best med at vi lukker møtet, tar det rolig, og så kan vi heller feire oss selv og resultatet når vi kommer på andre siden av kongens begravelse.
10: Nå er jo dette et partiinternt møte da. Er ikke hovedpoenget med denne borgfreden å unngå splittende polemikk mot meningsmotstandere?
9: Ja, men det er jo nettopp det da, at partiinterne møter kan også utøves uten i de formene som er lagt frem, uten at jeg tenker at det legger begrensninger på kandidatene per se.
0: Miriam Einangshaug fra Oslo MDGs fylkesstyre ble intervjuet av Håvard Grønli i Politisk kvarter. Og litt tidligere i sendingen så hørte vi også om at overgangsvinduet i norsk fotball stengte i natt. Spillere ble solgt og kjøpt. Blant annet så kjøpte altså Viking Vålerengas kaptein. Det har gitt følger denne morgenen. Kom meldinger nå om at Vålerengas styreleder går av etter at laget altså solgte kapteinen sin. Søren Eriksen trekker seg, selv om han altså ble valgt til styreleder så sent som i mars. Han sier at Bjørdal ble solgt for å prøve å styrke Vålerengas økonomi og fremtid, men sier han ikke fikk nødvendig støtte i styret etterpå.
2: Da skal vi til litteraturens verden, for da Jon Fosse fikk Nobelprisen i litteratur omtrent på denne tiden for 2 år siden, så hadde han allerede en ny romanserie klar. Litteraturkritiker Knut Hoem, den første boka, den het bare Vaim, fikk en ganske begeistret omtale og mottakelse, synes jeg å huske, også rundt omkring i andre deler av verden.
11: Ja, det er jo helt rørende å se hvordan anmelder i renommerte storaviser som The Guardian og Frankfurter Allgemeine og Politiken lot seg begeistre av Fosses skildringer av Norwegian meatballs og rice pudding, altså riskrem med rød saus. Og den historien om en mann som kom tøffende inn fjorden som en Odysseus til Bergen, men som havnet på Sotra.
2: Mm, ja, ikke sant? Og denne gangen har vi gått fra Vime til bok nummer to, Vime Hotel. Hva handler den om?
11: Jo, det er veldig enkelt og kort fortalt. Nok en gang en mann som kommer inn til denne gangen lille fjordbygden Vime, tar inn på det lokale hotellet, der er han eneste gjest. Det står en dame i resepsjonen, hun heter Brita. Merkelig myndig dame, og han hadde jo tenkt å bare stoppe, men så bare blir han der. Mm. Så det er kort fortalt handlingen, så da kan jeg skynde meg å legge til at det som jeg synes er fint her, det er hvordan Fosse skildrer interiørene på dette hotellet. Det ligger for eksempel til et gammelt sengeteppe på sengen, et såkalt åkle, og plutselig kommer hele historien om dette her fantastiske tøystykket som en slags norsk brukskunst, med kvinner som vevde dette, og sauer som beitet i nærheten. Det kommer liksom bare sånn eksploderende ut av teksten. Så når Fosse skildrer gamle ting.
2: Er han god?
11: Da er han god, altså. Ja.
2: Men det er ikke de samme romanfigurene fra bok 1?
11: Nei, det er ikke det. Så det er litt sånn, de trådene som jeg håpet å få liksom nøstet sammen når bok 1 var slutt, de blir liksom ikke helt nøstet sammen her. Båten til han i bok 1, Eline, som den heter, den tresnekken, den kommer litt sånn seilende inn i bakgrunnen her, men ellers ikke.
2: Nei. Og jeg har jo lest den anmeldelsen din som ligger på nrk.no/anmeldelser. Der drar du Kafka inn i dette her.
11: Ja,
2: ja. Hvilken del av Kafka da?
11: Nei, altså, jeg fikk sånn prosessen av Kafka-følelse her, fordi at det er noe med at han blir liksom sånn værende på dette hotellet, han kommer seg ikke videre, og det er jo noe sånn eksistensielt over det, altså, det var her vi havnet, det var her vi skulle være, vi kom oss ikke videre. Men jeg synes det blir litt sånn klaustrofobisk, og jeg blir også litt sånn irritert på den måten, at på et sånt realistisk nivå så synes jeg rett og slett det er litt tynt at han ikke skal klare å komme seg av gårde. Altså, hvorfor blir han der egentlig? Ok, at han har mistet bilnøklene sine, men der synes jeg rett og slett at det skurrer litt denne gangen.
2: Hmm. Du var jo veldig begeistret for den første boka, husker jeg.
11: Ja, det var jeg. Jeg synes jo da at den gangen så synes jeg det var en helt annen kompleksitet, en større kompleksitet i teksten, og også med en utrolig mye morsom twist på den måten at hele ideen om hvordan romanen var fikk en helt ny vending når du fikk sett det fra perspektivet til en annen av figurene i historien. Mm. Denne gangen så synes jeg at den gamle gitaristen Frosse spiller på litt færre strenger, rett og slett. Altså, jeg synes det er en litt enklere fortelling. Men som sagt, altså, når han skriver om enkle ting som å ta en fisketur på fjorden, eller disse her gamle sengeteppene, eller altså beskriver liksom Norge av i går, da synes jeg han er veldig god.
2: Og tre grep og sannheten fungerer jo fremdeles.
11: Det er i alle fall slik at innimellom så glimter det til her.
2: Knut Hoem, lest boken Vime Hotel av Jon Fosse, som nå kommer ut i salg.
0: Rundt 45 000 mennesker vil kunne få ta et siste farvel ved båren til Kong Harald før gravferden neste onsdag. En av dem som reiser langveis fra er 25 år gamle Lukas Nesse fra Bømlo. Helt siden han var liten har han hatt kongehuset som hovedinteresse.
12: Kongen han vil jeg ha med meg. Hjertet for evig tid.
13: Lukas Nesse er kledd i svart, som han har vært siden fredag. På TV-en i stova på Bømlo gjør kong Håkon seg klar til å avlegge eid i Stortinget.
14: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.
13: Under TV-en er det pyntet med bildet av kong Harald og dronning Sonja, og et lite norsk flagg er fyrt ned på halvstang.
12: Jeg synes det var veldig sterkt og rørende og gripende øyeblikk å se kong Håkon den 8. avlegge eden i tråden med det som står i grunnloven. Det var veldig fint. Jeg er født i 2001, så jeg har jo hatt kongen ved min side i 25 år, så dette å se dette her er ganske sterkt.
13: I mange år har 25-åringen samlet på ting knyttet til kongefamilien.
12: Her har jeg en veldig fin samling fra Fidjo. Den viser da altså avdøde kong Harald og daværende kronprins Olav og kronprins Märtha.
13: Nå har han mengder av gamle bilete, porselen, bøker og annet som betyr mye rundt om i huset.
12: Det startet med at jeg for mange år siden besøkte min kjære åndemor på Sør-Bømbro. I smykkeskrinet sitt der så hadde hun mange medaljer som hun fikk av daværende kronprins Olav og kong Håkon som takk for innsatsen under krigen.
13: For 2 år siden møtte 25-åringen det daværende kronprinsparet da de besøkte Moster på Bømlo.
15: Fortellingen er en brikke i en stor og langsom utvikling som la grunnlaget for det Norge som vi kjenner og er glad i i dag.
13: Et møte som sette spor den gangen.
12: Veldig stor stas altså.
16: Sa de noe? Hva sa de?
12: Nei, jeg ønsker velkommen til Moster. Jeg sa tusen takk, og jeg sa stas at dere er her, vet du. Veldig stort altså. En stor drøm har gått til å oppfylles i dag.
13: I dag skal Lukas Nesse få en mer sorgfullt drøm oppfylt. Han og faren reiser til Oslo for å ta et siste farvel med kong Harald. Flere tusen mennesker går nå forbi båra i Slottskapellet hver dag. Frem til gravferda vil det være kapasitet til å ta imot rundt 45 000.
12: Da skal jeg aller først stå i kø og vente på å få komme inn i Slottskapellet og gå stille forbi i respekt og dyp takknemlighet for vår avdøde konge.
0: Ja, det sa Lukas Nesse, og reporter her det var Eli Bjelland. Og etter kong Haralds død så har minnene og historiene strømmet på, men husker du når kong Harald besøkte deg? Det kan du bli minnet på om du går inn på nrk.no nå.
2: Siri Wiberg, statsmeteorolog. I de siste 2 dagene så har jeg snakket med dine kolleger om veldig mye sånn det jeg kaller surrete vær, men altså, hvor det har vært alt mulig vær bortsett fra snø omtrent og minusgrader.
17: Ja, men
2: er det sånn fremdeles?
17: Ja, egentlig, og du får litt, har fått litt snø og litt minusgrader nå det siste døgnet. Så,
2: høyt oppe da går det fra.
17: Ja, i fjellet i Sør-Norge så har det vært minusgrader, og noen steder så har det kommet litt grann hvit sånn, på de høyeste toppene.
2: Men hvordan blir det nå fremover da? Vi kan jo, ja, du kan begynne hvor du vil egentlig.
17: Ja, jeg liker å begynne på toppen, så da begynner jeg på Spitsbergen. Her blir det nok en del skyer i dag med litt spredte regnbyger og ja, omkring 5 grader i Longyearbyen. Hvis vi går til Nord-Norge, så kommer vinden fra en nordøstlig kant, og det vil blåse perioder med frisk bris eller liten kuling på kysten. Og i nordlige deler av Troms og Finnmark så blir det for det meste skyet, litt spredt regn, mens videre sørover ned til og med Bodø så blir det for det meste opphold, kanskje litt gløtt av sol. Og sør i Nordland så blir det perioder med regn første del av dagen, og så blir det litt lettere ut på ettermiddagen. Det blir også regn og regnbyger i Trøndelag, men her også blir det litt færre byger utover ettermiddagen. Mens nord på Vestlandet og på Østlandet så blir det etter hvert opphold, perioder med sol. Rogaland og Agder får perioder med østlig frisk bris til liten kuling, dreier vestlig i kveld, og her blir det regnvær, og det regnværet trekker litt nordover i løpet av sent i ettermiddag og kveld, da inn til også deler av Hordaland og Telemark.
2: Ja, det hadde vi alle sammen da, Siri Wiberg, takk.
0: Det er sånn at i NRK P2 etter klokka 9 så blir det ekko etter en oppsummering da, fra NRK Nyheter først, og NRK Nyheter opp på NRK 1 så fortsetter nyhetene. Ansvarlig for nyhetsmålen i dag er Aksel Segelke, teknisk ansvarlig Hanne Lunås. Produsent har vært Marte Halsør, og her i studio Birger Kåsrud Åsund og Hilde Nilsson Ridola. Vi ønsker deg en fin torsdag.

0: Russland beskylder Norge for piratvirksomhet fordi Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Borgfred skulle verne om sørgeperioden etter kong Haralds død. Nå krangler politikerne om hvilke regler som gjelder. FN sier minst 65 000 mennesker nå mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Vi skal oppdatere deg gjennom hele dagen. Jeg heter Ida Creed. Klokken er 9. Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet professor Molchanov må bli ved kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Av kollega Kristian Skårdalsmo. Nå har det altså kommet sterke reaksjoner fra russerne.
1: Ja, det må man kunne si. Sterke og tydelige reaksjoner, kanskje ikke helt uventet, hvis vi skal tro det norske eksperter har sagt til oss. Men det er altså sånn at Russland anklager Norge nå for piratvirksomhet, og det er en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet. Samtidig så sier Alexei Tsjekunkov, som er en russisk minister for Arktis, han sier at Russland vil bestride denne norske beslutningen. Og han kaller dette et eksempel på vestlige lands juridiske nihilisme og lovløshet, som han sier. Så det er jo harde ord fra Russland
0: her. Hva vet vi egentlig om det som har skjedd her?
1: Ja, skipet tatt i arrest betyr at det er pålagt å ligge til kai i Barentsburg inntil videre. Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at dette kunne skje. Sysselmesteren på Svalbard har tatt hånd om de som var ombord, altså passasjerer og mannskap her, inntil videre. Da.
0: Hva slags skip er dette?
1: Skipet er da Russland, og de har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard for verdifulle mineraler, men det brukes også i kommersiell ekspedisjonskrusvirksomhet, blant annet til Svalbard. Da. Men ifølge professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, så har dette skipet også blitt brukt i russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda, som hun kaller det i Nord. Da. Så hun mener jo at det er på høy tid at Norge setter ned fot mot denne typen operasjoner.
0: Hva mer kan du si om hvordan vi har havnet i denne situasjonen?
1: Altså, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske dette nå. Vi har også vært i kontakt med Utenriksdepartementet i Norge, men de har heller ikke ønsket å kommentere saken inntil videre. Men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina i dette her. Altså, Naftogas, som er et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og Naftogas har ved å ta denne typen rettslige skritt og kreve erstatning fra Russlands Russland, det har med å gjøre at Russland eksproprierte eller tok beslag i Naftogas sine eiendeler da de annekterte Krim tilbake i 2014. Så dette er også en del av et større bilde hvor en rekke ulike krav blir fremmet mot Russland fra Ukraina. Det er flere titalls milliarder kroner totalt i dette. Da.
0: Og det vi lurer på nå er selvfølgelig hvilke konsekvenser dette kan få for forholdet mellom Norge og Russland.
1: Ja, nå hører vi den veldig skarpe reaksjonen fra Russland i dag tidlig. Norske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette. De ekspertene vi har snakket med foreløpig vil jo si at man ser kanskje ikke for seg en full diplomatisk krise mellom Norge og Russland, men dette er jo en uvanlig situasjon, så det blir jo interessant å se hvordan dette spiller seg ut videre.
0: Takk for at du følger med på dette for oss, Kristian Skårdalsmo. Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadede ringte selv nødetatene ved 1:30 i natt. Han ble brakt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold før han ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader. Politiet leter nå etter en gjerningsperson og ber om tips fra publikum. Den væpnede aksjonen på Dyrøya i Troms pågår fortsatt halvannet døgn etter at politiet først rykket ut til en bolig på øya. Politiet rykket ut for å gjennomføre en velferdssjekk, som de kaller det, ved 18-tiden tirsdag, men trakk seg tilbake etter å ha blitt truet med det som ble oppfattet som et våpen. Personen i boligen avfyrte et skudd natt til i går. Kommunen har satt krisestab. Med flere tusen mennesker som besøker slottet hver dag nå, og mange som skal delta i defileringen, er det ekstra oppmerksomhet rundt sikkerheten. både soldater fra garden, det kongelige hoffs egen sikkerhetsavdeling og politiet godt synlige ved slottet og i slottsparken. Reporter Øsker Tufan, hvordan vil du beskrive sikkerheten rundt slottet nå?
2: Jeg vil si at politiet synlige, men det ikke slik at de alt for synlige, og det vel også planen bak det hele, at man skal vise at man her, samtidig som man ikke gjør et alt for stort nummer ut av det. Det også en god del soldater fra garden her, som det vanligvis også pluss at slottets eget sikkerhetsopplegg i full sving. Vi har også med oss talspersonen her for politiet og innsatsleder Tom Berger. Kan du fortelle litt om hvorfor dere prøver å ikke være så veldig synlige?
3: Ja, dette et arrangement som skal foregå på en veldig verdig måte, sånn at vi skal iverksette de sikkerhetstiltakene vi mener nødvendige, men det et mål for oss at det skal være åpenhet, åpent for publikum, og så har vi selvfølgelig en del tiltak som ikke synlige, så i sum så ivaretar vi sikkerheten på en god måte.
2: Hvordan jobber dere for å sikre at det skal være trygt for alle?
3: Dette jo et planverk og en plan som har vært utviklet over år, og det vi holder på med nå jo å iverksette de tiltakene vi har planlagt for, sånn at nå holder Øst politidistrikt på med å gjøre klart for å mottak på Gardermoen, mens vi her i Oslo vi iverksetter en del tiltak og forbereder oss på å ta imot personell fra hele politi-Norge som skal støtte oss nå de nærmeste dagene frem mot gravferdsdagen.
2: Ja, det jo ventet mange kongelige og prominente gjester til denne gravferden. Hvilke forutsetninger har dere for å håndtere dette?
3: Vi godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Men det klart at dette en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
2: Hva vil du si til dem som kanskje litt urolige for sikkerheten når så mange mennesker samlet på et sted?
3: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har, som jeg sa i sted, mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge på at vi har planlagt godt og klare for å gjennomføre dette på en sikker og verdig måte.
2: Har dere opplevd noen uønskede hendelser så langt?
3: Nei, det har ikke vært noen uønskede hendelser av betydning i forbindelse med de arrangementene som har vært gjennomført så langt, og vi håper at det heller ikke vil være det i fortsettelsen frem til gravferdsdagen.
2: Dette kommer jo til å være et område der, som tiltrekker seg mange folk flere dager fremover også. Har dere noen anbefalinger til folk som skal ned?
3: Ja, vi ønsker så mange som mulig velkommen og vil selvfølgelig legge til rette for det, og så det jo ikke til å legge skjul på at deler av sentrum vil stenges ned, og det vil påvirke trafikkbildet, så vi anbefaler alle om å reise kollektivt og sette seg godt inn i Ruters endrede planer, sånn at man kommer frem dit man skal og beregner god tid. Det viktig hvis man skal inn til Oslo sentrum eller til Gardermoen disse dagene.
2: Takk skal du ha, Tom Berger, og som vi ser så sikkerheten ivaretatt, og bak oss så ser dere at køen for defilering også øker stadig vekk. Så de som da skal ned kan i hvert fall føle at de da at det en god del politioppbud som ivaretar sikkerheten her på Slottsplassen.
0: Takk, Øsker Tufan. Det fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne med selvpålagte restriksjoner av utspill og debatter etter kong Haralds død. Politikerne ikke enige om hva slags regler som gjelder, og i går ble det igjen ufred om det som kalles borgfred på Stortinget. Generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold mener man må kunne kommentere dagsaktuelle saker selv om situasjonen som den
4: Livet skjer selv om vi i den situasjonen vi og vi ser jo at både redaktører, influenser og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la frem en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det jo noe rart.
0: Ja, politisk journalist her i NRK, Mats Rønning. Hva konkret det politikerne uenige om her?
5: som vi har vært inne på, enkelt sagt hvordan denne borgfreden skal forstås, og hva slags regler som egentlig gjelder. For en ting å avstå fra skarpe politiske utspill og harde debatter. Lokalt mange politikere usikre på hva de skal gjøre med planlagte arrangementer og debattmøter, for de ser jo at statsrådene ikke har innstilt all sin reisevirksomhet, og så lurer de rett og slett på hva som innenfor og ikke. Og som vi så, Senterpartiet tok jo i går da, et initiativ til et møte med partiene for å finne ut av hva slags regler som egentlig bør gjelde, men møtet ble avlyst fordi mange partier sa de ikke ville komme. De viste rett og slett til at alle de nødvendige avklaringene ble gjort i forrige uke.
0: Men hva sier reglene da om borgfred i Norge?
5: Ja, det kanskje mer snakk om anbefalinger enn rene regler. Stortinget har jo fra sin side allerede stanset all sin parlamentariske aktivitet. Nå det jo møtefritt på Stortinget fram til oktober, men det betyr jo egentlig da at man har stanset med høringer og komitéreiser. Og i forrige uke så prøvde Arbeiderpartiets sekretariatsleder å oppsummere hva partiene kunne gjøre på sin kant for å bidra til et annet politisk ordskifte i påvente av kongens gravferd, og da ble anbefalingene sendt ut i et brev, der det ble oppfordret til å utsette reiser og bedriftsbesøk, møter med eksterne aktører, politiske utspill og innlegg i sosiale medier, debatter og annen politisk kommunikasjon.
0: Så Mats, hva skjer videre her nå da?
5: Ja, det noe de siste dagene har vist, så det jo at det en uenighet da, om hva slags handlingsrom som egentlig gjelder. Men om denne uenigheten kommer til uttrykk og hvor skarpe treffningene blir, det gjenstår jo å se.
0: Takk, Mats Rønning. Frankrikes president Emmanuel Macron nå på besøk i Storbritannia. I dag skal han møte britenes nye statsminister Andy Burnham. Macron blir med det den første EU-lederen som besøker Burnham etter at han tok over statsministerjobben. Korrespondent i London, Kristin Solberg, sier at statslederne skal snakke om Ukraina og Midtøsten, blant annet.
6: De ventet å snakke om felles utfordringer i det som en utfordrende tid internasjonalt. På agendaen så står Ukraina og europeisk sikkerhet, Midtøsten og Hormuzstredet, Storbritannias forhold til EU, og kanskje aller mest konkret småbåter og migrasjon over den engelske kanal. Macron hadde jo et tett og godt samarbeid med Burnhams forgjenger, Keir Starmer. Og det ventet at de begge vil forsøke å videreføre dette, spesielt i en tid der, som urolig internasjonalt, der man ikke lenger kan ta den transatlantiske alliansen for gitt, og der Europa må stå samlet. Der jo både Storbritannia og Frankrike viktige aktører, selv om Storbritannia på utsiden av EU, men forholdet til EU vil være avgjørende for Storbritannia videre.
0: Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger for hver dag. Det nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet. Antall bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt over 4200 savnet ifølge katastrofemyndighetene i Nepal. Nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo, vi hører at det vanskelig å komme i kontakt med folk som har vært direkte berørt her. Men hva forteller de dere har snakket med i Nepal?
7: Ja, mine kolleger i Nepal Røde Kors, de har nå fått tilgang til nesten hele det området som har vært rammet av flommen. Det står at helt øverst i den ene dalen, rett ved der skredet startet, der det fortsatt anslagsvis kanskje 15 000 anslår oss, som fortsatt ganske isolerte. Der går det bare an å komme fram med helikopter. Men nedover i dalen, der det jo enorme ødeleggelser, men der har våre mannskaper, der de, og hjelpe dem som nå har mistet hus og heim, oss bistår med redningsarbeidet, og gi førstehjelp og prøve å frakte folk til sykehus som trenger det.
0: Og så sier altså FN at minst 65 000 mennesker i området da mangler rent vann.
7: Ja, så det blir utfordringen fremover. Det hadde 8 dager siden det her skjedde. Søk- og redningsarbeidet pågår faktisk fortsatt. Det jo ganske uvanlig egentlig. Altså, jeg tar erfaring fra slike naturkatastrofer, så er det de første to dagene at folk blir redda, men fordi det kanskje er folk som er i det her tunnelen, som kanskje har overlevd, så fortsett søk- og redningsarbeidet. Men, så det bistår også i, men det vi fokuserer på først og fremst nå, er å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og heim, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de er i livet. For eksempel i foregårs så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det er jo ikke strøm lenger i dalen, så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
0: Vi ser jo bilder av flomkatastrofer med jevne mellomrom i nyhetsavdelingen her, men de bildene vi har sett denne gangen, de er helt spesielle. Hva sier folk i området?
7: Ja, det helt utrolige ødeleggelser som vi har både sett nå på bilder, men også som mine kolleger forteller med. Det helt enorme masser som har rent gjennom det der dalsøket. Og det som også, altså det som konsekvensene der også er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne vil det ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk flere familier og venner for vet hva som har skjedd med dem.
0: Hva kan Nepal gjøre for å være bedre rustet mot slike katastrofer i fremtiden?
7: Ja, så det handler jo om kunnskap, varsling og lokal beredskap. Heldigvis, eller du kan si altså, Nepal er jo vant med naturkatastrofer. Det var jo et stort jordskjelv der for 10 år siden. Så de har jo en del kunnskap og erfaring i det her. Lokalberedskapen er ganske bra, men den flommen her og det skredet her var jo altså konsekvensen på et veldig, altså i noen dalsøk var jo veldig altså enorm og større enn det de må kunne håndtere.
0: Takk for at du kom hit i dag, Ola Ulmo. Kinas øverste leder Xi Jinping er på en av sine mest omfattende rundreiser siden koronaepidemien. I dag er Xi i Kairo, der han har hatt politiske samtaler med Egypts leder El-Sisi. Reisen handler om å styrke Kinas posisjon internasjonalt i forkant av Xis forventede statsbesøk til USA senere denne måneden, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
8: I veldig stor grad så handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det er et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland. Og Egypt er jo viktig fordi de er et stort, mektig arabisk land som tradisjonelt har hatt nære forbindelser til USA, men som da Kina ser nå kanskje er i bevegelse, og hvor de har muligheter til å vinne politisk og diplomatisk spillerom. Begge snakket om økt militært samarbeid, økt sikkerhetssamarbeid. Xi Jinping gikk svært offensivt til verks og snakket om en ny sikkerhetsordning for hele Midtøsten, hvor landene i regionen selv er premissleverandørene, og brukte ord som at bøllete stormakter, hegemoniske stormakter, ikke skal ha innflytelse til å tvinge andre land til å gjøre det de vil, altså en dårlig skjult referanse til USA. I tillegg så snakket han i mer detalj enn vanlig om behovet for teknologisamarbeid og kommunikasjonssamarbeid. Og Kina og den kinesiske tech-giganten Huawei skal jo bygge en stor del av det nye regjeringskomplekset i Kairo på vegne av Egypts myndigheter.
9: Mange kvinner begynner å planlegge det nye livet i det de får positivt utslag på graviditetstesten, men hver dag opplever minst 30 kvinner og deres partner at denne drømmen knuses ved at de opplever en spontan abort. Det vil si altså minst 12 000 kvinner i året. Det innebærer altså en spontanabort at fosteret dør i magen innen svangerskapsuke 22, altså innen litt over halvveis i svangerskapet. De aller fleste starter med magekramper og blødninger som blir sterkere og kraftigere. Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslotten, velkommen til oss.
10: Takk.
9: Takk. Dere gir ut boka «Er dette virkelig vanlig i dag?», der dere altså har intervjuet kvinner som har opplevd dette. Og Elise, hva er grunnen til at dere følte det var behov for denne boka?
10: Utgangspunktet var jo min egen opplevelse, og jeg var 12 uker gravid på vei. Var veldig dårlig, kastet opp veldig mye, hadde to barn fra før, hadde fått høre at det å være kvalm var et godt tegn, og så kom jeg på ultralyd, og fikk vite at det som var i magen var dødt. Og da ble jeg veldig overrasket, og jeg merket at det var veldig mye jeg ikke kunne. Jeg trodde også etterpå at jeg kom til å måtte operere. Det skal man ikke, man får piller på sykehuset, og jeg visste ikke hvor lenge jeg kom til å blø, eller hvor lang tid det ville ta å komme seg igjen. Så jeg manglet veldig mye kunnskap, og hadde ikke noen erfaringer å speile meg i. Og da, noen år etterpå, kontaktet jeg Mari, god kollega, som vi fant ut at sammen skulle vi skrive en bok for å løfte fram personlige erfaringer og kunnskap.
9: Hvordan er det å skulle sette ord på sånt?
11: Det er ikke nødvendigvis så lett når ikke så mange snakker om det. Hva skal man si? Hva er riktig å si? Det opplever vi da i møte med, vi har jo intervjuet 100 mennesker, vi forteller 20 historier. Av og til mangler det ord, når det ikke er noe det snakkes så mye om. Men vi har fortalt 20 historier her, hvor folk beskriver i detalj hva de har gått gjennom, både ja. Fysisk og psykisk.
9: Og det er sterke historier. Det fortelles om blodpøler, klumper på størrelse med knyttnever, og stå alene over et toalett midt på natta og lure på om du akkurat har skylt ned ditt eget barn. Hvordan var det å få kvinnen til å fortelle om dette?
11: Vi ble overrasket over at det var såpass mange som ville snakke med oss. Det tror vi er et tegn på at mange tenker at dette må løftes. Så det er modige kvinner som har fortalt veldig private, intime detaljer, med mål om at de som kommer etter dem ikke skal føle seg like alene og mangle den kunnskapen som de følte at de manglet da de sto i det.
9: Og så la jeg merke til ordet du sa i stedet, dette med hva som er riktig å fortelle. Er det noe som ikke er riktig å fortelle?
11: Det er ingenting som ikke er riktig, etter vår mening. Men det er veldig mange som opplever at dette skal du ikke snakke om. Vi har for eksempel det vi kaller en 12-ukers regel, ikke sant? Nesten alle har hørt at du holder det for deg selv frem til uke 12. Og det er selvfølgelig helt riktig for de som velger det, men det at vi som samfunn i vår kultur har denne normen, det gjør at veldig mange går gjennom dette i ensomhet.
9: Elise, hva med helsevesenet? Hvordan takler de det?
10: Ja, altså, sånn som det er i dag, så er det ikke noen automatikk i at du får oppfølging etterpå. Så da blir det veldig opp til den enkelte kvinne å få hjelp. Er du heldig og har et stort nettverk, så kan du kanskje få erfaringer, få tips. Er du ikke det, da er du veldig overlatt til deg selv. Og så handler det selvfølgelig også om økonomi. Har du penger til å betale for oppfølging, så kan du kanskje få det. Men i dag er det ikke noen automatikk i at du får hjelp.
9: Bagatelliseres det også i helsevesenet?
10: Ja, Altså, dette tenker jeg, hvis folk leser boken, så kan man kanskje selv gjøre seg opp en mening om det. Jeg skal ikke liksom gå ut og si at hva som er riktig og feil I helsevesenet, men vi ønsket jo med denne boken å løfte en debatt om de prioriteringene som I det norske helsevesenet I dag, de gode, eller det på tide å endre det?
12: Men ut fra de historiene, da, hva var det, det de som har fortalt dette her, og inkludert deg, hva det dere ønsker skulle være annerledes?
10: I helsevesenet, eller generelt? Ja, fordi det liksom viktig å si at det liksom to spor her. Det ene handler om helsevesen, og det andre handler om vår kultur. Og vi har jo ikke en kultur der vi har en naturlig måte å snakke om dette på. Så det håper vi også at kanskje flere kvinner kan få lov og få muligheten til å snakke om det.
12: Og så nevner dere også partnerne selvfølgelig oppe I det hele boka. Hvordan opplever den en slik hendelse?
10: Ja, vi har intervjuet både kvinnelige og mannlige partnere, og for noen så det jo ganske voldsomt å skulle være da denne støttepersonen som skal være hjemme når da spontanaborten skal fullføres på badet hjemme. Og mange opplever vel også at heller ikke de, hvor kan de prate med noen, eller hvem tar vare på dem? For deres fokus jo først og fremst å ta vare på den som gravid eller har vært gravid. Så det var mange sterke historier vi fikk høre når vi har snakket med partnere.
12: Takk for at dere fortalte her også, Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslotten.
0: Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt I arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet professor Molchanov må bli ved kaja I Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som tilkjent erstatning fra Russland. Av kollega Kristian Skårdalsmo. Nå har det altså kommet sterke reaksjoner fra russerne.
1: Ja, det må man kunne

0: fengselmesteren på Svalbard har da tatt hånd om, om de som var ombord, altså passasjerer og, og mannskap her, en tid videre.
1: Ja, hva slags skip dette?
0: Skipet eid av Russland, og de har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard for verdifulle mineraler, men det brukes også i kommersiell ekspedisjonskrusvirksomhet, blant annet til Svalbard. Da. Men ifølge professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, så har dette skipet også blitt brukt i russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda, som hun kaller det i Nord. Da. Så hun mener jo at det er på høy tid at Norge setter ned fot mot denne typen operasjoner.
1: Hva mer kan du si om hvordan vi har havnet i denne situasjonen?
0: Altså, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske dette nå. Vi har også vært i kontakt med utenriksdepartementet i Norge, men de har heller ikke ønsket å kommentere saken inntil videre. Men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina i dette her. Altså, Naftogas, som er et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og Naftogas har ved å ta denne typen rettslige skritt og kreve erstatning fra Russlands det har med å gjøre at Russland eksproprierte eller tok beslag i Naftogas sine eiendeler da de annekterte Krim tilbake i 2014. Så dette er også en del av et større bilde hvor en rekke ulike krav blir fremmet mot Russland fra Ukraina. Det er flere titals milliarder kroner totalt i dette. Da.
1: Og det vi lurer på nå er selvfølgelig hvilke konsekvenser dette kan få for forholdet mellom Norge og Russland.
0: Ja, nå hører vi den veldig skarpe reaksjonen fra Russland i dag tidlig. Norske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette. De ekspertene vi har snakket med foreløpig vil jo si at man ser kanskje ikke for seg en full diplomatisk krise mellom Norge og Russland, men dette er jo en uvanlig situasjon, så det blir jo interessant å se hvordan dette spiller seg ut videre.
1: Takk for at du følger med på dette for oss, Kristian Skårdalsmo. Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadede ringte selv nødetatene ved 1:30 i natt. Han ble brakt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold før han ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader. Politiet leter nå etter en gjerningsperson og ber om tips fra publikum. Den væpnede aksjonen på Dyrøya i Troms pågår fortsatt halvannet døgn etter at politiet først rykket ut til en bolig på øya. Politiet rykket ut for å gjennomføre en velferdssjekk, som de kaller det, ved 18-tiden tirsdag, men trakk seg tilbake etter å bli truet med det som ble oppfattet som et våpen. Personen i boligen avfyrte ett skudd natt til i går. Kommunen har satt krisestab. Med flere tusen mennesker som besøker slottet hver dag nå, og mange som skal delta i defileringen, er det ekstra oppmerksomhet rundt sikkerheten. Både soldater fra Garden, det kongelige hoffs egen sikkerhetsavdeling og politiet er godt synlige ved slottet og i slottsparken. Reporter Øsker Tufan, hvordan vil du beskrive sikkerheten rundt slottet nå?
2: Jeg vil si at politiet er synlige, men det er ikke slik at de er alt for synlige, og det er vel også planen bak det hele, at man skal vise at man er her, samtidig som man ikke gjør et alt for stort nummer ut av det. Det er også en god del soldater fra garden her, som det vanligvis også er, pluss at slottets eget sikkerhetsopplegg er i full sving. Vi har også med oss talspersonen her for politiet og innsatsleder Tom Berger. Kan du fortelle litt om hvorfor dere prøver å ikke være så veldig synlige?
3: Ja, dette er et arrangement som skal foregå på en veldig verdig måte, sånn at vi skal iverksette de sikkerhetstiltakene vi mener er nødvendige, men det er et mål for oss at det skal være åpenhet, åpent for publikum, og så har vi selvfølgelig en del tiltak som ikke er synlige, så i sum så ivaretar vi sikkerheten på en god måte.
2: Hvordan jobber dere for å sikre at det skal være trygt for alle?
3: Dette er jo et planverk og en plan som har vært utviklet over år, og det vi holder på med nå er jo å iverksette de tiltakene vi har planlagt for, sånn at nå holder Øst politidistrikt på med å gjøre klart for å mottak på Gardermoen, mens vi her i Oslo, vi iverksetter en del tiltak og forbereder oss på å ta imot personell fra hele Politi-Norge som skal støtte oss nå de nærmeste dagene frem mot gravferdsdagen.
2: Ja, og det er jo ventet mange kongelige og prominente gjester til denne gravferden. Hvilke forutsetninger har dere for å håndtere dette?
3: Ja, vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt.

0: forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
1: Hva vil du si til dem som kanskje litt urolige for sikkerheten når så mange mennesker samlet på et sted?
0: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har, som jeg sa i sted, mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge på at vi har planlagt godt og klare for å gjennomføre dette på en sikker og verdig måte.
1: Har dere opplevd noen uønskede hendelser så langt?
0: Nei, det har ikke vært noen uønskede hendelser av betydning i forbindelse med de arrangementene som har vært gjennomført så langt, og vi håper at det heller ikke vil være det i fortsettelsen frem til gravferdsdagen.
1: Dette kommer jo til å være et område der, som tiltrekker så mange folk flere dager fremover også. Har dere noen anbefalinger til folk som skal ned?
0: Ja, vi ønsker så mange som mulig velkommen og vil selvfølgelig legge til rette for det. Og så er det jo ikke til å legge skjul på at deler av sentrum vil stenges ned, og det vil påvirke trafikkbildet. Så vi anbefaler alle om å reise kollektivt og sette seg godt inn i Ruters endrede planer, sånn at man kommer frem dit man skal og beregner god tid. Det er viktig hvis man skal inn til Oslo sentrum eller til Gardermoen disse dagene.
1: Takk skal du ha, Tom Berger. Og som vi ser det, så er sikkerheten ivaretatt, og bak oss så ser dere at køen for defilering også øker stadig vekk. Så de som da skal ned hit kan i hvert fall føle at det er en god del politioppbud som ivaretar sikkerheten her på Slottsplassen.
2: Det er fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne, med selvpålagte restriksjoner av utspill og debatter etter kong Haralds død. Politikerne er ikke enige om hva slags regler som gjelder, og i går ble det igjen ufred om det som kalles borgfred på Stortinget. Generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold mener man må kunne kommentere dagsaktuelle saker selv om situasjonen er som den er.
3: Livet skjer selv om vi er i den situasjonen vi er, og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den er da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det er jo noe rart.
2: Ja, politisk journalist her i NRK, Mats Rønning. Hva konkret er det politikerne er uenige om her?
4: Som vi har vært inne på, enkelt sagt hvordan denne borgfreden skal forstås, og hva slags regler som egentlig gjelder. For en ting er å avstå fra skarpe politiske utspill og harde debatter. Lokalt er mange politikere usikre på hva de skal gjøre med planlagte arrangementer og debattmøter, for de ser jo at statsrådene ikke har innstilt all sin reisevirksomhet, og så lurer de rett og slett på hva som er innenfor og ikke. Og som vi så, Senterpartiet tok jo i går et initiativ til et møte med partiene for å finne ut av hva slags regler som egentlig bør gjelde, men møtet ble avlyst fordi mange partier sa de ikke ville komme. De viste rett og slett til at alle de nødvendige avklaringene ble gjort i forrige uke.
2: Men hva sier reglene da om borgfred i Norge?
4: Ja, det er kanskje mer snakk om anbefalinger enn rene regler. Stortinget har jo fra sin side allerede stanset all sin parlamentariske aktivitet. Nå er det jo møtefritt på Stortinget fram til oktober, men det betyr jo egentlig da at man har stanset med høringer og komitéreiser. Og i forrige uke så prøvde Arbeiderpartiets sekretariatsleder å oppsummere hva partiene kunne gjøre på sin kant for å bidra til et annet politisk ordskifte i påvente av kongens gravferd, og da ble anbefalingene sendt ut i et brev der det ble oppfordret til å utsette reiser og bedriftsbesøk, møter med eksterne aktører, politiske utspill og innlegg i sosiale medier, debatter og annen politisk kommunikasjon.
2: Så Mats, hva skjer videre her nå da?
4: Ja, er det noe de siste dagene har vist, så er det jo at det er en uenighet da, om hva slags handlingsrom som egentlig gjelder. Men om denne uenigheten kommer til uttrykk og hvor skarpe trefningene blir, det gjenstår jo å se.
2: Takk, Mats Rønning. Frankrikes president Emmanuel Macron er nå på besøk i Storbritannia. I dag skal han møte britenes nye statsminister Andy Burnham. Macron blir med det den første EU-lederen som besøker Burnham etter at han tok over statsministerjobben. Korrespondent i London, Kristin Solberg, sier at statslederne skal snakke om Ukraina og Midtøsten, blant annet.
5: Vi har ventet å snakke om felles utfordringer I det som en utfordrende tid internasjonalt. På agendaen så står Ukraina og europeisk sikkerhet, Midtøsten og Hormuzstredet, Storbritannias forhold til EU, og kanskje aller mest konkret småbåter og migrasjon over den engelske kanal. Macron hadde jo et tett og godt samarbeid med Burnhams forgjenger, Keir Starmer. Og det ventet at de begge vil forsøke å videreføre dette, spesielt I en tid der, som urolig internasjonalt, der man ikke lenger kan ta den transatlantiske alliansen for gitt, og der Europa må stå samlet. Der jo både Storbritannia og Frankrike viktige aktører, selv om Storbritannia på utsiden av EU, men for forholdet til EU vil være avgjørende for Storbritannia videre.
2: Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger for hver dag. Det nesten umulig å komme I kontakt med folk som opplevde skredet. Antall bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt over 4200 savnet ifølge katastrofemyndighetene I Nepal. Nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors, Ola Ulmo, vi hører at det vanskelig å komme I kontakt med folk som har vært direkte berørt her. Men hva forteller de dere har snakket med I Nepal?
6: Ja, mine kolleger I Nepal Røde Kors, de har nå fått tilgang til nesten hele det området som har vært rammet av flommen. Det står at helt øverst I den ene dalen, rett ved der skredet startet, der det fortsatt anslagsvis kanskje 15 000 anslår oss, som fortsatt ganske isolerte. Der går det bare an å komme fram med helikopter. Men nedover I dalen, der det jo enorme ødeleggelser, men der har våre mannskaper, der de, og hjelpe dem som nå har mistet hus og heim oss bistår med redningsarbeidet og gi førstehjelp og prøve å frakte folk til sykehus som trenger det.
2: Og så sier altså FN at minst 65 000 mennesker I området da mangler rent vann.
6: Ja, så det blir utfordringen fremover. Det det 8 dager siden det her skjedde. Søk- og redningsarbeidet pågår faktisk fortsatt. Det jo ganske uvanlig egentlig. Altså, jeg tar erfaring fra slike naturkatastrofer, så det de første 2 dagene at folk blir redda, men fordi det kanskje folk som I det her tunnelen, som kanskje har overlevd, så fortsett søk- og redningsarbeidet. Men, så det bistår også I, men det oss fokuserer på først og fremst nå, å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og heim, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme I kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de I livet. For eksempel i foregårs så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det jo ikke strøm lenger I dalen, så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
2: Vi ser jo bilder av flommekatastrofer med jevne mellomrom I nyhetsavdelingen her, men de bildene vi har sett denne gangen, de helt spesielle. Hva sier folk I området?
6: Ja, det helt utrolige ødeleggelser som altså, både sett nå på bilder, men også som mine kolleger forteller med. Det helt enorme masser som har rent gjennom det der dalsøket. Og det som også, altså det som konsekvensene der også jo at dessverre mange av de som nå antatt omkomne ville ta veldig lang tid å få klarhet I, fordi mange skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse å gjøre med, så det vil ta lang tid. Det flere tusener, så hvis skjebner usikkert, og det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet I det, og slik at folk flere familier og venner for vet hva som har skjedd med dem.
2: Hva kan Nepal gjøre for å være bedre rustet mot slike katastrofer I fremtiden?
6: Ja, det handler jo om kunnskap, varsling og lokal beredskap. Heldigvis, eller du kan si altså, Nepal jo vant med naturkatastrofer. Det var jo et stort jordskjelv der for 10 år siden. Så de har jo en del kunnskap og erfaring I det her. Lokalberedskapen ganske bra, men den flommen her og det skredet her, var jo altså konsekvensen på et veldig altså i ett altså i noen dalsøk var jo veldig altså enorm og større enn det de må kunne håndtere.
2: Takk for at du kom hit i dag, Ola Ulmo.
7: Mange kvinner begynner å planlegge det nye livet i det de får positivt utslag på graviditetstesten, men hver dag opplever minst 30 kvinner og deres partner at denne drømmen knuses ved at de opplever en spontan abort. Det vil si altså minst 12 000 kvinner i året. Det innebærer altså en spontanabort at fosteret dør i magen innen svangerskapsuke 22, altså innen litt over halvveis i svangerskapet. De aller fleste starter med magekramper og blødninger som blir sterkere og kraftigere. Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslotten, velkommen til oss.
8: Takk.
9: Takk.
7: Dere gir ut boka «Er dette virkelig vanlig i dag?», der dere altså har intervjuet kvinner som har opplevd dette. Og Elise, hva er grunnen til at dere følte det var behov for denne boka?
8: Utgangspunktet var jo min egen opplevelse, og jeg var 12 uker gravid på vei. Var veldig dårlig, kastet opp veldig mye, hadde to barn fra før, hadde fått høre at det å være kvalm var et godt tegn, og så kom jeg på ultralyd, og fikk vite at det som var i magen var dødt. Og da ble jeg veldig overrasket, og jeg merket at det var veldig mye jeg ikke kunne. Jeg trodde også etterpå at jeg kom til å måtte operere. Det skal man ikke, man får piller på sykehuset, og jeg visste ikke hvor lenge jeg kom til å blø, eller hvor lang tid det ville ta å komme seg igjen. Så jeg manglet veldig mye kunnskap, og hadde ikke noen erfaringer å speile meg i. Og da, noen år etterpå, kontaktet jeg Mari, god kollega, som vi fant ut at sammen skulle vi skrive en bok for å løfte fram personlige erfaringer og kunnskap.
7: Hvordan er det å skulle sette ord på sånt?
9: Det er ikke nødvendigvis så lett når ikke så mange snakker om det. Hva skal man si? Hva er riktig å si? Det opplever vi da i møte med, vi har jo intervjuet 100 mennesker, vi forteller 20 historier. Av og til mangler det ord når det ikke er noe det snakkes så mye om. Men vi har fortalt 20 historier her, hvor folk beskriver i detalj hva de har gått gjennom, både ja. Fysisk og psykisk.
7: Og det er sterke historier. Det fortelles om blodpøler, klumper på størrelse med knyttnever, og stå alene over et toalett midt på natta og lure på om du akkurat har skylt ned ditt eget barn. Hvordan var det å få kvinnen til å fortelle om dette?
9: Vi ble overrasket over at det var såpass mange som ville snakke med oss. Det tror vi er et tegn på at mange tenker at dette må løftes. Så det er modige kvinner som har fortalt veldig private, intime detaljer, med mål om at de som kommer etter dem ikke skal føle seg like alene og mangle den kunnskapen som de følte at de manglet da de sto i det.
7: Og så la jeg merke til ordet, du sa i stedet dette med hva som er riktig å fortelle.
9: Mm.
7: Er det noe som ikke er riktig å fortelle?
9: Det er ingenting som ikke er riktig, etter vår mening. Men det er veldig mange som opplever at dette skal du ikke snakke om. Vi har for eksempel det vi kaller en 12-ukers regel, ikke sant? Nesten alle har hørt at du holder det for deg selv frem til uke 12. Og det er selvfølgelig helt riktig for de som velger det, men det at vi som samfunn i vår kultur har denne normen, det gjør at veldig mange går gjennom dette i ensomhet.
7: Mm. Elise, hva med helsevesenet? Hvordan takler de det?
8: Ja, altså, sånn som det er i dag, så er det ikke noen automatikk i at du får oppfølging etterpå. Så da blir det veldig opp til den enkelte kvinne å få hjelp. Er du heldig og har et stort nettverk, så kan du kanskje få erfaringer, få tips. Er du ikke det, da er du veldig overlatt til deg selv. Og så handler det selvfølgelig også om økonomi. Har du penger til å betale for oppfølging, så kan du kanskje få det. Men i dag er det ikke noen automatikk i at du får hjelp.
7: Bagatelliseres det også i helsevesenet?
8: Altså, dette tenker jeg, hvis folk leser boken, så kan man kanskje selv gjøre seg opp en mening om det. Jeg skal ikke liksom gå ut og si at hva som er riktig og feil i helsevesenet, men vi ønsket jo med denne boken å løfte en debatt om, er de prioriteringene som er i det norske helsevesenet i dag, er de gode, eller er det på tide å endre det?
7: Men ut fra de historiene da, hva var det, er det de som har fortalt dette her, og inkludert deg, hva er det dere ønsker skulle være annerledes?
8: I helsevesenet, eller generelt? Ja, for det er liksom viktig å si at det er liksom to spor her. Det ene handler om helsevesen, og det andre handler om vår kultur. Og vi har jo ikke en kultur der vi har en naturlig måte å snakke om dette på. Så det håper vi også at kanskje flere kvinner kan få lov og få muligheten til å snakke om det.
7: Og så nevner dere også partnerne selvfølgelig oppe i det hele boka. Hvordan opplever den en slik hendelse?
8: Ja, vi har intervjuet både kvinnelige og mannlige partnere, og for noen så er det jo ganske voldsomt å skulle være da denne støttepersonen som skal være hjemme når da spontanaborten skal fullføres på badet hjemme. Og mange opplever vel også at heller ikke de, hvor kan de prate med noen, eller hvem tar vare på dem? For deres fokus er jo først og fremst å ta vare på den som er gravid, eller har vært gravid. Så det var mange sterke historier vi fikk høre når vi har snakket med partnere.
7: Takk for at dere fortalte her også, Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslåtten.
2: Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet professor Molchanov må bli ved kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Av kollega Kristian Skårdalsmo. Nå har det altså kommet sterke reaksjoner fra russerne.
10: Ja, det må man kunne si. Sterke og tydelige reaksjoner, kanskje ikke helt uventet, hvis vi skal tro det norske eksperter har sagt til oss. Men det er altså sånn at Russland anklager Norge nå for piratvirksomhet, og det er en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet. Samtidig så sier Alexei Tsjekunkov, som er en russisk minister for Arktis, han sier at Russland vil bestride denne norske beslutningen. Og han kaller dette et eksempel på vestlige lands juridiske nihilisme og lovløshet, som han sier. Så det er jo harde ord fra Russland
2: her. Hva vet vi egentlig om det som har skjedd her?
10: At skipet tatt i arrest betyr at det er pålagt å ligge til kai i Barentsburg inntil videre. Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at dette kunne skje. Sysselmesteren på Svalbard har tatt hånd om de som var ombord, altså passasjerer og mannskap her, inntil videre.
2: Hva slags skip er dette?
10: Skipet er da Russland, og de har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard for verdifulle mineraler, men det brukes også i kommersiell ekspedisjonskrusvirksomhet, blant annet til Svalbard. Da. Men ifølge professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, så har dette skipet også blitt brukt i russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda, som hun kaller det i nord. Da. Så hun mener jo at det er på høy tid at Norge setter ned fot mot denne typen operasjoner.
2: Hva mer kan du si om hvordan vi har havnet i denne situasjonen?
10: Altså, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske dette nå. Vi har også vært i kontakt med Utenriksdepartementet i Norge, men de har heller ikke ønsket å kommentere saken inntil videre. Men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina i dette her. Altså Naftogas, som er et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og Naftogas har ved å ta denne typen rettslige skritt og kreve erstatning fra Russlands Russland, det har med å gjøre at Russland eksproprierte eller tok beslag i Naftogas sine eiendeler da de annekterte Krim tilbake i 2014. Så dette er også en del av et større bilde hvor en rekke ulike krav blir fremmet mot Russland fra Ukraina. Det er flere titalls milliarder kroner totalt i dette. Da.
2: Og det vi lurer på nå er selvfølgelig hvilke konsekvenser dette kan få for forholdet mellom Norge og Russland.
10: Ja, nå hører vi den veldig skarpe reaksjonen fra Russland i dag tidlig. Norske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette. De ekspertene vi har snakket med foreløpig vil jo si at man ser kanskje ikke for seg en full diplomatisk krise mellom Norge og Russland, men dette er jo en uvanlig situasjon, så det blir jo interessant å se hvordan dette spiller seg ut videre.
2: Takk for at du følger med på dette for oss, Kristian Skårdalsmo. Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadede ringte selv nødetatene ved 1:30 i natt. Han ble brakt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold før han ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader. Politiet leter nå etter en gjerningsperson og ber om tips fra publikum. Den væpnede aksjonen på Dyrøya i Troms pågår fortsatt halvannet døgn etter at politiet først rykket ut til en bolig på øya. Politiet rykket ut for å gjennomføre en velferdssjekk, som de kaller det, ved 18-tiden tirsdag, men trakk seg tilbake etter å ha blitt truet med det som ble oppfattet som et våpen. Personen i boligen avfyrte ett skudd natt til i går. Kommunen har satt krisestab. Med flere tusen mennesker som besøker slottet hver dag nå, og mange som skal delta i defileringen, er det ekstra oppmerksomhet rundt sikkerheten. Både soldater fra Garden, det kongelige hoffs egen sikkerhetsavdeling og politiet er godt synlige ved slottet og i slottsparken. Reporter Øsker Tufan, hvordan vil du beskrive sikkerheten rundt slottet nå?
1: Jeg vil si at politiet er synlige, men det er ikke slik at de er alt for synlige, og det er vel også planen bak det hele, at man skal vise at man er her, samtidig som man ikke gjør et alt for stort nummer ut av det. Det er også en god del soldater fra garden her, som det vanligvis også er, pluss at slottets eget sikkerhetsopplegg er i full sving. Vi har også med oss talspersonen her for politiet og innsatsleder Tom Berger. Kan du fortelle litt om hvorfor dere prøver å ikke være så veldig synlige?
0: Ja, dette er et arrangement som skal foregå på en veldig verdig måte, sånn at vi skal iverksette de sikkerhetstiltakene vi mener er nødvendige, men det er et mål for oss at det skal være åpenhet, åpent for publikum, og så har vi selvfølgelig en del tiltak som ikke er synlige, så i sum så ivaretar vi sikkerheten på en god måte.
1: Hvordan jobber dere for å sikre at det skal være trygt for alle?
0: Dette er jo et planverk og en plan som har vært utviklet over år, og det vi holder på med nå er jo å iverksette de tiltakene vi har planlagt for, sånn at nå holder Øst politidistrikt på med å gjøre klart for å mottak på Gardermoen, mens vi her i Oslo, vi iverksetter en del tiltak og forbereder oss på å ta imot personell fra hele Politi-Norge som skal støtte oss nå de nærmeste dagene frem mot gravferdsdagen.
1: Ja, og det er jo ventet mange kongelige og prominente gjester til denne gravferden. Hvilke forutsetninger har dere for å håndtere dette?
0: Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Men det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
1: Hva vil du si til dem som kanskje er litt urolige for sikkerheten når så mange mennesker er samlet på et sted?
0: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har, som jeg sa i sted, mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge på at vi har planlagt godt og er klare for å gjennomføre dette på en sikker og verdig måte.
1: Har dere opplevd noen uønskede hendelser så langt?
0: Nei, det har ikke vært noen uønskede hendelser av betydning i forbindelse med de arrangementene som har vært gjennomført så langt, og vi håper at det heller ikke vil være det i fortsettelsen frem til gravferdsdagen.
1: Det kommer jo til å være et område der, som tiltrekker så mange folk flere dager fremover også. Har dere noen anbefalinger til folk som skal ned?
0: Ja, vi ønsker så mange som mulig velkommen og vil selvfølgelig legge til rette for det. Og så er det jo ikke til å legge skjul på at deler av sentrum vil stenges ned, og det vil påvirke trafikkbildet. Så vi anbefaler alle om å reise kollektivt og sette seg godt inn i Ruters endrede planer, sånn at man kommer frem dit man skal og beregner god tid. Det er viktig hvis man skal inn til Oslo sentrum eller til Gardermoen disse dagene.
1: Takk skal du ha, Tom Berger. Og som vi ser så er sikkerheten ivaretatt, og bak oss så ser dere at køen for defilering også øker stadig vekk. Så de som da skal ned hit kan i hvert fall føle at det er en god del politioppbud som ivaretar sikkerheten her på Slottsplassen.
2: Det er fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne, med selvpålagte restriksjoner av utspill og debatter etter kong Haralds død. Politikerne er ikke enige om hva slags regler som gjelder, og i går ble det igjen ufred om det som kalles borgfred på Stortinget. Generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold mener man må kunne kommentere dagsaktuelle saker selv om situasjonen er som den er.
3: Livet skjer selv om vi er i den situasjonen vi er, og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den er da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det er jo noe rart.
2: Ja, politisk journalist her i NRK, Mats Rønning. Hva konkret er det politikerne er uenige om her?
4: Som vi har vært inne på, enkelt sagt hvordan denne borgfreden skal forstås og hva slags regler som egentlig gjelder. For en ting er å avstå fra skarpe politiske utspill og harde debatter. Lokalt er mange politikere usikre på hva de skal gjøre med planlagte arrangementer og debattmøter, for de ser jo at statsrådene ikke har innstilt all sin reisevirksomhet, og så lurer de rett og slett på hva som er innenfor og ikke. Og som vi så, Senterpartiet tok jo i går da, et initiativ til et møte med partiene for å finne ut av hva slags regler som egentlig bør gjelde, men møtet ble avlyst fordi mange partier sa de ikke ville komme. De viste rett og slett til at alle de nødvendige avklaringene ble gjort i forrige uke.
2: Men hva sier reglene da om borgfred i Norge?
4: Ja, det er kanskje mer snakk om anbefalinger enn rene regler. Stortinget har jo fra sin side allerede stanset all sin parlamentariske aktivitet. Nå er det jo møtefritt på Stortinget fram til oktober, men det betyr jo egentlig da at man har stanset med høringer og komitéreiser. Og i forrige uke så prøvde Arbeiderpartiets sekretariatsleder å oppsummere hva partiene kunne gjøre på sin kant for å bidra til et annet politisk ordskifte i påvente av kongens gravferd, og da ble anbefalingene sendt ut i et brev der det ble oppfordret til å utsette reiser og bedriftsbesøk, møter med eksterne aktører, politiske utspill og innlegg i sosiale medier, debatter og annen politisk kommunikasjon.
2: Så Mats, hva skjer videre her nå da?
4: Ja, er det noe de siste dagene har vist, så er det jo at det er en uenighet da, om hva slags handlingsrom som egentlig gjelder. Men om denne uenigheten kommer til uttrykk og hvor skarpe trefningene blir, det gjenstår jo å se.
2: Takk, Mats Rønning. Frankrikes president Emmanuel Macron er nå på besøk i Storbritannia. I dag skal han møte britenes nye statsminister Andy Burnham. Macron blir med det den første EU-lederen som besøker Burnham etter at han tok over statsministerjobben. Korrespondent i London, Kristin Solberg, sier at statslederne skal snakke om Ukraina og Midtøsten, blant annet.
5: De er ventet å snakke om felles utfordringer i det som er en utfordrende tid internasjonalt. På agendaen så står Ukraina og europeisk sikkerhet, Midtøsten og Hormuzstredet, Storbritannias forhold til EU, og kanskje aller mest konkret småbåter og migrasjon over den engelske kanal. Macron hadde jo et tett og godt samarbeid med Burnhams forgjenger, Keir Starmer. Og det er ventet at de begge vil forsøke å videreføre dette, spesielt i en tid der, som er urolig internasjonalt, der man ikke lenger kan ta den transatlantiske alliansen for gitt, og der Europa må stå samlet. Der er jo både Storbritannia og Frankrike viktige aktører, selv om Storbritannia er på utsiden av EU, men forholdet til EU vil være avgjørende for Storbritannia videre.

0: Etter nesten ett år med usikkerhet er det klart. A-Media-stiftelsen kjøper Norges eldste forlag, Aschehoug. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet fordi Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Borgfred skulle verne om sørgeperioden etter kong Haralds død. Nå krangler politikerne om hvilke regler som gjelder. FN sier minst 65 000 mennesker nå mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Vi skal holde oppdatert gjennom hele dagen. Nå er klokken 10. A-Media-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det altså klart at det blir A-Media-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som er kjent for sine årlige hagefester. A-Media-konsernet eier fra før mediekonsernet A-Media, som er Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Aschehoug, som er et av Norges største forlag, ble etablert i 1872 og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet professor Molchanov må bli ved kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke er part i denne saken.
1: Ja, vi fikk jo denne kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett. Den tikket inn til oss klokka 21.50 på mandagen. Og vi hadde sånn sett god tid til å planlegge vår rolle som da å være namsfogde på denne saken. Og vi understreker at staten og sysselmesteren er ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og vi planla selvfølgelig det oppdraget på god måte. Vi hadde også en ordinær grense- og tollkontroll av det her fartøyet når det kom. Og i går, cirka klokka 11:30, så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein, og påla da båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og så dro man tilbake til Barentsburg, ned til Longyearbyen, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
0: Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger for hver dag. Det er nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet. Antall bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet, ifølge katastrofemyndighetene i Nepal. Nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo, vi hører at altså, det er vanskelig å komme i kontakt med folk som har vært direkte berørt her. Men hva forteller de dere har snakket med i Nepal?
2: Ja, mine kolleger i Nepal Røde Kors, de har nå fått tilgang til nesten hele det området som har vært rammet av flommen. Det står at helt øverst i den ene dalen, der, rett ved der skredet startet, der er det fortsatt anslagsvis kanskje 15 000, anslår oss, som fortsatt er ganske isolerte. Der går det bare an å komme fram med helikopter. Men nedover i dalen, der er det jo enorme ødeleggelser, men der har våre mannskaper, der er de, og hjelpe dem som nå har mistet hus og heim, og bistår med redningsarbeidet, og gi førstehjelp og prøve å frakte folk til sykehus som trenger det.
0: Og så sier altså FN at minst 65 000 mennesker i området da mangler rent vann.
2: Ja, så det blir utfordringen fremover. Det hadde 8 dager siden det her skjedde. Søk- og redningsarbeidet pågår faktisk fortsatt. Det er jo ganske uvanlig egentlig, altså ta erfaring fra slike naturkatastrofer, så er det de første 2 dagene at folk blir redda, men fordi det kanskje er folk som er i det her tunnelen, som kanskje har overlevd, så fortsett søk- og redningsarbeidet. Men, så det bistår også I, men det vi fokuserer på først og fremst nå, å ta hånd om de flere tiotusener som har mistet hus og hjem, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme I kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de I livet. For eksempel I foregårs så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det jo ikke strøm lenger I dalen, så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
0: Vi ser jo bilder av flommekatastrofer med jevne mellomrom I nyhetsavdelingen her, men de bildene vi har sett denne gangen, de helt spesielle. Hva sier folk I området?
2: Ja, det helt utrolige ødeleggelser som altså, både sett nå på bilder, men også som mine kolleger forteller med. Det helt enorme masser som har rent gjennom det der dalsøket. Og det som også, altså det som konsekvensene der også jo at dessverre mange av de som nå antatt omkomne, vil det ta veldig lang tid å få klarhet I, fordi mange skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det flere tusener, så hvis skjebner usikkert, og det vil være, ja, det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet I det, og slik at folk flere familier og venner får vite hva som har skjedd med dem.
0: Hva kan Nepal gjøre for å være bedre rustet mot slike katastrofer I fremtiden?
2: Ja, så det handler jo om kunnskap, varsling og lokal beredskap. Heldigvis, eller du kan si altså, Nepal jo vant med naturkatastrofer. Det var jo et stort jordskjelv der for 10 år siden. Så de har jo en del kunnskap og erfaring I det her. Lokalberedskapen ganske bra, men den flommen her og det skredet her var jo altså konsekvensen på et veldig, i noen dalsøk var jo veldig enorm og større enn det de må kunne håndtere.
0: Takk for at du kom hit I dag, Ola Ulmo. Kinas øverste leder Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser siden koronaepidemien. I dag Xi I Kairo, der han har hatt politiske samtaler med Egypts leder El-Sisi. Reisen handler om å styrke Kinas posisjon internasjonalt I forkant av Xis forventede statsbesøk til USA senere denne måneden, sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
3: I veldig stor grad så handler dette om å komme I posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump I Washington 24. september. Og det et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland. Og Egypt jo viktig fordi de et stort, mektig arabisk land som tradisjonelt har hatt nære forbindelser til USA, men som da Kina ser nå kanskje bevegelse, og hvor de har muligheter til å vinne politisk og diplomatisk spillerom. Begge snakket om økt militært samarbeid, økt sikkerhetssamarbeid. Xi Jinping gikk svært offensivt til verks og snakket om en ny sikkerhetsordning for hele Midtøsten, hvor landene I regionen selv premissleverandørene, og brukte ord som at bøllete stormakter, hegemoniske stormakter, ikke skal ha innflytelse til å tvinge andre land til å gjøre det de vil, altså en dårlig skjult referanse til USA. I tillegg så snakket han I mer detalj enn vanlig om behovet for teknologisamarbeid og kommunikasjonssamarbeid. Og Kina og den kinesiske tech-giganten Huawei skal jo bygge en stor del av det nye regjeringskomplekset I Kairo på vegne av Egypts myndigheter.
4: Mange kvinner begynner å planlegge det nye livet i det de får positivt utslag på graviditetstesten, men hver dag opplever minst 30 kvinner og deres partner at denne drømmen knuses ved at de opplever en spontan abort. Det vil si altså minst 12 000 kvinner i året. Det innebærer altså en spontanabort at fosteret dør i magen innen svangerskapsuke 22, altså innen litt over halvveis i svangerskapet. De aller fleste starter med magekramper og blødninger som blir sterkere og kraftigere. Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslåtten, velkommen til oss.
5: Takk.
6: Takk.
4: Dere gir ut boka «Er dette virkelig vanlig i dag?», der dere altså intervjuet kvinner som har opplevd dette. Og Elise, hva er grunnen til at dere følte det var behov for denne boka?
5: Utgangspunktet var jo min egen opplevelse, og jeg var 12 uker gravid på vei. Var veldig dårlig, kastet opp veldig mye, hadde to barn fra før, hadde fått høre at det å være kvalm var et godt tegn, og så kom jeg på ultralyd, og fikk vite at det som var i magen var dødt. Og da ble jeg veldig overrasket, og jeg merket at det var veldig mye jeg ikke kunne. Jeg trodde også etterpå at jeg kom til å måtte operere. Det skal man ikke, man får piller på sykehuset, og jeg visste ikke hvor lenge jeg kom til å blø, eller hvor lang tid det ville ta å komme seg igjen. Så jeg manglet veldig mye kunnskap, og hadde ikke noen erfaringer å speile meg i. Og da, noen år etterpå, kontaktet jeg Mari, god kollega, som vi fant ut at sammen skulle vi skrive en bok for å løfte fram personlige erfaringer og kunnskap.
4: Hvordan er det å skulle sette ord på sånt?
6: Det er ikke nødvendigvis så lett når ikke så mange snakker om det. Hva skal man si? Hva er riktig å si? Det opplever vi da i møte med, vi har jo intervjuet 100 mennesker, vi forteller 20 historier. Av og til mangler det ord, når det ikke er noe det snakkes så mye om. Men vi har fortalt 20 historier her, hvor folk beskriver i detalj hva de har gått gjennom, både fysisk og psykisk.
4: Og det er sterke historier. Det fortelles om blodpøler, klumper på størrelse med knyttnever, og stå alene over et toalett midt på natta, og lure på om du akkurat har skylt ned ditt eget barn. Hvordan var det å få kvinnen til å fortelle om dette?
6: Vi ble overrasket over at det var såpass mange som ville snakke med oss. Det tror vi er et tegn på at mange tenker at dette må løftes. Så det er modige kvinner som har fortalt veldig private, intime detaljer, med mål om at de som kommer etter dem ikke skal føle seg like alene og mangle den kunnskapen som de følte at de manglet da de sto i det.
4: Og så la jeg merke til ordet, du sa i stedet dette med hva som er riktig å fortelle.
6: Mm.
4: Er det noe som ikke er riktig å fortelle?
6: Det er ingenting som ikke er riktig, etter vår mening. Men det er veldig mange som opplever at dette skal du ikke snakke om. Vi har for eksempel det vi kaller en 12-ukers-regel, ikke sant? Nesten alle har hørt at du holder det for deg selv frem til uke 12. Og det er selvfølgelig helt riktig for de som velger det, men det at vi som samfunn i vår kultur har denne normen, det gjør at veldig mange går gjennom dette i ensomhet.
4: Mm. Elise, hva med helsevesenet? Hvordan takler de det?
5: Ja, altså, sånn som det er i dag, så er det ikke noen automatikk i at du får oppfølging etterpå. Så da blir det veldig opp til den enkelte kvinne å få hjelp. Er du heldig og har et stort nettverk, så kan du kanskje få erfaringer, få tips. Er du ikke det, da er du veldig overlatt til deg selv. Og så handler det selvfølgelig også om økonomi. Har du penger til å betale for oppfølging, så kan du kanskje få det. Men i dag er det ikke noen automatikk i at du får hjelp.
4: Bagatelliseres det også i helsevesenet?
5: Altså, dette tenker jeg, hvis folk leser boken, så kan man kanskje selv gjøre seg opp en mening om det. Jeg skal ikke liksom gå ut og si at hva som er riktig og feil i helsevesenet, men vi ønsket jo med denne boken å løfte en debatt om, er de prioriteringene som er i det norske helsevesenet i dag, er de gode, eller er det på tide å endre det?
4: Men ut fra de historiene, da, hva var det, er det de som har fortalt dette her, og inkludert deg, hva er det dere ønsker skulle være annerledes?
5: I helsevesenet, eller generelt? Ja, for det er liksom viktig å si at det er liksom to spor her. Det ene handler om helsevesen, og det andre handler om vår kultur. Og vi har jo ikke en kultur der vi har en naturlig måte å snakke om dette på. Så det håper vi også at kanskje flere kvinner kan få lov å få muligheten til å snakke om det.
4: Og så nevner dere også partnerne selvfølgelig oppe i det hele boka. Hvordan opplever den en slik hendelse?
5: Ja, vi har intervjuet både kvinnelige og mannlige partnere, og for noen så er det jo ganske voldsomt å skulle være da denne støttepersonen som skal være hjemme når da spontanaborten skal fullføres på badet hjemme. Og mange opplever vel også at heller ikke de, hvor kan de prate med noen, eller hvem tar vare på dem? For deres fokus er jo først og fremst å ta vare på den som er gravid eller har vært gravid. Så det var mange sterke historier vi fikk høre når vi har snakket med partnere.
4: Takk for at dere fortalte her også, Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslotten.
0: Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet professor Molchanov må bli ved kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Av kollega Kristian Skårdalsmo. Nå har det altså kommet sterke reaksjoner fra russerne.
7: Ja, det må man kunne si. Sterke og tydelige reaksjoner, kanskje ikke helt uventet, hvis vi skal tro det norske eksperter har sagt til oss. Men det er altså sånn at Russland anklager Norge nå for piratvirksomhet, og det er en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet. Samtidig så sier Alexei Tsjekunkov, som er en russisk minister for Arktis, han sier at Russland vil bestride denne norske beslutningen. Og han kaller dette et eksempel på vestlige lands juridiske nihilisme og lovløshet, som han sier. Så det er jo harde ord fra Russland her.
0: Ja, hva vet vi egentlig om det som har skjedd her?
7: Ja, skipet tatt i arrest betyr at det er pålagt å ligge til kai i Barentsburg inntil videre. Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at dette kunne skje. Sysselmesteren på Svalbard har tatt hånd om de som var ombord, altså passasjerer og mannskap her inntil videre. Ja,
0: hva slags skip er dette?
7: Skipet er da Russland, og de har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard for verdifulle mineraler, men det brukes også i kommersiell ekspedisjonskrusvirksomhet, blant annet til Svalbard. Da. Men ifølge professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, så har dette skipet også blitt brukt i russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda, som hun kaller det i Nord. Da. Så hun mener jo at det er på høy tid at Norge setter ned fot mot denne typen operasjoner.
0: Hva mer kan du si om hvordan vi har havnet i denne situasjonen?
7: Altså, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske dette nå. Vi har også vært i kontakt med utenriksdepartementet i Norge, men de har heller ikke ønsket å kommentere saken inntil videre. Men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina i dette her. Altså, Naftogas, som er et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og Naftogas har ved å ta denne typen rettslige skritt og kreve erstatning fra Russlands fra Russland, det har med å gjøre at Russland eksproprierte eller tok beslag i Naftogas sine eiendeler da de annekterte Krim tilbake i 2014. Så dette er også en del av et større bilde hvor en rekke ulike krav blir fremmet mot Russland fra Ukraina. Det er flere titals milliarder kroner totalt i dette. Da.
0: Og det vi lurer på nå er selvfølgelig hvilke konsekvenser dette kan få for forholdet mellom Norge og Russland.
7: Ja, nå hører vi den veldig skarpe reaksjonen fra Russland i dag tidlig. Norske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette. De ekspertene vi har snakket med foreløpig vil jo si at man ser kanskje ikke for seg en full diplomatisk krise mellom Norge og Russland, men dette er jo en uvanlig situasjon, så det blir jo interessant å se hvordan dette spiller seg ut videre.
0: Takk for at du følger med på dette for oss, Kristian Skårdalsmo. Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadede ringte selv nødetatene ved 1:30 i natt. Han ble brakt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold før han ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader. Politiet leter nå etter en gjerningsperson og ber om tips fra publikum. Den væpnede aksjonen på Dyrøya i Troms pågår fortsatt halvannet døgn etter at politiet først rykket ut til en bolig på øya. Politiet rykket ut for å gjennomføre en velferdssjekk, som de kaller det, ved 18-tiden tirsdag, men trakk seg tilbake etter å bli truet med det som ble oppfattet som et våpen. Personen i boligen avfyrte ett skudd natt til i går. Kommunen har satt krisestab. Med flere tusen mennesker som besøker slottet hver dag nå, og mange som skal delta i defileringen, er det ekstra oppmerksomhet rundt sikkerheten. Både soldater fra Garden, det kongelige hoffs egen sikkerhetsavdeling og politiet er godt synlige ved slottet og i slottsparken. Reporter Øsker Tufan, hvordan vil du beskrive sikkerheten rundt slottet nå?
8: Jeg vil si at politiet er synlige, men det er ikke slik at de er alt for synlige, og det er vel også planen bak det hele, at man skal vise at man er her, samtidig som man ikke gjør et alt for stort nummer ut av det. Det er også en god del soldater fra garden her, som det vanligvis også er, pluss at slottets eget sikkerhetsopplegg er i full sving. Vi har også med oss talspersonen her for politiet og innsatsleder Tom Berger. Kan du fortelle litt om hvorfor dere prøver å ikke være så veldig synlige?
9: Ja, dette er et arrangement som skal foregå på en veldig verdig måte, sånn at vi skal iverksette de sikkerhetstiltakene vi mener er nødvendige, men det er et mål for oss at det skal være åpenhet, åpent for publikum, og så har vi selvfølgelig en del tiltak som ikke er synlige, så i sum så ivaretar vi sikkerheten på en god måte.
8: Hvordan jobber dere for å sikre at det skal være trygt for alle?
9: Dette er jo et planverk og en plan som har vært utviklet over år, og det vi holder på med nå er jo å iverksette de tiltakene vi har planlagt for, sånn at nå holder Øst politidistrikt på med å gjøre klart for å mottak på Gardermoen, mens vi her i Oslo, vi iverksetter en del tiltak og forbereder oss på å ta imot personell fra hele Politi-Norge som skal støtte oss nå de nærmeste dagene frem mot gravferdsdagen.
8: Ja, og det er jo ventet mange kongelige og prominente gjester til denne gravferden. Hvilke forutsetninger har dere for å håndtere dette?
9: Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
8: Hva vil du si til dem som kanskje er litt urolige for sikkerheten når så mange mennesker er samlet på et sted?
9: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har, som jeg sa i sted, mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge på at vi har planlagt godt og er klare for å gjennomføre dette på en sikker og verdig måte.
8: Har dere opplevd noen uønskede hendelser så langt?
9: Nei, det har ikke vært noen uønskede hendelser av betydning i forbindelse med de arrangementene som har vært gjennomført så langt, og vi håper at det heller ikke vil være det i fortsettelsen frem til gravferdsdagen.
8: Det kommer jo til å være et område der, som tiltrekker seg mange folk flere dager fremover også. Har dere noen anbefalinger til folk som skal ned?
9: Ja, vi ønsker så mange som mulig velkommen og vil selvfølgelig legge til rette for det. Og så er det jo ikke til å legge skjul på at deler av sentrum vil stenges ned, og det vil påvirke trafikkbildet. Så vi anbefaler alle om å reise kollektivt og sette seg godt inn i Ruters endrede planer, sånn at man kommer frem dit man skal. Å beregne god tid er viktig hvis man skal inn til Oslo sentrum eller til Gardermoen disse dagene.
8: Takk skal du ha, Tom Berger. Og som vi ser det, så er sikkerheten ivaretatt, og bak oss så ser dere at køen for defilering også øker stadig vekk. Så de som da skal ned hit kan i hvert fall føle at det er en god del politioppbud som ivaretar sikkerheten her på Slottsplassen.
0: Det er fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne med selvpålagte restriksjoner av utspill og debatter etter kong Haralds død. Politikerne er ikke enige om hva slags regler som gjelder, og i går ble det igjen ufred om det som kalles borgfred på Stortinget. Generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold mener man må kunne kommentere dagsaktuelle saker selv om situasjonen er som den er.
10: Livet skjer selv om vi er i den situasjonen vi er, og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la frem en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den er da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det er jo noe rart.
0: Ja, politisk journalist her i NRK, Mats Rønning. Hva konkret det politikerne uenige om her?
11: Som vi har vært inne på, enkelt sagt hvordan denne borgfreden skal forstås, og hva slags regler som egentlig gjelder. For en ting å avstå fra skarpe politiske utspill og harde debatter. Lokalt mange politikere usikre på hva de skal gjøre med planlagte arrangementer og debattmøter, for de ser jo at statsrådene ikke har innstilt all sin reisevirksomhet, og så lurer de rett og slett på hva som innenfor og ikke. Og som vi så, Senterpartiet tok jo i går et initiativ til et møte med partiene for å finne ut av hva slags regler som egentlig bør gjelde, men møtet ble avlyst fordi mange partier sa de ikke ville komme. De viste rett og slett til at alle de nødvendige avklaringene ble gjort i forrige uke.
0: Men hva sier reglene da om borgfred i Norge?
11: Ja, det kanskje mer snakk om anbefalinger enn rene regler. Stortinget har jo fra sin side allerede stanset all sin parlamentariske aktivitet. Nå det jo møtefritt på Stortinget fram til oktober, men det betyr jo egentlig da at man har stanset med høringer og komitéreiser. Og i forrige uke så prøvde Arbeiderpartiets sekretariatsleder å oppsummere hva partiene kunne gjøre på sin kant for å bidra til et annet politisk ordskifte i påvente av kongens gravferd, og da ble anbefalingene sendt ut i et brev, der det ble oppfordret til å utsette reiser og bedriftsbesøk, møter med eksterne aktører, politiske utspill og innlegg i sosiale medier, debatter og annen politisk kommunikasjon.
0: Så Mats, hva skjer videre her nå da?
11: Ja, det noe de siste dagene har vist, så det jo at det en uenighet da, om hva slags handlingsrom som egentlig gjelder. Men om denne uenigheten kommer til uttrykk og hvor skarpe treffningene blir, det gjenstår jo å se.
0: Takk, Mats Rønning. Frankrikes president Emmanuel Macron nå på besøk i Storbritannia. I dag skal han møte brittenes nye statsminister Andy Burnham. Macron blir med det den første EU-lederen som besøker Burnham etter at han tok over statsministerjobben. Korrespondent i London, Kristin Solberg, sier at statslederne skal snakke om Ukraina og Midtøsten, blant annet.
12: De har ventet å snakke om felles utfordringer i det som en utfordrende tid internasjonalt.

0: Frankrike viktige aktører, selv om Storbritannia er på utsiden av EU. Men forholdet til EU vil være avgjørende for Storbritannia videre.
1: A-Media-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det altså klart at det blir A-Media-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som er kjent for sine årlige hagefester. A-Media-konsernet eier fra før mediekonsernet A-Media, som er Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Aschehoug, som er et av Norges største forlag, ble etablert i 1872 og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger for hver dag. Det er nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet. Antall bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet, ifølge katastrofemyndighetene i Nepal. Nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo, vi hører at det er vanskelig å komme i kontakt med folk som har vært direkte berørt her. Men hva forteller de dere har snakket med i Nepal?
2: Ja, mine kolleger i Nepal Røde Kors, de har nå fått tilgang til nesten hele det området som har vært rammet av flommen. Det står at helt øverst i den ene dalen, der, rett ved der skredet startet, der er det fortsatt anslagsvis kanskje 15 000, anslår oss, som fortsatt er ganske isolerte. Der går det bare an å komme fram med helikopter. Men nedover i dalen, der er det jo enorme ødeleggelser, men der har våre mannskaper, der er de, og hjelpe dem som har mistet hus og heim, oss bistår med redningsarbeidet, og gi førstehjelp og prøve å frakte folk til sykehus som trenger det.
1: Og så sier altså FN at minst 65 000 mennesker i området da mangler rent vann.
2: Ja, så det blir utfordringen fremover. Det er det 8 dager siden det her skjedde. Søk- og redningsarbeidet pågår faktisk fortsatt. Det er jo ganske uvanlig egentlig. Altså, jeg tar erfaring fra slike naturkatastrofer, så er det de første 2 dagene at folk blir redda, men fordi det kanskje er folk som er i det her tunnelen, som kanskje har overlevd, så fortsett søk- og redningsarbeidet. Men, så det bistår også i, men det vi fokuserer på først og fremst nå, er å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og heim, som trenger rent vann, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de er i livet. For eksempel i forgårs så transporterte vi oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det er jo ikke strøm lenger i dalen, så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
1: Vi ser jo bilder av flomkatastrofer med jevne mellomrom i nyhetsavdelingen her, men de bildene vi har sett denne gangen, de er helt spesielle. Hva sier folk i området?
2: Ja, det er helt utrolige ødeleggelser som vi har både sett nå på bilder, men også som mine kolleger forteller med. Det er helt enorme masser som har rent gjennom det der dalsøket. Og konsekvensen av det er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne vil det ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk flere familier og venner for vet hva som har skjedd med dem.
1: Hva kan Nepal gjøre for å være bedre rustet mot slike katastrofer i fremtiden?
2: Ja, det handler jo om kunnskap, varsling og lokal beredskap. Heldigvis, eller du kan si, altså, Nepal er jo vant med naturkatastrofer. Det var jo et stort jordskjelv der for 10 år siden. Så de har jo en del kunnskap og erfaring i det her. Lokalberedskapen er ganske bra, men den flommen her og det skredet her, var jo altså konsekvensen på et veldig altså i et altså i noen dalsøk var jo veldig

0: altså enorm og større enn det de må kunne, kunne håndtere.
1: Takk for at du kom hit I dag, Ola Ulmo. Kinas øverste leder Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser siden koronaepidemien. I dag Xi I Kairo, der han har hatt politiske samtaler med Egypts leder El-Sisi. Reisen handler om å styrke Kinas posisjon internasjonalt I forkant av Xis forventede statsbesøk til USA senere denne måneden, sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
2: I veldig stor grad så handler dette om å komme I posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump I Washington 24. september. Og det et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland. Og Egypt jo viktig fordi de et stort, mektig arabisk land som tradisjonelt har hatt nære forbindelser til USA, men som da Kina ser nå kanskje bevegelse, og hvor de har muligheter til å vinne politisk og diplomatisk spillerom. Begge snakket om økt militært samarbeid, økt sikkerhetssamarbeid. Xi Jinping gikk svært offensivt til verks og snakket om en ny sikkerhetsordning for hele Midtøsten, hvor landene I regionen selv premissleverandørene, og brukte ord som at bøllete stormakter, hegemoniske stormakter, ikke skal ha innflytelse til å tvinge andre land til å gjøre det de vil, altså en dårlig skjult referanse til USA. I tillegg så snakket han I mer detalj enn vanlig om behovet for teknologisamarbeid og kommunikasjonssamarbeid. Og Kina og den kinesiske tech-giganten Huawei skal jo bygge en stor del av det nye regjeringskomplekset I Kairo på vegne av Egypts myndigheter.
1: Etter nesten ett år med usikkerhet det klart. A-Media-stiftelsen kjøper Norges eldste forlag, Aschehoug. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet fordi Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Borgfred skulle verne om sørgeperioden etter kong Haralds død. Nå krangler politikerne om hvilke regler som gjelder. FN sier minst 65 000 mennesker nå mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet.
3: Mange kvinner begynner å planlegge det nye livet I det de får positivt utslag på graviditetstesten, men hver dag opplever minst 30 kvinner og deres partner at denne drømmen knuses ved at de opplever en spontan abort. Det vil si altså minst 12 000 kvinner I året. Det innebærer altså en spontanabort at fosteret dør I magen innen svangerskapsuke 22, altså innen litt over halvveis I svangerskapet. De aller fleste starter med magekramper og blødninger som blir sterkere og kraftigere. Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslotten, velkommen til oss.
4: Takk.
5: Takk.
3: Dere gir ut boka dette virkelig vanlig I dag, der dere altså intervjuet kvinner som har opplevd dette. Og Elise, hva grunnen til at dere følte det var behov for denne boka?
4: Utgangspunktet var jo min egen opplevelse, og jeg var 12 uker gravid på vei. Var veldig dårlig, kastet opp veldig mye, hadde to barn fra før, hadde fått høre at det å være kvalm var et godt tegn. Og så kom jeg på ultralyd, og fikk vite at det som var I magen var dødt. Og da ble jeg veldig overrasket, og jeg merket at det var veldig mye jeg ikke kunne. Jeg trodde også etterpå at jeg kom til å måtte operere. Det skal man ikke, man får piller på sykehuset. Og jeg visste ikke hvor lenge jeg kom til å blø, eller hvor lang tid det ville ta å komme seg igjen. Så jeg manglet veldig mye kunnskap, og hadde ikke noen erfaringer å speile meg i. Og da, noen år etterpå, kontaktet jeg Mari, god kollega, som vi fant ut at sammen skulle vi skrive en bok for å løfte fram personlige erfaringer og kunnskap.
3: Hvordan er det å skulle sette ord på sånt?
5: Det er ikke nødvendigvis så lett når ikke så mange snakker om det. Hva skal man si? Hva er riktig å si? Det opplever vi da i møte med, vi har jo intervjuet 100 mennesker, vi forteller 20 historier. Av og til mangler det ord når det ikke er noe det snakkes så mye om. Men vi har fortalt 20 historier her, hvor folk beskriver i detalj hva de har gått gjennom, både ja. Fysisk og psykisk.
3: Og det er sterke historier. Det fortelles om blodpøler, klumper på størrelse med knyttnever, og stå alene over et toalett midt på natta, og lure på om du akkurat har skylt ned ditt eget barn. Hvordan var det å få kvinnen til å fortelle om dette?
5: Vi ble overrasket over at det var såpass mange som ville snakke med oss. Det tror vi er et tegn på at mange tenker at dette må løftes. Så det er modige kvinner som har fortalt veldig private, intime detaljer, med mål om at de som kommer etter dem ikke skal føle seg like alene og mangle den kunnskapen som de følte at de manglet da de sto i det.
3: Og så la jeg merke til ordet, du sa i stedet dette med hva som er riktig å fortelle. Mm. Er det noe som ikke er riktig å fortelle?
5: Det er ingenting som ikke er riktig, etter vår mening. Men det er veldig mange som opplever at dette skal du ikke snakke om. Vi har for eksempel det vi kaller en 12-ukersregel, ikke sant? Nesten alle har hørt at du holder det for deg selv frem til uke 12. Og det er selvfølgelig helt riktig for de som velger det, men det at vi som samfunn i vår kultur har denne normen, det gjør at veldig mange går gjennom dette i ensomhet. Mm.
3: Elise, hva med helsevesenet? Hvordan takler de det?
4: Ja, altså, sånn som det er i dag, så er det ikke noen automatikk i at du får oppfølging etterpå. Så da blir det veldig opp til den enkelte kvinne å få hjelp. Er du heldig og har et stort nettverk, så kan du kanskje få erfaringer, få tips. Er du ikke det, da er du veldig overlatt til deg selv. Og så handler det selvfølgelig også om økonomi. Har du penger til å betale for oppfølging, så kan du kanskje få det. Men i dag er det ikke noen automatikk i at du får hjelp.
3: Bagatelliseres det også i helsevesenet?
4: Altså, dette tenker jeg, hvis folk leser boken, så kan man kanskje selv gjøre seg opp en mening om det. Jeg skal ikke liksom gå ut og si at hva som er riktig og feil i helsevesenet, men vi ønsket jo med denne boken å løfte en debatt om er de prioriteringene som er i det norske helsevesenet i dag, er de gode, eller er det på tide å endre det?
3: Men ut fra de historiene, da, hva var det, er det de som har fortalt dette her, og inkludert deg, hva er det dere ønsker skulle være annerledes?
4: I helsevesenet, eller generelt? Ja, for det er liksom viktig å si at det er liksom to spor her. Det ene handler om helsevesen, og det andre handler om vår kultur. Og vi har jo ikke en kultur der vi har en naturlig måte å snakke om dette på. Så det håper vi også at kanskje flere kvinner kan få lov og få muligheten til å snakke om det.
3: Og så nevner dere også partnerne selvfølgelig oppe i det hele boka. Hvordan opplever den en slik hendelse?
4: Ja, vi har intervjuet både kvinnelige og mannlige partnere, og for noen så er det jo ganske voldsomt å skulle være da denne støttepersonen som skal være hjemme når da spontanaborten skal fullføres på badet hjemme. Og mange opplever vel også at heller ikke de, hvor kan de prate med noen, eller hvem tar vare på dem? For deres fokus er jo først og fremst å ta vare på den som er gravid eller har vært gravid. Så det var mange sterke historier vi fikk høre når vi har snakket med partnere. Mm.
3: Takk for at dere fortalte her også, Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslåtten.
1: Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet professor Molchanov må bli ved kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke er part i denne saken.
6: Nei, vi fikk jo den her kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett. Den tikket inn til oss klokka 21.50 på mandagen. Og vi hadde sånn sett god tid til å planlegge vår rolle som da å være namsfogde på denne saken. Og vi understreker at staten og sysselmesteren ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogde. Og vi planla selvfølgelig det oppdraget på god måte. Vi hadde også en ordinær grense- og tollkontroll av det her fartøyet når det kom. Og i går, cirka klokka 11:30, så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein, og pålada båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og så dro man tilbake til Barentsburg, ned til Longyearbyen, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
1: Av kollega Kristian Skårdalsmo, nå har det altså kommet sterke reaksjoner fra russerne.
7: Ja, det må man kunne si. Sterke og tydelige reaksjoner, kanskje ikke helt uventet, hvis vi skal tro det norske eksperter har sagt til oss. Men det er altså sånn at Russland anklager Norge nå for piratvirksomhet, og det er en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet. Samtidig så sier Alexei Tsjekunkov, som er en russisk minister for Arktis, han sier at Russland vil bestride denne norske beslutningen. Og han kaller da dette et eksempel på vestlige lands juridiske nihilisme og lovløshet, som han sier. Så det er jo harde ord fra Russland
1: her. Hva vet vi egentlig om det som har skjedd her?
7: At skipet tatt i arrest betyr at det er pålagt å ligge til kai i Barentsburg inntil videre. Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at dette kunne skje. Sysselmesteren på Svalbard har tatt hånd om de som var ombord, altså passasjerer og mannskap her inntil videre. Da.
1: Hva slags skip er dette?
7: Skipet er da Russland, og de har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard for verdifulle mineraler, men det brukes også i kommersiell ekspedisjonskrusvirksomhet, blant annet til Svalbard. Da. Men ifølge professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, så har dette skipet også blitt brukt i russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda, som hun kaller det i Nord. Da. Så hun mener jo at det er på høy tid at Norge setter ned fot mot denne typen operasjoner.
1: Hva mer kan du si om hvordan vi har havnet i denne situasjonen?
7: Altså, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske dette nå. Vi har også vært i kontakt med Utenriksdepartementet i Norge, men de har heller ikke ønsket å kommentere saken inntil videre. Men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina i dette her. Altså, Naftogas, som er et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og Naftogas har ved å ta denne typen rettslige skritt og kreve erstatning fra Russland, det har med å gjøre at Russland eksproprierte eller tok beslag i Naftogas sine eiendeler da de annekterte Krim tilbake i 2014. Så dette er altså en del av et større bilde hvor en rekke ulike krav blir fremmet mot Russland fra Ukraina. Det er flere titalls milliarder kroner totalt i dette. Da.
1: Og det vi lurer på nå er selvfølgelig hvilke konsekvenser dette kan få for forholdet mellom Norge og Russland.
7: Ja, nå hører vi den veldig skarpe reaksjonen fra Russland i dag tidlig. Norske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette. De ekspertene vi har snakket med foreløpig vil jo si at man ser kanskje ikke for seg en full diplomatisk krise mellom Norge og Russland, men dette er jo en uvanlig situasjon, så det blir jo interessant å se hvordan dette spiller seg ut videre.
1: Takk for at du følger med på dette for oss, Kristian Skårdalsmo. Den væpnede aksjonen på Dyrøya i Troms pågår fortsatt halvannet døgn etter at politiet først rykket ut til en bolig på øya. Politiet rykket ut for å gjennomføre en velferdssjekk, som de kaller det, ved 18-tiden tirsdag, men trakk seg tilbake etter å bli truet med det som ble oppfattet som et våpen. Personen i boligen avfyrte et skudd natt til i går. Kommunen har satt krisestab. Med flere tusen mennesker som besøker slottet hver dag nå, og mange som skal delta i defileringen, er det ekstra oppmerksomhet rundt sikkerheten. Både soldater fra Garden, det kongelige hoffs egen sikkerhetsavdeling og politiet er godt synlige ved slottet og i slottsparken. Reporter Øsker Tufan, hvordan vil du beskrive sikkerheten rundt slottet nå?
8: vil si at politiet synlige, men det ikke slik at de alt for synlige, og det vel også planen bak det hele, at man skal vise at man her, samtidig som man ikke gjør et alt for stort nummer ut av det. Det også en god del soldater fra garden her, som det vanligvis også pluss at slottets eget sikkerhetsopplegg i full sving. Vi har også med oss talspersonen her for politiet og innsatsleder Tom Berger. Kan du fortelle litt om hvorfor dere prøver å ikke være så veldig synlige?
9: Ja, dette et arrangement som skal foregå på en veldig verdig måte, sånn at vi skal iverksette de sikkerhetstiltakene vi mener nødvendige, men det et mål for oss at det skal være åpenhet, åpent for publikum, og så har vi selvfølgelig en del tiltak som ikke synlige, så i sum så ivaretar vi sikkerheten på en god måte.
8: Hvordan jobber dere for å sikre at det skal være trygt for alle?
9: Dette jo et planverk og en plan som har vært utviklet over år, og det vi holder på med nå jo å iverksette de tiltakene vi har planlagt for, sånn at nå holder Øst politidistrikt på med å gjøre klart for å mottak på Gardermoen, mens vi her i Oslo, vi iverksetter en del tiltak og forbereder oss på å ta imot personell fra hele politi-Norge som skal støtte oss nå de nærmeste dagene frem mot gravferdsdagen.
8: Ja, det jo ventet mange kongelige og prominente gjester til denne gravferden. Hvilke forutsetninger har dere for å håndtere dette?
9: Vi godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det klart at dette en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
8: Hva vil du si til dem som kanskje litt urolige for sikkerheten når så mange mennesker samlet på et sted?
9: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har, som jeg sa i sted, mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge på at vi har planlagt godt og klare for å gjennomføre dette på en sikker og verdig måte.
8: Har dere opplevd noen uønskede hendelser så langt?
9: Nei, det har ikke vært noen uønskede hendelser av betydning i forbindelse med de arrangementene som har vært gjennomført så langt, og vi håper at det heller ikke vil være det i fortsettelsen frem til gravferdsdagen.
8: Det kommer jo til å være et område der, som tiltrekker så mange folk flere dager fremover også. Har dere noen anbefalinger til folk som skal ned?
9: Ja, vi ønsker så mange som mulig velkommen og vil selvfølgelig legge til rette for det. Og så det jo ikke til å legge skjul på at deler av sentrum vil stenges ned, og det vil påvirke trafikkbildet. Så vi anbefaler alle om å reise kollektivt og sette seg godt inn i Ruters endrede planer, sånn at man kommer frem dit man skal og beregner god tid. Det viktig hvis man skal inn til Oslo sentrum eller til Gardermoen disse dagene.
8: Takk skal du ha, Tom Berger. Og som vi ser så sikkerheten ivaretatt, og bak oss så ser dere at køen for defilering også øker stadig vekk. Så de som da skal ned kan i hvert fall føle at de da at det en god del politioppbud som ivaretar sikkerheten her på Slottsplassen.
1: Det fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne med selvpålagte restriksjoner av utspill og debatter etter kong Haralds død. Politikerne ikke enige om hva slags regler som gjelder, og i går ble det igjen ufred om det som kalles borgfred på Stortinget. Generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold mener man må kunne kommentere dagsaktuelle saker selv om situasjonen som den
10: Livet skjer selv om vi i den situasjonen vi og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la frem en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det jo noe rart.
1: Ja, politisk journalist her i NRK, Mats Rønning. Hva konkret det politikerne uenige om her?
11: Som vi har vært inne på, enkelt sagt hvordan denne borgfreden skal forstås og hva slags regler som egentlig gjelder. For en ting å avstå fra skarpe politiske utspill og harde debatter. Lokalt mange politikere usikre på hva de skal gjøre med planlagte arrangementer og debattmøter, for de ser jo at statsrådene ikke har innstilt all sin reisevirksomhet, og så lurer de rett og slett på hva som innenfor og ikke. Og som vi så, Senterpartiet tok jo i går et initiativ til et møte med partiene for å finne ut av hva slags regler som egentlig bør gjelde, men møtet ble avlyst fordi mange partier sa de ikke ville komme. De viste rett og slett til at alle de nødvendige avklaringene ble gjort i forrige uke.
1: Men hva sier reglene da om borgfred i Norge?
11: Ja, det kanskje mer snakk om anbefalinger enn rene regler. Stortinget har jo fra sin side allerede stanset all sin parlamentariske aktivitet. Nå det jo møtefritt på Stortinget fram til oktober, men det betyr jo egentlig da at man har stanset med høringer og komitéreiser. Og i forrige uke så prøvde Arbeiderpartiets sekretariatsleder å oppsummere hva partiene kunne gjøre på sin kant for å bidra til et annet politisk ordskifte i påvente av kongens gravferd, og da ble anbefalingene sendt ut i et brev, der det ble oppfordret til å utsette reiser og bedriftsbesøk, møter med eksterne aktører, politiske utspill og innlegg i sosiale medier, debatter og annen politisk kommunikasjon.
1: Så Mats, hva skjer videre her nå da?
11: Ja, det noe de siste dagene har vist, så det jo at det en uenighet da, om hva slags handlingsrom som egentlig gjelder. Men om denne uenigheten kommer til uttrykk og hvor skarpe treffningene blir, det gjenstår jo å se.
1: Takk, Mats Rønning. Frankrikes president Emmanuel Macron nå på besøk i Storbritannia. I dag skal han møte britenes nye statsminister Andy Burnham. Macron blir med det den første EU-lederen som besøker Burnham etter at han tok over statsministerjobben. Korrespondent i London, Kristin Solberg, sier at statslederne skal snakke om Ukraina og Midtøsten, blant annet.
12: De har ventet å snakke om felles utfordringer i det som en utfordrende tid internasjonalt. På agendaen så står Ukraina og europeisk sikkerhet, Midtøsten og Hormuzstredet, Storbritannias forhold til EU, og kanskje aller mest konkret småbåter og migrasjon over den engelske kanal. Macron hadde jo et tett og godt samarbeid med Burnhams forgjenger, Keir Starmer. Og det ventet at de begge vil forsøke å videreføre dette, spesielt i en tid der, som urolig internasjonalt, der man ikke lenger kan ta den transatlantiske alliansen for gitt, og der Europa må stå samlet. Der jo både Storbritannia og Frankrike viktige aktører, selv om Storbritannia på utsiden av EU, men forholdet til EU vil være avgjørende for Storbritannia videre.
1: A-Media-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå det altså klart at det blir A-Media-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som kjent for sine årlige hagefester. A-Media-konsernet eier fra før mediekonsernet A-Media, som Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Aschehoug, som et av Norges største forlag, ble etablert i 1872 og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger for hver dag. Det nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet. Antall bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt over 4200 savnet ifølge katastrofemyndighetene i Nepal. Nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo, vi hører at det vanskelig å komme i kontakt med folk som har vært direkte berørt her. Men hva forteller de dere har snakket med i Nepal?
0: Ja, mine kolleger i Nepal Røde Kors, de har nå fått tilgang til nesten hele det området som har vært rammet av flommen. Det står at helt øverst i den ene dalen, rett ved der skredet startet, der det fortsatt anslagsvis kanskje 15 000 anslår oss, som fortsatt ganske isolerte. Der går det bare an å komme fram med helikopter. Men nedover i dalen, der det jo enorme ødeleggelser, men der har våre mannskaper, der de, og hjelpe dem som har mistet hus og heim, og bistår med redningsarbeidet, og gi førstehjelp og prøve å frakte folk til sykehus som trenger det.
1: Og så sier FN at minst 65 000 mennesker i området mangler rent vann.
0: Ja, så det blir utfordringen fremover. Det hadde 8 dager siden det her skjedde. Søk- og redningsarbeidet pågår faktisk fortsatt. Det jo ganske uvanlig egentlig, så jeg tar erfaring for slike naturkatastrofer, så det de første to dagene at folk blir redda, men fordi det kanskje folk som I det her tunnelen, som kanskje har overlevd, så fortsett søk- og redningsarbeidet. Men, så det bistår også I, men det vi fokuserer på først og fremst nå, å ta hånd om de flere tiotusener som har mistet hus og heim, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme I kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de I livet. For eksempel I foregårs så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det jo ikke strøm lenger I dalen, så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
1: Vi ser jo bilder av flommekatastrofer med jevne mellomrom I nyhetsavdelingen her, men de bildene vi har sett denne gangen, de helt spesielle. Hva sier folk I området?
0: Ja, det helt utrolige ødeleggelser som altså både sett nå på bilder, men også som mine kolleger forteller med. Det helt enorme masser som har rent gjennom det der dalsøket. Og det som også, altså det som konsekvensene der også jo at dessverre mange av de som nå antatt omkomne ville ta veldig lang tid å få klarhet I, fordi mange skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det flere tusener, så hvis skjebner usikkert, og det vil være, ja, det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet I det, og slik at folk flere familier og venner får vite hva som har skjedd med dem.
1: Hva kan Nepal gjøre for å være bedre rustet mot slike katastrofer I fremtiden?
0: Ja, så det handler jo om kunnskap, varsling og lokal beredskap. Heldigvis, eller du kan si altså, Nepal jo vant med naturkatastrofer. Det var jo et stort jordskjelv der for 10 år siden. Så de har jo en del kunnskap og erfaring I det her. Lokalberedskapen ganske bra, men den flommen her og det skredet her var jo altså konsekvensen på et veldig, i noen dalsøk var jo veldig enorm og større enn det de må kunne håndtere.
1: Takk for at du kom hit I dag, Ola Ulmo.

Amedia-stiftelsen kjøper Aschehoug. Sjefen i forlaget går av. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet fordi Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. FN sier minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Ja, dette er NRK Nyheter, klokken er 11. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som er kjent for sine årlige hagefester. Amedia-konsernet eier fra før mediekonsernet Amedia, som er Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Mangeårig forfatter på forlaget Jan Kjærstad sier han er lettet over at forlaget forblir på norske hender. Dronning Margrethe skal delta i Kong Haralds gravferd onsdag. Det viser det offisielle programmet til det danske kongehuset. Fra før er det kjent at kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte vil delta. Også hele den svenske kongefamilien kommer til seremonien. I tillegg er det ventet en rekke andre europeiske kongelige gjester. Og den omfattende VIP-trafikken i forbindelse med kong Haralds gravferd kan få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn. Aktiviteten kan påvirke det ordinære ruteprogrammet, særlig i morgentimene. Mange delegasjoner kommer til Oslo Lufthavn, noe som vil skape store utfordringer på veiene også inn mot hovedstaden. Reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjonen fra flyselskapene og beregne ekstra tid til og fra flyplassen.

0: Kinas øverste leder Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser siden koronaepidemien. I dag Xi i Kairo, der han har hatt politiske samtaler med Egypts leder El-Sisi. Reisen handler om å styrke Kinas posisjon internasjonalt i forkant av Xis forventede statsbesøk til USA senere denne måneden, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: I veldig stor grad så handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det er et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland. Og Egypt er jo viktig fordi de er et stort, mektig arabisk land som tradisjonelt har hatt nære forbindelser til USA, men som da Kina ser nå kanskje er i bevegelse, og hvor de har muligheter til å vinne politisk og diplomatisk spillerom. Begge snakket om økt militært samarbeid, økt sikkerhetssamarbeid. Xi Jinping gikk svært offensivt til verks og snakket om en ny sikkerhetsordning for hele Midtøsten, hvor landene i regionen selv er premissleverandørene, og brukte ord som at bøllete stormakter, hegemoniske stormakter, ikke skal ha innflytelse til å tvinge andre land til å gjøre det de vil, altså en dårlig skjult referanse til USA. I tillegg så snakket han i mer detalj enn vanlig om behovet for teknologisamarbeid og kommunikasjonssamarbeid. Og Kina og den kinesiske tech-giganten Huawei skal jo bygge en stor del av det nye regjeringskomplekset i Kairo på vegne av Egypts myndigheter.
2: Mange kvinner begynner å planlegge det nye livet i det de får positivt utslag på graviditetstesten, men hver dag opplever minst 30 kvinner og deres partnere at denne drømmen knuses ved at de opplever en spontan abort. Det vil si altså minst 12 000 kvinner i året. Det innebærer altså en spontanabort at fosteret dør i magen innen svangerskapsuke 22, altså innen litt over halvveis i svangerskapet. De aller fleste starter med magekramper og blødninger som blir sterkere og kraftigere. Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslåtten, velkommen til oss.
3: Takk.
4: Takk.
2: Dere gir ut boka «Er dette virkelig vanlig i dag?», der dere altså har intervjuet kvinner som har opplevd dette. Og Elise, hva er grunnen til at dere følte det var behov for denne boka?
3: Utgangspunktet var jo min egen opplevelse, og jeg var 12 uker gravid på vei. Var veldig dårlig, kastet opp veldig mye, hadde to barn fra før, hadde fått høre at det å være kvalm var et godt tegn, og så kom jeg på ultralyd, og fikk vite at det som var i magen var dødt. Og da ble jeg veldig overrasket, og jeg merket at det var veldig mye jeg ikke kunne. Jeg trodde også etterpå at jeg kom til å måtte operere. Det skal man ikke, man får piller på sykehuset, og jeg visste ikke hvor lenge jeg kom til å blø, eller hvor lang tid det ville ta å komme seg igjen. Så jeg manglet veldig mye kunnskap, og hadde ikke noen erfaringer å speile meg i. Og da, noen år etterpå, kontaktet jeg Mari, god kollega, som vi fant ut at sammen skulle vi skrive en bok for å løfte fram personlige erfaringer og kunnskap.
2: Hvordan er det å skulle sette ord på sånt?
4: Det er ikke nødvendigvis så lett når ikke så mange snakker om det. Hva skal man si? Hva er riktig å si? Det opplever vi da i møte med, vi har jo intervjuet 100 mennesker, vi forteller 20 historier. Av og til mangler det ord, når det ikke er noe det snakkes så mye om. Men vi har fortalt 20 historier her, hvor folk beskriver i detalj hva de har gått gjennom, både ja. Fysisk og psykisk.
2: Og det er sterke historier. Det fortelles om blodpøler, klumper på størrelse med knyttnever, og stå alene over et toalett midt på natta, og lure på om du akkurat har skylt ned ditt eget barn. Hvordan var det å få kvinnen til å fortelle om dette?
4: Vi ble overrasket over at det var såpass mange som ville snakke med oss. Det tror vi et tegn på at mange tenker at dette må løftes. Så det modige kvinner som har fortalt veldig private, intime detaljer, med mål om at de som kommer etter dem ikke skal føle seg like alene og mangle den kunnskapen som de følte at de manglet da de sto i det.
2: Og så la jeg merke til ordet, du sa i stedet dette med hva som riktig å fortelle. Mm. Er det noe som ikke riktig å fortelle?
4: Det ingenting som ikke riktig, etter vår mening. Men det veldig mange som opplever at dette skal du ikke snakke om. Vi har for eksempel det vi kaller en 12-ukers-regel, ikke sant? Nesten alle har hørt at du holder det for deg selv frem til uke 12. Og det selvfølgelig helt riktig for de som velger det, men det at vi som samfunn i vår kultur har denne normen, det gjør at veldig mange går gjennom dette i ensomhet. Mm.
2: Elise, hva med helsevesenet? Hvordan takler de det?
3: Ja, altså, sånn som det i dag, så det ikke noen automatikk i at du får oppfølging etterpå. Så da blir det veldig opp til den enkelte kvinne å få hjelp. Er du heldig og har et stort nettverk, så kan du kanskje få erfaringer, få tips. Er du ikke det, da du veldig overlatt til deg selv. Og så handler det selvfølgelig også om økonomi. Har du penger til å betale for oppfølging, så kan du kanskje få det. Men i dag det ikke noen automatikk i at du får hjelp.
2: Bagatelliseres det også i helsevesenet?
3: Altså, dette tenker jeg, hvis folk leser boken, så kan man kanskje selv gjøre seg opp en mening om det. Jeg skal ikke liksom gå ut og si at hva som riktig og feil i helsevesenet, men vi ønsket jo med denne boken å løfte en debatt om de prioriteringene som i det norske helsevesenet i dag, de gode, eller det på tide å endre det?
2: Men ut fra de historiene, da, hva var det, det de som har fortalt dette her, og inkludert deg, ja. Hva det dere ønsker skulle være annerledes?
3: I helsevesenet, eller generelt? Ja, for det liksom viktig å si at det liksom to spor her. Det ene handler om helsevesen, og det andre handler om vår kultur. Og vi har jo ikke en kultur der vi har en naturlig måte å snakke om dette på. Så det håper vi også at kanskje flere kvinner kan få lov og få muligheten til å snakke om det.
2: Og så nevner dere også partnerne selvfølgelig oppe i det hele boka. Hvordan opplever den en slik hendelse?
3: Ja, vi har intervjuet både kvinnelige og mannlige partnere, og for noen så det jo ganske voldsomt å skulle være da denne støttepersonen som skal være hjemme når da spontanaborten skal fullføres på badet hjemme. Og mange opplever vel også at heller ikke de, hvor kan de prate med noen, eller hvem tar vare på dem? For deres fokus jo først og fremst å ta vare på den som gravid, eller har vært gravid. Så det var mange sterke historier vi fikk høre når vi har snakket med partnere. Mm.
2: Takk for at dere fortalte her også, Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslotten.
0: Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet professor Molchanov må bli ved kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke part i denne saken.
5: Ja, vi fikk jo denne kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett. Den tikket inn til oss klokka 21.50 på mandagen. Og vi hadde sånn sett god tid til å planlegge vår rolle som da å være namsfogd på denne saken. Og vi understreker at staten og sysselmesteren ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og vi planla selvfølgelig det oppdraget på god måte. Vi hadde også en ordinær grense- og tollkontroll av det her fartøyet når det kom. Og I går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein og påla da båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg og så dro man tilbake til Barentsburg, ned til Longebyen og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
0: Av kollega Kristian Skårdalsmo. Nå har det altså kommet sterke reaksjoner fra russerne.
6: Ja, det må man kunne si. Sterke og tydelige reaksjoner, kanskje ikke helt uventet, hvis vi skal tro det norske eksperter har sagt til oss. Men det altså sånn at Russland anklager Norge nå for piratvirksomhet, og det en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet. Samtidig så sier Alexei Tsjekunkov, som en russisk minister for Arktis, han sier at Russland vil bestride denne norske beslutningen. Og han kaller da dette et eksempel på vestlige lands juridiske nihilisme og lovløshet, som han sier. Så det jo harde ord fra Russland
0: her. Hva vet vi egentlig om det som har skjedd her?
6: Ja, skipet tatt i arrest betyr at det pålagt å ligge til kai i Barentsburg inntil videre. Det Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at dette kunne skje. Sysselmesteren på Svalbard har da tatt hånd om de som var ombord, altså passasjerer og mannskap her inntil videre. Da.
0: Hva slags skip er dette?
6: Skipet eid av Russland, og de har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard for verdifulle mineraler, men det brukes også i kommersiell ekspedisjonskrusvirksomhet, blant annet til Svalbard. Da. Men ifølge professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, så har dette skipet også blitt brukt i russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda, som hun kaller det i Nord. Da. Så hun mener at det er på høy tid at Norge setter ned fot mot denne typen operasjoner.
0: Hva mer kan du si om hvordan vi har havnet i den situasjonen?
6: Altså, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske dette nå. Vi har også vært i kontakt med utenriksdepartementet i Norge, men de har heller ikke ønsket å kommentere saken inntil videre. Men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina i dette her. Altså Naftogas, som er et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og Naftogas har ved å ta denne typen rettslige skritt og kreve erstatning fra Russlands fra Russland, det har med å gjøre at Russland eksproprierte eller tok beslag i Naftogas sine eiendeler da de annekterte Krim tilbake i 2014. Så dette er også en del av et større bilde hvor en rekke ulike krav blir fremmet mot Russland fra Ukraina. Det er flere titals milliarder kroner totalt i dette. Da.
0: Og det vi lurer på nå er selvfølgelig hvilke konsekvenser dette kan få for forholdet mellom Norge og Russland.
6: Ja, nå hører vi den veldig skarpe reaksjonen fra Russland i dag tidlig. Norske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette. De ekspertene vi har snakket med foreløpig vil jo si at man ser kanskje ikke for seg en full diplomatisk krise mellom Norge og Russland, men dette er jo en uvanlig situasjon, så det blir jo interessant å se hvordan dette spiller seg ut videre.
0: Takk for at du følger med på dette for oss, Kristian Skårdalsmo. Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadede ringte selv nødetatene ved 2:30 i natt. Han ble brakt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold før han ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader. Politiet leter nå etter en gjerningsperson og ber om tips fra publikum. Den væpnede aksjonen på Dyrøya i Troms pågår fortsatt halvannet døgn etter at politiet først rykket ut til en bolig på øya. Politiet rykket ut for å gjennomføre en velferdssjekk, som de kaller det, ved 18-tiden tirsdag, men trakk seg tilbake etter å bli truet med det som ble oppfattet som et våpen. Personen i boligen avfyrte ett skudd natt til i går. Kommunen har satt krisestab. Med flere tusen mennesker som besøker slottet hver dag nå, og mange som skal delta i defileringen, er det ekstra oppmerksomhet rundt sikkerheten. Både soldater fra Garden, det kongelige hoffs egen sikkerhetsavdeling og politiet er godt synlige ved slottet og i slottsparken. Reporter Øsker Tufan, hvordan vil du beskrive sikkerheten rundt slottet nå?
7: vil si at politiet synlige, men det ikke slik at de alt for synlige, og det vel også planen bak det hele, at man skal vise at man her, samtidig som man ikke gjør et alt for stort nummer ut av det. Det også en god del soldater fra garden her, som det vanligvis også pluss at slottets eget sikkerhetsopplegg i full sving. Vi har også med oss talspersonen her for politiet og innsatsleder Tom Berger. Kan du fortelle litt om hvorfor dere prøver å ikke være så veldig synlige?
8: Ja, dette et arrangement som skal foregå på en veldig verdig måte, sånn at vi skal iverksette de sikkerhetstiltakene vi mener nødvendige, men det et mål for oss at det skal være åpenhet, åpent for publikum, og så har vi selvfølgelig en del tiltak som ikke synlige, så i sum så ivaretar vi sikkerheten på en god måte.
7: Hvordan jobber dere for å sikre at det skal være trygt for alle?
8: Dette jo et planverk og en plan som har vært utviklet over år, og det vi holder på med nå jo å iverksette de tiltakene vi har planlagt for, sånn at nå holder Øst politidistrikt på med å gjøre klart for å mottak på Gardermoen, mens vi her i Oslo, vi iverksetter en del tiltak og forbereder oss på å ta imot personell fra hele politi-Norge som skal støtte oss nå de nærmeste dagene frem mot gravferdsdagen.
7: Ja, det jo ventet mange kongelige og prominente gjester til denne gravferden. Hvilke forutsetninger har dere for å håndtere dette?
8: Vi godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det klart at dette en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
7: Hva vil du si til dem som kanskje litt urolige for sikkerheten når så mange mennesker samlet på et sted?
8: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har, som jeg sa i sted, mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge på at vi har planlagt godt og klare for å gjennomføre dette på en sikker og verdig måte.
7: Har dere opplevd noen uønskede hendelser så langt?
8: Nei, det har ikke vært noen uønskede hendelser av betydning i forbindelse med de arrangementene som har vært gjennomført så langt, og vi håper at det heller ikke vil være det i fortsettelsen frem til gravferdsdagen.
7: Det kommer jo til å være et område der, som tiltrekker seg mange folk flere dager fremover også. Har dere noen anbefalinger til folk som skal ned?
8: Ja, vi ønsker så mange som mulig velkommen og vil selvfølgelig legge til rette for det. Og så det jo ikke til å legge skjul på at deler av sentrum vil stenges ned, og det vil påvirke trafikkbildet. Så vi anbefaler alle om å reise kollektivt og sette seg godt inn i Ruters endrede planer, sånn at man kommer frem dit man skal og beregner god tid. Det viktig hvis man skal inn til Oslo sentrum eller til Gardermoen disse dagene.
7: Takk skal du ha, Tom Berger. Og som vi ser så sikkerheten ivaretatt, og bak oss så ser dere at køen for defilering også øker stadig vekk. Så de som da skal ned kan i hvert fall føle at de da at det en god del politioppbud som ivaretar sikkerheten her på Slottsplassen.
0: Det fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne, med selvpålagte restriksjoner av utspill og debatter etter kong Haralds død. Politikerne ikke enige om hva slags regler som gjelder, og i går ble det igjen ufred om det som kalles borgfred på Stortinget. Generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold mener man må kunne kommentere dagsaktuelle saker selv om situasjonen som den
9: Livet skjer selv om vi i den situasjonen vi og vi ser jo at både redaktører, influenser og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la frem en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det jo noe rart.
0: Ja, politisk journalist her i NRK, Mats Rønning. Hva konkret det politikerne uenige om her?
10: Som vi har vært inne på, enkelt sagt hvordan denne borgfreden skal forstås og hva slags regler som egentlig gjelder. For en ting å avstå fra skarpe politiske utspill og harde debatter. Lokalt mange politikere usikre på hva de skal gjøre med planlagte arrangementer og debattmøter, for de ser jo at statsrådene ikke har innstilt all sin reisevirksomhet, og så lurer de rett og slett på hva som innenfor og ikke. Og som vi så, Senterpartiet tok jo i går et initiativ til et møte med partiene for å finne ut av hva slags regler som egentlig bør gjelde, men møtet ble avlyst fordi mange partier sa de ikke ville komme. De viste rett og slett til at alle de nødvendige avklaringene ble gjort i forrige uke.
0: Men hva sier reglene da om borgfred i Norge?
10: Ja, det kanskje mer snakk om anbefalinger enn rene regler. Stortinget har jo fra sin side allerede stanset all sin parlamentariske aktivitet. Nå er det jo møtefritt på Stortinget fram til oktober, men det betyr jo egentlig da at man har stanset med høringer og komitéreiser. Og i forrige uke så prøvde Arbeiderpartiets sekretariatsleder å oppsummere hva partiene kunne gjøre på sin kant for å bidra til et annet politisk ordskifte i påvente av kongens gravferd, og da ble anbefalingene sendt ut i et brev, der det ble oppfordret til å utsette reiser og bedriftsbesøk, møter med eksterne aktører, politiske utspill og innlegg i sosiale medier, debatter og annen politisk kommunikasjon.
0: Så Mats, hva skjer videre her nå da?
10: Ja, er det noe de siste dagene har vist, så er det jo at det er en uenighet da, om hva slags handlingsrom som egentlig gjelder. Men om denne uenigheten kommer til uttrykk og hvor skarpe trefningene blir, det gjenstår jo å se.
0: Takk, Mats Rønning. Frankrikes president Emmanuel Macron er nå på besøk i Storbritannia. I dag skal han møte britenes nye statsminister Andy Burnham. Macron blir med det den første EU-lederen som besøker Burnham etter at han tok over statsministerjobben. Korrespondent i London, Kristin Solberg, sier at statslederne skal snakke om Ukraina og Midtøsten, blant annet.
11: De er ventet å snakke om felles utfordringer i det som er en utfordrende tid internasjonalt. På agendaen så står Ukraina og europeisk sikkerhet, Midtøsten og Hormuzstredet, Storbritannias forhold til EU, og kanskje aller mest konkret småbåter og migrasjon over den engelske kanal. Macron hadde jo et tett og godt samarbeid med Burnhams forgjenger, Keir Starmer. Og det er ventet at de begge vil forsøke å videreføre dette, spesielt i en tid der, som er urolig internasjonalt, der man ikke lenger kan ta den transatlantiske alliansen for gitt, og der Europa må stå samlet. Der er jo både Storbritannia og Frankrike viktige aktører, selv om Storbritannia er på utsiden av EU, men forholdet til EU vil være avgjørende for Storbritannia videre.
0: Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger for hver dag. Det er nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet. Antall bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet ifølge katastrofemyndighetene i Nepal. Nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo, vi hører at det er vanskelig å komme i kontakt med folk som har vært direkte berørt her. Men hva forteller de dere har snakket med i Nepal?
12: Ja, mine kolleger i Nepal Røde Kors, de har nå fått tilgang til nesten hele det området som har vært rammet av flommen. Det står at helt øverst i den ene dalen, der, rett ved der skredet startet, der er det fortsatt anslagsvis kanskje 15 000, anslår oss, som fortsatt er ganske isolerte. Der går det bare an å komme fram med helikopter. Men nedover i dalen, der er det jo enorme ødeleggelser, men der har våre mannskaper, der er de, og hjelpe dem som har mistet hus og heim, oss bistår med redningsarbeidet, og gi førstehjelp og prøve å frakte folk til sykehus som trenger det.
0: Og så sier altså FN at minst 65 000 mennesker i området da mangler rent vann.
12: Ja, så det blir utfordringen fremover. Det hadde 8 dager siden det her skjedde. Søk- og redningsarbeidet pågår faktisk fortsatt. Det er jo ganske uvanlig egentlig. Altså, jeg tar erfaring fra slike naturkatastrofer, så er det de første 2 dagene at folk blir redda, men fordi det kanskje er folk som er i det her tunnelen, som kanskje har overlevd, så fortsett søk- og redningsarbeidet. Men, så det bistår også i, men det vi fokuserer på først og fremst nå, er å ta hånd om de flere 10 000 som har mistet hus og heim, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de er i livet. For eksempel i foregårs så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det er jo ikke strøm lenger i dalen. Så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
0: Vi ser jo bilder av flomkatastrofer med jevne mellomrom i nyhetsavdelingen her, men de bildene vi har sett denne gangen, de helt spesielle. Hva sier folk i området?
12: Ja, det helt utrolige ødeleggelser som altså, både sett nå på bilder, men også som mine kolleger forteller med. Det helt enorme masser som har rent gjennom det der dalsøket. Og det som også, altså det som konsekvensene der også jo at dessverre mange av de som nå antatt omkomne ville ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det flere tusener, så hvis skjebner usikkert, og det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk flere familier og venner får vite hva som har skjedd med dem.
0: Hva kan Nepal gjøre for å være bedre rustet mot slike katastrofer i fremtiden?
12: Ja, det handler jo om kunnskap, varsling og lokal beredskap. Heldigvis, eller du kan si altså, Nepal er jo vant med naturkatastrofer. Det var jo et stort jordskjelv der for 10 år siden. Så de har jo en del kunnskap og erfaring i det her. Lokalberedskapen er ganske bra, men den flommen her og det skredet her var jo altså konsekvensen på et veldig, altså i noen dalsøk var jo veldig

0: Mangeårig forfatter på forlaget Jan Kjærstad sier han lettet over at forlaget forblir på norske hender. Dronning Margrethe skal delta i Kong Haralds gravferd onsdag. Det viser det offisielle programmet til det danske kongehuset. Fra før det kjent at kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte vil delta. Også hele den svenske kongefamilien kommer til seremonien. I tillegg det ventet en rekke andre europeiske kongelige gjester. Den omfattende VIP-trafikken i forbindelse med kong Haralds gravferd kan få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn. Aktiviteten kan påvirke det ordinære ruteprogrammet, særlig i morgentimene. Mange delegasjoner kommer til Oslo Lufthavn, noe som også vil skape store utfordringer på veiene mot hovedstaden. Og de reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjon fra flyselskapene og beregne ekstra tid til og fra flyplassen. Kinas øverste leder Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser siden koronaepidemien. I dag Xi i Kairo, der han har hatt politiske samtaler med Egypts leder El-Sisi. Reisen handler om å styrke Kinas posisjon internasjonalt i forkant av Xis forventede statsbesøk til USA senere denne måneden, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: I veldig stor grad så handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland. Og Egypt er jo viktig fordi de et stort, mektig arabisk land som tradisjonelt har hatt nære forbindelser til USA, men som da Kina ser nå kanskje i bevegelse, og hvor de har muligheter til å vinne politisk og diplomatisk spillerom. Begge snakket om økt militært samarbeid, økt sikkerhetssamarbeid. Xi Jinping gikk svært offensivt til verks og snakket om en ny sikkerhetsordning for hele Midtøsten, hvor landene i regionen selv premissleverandørene, og brukte ord som at bøllete stormakter, hegemoniske stormakter, ikke skal ha innflytelse til å tvinge andre land til å gjøre det de vil, altså en dårlig skjult referanse til USA. I tillegg så snakket han i mer detalj enn vanlig om behovet for teknologisamarbeid og kommunikasjonssamarbeid. Og Kina og den kinesiske tech-giganten Huawei skal jo bygge en stor del av det nye regjeringskomplekset i Kairo på vegne av Egypts myndigheter.
2: Mange kvinner begynner å planlegge det nye livet i det de får positivt utslag på graviditetstesten, men hver dag opplever minst 30 kvinner og deres partner at denne drømmen knuses ved at de opplever en spontan abort. Det vil si altså minst 12 000 kvinner i året. Det innebærer altså en spontanabort at fosteret dør i magen innen svangerskapsuke 22, altså innen litt over halvveis i svangerskapet. De aller fleste starter med magekramper og blødninger som blir sterkere og kraftigere. Elise Koppang-Frøyd og Mari Lilleslåtten, velkommen til oss.
3: Takk.
4: Takk.
2: Dere gir ut boka «Er dette virkelig vanlig i dag?», der dere altså har intervjuet kvinner som har opplevd dette. Og Elise, hva er grunnen til at dere følte det var behov for denne boka?
3: Utgangspunktet var jo min egen opplevelse, og jeg var 12 uker gravid på vei. Var veldig dårlig, kastet opp veldig mye. Hadde to barn fra før. Hadde fått høre at det å være

0: kvalm var et godt tegn. Og så kom jeg på ultralyd og fikk vite at det som var i magen var dødt. Og da ble jeg veldig overrasket, og jeg merket at det var veldig mye jeg ikke kunne. Jeg trodde også etterpå at jeg kom til å måtte operere. Det skal man ikke, man får piller på sykehuset, og jeg visste ikke hvor lenge jeg kom til å blø, eller hvor lang tid det ville ta å komme seg igjen. Så jeg manglet veldig mye kunnskap, og hadde ikke noen erfaringer å speile meg i. Og da, noen år etterpå, kontaktet jeg Mari, god kollega, som vi fant ut at sammen skulle vi skrive en bok for å løfte fram personlige erfaringer og kunnskap.
1: Hvordan det å skulle sette ord på sånt?
2: Det ikke nødvendigvis så lett når ikke så mange snakker om det. Hva skal man si? Hva riktig å si? Det opplever vi da i møte med, vi har jo intervjuet 100 mennesker, vi forteller 20 historier. Av og til mangler det ord når det ikke noe det snakkes så mye om. Men vi har fortalt 20 historier her, hvor folk beskriver i detalj hva de har gått gjennom, både ja. Fysisk og psykisk.
1: Og det sterke historier. Det fortelles om blodpøler, klumper på størrelse med knyttnever, og stå alene over et toalett midt på natta, og lure på om du akkurat har skylt ned ditt eget barn. Hvordan var det å få kvinnen til å fortelle om dette?
2: Vi ble overrasket over at det var såpass mange som ville snakke med oss. Det tror vi et tegn på at mange tenker at dette må løftes. Så det modige kvinner som har fortalt veldig private, intime detaljer, med mål om at de som kommer etter dem ikke skal føle seg like alene og mangle den kunnskapen som de følte at de manglet da de sto i det.
1: Og så la jeg merke til ordet, du sa i stedet dette med hva som riktig å fortelle.
2: Mm.
1: Det noe som ikke riktig å fortelle?
2: Det ingenting som ikke riktig, etter vår mening. Men det veldig mange som opplever at dette skal du ikke snakke om. Vi har for eksempel det vi kaller en 12-ukers regel, ikke sant? Nesten alle har hørt at du holder det for deg selv frem til uke 12. Og det selvfølgelig helt riktig for de som velger det, men det at vi som samfunn i vår kultur har denne normen, det gjør at veldig mange går gjennom dette i ensomhet.
1: Mm. Elise, hva med helsevesenet? Hvordan takler de det?
0: Ja, altså, sånn som det i dag, så det ikke noen automatikk i at du får oppfølging etterpå. Så da blir det veldig opp til den enkelte kvinne å få hjelp. Du heldig og har et stort nettverk, så kan du kanskje få erfaringer, få tips. Du ikke det, da du veldig overlatt til deg selv. Og så handler det selvfølgelig også om økonomi. Har du penger til å betale for oppfølging, så kan du kanskje få det. Men i dag det ikke noen automatikk i at du får hjelp.
1: Bagatelliseres det også i helsevesenet?
0: Altså, dette tenker jeg, hvis folk leser boken, så kan man kanskje selv gjøre seg opp en mening om det. Jeg skal ikke liksom gå ut og si at hva som riktig og feil i helsevesenet, men vi ønsket jo med denne boken å løfte en debatt om de prioriteringene som i det norske helsevesenet i dag, de gode, eller det på tide å endre det?
1: Men ut fra de historiene, da, hva var det, det de som har fortalt dette her, og inkludert deg, ja. Hva det dere ønsker skulle være annerledes?
0: I helsevesenet, eller generelt? Ja, for det liksom viktig å si at det liksom to spor her. Det ene handler om helsevesen, og det andre handler om vår kultur. Og vi har jo ikke en kultur der vi har en naturlig måte å snakke om dette på. Så det håper vi også at kanskje flere kvinner kan få lov og få muligheten til å snakke om det.
1: Og så nevner dere også partnerne selvfølgelig oppe i det hele boka. Hvordan opplever den en slik hendelse?
0: Ja, vi har intervjuet både kvinnelige og mannlige partnere, og for noen så det jo ganske voldsomt å skulle være da denne støttepersonen som skal være hjemme når da spontanaborten skal fullføres på badet hjemme. Og mange opplever vel også at heller ikke de, hvor kan de prate med noen, eller hvem tar vare på dem? For deres fokus jo først og fremst å ta vare på den som gravid, eller har vært gravid. Så det var mange sterke historier vi fikk høre når vi har snakket med partnere.
1: Mm. Takk for at dere fortalte her også, Elise Koppang Frøyd og Mari Lilleslåtten.
3: Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet professor Molchanov må bli ved kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke part i denne saken.
4: Ja, vi fikk jo den her kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett. Den tikket inn til oss klokka 21.50 på mandagen. Og vi hadde sånn sett god tid til å planlegge vår rolle som da å være namsfogd på denne saken. Og vi understreker at staten og sysselmesteren ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og vi planla selvfølgelig det oppdraget på god måte. Vi hadde også en ordinær grense- og tollkontroll av det her fartøyet når det kom. Og i går, cirka klokka 11:30, så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein, og pålada båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og så dro man tilbake til Barentsburg, ned til Longebyen, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
3: Av kollega Kristian Skårdalsmo, nå har det altså kommet sterke reaksjoner fra russerne.
5: Ja, det må man kunne si. Sterke og tydelige reaksjoner, kanskje ikke helt uventet, hvis vi skal tro det norske eksperter har sagt til oss. Men det altså sånn at Russland anklager Norge nå for piratvirksomhet, og det en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet. Samtidig så sier Alexei Tsjekunkov, som en russisk minister for Arktis, han sier at Russland vil bestride denne norske beslutningen. Og han kaller da dette et eksempel på vestlige lands juridiske nihilisme og lovløshet, som han sier. Så det jo harde ord fra Russland her.
3: Hva vet vi egentlig om det som har skjedd her?
5: Ja, skipet tatt i arrest betyr at det pålagt å ligge til kai i Barentsburg inntil videre. Det Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at dette kunne skje. Sysselmesteren på Svalbard har tatt hånd om de som var ombord, altså passasjerer og mannskap her, inntil videre. Da.
3: Hva slags skip er dette?
5: Skipet eid av Russland, og de har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard for verdifulle mineraler, men det brukes også i kommersiell ekspedisjonskrusvirksomhet, blant annet til Svalbard. Men ifølge professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, så har dette skipet også blitt brukt i russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda, som hun kaller det i Nord. Så hun mener jo at det er på høy tid at Norge setter ned fot mot denne typen operasjoner.
3: Hva mer kan du si om hvordan vi har havnet i denne situasjonen?
5: Altså, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske dette nå. Vi har også vært i kontakt med utenriksdepartementet i Norge, men de har heller ikke ønsket å kommentere saken inntil videre. Men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina i dette her. Altså, Naftogas, som er et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og Naftogas har, ved å ta denne typen rettslige skritt og kreve erstatning fra Russlands fra Russland, det har med å gjøre at Russland eksproprierte eller tok beslag i Naftogas sine eiendeler da de annekterte Krim tilbake i 2014. Så dette er altså en del av et større bilde hvor en rekke ulike krav blir fremmet mot Russland fra Ukraina. Det er flere titals milliarder kroner totalt i dette. Da.
3: Og det vi lurer på nå er selvfølgelig hvilke konsekvenser dette kan få for forholdet mellom Norge og Russland.
5: Ja, nå hører vi den veldig skarpe reaksjonen fra Russland i dag tidlig. Norske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette. De ekspertene vi har snakket med foreløpig vil jo si at man ser kanskje ikke for seg en full diplomatisk krise mellom Norge og Russland, men dette er jo en uvanlig situasjon, så det blir jo interessant å se hvordan dette spiller seg ut videre.
3: Takk for at du følger med på dette for oss, Kristian Skårdalsmo. Kong Harald var opptatt av å reise rundt i hele Norge, og nesten hver by og bygd i landet har hatt besøk av ham, eller dronning Sonja sammen, eller hver for seg. De rakk rundt til nesten alle kommunene. Nå har NRK samlet klipp og bilder fra kongebesøk i hele landet. Ja, kollega Vilje Hellesen, du har sittet oppe til klokken 3 i natt og jobbet med dette. Hvordan har dere lagt opp dette?
6: Ja, vi har vært en stor gjeng i NRK som har saumfart NRKs arkiv, NTBs bildearkiv, lokalaviser, nasjonalbiblioteket, museer, virkelig lett rundt for å prøve å finne bilder og videoklipp fra Kong Haralds, enten sammen med dronning Sonja eller alene, sine besøk i hele landet. De rakk jo nesten alle. De kom rundt til 353 av landets 357 kommuner, og hadde egentlig planer om å besøke de siste kommunene nå i høst, men det rakk de da ikke. Men vi har forsøkt å finne klipp sånn at man kan gjenoppleve øyeblikk med kongen fra hele landet, fra de 353 kommunene som de rakk rundt.
3: Ja, det er sikkert mange som husker et kongebesøk fra sin hjemkommune. Fortell hvordan folk kan se når kongen besøkte dem.
6: Hvis man går inn på nrk.no nå, så kan man søke opp sin hjemkommune eller en annen kommune man har lyst til å gjenoppleve. Vi kan se på for eksempel Etne, Vestlandskommunen, som ble en av de siste som kong Harald rakk å besøke. I mai i år var han på det som ble hans siste fylkesreise, og var da blant annet i Etne. Her kan man gjenoppleve folkets folkefest, kong Haralds møte med folket, og man kan også lese utdrag av talen han holdt, og man kan finne TV-historien om dette besøket.
3: Og dere har også gått ganske langt tilbake i tid?
6: Ja, det stemmer, for kong Harald reiste jo land og strand rundt, både som noen kommuner har fått besøk av han som kronprins, noen sammen med kronprinsesse Sonja, som vi ser her. Veldig mange av kommunene har de besøkt sammen, og ikke minst så reiste de jo land og strand rundt som Norges kongepar, som de var i 35 år.
3: Takk så langt da, kollega Vilde Hellisen. Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadede ringte selv nødetatene ved 1:30 i natt. Han ble brakt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold før han ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader. Politiet leter nå etter en gjerningsperson og ber om tips fra publikum. Den væpnede aksjonen på Dyrøya i Troms pågår fortsatt halvannet døgn etter at politiet først rykket ut til en bolig på øya. Politiet rykket ut for å gjennomføre en velferdssjekk, som de kaller det, ved 18-tiden tirsdag, men trakk seg tilbake etter å ha blitt truet med det som ble oppfattet som et våpen. Personen i boligen avfyrte et skudd natt til i går. Kommunen har satt krisestab. Med flere tusen mennesker som besøker slottet hver dag nå, og mange som skal delta i defileringen, er det ekstra oppmerksomhet rundt sikkerheten. Både soldater fra Garden, det kongelige hoffs egen sikkerhetsavdeling og politiet er godt synlige ved slottet og i slottsparken. Reporter Øsker Tufan, hvordan vil du beskrive sikkerheten rundt slottet nå?
7: Jeg vil si at politiet er synlige, men det er ikke slik at de er alt for synlige, og det er vel også planen bak det hele, at man skal vise at man er her, samtidig som man ikke gjør et alt for stort nummer ut av det. Det er også en god del soldater fra garden her, som det vanligvis også er, pluss at slottets eget sikkerhetsopplegg er i full sving. Vi har også med oss talspersonen her for politiet og innsatsleder Tom Berger. Kan du fortelle litt om hvorfor dere prøver å ikke være så veldig synlige?
8: Ja, dette er et arrangement som skal foregå på en veldig verdig måte, sånn at vi skal iverksette de sikkerhetstiltakene vi mener er nødvendige, men det er et mål for oss at det skal være åpenhet, åpent for publikum, og så har vi selvfølgelig en del tiltak som ikke er synlige, så i sum så ivaretar vi sikkerheten på en god måte.
7: Hvordan jobber dere for å sikre at det skal være trygt for alle?
8: Dette er jo et planverk og en plan som har vært utviklet over år, og det vi holder på med nå er jo å iverksette de tiltakene vi har planlagt for, sånn at nå holder Øst politidistrikt på med å gjøre klart for å mottak på Gardermoen, mens vi her i Oslo, vi iverksetter en del tiltak og forbereder oss på å ta imot personell fra hele Politi-Norge som skal støtte oss nå de nærmeste dagene frem mot gravferdsdagen.
7: Ja, det er jo ventet mange kongelige og prominente gjester til denne gravferden. Hvilke forutsetninger har dere for å håndtere dette?
8: Nei, vi godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Men det klart at dette en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
7: Hva vil du si til dem som kanskje litt urolige for sikkerheten når så mange mennesker samlet på et sted?
8: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har, som jeg sa i sted, mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge på at vi har planlagt godt og klare for å gjennomføre dette på en sikker og verdig måte.
7: Har dere opplevd noen uønskede hendelser så langt?
8: Nei, det har ikke vært noen uønskede hendelser av betydning i forbindelse med de arrangementene som har vært gjennomført så langt, og vi håper at det heller ikke vil være det i fortsettelsen frem til gravferdsdagen.
7: Det kommer jo til å være et område der, som tiltrekker seg mange folk flere dager fremover også. Har dere noen anbefalinger til folk som skal ned?
8: Ja, vi ønsker så mange som mulig velkommen og vil selvfølgelig legge til rette for det. Og så er det jo ikke til å legge skjul på at deler av sentrum vil stenges ned, og det vil påvirke trafikkbildet. Så vi anbefaler alle om å reise kollektivt og sette seg godt inn i Ruters endrede planer, sånn at man kommer frem dit man skal. Å beregne god tid er viktig hvis man skal inn til Oslo sentrum eller til Gardermoen disse dagene.
7: Takk skal du ha, Tom Berger. Og som vi ser så er sikkerheten ivaretatt, og bak oss så ser dere at køen for defilering også øker stadig vekk. Så de som da skal ned kan i hvert fall føle at det er en god del politioppbud som ivaretar sikkerheten her på Slottsplassen.
3: Det fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne, med selvpålagte restriksjoner av utspill og debatter etter kong Haralds død. Politikerne ikke enige om hva slags regler som gjelder, og i går ble det igjen ufred om det som kalles borgfred på Stortinget. Generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold mener man må kunne kommentere dagsaktuelle saker selv om situasjonen som den.
9: Livet skjer selv om vi i den situasjonen vi og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det jo noe rart.
3: Ja, politisk journalist her i NRK, Mats Rønning. Hva konkret det politikerne uenige om her?
10: Som vi har vært inne på, enkelt sagt hvordan denne borgfreden skal forstås, og hva slags regler som egentlig gjelder. For en ting å avstå fra skarpe politiske utspill og harde debatter. Lokalt mange politikere usikre på hva de skal gjøre med planlagte arrangementer og debattmøter, for de ser jo at statsrådene ikke har innstilt all sin reisevirksomhet, og så lurer de rett og slett på hva som innenfor og ikke. Og som vi så, Senterpartiet tok jo i går et initiativ til et møte med partiene for å finne ut av hva slags regler som egentlig bør gjelde, men møtet ble avlyst fordi mange partier sa de ikke ville komme. De viste rett og slett til at alle de nødvendige avklaringene ble gjort i forrige uke.
3: Men hva sier reglene da om borgfred i Norge?
10: Ja, det kanskje mer snakk om anbefalinger enn rene regler. Stortinget har jo fra sin side allerede stanset all sin parlamentariske aktivitet. Nå det jo møtefritt på Stortinget fram til oktober, men det betyr jo egentlig da at man har stanset med høringer og komitéreiser. Og i forrige uke så prøvde Arbeiderpartiets sekretariatsleder å oppsummere hva partiene kunne gjøre på sin kant for å bidra til et annet politisk ordskifte i påvente av kongens gravferd, og da ble anbefalingene sendt ut i et brev, der det ble oppfordret til å utsette reiser og bedriftsbesøk, møter med eksterne aktører, politiske utspill og innlegg i sosiale medier, debatter og annen politisk kommunikasjon.
3: Så Mats, hva skjer videre her nå da?
10: Ja, det noe de siste dagene har vist, så det jo at det en uenighet da, om hva slags handlingsrom som egentlig gjelder. Men om denne uenigheten kommer til uttrykk og hvor skarpe trefningene blir, det gjenstår jo å se.
3: Takk, Mats Rønning. Frankrikes president Emmanuel Macron nå på besøk i Storbritannia. I dag skal han møte britenes nye statsminister Andy Burnham. Macron blir med det den første EU-lederen som besøker Burnham etter at han tok over statsministerjobben. Korrespondent i London, Kristin Solberg, sier at statslederne skal snakke om Ukraina og Midtøsten, blant annet.
11: De er ventet å snakke om felles utfordringer i det som er en utfordrende tid internasjonalt. På agendaen så står Ukraina og europeisk sikkerhet, Midtøsten og Hormuzstredet, Storbritannias forhold til EU, og kanskje aller mest konkret småbåter og migrasjon over den engelske kanal. Macron hadde jo et tett og godt samarbeid med Burnhams forgjenger, Keir Starmer, og det er ventet at de begge vil forsøke å videreføre dette, spesielt i en tid der, som er urolig internasjonalt, der man ikke lenger kan ta den transatlantiske alliansen for gitt, og der Europa må stå samlet. Der er jo både Storbritannia og Frankrike viktige aktører, selv om Storbritannia er på utsiden av EU, men for forholdet til EU vil være avgjørende for Storbritannia videre.
3: Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger for hver dag. Det er nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet. Antall bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet, ifølge katastrofemyndighetene i Nepal. Nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo, vi hører at det er vanskelig å komme i kontakt med folk som har vært direkte berørt her. Men hva forteller de dere har snakket med i Nepal?
12: Ja, mine kolleger i Nepal Røde Kors, de har nå fått tilgang til nesten hele det området som har vært rammet av flommen. Det står at helt øverst i den ene dalen, der, rett ved der skredet startet, der er det fortsatt anslagsvis kanskje 15 000, anslår oss, som fortsatt er ganske isolerte. Der går det bare an å komme fram med helikopter. Men nedover i dalen, der er det jo enorme ødeleggelser, men der har våre mannskaper, der er de, og hjelpe dem som nå har mistet hus og hjem, og bistår med redningsarbeidet, og gi førstehjelp og prøve å frakte folk til sykehus som trenger det.
3: Og så sier altså FN at minst 65 000 mennesker i området da mangler rent vann.
12: Ja, så det blir utfordringen fremover. Det hadde 8 dager siden det her skjedde. Søk- og redningsarbeid pågår faktisk fortsatt. Det er jo ganske uvanlig egentlig. Altså, jeg tar erfaring fra slike naturkatastrofer, så er det de første 2 dagene at folk blir redda, men fordi det kanskje er folk som er i det her tunnelen, som kanskje har overlevd, så fortsett søk- og redningsarbeidet. Men, så det bistår også, men det vi fokuserer på først og fremst nå, er å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og hjem, som trenger rent vann, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortalt at de er i livet. For eksempel i forrige så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det er jo ikke strøm lenger i dalen, så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
3: Vi ser jo bilder av flommekatastrofer med jevne mellomrom i nyhetsavdelingen her, men de bildene vi har sett denne gangen, de er helt spesielle. Hva sier folk i området?
12: Ja, det er helt utrolige ødeleggelser som altså både sett på bilder, men også som mine kolleger forteller med. Det er helt enorme masser som har rent gjennom det der dalsøket. Og det som også, altså det som konsekvensen av det også er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne, vil det ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk flere familier og venner får vite hva som har skjedd med dem.
3: Hva kan Nepal gjøre for å være bedre rustet mot slike katastrofer i fremtiden?
12: Altså, det handler jo om kunnskap, varsling og lokal beredskap. Heldigvis, eller du kan si altså, Nepal jo vant med naturkatastrofer. Det var jo et stort jordskjelv der for 10 år siden. Så de har jo en del kunnskap og erfaring i det her. Lokalberedskapen ganske bra, men der, den flommen her og det skredet her var jo altså konsekvensen på et veldig altså i ett altså i noen dalsøk var jo veldig altså enorm og større enn det de må kunne håndtere.
3: Takk for at du kom hit i dag, Ola Ulmo. Dronning Margrethe skal delta i Kong Haralds gravferd onsdag. Det viser det offisielle programmet til det danske kongehuset. Fra før det kjent at kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte vil delta. Også hele den svenske kongefamilien kommer til seremonien. I tillegg det ventet en rekke andre europeiske kongelige gjester. Den omfattende VIP-trafikken i forbindelse med kong Haralds gravferd kan få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn. Aktiviteten kan påvirke det ordinære ruteprogrammet, særlig i morgentimene. Mange delegasjoner kommer til Oslo Lufthavn, noe som også vil skape store utfordringer på veiene mot hovedstaden. Og de reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjon fra flyselskapene og beregne ekstra tid til og fra flyplassen. A-media kjøper Aschehoug. Sjefen i forlaget slutter. Boligprisene steg mer enn normalt i august, men det stort sprik mellom byene. Putin beskylder Norge for statsterrorisme, fordi Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Det uro i Vålerenga. Styrelederen går på dagen etter omstritt spillersalg. Dette NRK Nyheter, klokken 12. A-mediestiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har vært med i budrunden, men nå det altså klart at det blir A-mediestiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget. Også den ærverdige villaen i Drammensveien, som kjent for sine årlige hagefester. A-mediekonsernet eier fra før mediekonsernet A-media, som Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Aschehoug, som et av Norges største forlag, ble etablert i 1872 og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Konsernsjefen i Aschehoug sier at A-media ivaretar flest mulig av de hensynene de var opptatt av skulle ivaretas.
13: I forkant av beslutningen om å selge Aschehoug, så gikk eierne gjennom en ganske grundig prosess, hvor de kom frem til at det var riktigst for forlaget å finne nye eiere. Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag, da.
14: Så har du meldt at du går av som forlegger og konsernsjef. Hvorfor det?
13: Altså, nå jeg en av eierne, og når vi nå går til det skritt å selge, så det naturlig at det kjøperen som tar over ledelsen av virksomheten. Selv om det riktig, så skal jeg ikke legge skjul på at jeg synes det både trist og vemodig. Jeg har hatt 16 år i virksomheten som ansatt, og kommer ut og savner det når jeg slutter ved årsskiftet.
3: Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Men det store forskjeller mellom byene, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
15: Boligmarkedet i Norge på ingen måte ett marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
16: Hvis du skal peke på hvor det går virkelig bra og virkelig dårlig, hvor det?
15: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked i Norge øyeblikket, det Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø en bra oppsummering.
3: Det uro i fotballklubben Vålerenga. Vålerengas styreleder Søren Eriksen har gått på dagen. Det skjer etter at Oslo-klubben i går på overgangsvinduet siste dag solgte lagets kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Salget av Bjørdal til Viking har skapt sterke reaksjoner i VIF-miljøet og beskrives som en sjokkovergang. Nylig ble det også kjent at Vålerengas sportssjef Joakim Jonsson gir seg senest etter sesongen. Daglig leder Svein Graff sier det har kommet mange reaksjoner på overgangen.
17: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement, og så har det vært sterke reaksjoner fordi vi selger en veldig viktig spiller, som da i tillegg kaptein. Mm.
18: Og da blir jo neste spørsmål, hvorfor landet dere på at det å selge Henrik Bjørdal til Viking var riktig beslutning?
17: Hovedbegrunnelsen til overgangskomiteen jo økonomiske delen av det, at det var et veldig godt bud, og at det gir et mulighetsrom utover bare 2026 til å tenke likviditet og bygge en bærekraftig økonomi. Det nok sånn som jeg opplever det, den aller viktigste grunnen. Og så gir det et sportslig handlingsrom til å sette sammen en litt annen type tropp fremover, og med en litt annen balanse enn det vi har i dag.
3: Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Hva det som skjer i Vålerenga nå?
19: Det det mange som lurer på. Jeg ikke sikker på om særlig mange klokere etter å ha hørt daglig leder Graff her heller. Det vanskelig å skjønne hva uenighetene går på når vi kommer helt inn på styrenivå, og ikke minst hva slags fronter det internt, om administrasjonen og Graff enige med dette såkalte aksjeselskapet med Tor Olav Trøim som hovedeier og investor, og hva styret mener. Styreleder Søren Eriksen mente jo i hvert fall at han hadde så mye motstand at han ikke kunne fortsette, og understreket med det hvor dramatisk og kaotisk den situasjonen akkurat nå i det som fortsatt kaller seg Oslos stolthet i norsk fotball.
3: Hva det som det mest dramatiske ved dette? For det jo mange ting som skjer samtidig her. Det salg av Bjørdal da, som det mest oppsiktsvekkende?
19: Ja, veldig godt spørsmål. For jeg tror dette går veldig på hvem du og hvor du ser det fra, det han har sagt. For supporterne som man hele tiden understreker er det aller, aller viktigste i en fotballklubb, så det en frustrasjon over en ledelse som ikke klarer å gi dem noe som helst av positivt håp for fremtiden, når man på slutten av et overgangsvindu ender med at en spiller forsvinner til HamKam, at en meget lovende spiller, Promis Meliga, forsvinner til byrival KFUM, som Vålerenga-fansen kaller en bydelsklubb, en spiller man trodde skulle være det store håpet for fremtiden, og så avsluttes det i siste time av dette overgangsvinduet med at, som du har vært inne på, Henrik Bjørdal, kapteinen, og en av de som virkelig har gått foran selv når det har vært vanskelige tider de siste årene, plutselig står smilende som vikingspiller utenfor vikingstadion borte i Jåttåvågen i Stavanger, uten at det noen erstatter på plass, eller tilsynelatende noen plan på hvordan man skal komme seg videre, og med en sportslig leder i Joakim Jonsson i tillegg, som akkurat har sagt at han kommer til å slutte, ikke involvert i noe som helst akkurat nå. Totalt uoversiktlig.
3: Takk, Jan-Petter Saltvedt. Star Wars-fans får et nytt sted å besøke i Los Angeles. Filmskaper og Star Wars-skaper George Lucas har sammen med kona vært med på å lage et museum der gjenstander fra Star Wars-universet blir utstilt. Museet åpner 22. september, og bygningen er på hele 50 000 kvadratmeter, som er dobbelt så stort som Munch-museet i Oslo.
20: The picture is very powerful, and the stories are very powerful, and you combine them together, and those two elements create a society, and that's why I wanted to build this.
3: Og da skal vi se på været, Siri. Du har med deg et fint bilde fra Åmli i dag.
21: Ja, strålende vær her først på dagen, men det er skyer på gang og også nedbør som regn i Agder. Mens det er blitt oppholdsvær og stedvis litt sol for denne elgen her i Bø i Vesterålen, og det fortsetter også utover dagen. Det blir lite nedbør i Nordland resten av dagen, kan fortsatt dukke opp noen lokale regnbyger, vesentlig de indre strøkene, men stedvis også litt sol. Og litt mer skyer er det i Troms og Finnmark, og spredt regn i Finnmark, også litt spredt regn på Spitsbergen. I Sør-Norge her blir det gradvis lettere vær i Trøndelag utover dagen, selv om det fortsatt vil gå noen byger nord på Vestlandet. Stort sett opphold og periode med sol, men så kommer det nedbør sørfra utover ettermiddagen, for i Rogaland og Agder her er det regnvær stort sett hele dagen, mens Østlandet har mye sol, det blir gradvis litt tilskyende fra sør. Og på fredag da er det ustabil luft over Sør-Norge, bygevær, det kan være litt lokalt kraftige byger med torden, særlig kanskje her i sør-vest. Bare få byger på Østlandet og stort sett oppholdsvær i Trøndelag. Og det blir stort sett oppholdsvær i Nordland, lange perioder med sol, også for det meste opphold i Troms, mens det fortsetter med litt spredt regn i Finnmark, og Spitsbergen får litt spredt regn eller sludd.
3: Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet professor Molchanov må bli ved kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke er part i denne saken.
4: Ja, vi fikk jo den her kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett. Den tikket inn til oss klokka 21.50 på mandagen. Og vi hadde sånn sett god tid til å planlegge vår rolle som da å være namsfogd på denne saken. Og vi understreker at staten og sysselmesteren er ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og vi planla selvfølgelig det oppdraget på god måte. Vi hadde også en ordinær grense- og tollkontroll av det her fartøyet når det kom. Og i går, cirka klokka 11:30, så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein, og pålada båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og så dro man tilbake til Barentsburg, ned til Longyearbyen, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
3: Og kollega Kristian Skårdalsmo, nå har det altså kommet sterke reaksjoner fra russerne.
5: Ja, det må man kunne si. Sterke og tydelige reaksjoner, kanskje ikke helt uventet, hvis vi skal tro det norske eksperter har sagt til oss. Men det er altså sånn at Russland anklager Norge nå for piratvirksomhet, og det er en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet. Samtidig så sier Alexei Tsjekunkov, som er en russisk minister for Arktis, han sier at Russland vil bestride denne norske beslutningen, og han kaller da dette et eksempel på vestlige lands juridiske nihilisme og lovløshet, som han sier. Så det er jo harde ord fra Russland her.
3: Hva vet vi egentlig om det som har skjedd her?
5: Ja, skipet tatt i arrest betyr at det er pålagt å ligge til kai i Barentsburg inntil videre. Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at dette kunne skje. Sysselmesteren på Svalbard har tatt hånd om de som var ombord, altså passasjerer og mannskap her, inntil videre.
3: Hva slags skip er dette?
5: Skipet eid av Russland, og de har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard for verdifulle mineraler, men det brukes også i kommersiell ekspedisjonskrusvirksomhet, blant annet til Svalbard. Da. Men ifølge professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, så har dette skipet også blitt brukt i russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda, som hun kaller det i nord. Da. Så hun mener jo at det er på høy tid at Norge setter ned fot mot denne typen operasjoner.
3: Hva mer kan du si om hvordan vi har havnet i den situasjonen?
5: Altså, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske dette nå. Vi har også vært i kontakt med Utenriksdepartementet i Norge, men de har heller ikke ønsket å kommentere saken inntil videre. Men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina i dette her. Altså, Naftogas, som er et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og Naftogas har ved å ta denne typen rettslige skritt og kreve erstatning fra Russlands fra Russland, det har med å gjøre at Russland eksproprierte eller tok beslag i Naftogas sine eiendeler da de annekterte Krim tilbake i 2014. Så dette er også en del av et større bilde hvor en rekke ulike krav blir fremmet mot Russland fra Ukraina. Det er flere titals milliarder kroner totalt i dette. Da.
3: Og det vi lurer på nå er selvfølgelig hvilke konsekvenser dette kan få for forholdet mellom Norge og Russland.
5: Ja, nå hører vi den veldig skarpe reaksjonen fra Russland i dag tidlig. Norske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette. De ekspertene vi har snakket med foreløpig vil jo si at man ser kanskje ikke for seg en full diplomatisk krise mellom Norge og Russland, men dette er jo en uvanlig situasjon, så det blir jo interessant å se hvordan dette spiller seg ut videre.
3: Takk for at du følger med på dette for oss, Kristian Skårdalsmo. Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadede ringte selv nødetatene ved 1:30 i natt. Han ble brakt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold før han ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader. Politiet leter nå etter en gjerningsperson og ber om tips fra publikum. Den vepnede aksjonen på Dyrøya i Troms pågår fortsatt halvannet døgn etter at politiet først rykket ut til en bolig på øya. Politiet rykket ut for å gjennomføre en velferdssjekk, som de kaller det, ved 18-tiden tirsdag, men trakk seg tilbake etter å bli truet med det som ble oppfattet som et våpen. Personen i boligen avfyrte ett skudd natt til i går. Kommunen har satt krisestab. Med flere tusen mennesker som besøker slottet hver dag nå, og mange som skal delta i defileringen, er det ekstra oppmerksomhet rundt sikkerheten. Både soldater fra Garden, det kongelige hoffs egen sikkerhetsavdeling og politiet er godt synlige ved slottet og i slottsparken. Reporter Øsker Tufan, hvordan vil du beskrive sikkerheten rundt slottet nå?
0: Jeg vil si at politiet er synlige, men det er ikke slik at de er alt for synlige, og det er vel også planen bak det hele, at man skal vise at man er her, samtidig som man ikke gjør et alt for stort nummer ut av det. Det er også en god del soldater fra garden her, som det vanligvis også er, pluss at slottets eget sikkerhetsopplegg er i full sving. Vi har også med oss talspersonen her for politiet og innsatsleder Tom Berger. Kan du fortelle litt om hvorfor dere prøver å ikke være så veldig synlige?
8: Ja, dette er et arrangement som skal foregå på en veldig verdig måte, sånn at vi skal iverksette de sikkerhetstiltakene vi mener er nødvendige, men det er et mål for oss at det skal være åpenhet, åpent for publikum, og så har vi selvfølgelig en del tiltak som ikke er synlige, så i sum så ivaretar vi sikkerheten på en god måte.
0: Hvordan jobber dere for å sikre at det skal være trygt for alle?
8: Dette er jo et planverk og en plan som har vært utviklet over år, og det vi holder på med nå er jo å iverksette de tiltakene vi har planlagt for, sånn at nå holder Øst politidistrikt på med å gjøre klart for å mottak på Gardermoen, mens vi her i Oslo, vi iverksetter en del tiltak og forbereder oss på å ta imot personell fra hele Politi-Norge som skal støtte oss nå de nærmeste dagene frem mot gravferdsdagen.
0: Ja, og det er jo ventet mange kongelige og prominente gjester til denne gravferden. Hvilke forutsetninger har dere for å håndtere dette?
8: Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
0: Hva vil du si til dem som kanskje er litt urolige for sikkerheten når så mange mennesker er samlet på et sted?
8: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har, som jeg sa i sted, mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge på at vi har planlagt godt og er klare for å gjennomføre dette på en sikker og verdig måte.
0: Har dere opplevd noen uønskede hendelser så langt?
8: Nei, det har ikke vært noen uønskede hendelser av betydning i forbindelse med de arrangementene som har vært gjennomført så langt, og vi håper at det heller ikke vil være det i fortsettelsen frem til gravferdsdagen.
0: Dette kommer jo til å være et område der, som tiltrekker seg mange folk flere dager fremover også. Har dere noen anbefalinger til folk som skal ned?
8: Ja, vi ønsker så mange som mulig velkommen og vil selvfølgelig legge til rette for det. Og så er det jo ikke til å legge skjul på at deler av sentrum vil stenges ned, og det vil påvirke trafikkbildet. Så vi anbefaler alle om å reise kollektivt og sette seg godt inn i Ruters endrede planer, sånn at man kommer frem dit man skal, og beregner god tid. Det er viktig hvis man skal inn til Oslo sentrum eller til Gardermoen disse dagene.
0: Takk skal du ha, Tom Berger. Og som vi ser det, så er sikkerheten ivaretatt, og bak oss så ser dere at køen for defilering også øker stadig vekk. Så de som da skal ned hit kan i hvert fall føle at de da er at det er en god del politioppbud som ivaretar sikkerheten her på Slottsplassen.
3: Kong Harald var opptatt av å reise rundt i hele Norge, og nesten hver by og bygd i landet har hatt besøk av ham, eller dronning Sonja sammen, eller hver for seg. De rakk rundt til nesten alle kommunene. Nå har NRK samlet klipp og bilder fra kongebesøk i hele landet. Og kollega Vilje Hellesen, du har sittet oppe til klokken tre i natt og jobbet med dette. Hvordan har dere lagt opp dette?
6: Ja, vi har vært en stor gjeng i NRK som har saumfart NRKs arkiv, NTBs bildearkiv, lokalaviser, nasjonalbiblioteket, museer, virkelig lett rundt for å prøve å finne bilder og videoklipp fra kong Haralds, enten sammen med dronning Sonja eller alene, sine besøk i hele landet. De rakk jo nesten alle. De kom rundt til 353 av landets 357 kommuner, og hadde egentlig planer om å besøke de siste kommunene nå i høst, men det rakk de da ikke. Men vi har forsøkt å finne klipp sånn at man kan gjenoppleve øyeblikk med kongen fra hele landet, fra de 353 kommunene som de rakk rundt.
3: Ja, det er sikkert mange som husker et kongebesøk fra sin hjemkommune. Fortell hvordan folk kan se når kongen besøkte dem.
6: Hvis man går inn på NRK.no nå, så kan man søke opp sin hjemkommune, eller en annen kommune man har lyst til å gjenoppleve. Vi kan se på for eksempel Etne, Vestlandskommunen, som ble en av de siste som kong Harald rakk å besøke. I mai i år var han på det som ble hans siste fylkesreise, og var da blant annet i Etne. Her kan man gjenoppleve folkets folkefest, kong Haralds møte med folket, og man kan også lese utdrag av talen han holdt, og man kan finne TV-historien om dette besøket.
3: Og dere har også gått ganske langt tilbake i tid.
6: Ja, det stemmer, for kong Harald reiste jo land og strand rundt, både som noen kommuner har fått besøk av han som kronprins, noen sammen med kronprinsesse Sonja, som vi ser her. Veldig mange av kommunene har de besøkt sammen, og ikke minst så reiste de jo land og strand rundt som Norges kongepar, som de var i 35 år.
3: Takk så langt da, kollega Vilde Hellesen. Det er fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne, med selvpålagte restriksjoner av utspill og debatter etter kong Haralds død. Politikerne er ikke enige om hva slags regler som gjelder, og i går ble det igjen ufred om det som kalles borgfred på Stortinget. Generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold mener man må kunne kommentere dagsaktuelle saker, selv om situasjonen er som den er.
9: livet skjer selv om vi er i den situasjonen vi er, og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den er da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det er jo noe rart.
3: Ja, politisk journalist her i NRK, Mats Rønning. Hva konkret er det politikerne er uenige om her?
10: Som vi har vært inne på, enkelt sagt hvordan denne borgfreden skal forstås, og hva slags regler som egentlig gjelder. For en ting er å avstå fra skarpe politiske utspill og harde debatter. Lokalt er mange politikere usikre på hva de skal gjøre med planlagte arrangementer og debattmøter, for de ser jo at statsrådene ikke har innstilt all sin reisevirksomhet, og så lurer de rett og slett på hva som er innenfor og ikke. Og som vi så, Senterpartiet tok jo i går et initiativ til et møte med partiene for å finne ut av hva slags regler som egentlig bør gjelde, men møtet ble avlyst fordi mange partier sa de ikke ville komme. De viste rett og slett til at alle de nødvendige avklaringene ble gjort i forrige uke.
3: Men hva sier reglene da om borgfred i Norge?
10: Ja, det er kanskje mer snakk om anbefalinger enn rene regler. Stortinget har jo fra sin side allerede stanset all sin parlamentariske aktivitet. Nå er det jo møtefritt på Stortinget fram til oktober, men det betyr jo egentlig da at man har stanset med høringer og komitéreiser. Og i forrige uke så prøvde Arbeiderpartiets sekretariatsleder å oppsummere hva partiene kunne gjøre på sin kant for å bidra til et annet politisk ordskifte i påvente av kongens gravferd, og da ble anbefalingene sendt ut i et brev, der det ble oppfordret til å utsette reiser og bedriftsbesøk, møter med eksterne aktører, politiske utspill og innlegg i sosiale medier, debatter og annen politisk kommunikasjon.
3: Så Mats, hva skjer videre her nå da?
10: Ja, er det noe de siste dagene har vist, så er det jo at det er en uenighet da, om hva slags handlingsrom som egentlig gjelder. Men om denne uenigheten kommer til uttrykk og hvor skarpe trefningene blir, det gjenstår jo å se.
3: Takk, Mats Rønning. Frankrikes president Emmanuel Macron er nå på besøk i Storbritannia. I dag skal han møte britenes nye statsminister Andy Burnham. Macron blir med det den første EU-lederen som besøker Burnham etter at han tok over statsministerjobben. Korrespondent i London, Kristin Solberg, sier at statslederne skal snakke om Ukraina og Midtøsten, blant annet.
11: De er ventet å snakke om felles utfordringer i det som er en utfordrende tid internasjonalt. På agendaen så står Ukraina og europeisk sikkerhet, Midtøsten og Hormuzstredet, Storbritannias forhold til EU, og kanskje aller mest konkret småbåter og migrasjon over den engelske kanal. Macron hadde jo et tett og godt samarbeid med Burnhams forgjenger, Keir Starmer. Og det er ventet at de begge vil forsøke å videreføre dette, spesielt i en tid der, som er urolig internasjonalt, der man ikke lenger kan ta den transatlantiske alliansen for gitt, og der Europa må stå samlet. Der er jo både Storbritannia og Frankrike viktige aktører, selv om Storbritannia er på utsiden av EU, men forholdet til EU vil være avgjørende for Storbritannia videre.
3: Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger for hver dag. Det er nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet. Antall bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet ifølge katastrofemyndighetene i Nepal. Nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo, vi hører at altså, det er vanskelig å komme i kontakt med folk som har vært direkte berørt her. Men hva forteller de dere har snakket med i Nepal?
12: Ja, våre, altså mine kolleger i Nepal Røde Kors, de har nå fått tilgang til nesten hele det området som har vært rammet av flommen. Det står at helt øverst i den ene dalen, der, rett ved der skredet startet, der det fortsatt anslagsvis kanskje 15 000 anslår oss, som fortsatt ganske isolerte. Der går det bare an å komme fram med helikopter. Men nedover i dalen, der det jo enorme ødeleggelser, men der har våre mannskaper, der de, og hjelpe dem som har mistet hus og heim og bistår med redningsarbeidet og gi førstehjelp og prøve å frakte folk til sykehus som trenger det.
3: Og så sier altså FN at minst 65 000 mennesker i området da mangler rent vann.
12: Ja, så det blir utfordringen fremover. Det hadde 8 dager siden det her skjedde. Søk- og redningsarbeidet pågår faktisk fortsatt. Det jo ganske uvanlig egentlig. Altså, jeg tar erfaring fra slike naturkatastrofer, så det de første 2 dagene at folk blir redda, men fordi det kanskje folk som i det her tunnelen, som kanskje har overlevd, så fortsett søk- og redningsarbeidet. Men, så det bistår også i, men det vi fokuserer på først og fremst nå, å ta hånd om de flere 10 000 som har mistet hus og heim, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de er i livet. For eksempel i forrige år så transporterte oss inn et aggregat til en

0: som nå antatt omkomne, vil det ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det flere tusener, så hvis skjebner usikkert, og det vil være, ja, det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk flere familier og venner får vite hva som har skjedd med dem.
1: Hva kan Nepal gjøre for å være bedre rustet mot slike katastrofer i fremtiden?
0: Ja, så det handler jo om kunnskap, varsling og lokal beredskap. Heldigvis, eller du kan si altså, Nepal er jo vant med naturkatastrofer. Det var jo et stort jordskjelv der for 10 år siden. Så de har jo en del kunnskap og erfaring i det her. Lokalberedskapen er ganske bra, men den flommen her og det skredet her var jo altså konsekvensen på et veldig, altså i noen dalsøk var jo veldig altså enorm og større enn det de må kunne håndtere.
1: Takk for at du kom hit i dag, Ola Ulmo. A-media kjøper Aschehoug. Sjefen i forlaget slutter. Boligprisene steg mer enn normalt i august, men det stort sprik mellom byene. Putin beskylder Norge for statsterrorisme, fordi Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Dronning Margrethe skal delta i Kong Haralds gravferd onsdag. Det viser det offisielle programmet til det danske kongehuset. Fra før det kjent at kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte vil delta. Også hele den svenske kongefamilien kommer til seremonien. I tillegg det ventet en rekke andre europeiske kongelige gjester. Den omfattende VIP-trafikken i forbindelse med kong Haralds gravferd kan få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn. Aktiviteten kan påvirke det ordinære ruteprogrammet, særlig i morgentimene. Mange delegasjoner kommer til Oslo Lufthavn, noe som også vil skape store utfordringer på veiene mot hovedstaden. Og de reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjon fra flyselskapene og beregne ekstra tid til og fra flyplassen. A-media-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå det klart at det blir A-media-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som kjent for sine årlige hagefester. A-media-konsernet eier fra før mediekonsernet A-media, som Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Aschehoug ble etablert i 1872 og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Aschehoug-sjef i dag, Mats Nygaard, sier at A-media ivaretar flest mulig av de hensynene de var opptatt av skulle ivaretas.
2: I forkant av beslutningen om å selge Aschehoug, så gikk eierne gjennom en ganske grundig prosess, hvor de kom frem til at det var riktigst for forlaget å finne nye eiere. Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag, da.
3: Så har du meldt at du går av som forlegger og konsernsjef. Hvorfor det?
2: Altså, nå jeg en av eierne, og når vi nå går til det skritt å selge, så det naturlig at det kjøperen som tar over ledelsen av virksomheten. Selv om det riktig, så skal jeg ikke legge skjul på at jeg synes det både trist og vemodig. Jeg har hatt 16 år i virksomheten som ansatt, og kommer til å savne det når jeg slutter ved årsskiftet.
1: Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Men det store forskjeller mellom byene, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
4: Boligmarkedet i Norge på ingen måte ett marked i øyeblikket.

0: Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
1: Hvis du skal peke på hvor det går virkelig bra og virkelig dårlig, hvor det?
0: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked i Norge i øyeblikket, det Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø en bra oppsummering.
2: Det uro i fotballklubben Vålerenga. Vålerengas styreleder Søren Eriksen har gått på dagen. Det skjer etter at Oslo-klubben i går på overgangsvinduet siste dag solgte lagets kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Salget av Bjørdal til Viking har skapt sterke reaksjoner i VIF-miljøet og beskrives som en sjokkovergang. Nylig ble det også kjent at Vålerengas sportssjef Joakim Jonsson gir seg senest etter sesongen. Daglig leder Svein Graff sier det har kommet mange reaksjoner på overgangen.
3: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement, og så har det vært sterke reaksjoner fordi vi selger en veldig viktig spiller som da i tillegg kaptein.
4: Og da blir jo neste spørsmål, hvorfor landet dere på at det å selge Henrik Bjørdal til Viking var riktig beslutning?
3: Hovedbegrunnelsen til overgangskomiteen jo økonomiske delen av det, at det var et veldig godt bud, og at det gir et mulighetsrom utover bare 2026 til å tenke likviditet og bygge en bærekraftig økonomi. Det nok sånn som jeg opplever det, den aller viktigste grunnen. Og så gir det et sportslig handlingsrom til å sette sammen en litt annen type tropp fremover, om en litt annen balanse enn det vi har i dag.
2: Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Hva det som skjer i Vålerenga nå?
5: Det det mange som lurer på. Jeg ikke sikker på om særlig mange klokere etter å ha hørt daglig leder Graff her heller. Det vanskelig å skjønne hva uenighetene går på når vi kommer helt inn på styrenivå, og ikke minst hva slags fronter det internt, om administrasjonen og Graff enige med dette såkalte aksjeselskapet med Tor Olav Trøim som hovedeier og investor, og hva styret mener. Styreleder Søren Eriksen mente jo i hvert fall at han hadde så mye motstand at han ikke kunne fortsette, og understreket med det hvor dramatisk og kaotisk den situasjonen akkurat nå i det som fortsatt kaller seg Oslos stolthet i norsk fotball.
2: Hva det som det mest dramatiske ved dette? For det jo mange ting som skjer samtidig her. Det salg av Bjørdal da, som det mest oppsiktsvekkende?
5: Veldig godt spørsmål, for jeg tror dette går veldig på hvem du og hvor du ser det fra, det han har sagt. For supporterne som man hele tiden understreker er det aller, aller viktigste i en fotballklubb, så det en frustrasjon over en ledelse som ikke klarer å gi dem noe som helst av positivt håp for fremtiden. Når man på slutten av et overgangsvindu ender med at en spiller forsvinner til HamKam, at en meget lovende spiller, Promis Meliga, forsvinner til byrival KFUM, som Vålerenga-fansen kaller en bydelsklubb, en spiller man trodde skulle være det store håpet for fremtiden, og så avsluttes det i siste time av dette overgangsvinduet med at, som du har vært inne på, Henrik Bjørdal, kapteinen, og en av de som virkelig har gått foran selv når det har vært vanskelige tider de siste årene, plutselig står smilende som vikingspiller utenfor vikingstadion borte i Jåttåvågen i Stavanger, uten at det noen erstatter på plass, eller tilsynelatende noen plan på hvordan man skal komme seg videre, og med en sportslig leder i Joakim Jonsson i tillegg, som akkurat har sagt at han kommer til å slutte, ikke involvert i noe som helst akkurat nå. Totalt uoversiktlig.
2: Takk, Jan-Petter Saltvedt. Star Wars-fans for et nytt sted å besøke i Los Angeles. Filmskaper og Star Wars-skaper George Lucas har sammen med kona vært med på å lage et museum der gjenstander fra Star Wars-universet blir utstilt. Museet åpner 22. september, og bygningen på hele 50 000 kvadratmeter, som dobbelt så stort som Munch-museet i Oslo.
6: The picture is very powerful, and the stories are very powerful. And you combine them together, and those two elements create a society. And that's why I wanted to build this.
2: Kinas øverste leder Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser siden koronaepidemien. I dag Xi i Kairo, der han har hatt politiske samtaler med Egypts leder El-Sisi. Reisen handler om å styrke Kinas posisjon internasjonalt i forkant av Xis forventede statsbesøk til USA senere denne måneden, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
7: I veldig stor grad handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland. Og Egypt er jo viktig fordi de et stort, mektig arabisk land som tradisjonelt har hatt nære forbindelser til USA, men som da Kina ser nå kanskje i bevegelse, og hvor de har muligheter til å vinne politisk og diplomatisk spillerom. Begge snakket om økt militært samarbeid, økt sikkerhetssamarbeid. Xi Jinping gikk svært offensivt til verks og snakket om en ny sikkerhetsordning for hele Midtøsten, hvor landene i regionen selv premissleverandørene, og brukte ord som at bøllete stormakter, hegemoniske stormakter, ikke skal ha innflytelse til å tvinge andre land til å gjøre det de vil, altså en dårlig skjult referanse til USA. I tillegg så snakket han i mer detalj enn vanlig om behovet for teknologisamarbeid og kommunikasjonssamarbeid. Og Kina og den kinesiske tech-giganten Huawei skal jo bygge en stor del av det nye regjeringskomplekset i Kairo på vegne av Egypts myndigheter.
2: Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet professor Molchanov må bli ved kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke part i denne saken.
8: Ja, vi fikk jo denne kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett. Den tikket inn til oss klokka 21.50 på mandagen. Og vi hadde sånn sett god tid til å planlegge vår rolle som da å være namsfogde på denne saken. Og vi understreker at staten og sysselmesteren ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og vi planla selvfølgelig det oppdraget på god måte. Vi hadde også en ordinær grense- og tollkontroll av det her fartøyet når det kom. Og i går, cirka klokka 11:30, så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein, og pålada båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og så dro man tilbake til Barentsburg, ned til Longyearbyen, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
2: Av kollega Kristian Skårdalsmo, nå har det altså kommet sterke reaksjoner fra russerne.
9: Ja, det må man kunne si. Sterke og tydelige reaksjoner, kanskje ikke helt uventet, hvis vi skal tro det norske eksperter har sagt til oss. Men det altså sånn at Russland anklager Norge nå for piratvirksomhet, og det en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet. Samtidig så sier Alexei Tsjekunkov, som en russisk minister for Arktis, han sier at Russland vil bestride denne norske beslutningen, og han kaller da dette et eksempel på vestlige lands juridiske nihilisme og lovløshet, som han sier. Så det jo harde ord fra Russland her.
2: Hva vet vi egentlig om det som har skjedd her?
9: At skipet tatt i arrest betyr at det pålagt å ligge til kai i Barentsburg inntil videre. Det Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at dette kunne skje. Sysselmesteren på Svalbard har tatt hånd om de som var ombord, altså passasjerer og mannskap her inntil videre.
2: Hva slags skip er dette?
9: Skipet eid av Russland, og de har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard for verdifulle mineraler, men det brukes også i kommersiell ekspedisjonskrusvirksomhet, blant annet til Svalbard. Men ifølge professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, så har dette skipet også blitt brukt i russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda, som hun kaller det i Nord. Så hun mener jo at det er på høy tid at Norge setter ned fot mot denne typen operasjoner.
2: Hva mer kan du si om hvordan vi har havnet i denne situasjonen?
9: Altså, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske dette nå. Vi har også vært i kontakt med utenriksdepartementet i Norge, men de har heller ikke ønsket å kommentere saken inntil videre. Men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina i dette her. Altså, Naftogas, som er et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og Naftogas har ved å ta denne typen rettslige skritt og kreve erstatning fra Russlands fra Russland, det har med å gjøre at Russland eksproprierte eller tok beslag i Naftogas sine eiendeler da de annekterte Krim tilbake i 2014. Så dette er også en del av et større bilde hvor en rekke ulike krav blir fremmet mot Russland fra Ukraina. Det er flere titals milliarder kroner totalt i dette da.
2: Og det vi lurer på nå er selvfølgelig hvilke konsekvenser dette kan få for forholdet mellom Norge og Russland.
9: Ja, nå hører vi den veldig skarpe reaksjonen fra Russland i dag tidlig. Norske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette. De ekspertene vi har snakket med foreløpig vil jo si at man ser kanskje ikke for seg en full diplomatisk krise mellom Norge og Russland, men dette er jo en uvanlig situasjon, så det blir jo interessant å se hvordan dette spiller seg ut videre.
2: Takk for at du følger med på dette for oss, Kristian Skårdalsmo. Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadede ringte selv nødetatene ved 1:30 i natt. Han ble brakt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold før han ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader. Politiet leter nå etter en gjerningsperson og ber om tips fra publikum. Den væpnede aksjonen på Dyrøya i Troms pågår fortsatt halvannet døgn etter at politiet først rykket ut til en bolig på øya. Politiet rykket ut for å gjennomføre en velferdssjekk, som de kaller det, ved 18-tiden tirsdag, men trakk seg tilbake etter å bli truet med det som ble oppfattet som et våpen. Personen i boligen avfyrte ett skudd natt til i går. Kommunen har satt krisestab. Med flere tusen mennesker som besøker slottet hver dag nå, og mange som skal delta i defileringen, er det ekstra oppmerksomhet rundt sikkerheten. Både soldater fra Garden, det kongelige hoffs egen sikkerhetsavdeling og politiet er godt synlige ved slottet og i slottsparken. Reporter Øsker Tufan, hvordan vil du beskrive sikkerheten rundt slottet nå?
10: Jeg vil si at politiet er synlige, men det er ikke slik at de er alt for synlige, og det er vel også planen bak det hele, at man skal vise at man er her, samtidig som man ikke gjør et alt for stort nummer ut av det. Det er også en god del soldater fra garden her, som det vanligvis også er, pluss at slottets eget sikkerhetsopplegg er i full sving. Vi har også med oss talspersonen her for politiet og innsatsleder Tom Berger. Kan du fortelle litt om hvorfor dere prøver å ikke være så veldig synlige?
11: Ja, dette er et arrangement som skal foregå på en veldig verdig måte, sånn at vi skal iverksette de sikkerhetstiltakene vi mener er nødvendige, men det er et mål for oss at det skal være åpenhet, åpent for publikum, og så har vi selvfølgelig en del tiltak som ikke er synlige, så i sum så ivaretar vi sikkerheten på en god måte.
10: Hvordan jobber dere for å sikre at det skal være trygt for alle?
11: Dette er jo et planverk og en plan som har vært utviklet over år, og det vi holder på med nå er jo å iverksette de tiltakene vi har planlagt for, sånn at nå holder Øst politidistrikt på med å gjøre klart for å mottak på Gardermoen, mens vi her i Oslo, vi iverksetter en del tiltak og forbereder oss på å ta imot personell fra hele Politi-Norge som skal støtte oss nå de nærmeste dagene frem mot gravferdsdagen.
10: Ja, det er jo ventet mange kongelige og prominente gjester til denne gravferden. Hvilke forutsetninger har dere for å håndtere dette?
11: Ja, vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
10: Hva vil du si til dem som kanskje er litt urolige for sikkerheten når så mange mennesker er samlet på et sted?
11: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har, som jeg sa i sted, mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge på at vi har planlagt godt og er klare for å gjennomføre dette på en sikker og verdig måte.
10: Har dere opplevd noen uønskede hendelser så langt?
11: Nei, det har ikke vært noen uønskede hendelser av betydning i forbindelse med de arrangementene som har vært gjennomført så langt, og vi håper at det heller ikke vil være det i fortsettelsen frem til gravferdsdagen.
10: Dette kommer jo til å være et område der, som tiltrekker så mange folk flere dager fremover også. Har dere noen anbefalinger til folk som skal ned?
11: Ja, vi ønsker så mange som mulig velkommen og vil selvfølgelig legge til rette for det. Og så er det jo ikke til å legge skjul på at deler av sentrum vil stenges ned, og det vil påvirke trafikkbildet. Så vi anbefaler alle om å reise kollektivt og sette seg godt inn i Ruters endrede planer, sånn at man kommer frem dit man skal, og beregne god tid. Det er viktig hvis man skal inn til Oslo sentrum eller til Gardermoen disse dagene.
10: Takk skal du ha, Tom Berger. Og som vi ser det, så er sikkerheten ivaretatt, og bak oss så ser dere at køen for defilering også øker stadig vekk. Så de som da skal ned hit kan i hvert fall føle at de da er, at det er en god del politioppbud som ivaretar sikkerheten her på Slottsplassen.
2: Kong Harald var opptatt av å reise rundt i hele Norge, og nesten hver by og bygd i landet har hatt besøk av ham, eller dronning Sonja sammen, eller hver for seg. De rakk rundt til nesten alle kommunene. Nå har NRK samlet klipp og bilder fra kongebesøk i hele landet. Ja, kollega Vilje Hellesen, du har sittet oppe til klokken tre i natt og jobbet med dette. Hvordan har dere lagt opp dette?
12: Ja, vi har vært en stor gjeng i NRK som har saumfart NRKs arkiv, NTBs bildearkiv, lokalaviser, nasjonalbiblioteket, museer, virkelig lett rundt for å prøve å finne bilder og videoklipp fra kongens, kong Haralds, enten sammen med dronning Sonja eller alene, sine besøk i hele landet. De rakk jo nesten alle. De kom rundt til 353 av landets 357 kommuner, og hadde egentlig planer om å besøke de siste kommunene nå i høst, men det rakk de da ikke. Men vi har forsøkt å finne klipp sånn at man kan gjenoppleve øyeblikk med kongen fra hele landet, fra de 353 kommunene som de rakk rundt.
2: Ja, det er sikkert mange som husker et kongebesøk fra sin hjemkommune. Fortell hvordan folk kan se når kongen besøkte dem.
12: Hvis man går inn på NRK.no nå, så kan man søke opp sin hjemkommune eller en annen kommune man har lyst til å gjenoppleve. Vi kan se på for eksempel Etne, Vestlandskommunen, som ble en av de siste som kong Harald rakk å besøke. I mai i år var han på det som ble hans siste fylkesreise, og var da blant annet i Etne. Her kan man gjenoppleve folkets folkefest, kong Haralds møte med folket, og man kan også lese utdrag av talen han holdt, og man kan finne TV-historien om dette besøket.
2: Og dere har også gått ganske langt tilbake i tid?
12: Ja, det stemmer, for kong Harald reiste jo land og strand rundt, både som noen kommuner har fått besøk av han som kronprins, noen sammen med kronprinsesse Sonja, som vi ser her, Veldig mange av kommunene har de besøkt sammen, og ikke minst så reiste de jo land og strand rundt som Norges kongepar som de var i 35 år.
2: Takk så langt da, kollega Vilde Helligsen. Det er fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne med selvpålagte restriksjoner av utspill og debatter etter kong Haralds død. Politikerne er ikke enige om hva slags regler som gjelder, og i går ble det igjen ufred om det som kalles borgfred på Stortinget. Generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold mener man må kunne kommentere dagsaktuelle saker selv om situasjonen er som den er.
13: Livet skjer selv om vi er i den situasjonen vi er, og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den er da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det er jo noe rart.
2: Ja, politisk journalist her i NRK, Mats Rønning. Hva konkret er det politikerne er uenige om her?
14: Som vi har vært inne på, enkelt sagt hvordan denne borgfreden skal forstås, og hva slags regler som egentlig gjelder. For en ting er å avstå fra skarpe politiske utspill og harde debatter. Lokalt er mange politikere usikre på hva de skal gjøre med planlagte arrangementer og debattmøter, for de ser jo at statsrådene ikke har innstilt all sin reisevirksomhet, og så lurer de rett og slett på hva som er innenfor og ikke. Og som vi så, Senterpartiet tok jo i går da, et initiativ til et møte med partiene for å finne ut av hva slags regler som egentlig bør gjelde, men møtet ble avlyst fordi mange partier sa de ikke ville komme. De viste rett og slett til at alle de nødvendige avklaringene ble gjort i forrige uke.
2: Men hva sier reglene da om borgfred i Norge?
14: Ja, det er kanskje mer snakk om anbefalinger enn rene regler. Stortinget har jo fra sin side allerede stanset all sin parlamentariske aktivitet. Nå er det jo møtefritt på Stortinget fram til oktober, men det betyr jo egentlig da at man har stanset med høringer og komitéreiser. Og i forrige uke så prøvde Arbeiderpartiets sekretariatsleder å oppsummere hva partiene kunne gjøre på sin kant for å bidra til et annet politisk ordskifte i påvente av kongens gravferd, og da ble anbefalingene sendt ut i et brev, der det ble oppfordret til å utsette reiser og bedriftsbesøk, møter med eksterne aktører, politiske utspill og innlegg i sosiale medier, debatter og annen politisk kommunikasjon.
2: Så Mats, hva skjer videre her nå da?
14: Ja, er det noe de siste dagene har vist, så er det jo at det er en uenighet da, om hva slags handlingsrom som egentlig gjelder. Men om denne uenigheten kommer til uttrykk og hvor skarpe trefningene blir, det gjenstår jo å se.
2: Takk, Mats Rønning. Frankrikes president Emmanuel Macron er nå på besøk i Storbritannia. I dag skal han møte britenes nye statsminister Andy Burnham. Macron blir med det den første EU-lederen som besøker Burnham etter at han tok over statsministerjobben. Korrespondent i London, Kristin Solberg, sier at statslederne skal snakke om Ukraina og Midtøsten, blant annet.
15: De er ventet å snakke om felles utfordringer i det som er en utfordrende tid internasjonalt. På agendaen så står Ukraina og europeisk sikkerhet, Midtøsten og Hormuzstredet, Storbritannias forhold til EU, og kanskje aller mest konkret småbåter og migrasjon over den engelske kanal. Macron hadde jo et tett og godt samarbeid med Burnhams forgjenger, Keir Starmer. Og det er ventet at de begge vil forsøke å videreføre dette, spesielt i en tid der, som er urolig internasjonalt, der man ikke lenger kan ta den transatlantiske alliansen for gitt, og der Europa må stå samlet. Der er jo både Storbritannia og Frankrike viktige aktører, selv om Storbritannia er på utsiden av EU, men for forholdet til EU vil være avgjørende for Storbritannia videre.
2: Dronning Margrethe skal delta i kong Haralds gravferd onsdag. Det viser det offisielle programmet til det danske kongehuset. Fra før er det kjent at kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte vil delta. Også hele den svenske kongefamilien kommer til seremonien. I tillegg det ventet en rekke andre europeiske kongelige gjester. Den omfattende VIP-trafikken i forbindelse med Kong Haralds gravferd kan få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn. Aktiviteten kan påvirke det ordinære ruteprogrammet, særlig i morgentimene. Mange delegasjoner kommer til Oslo Lufthavn, noe som også vil skape store utfordringer på veiene mot hovedstaden. Og de reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjon fra flyselskapene og beregne ekstra tid til og fra flyplassen.

0: A-media kjøper Aschehoug. Sjefen i forlaget slutter. Boligprisene steg mer enn normalt i august, men det er stort sprik mellom byene. Putin kaller arresten av et russisk skip på Svalbard for statsterrorisme. Og det er uro i Vålerenga. Styrelederen går på dagen etter omstritt spillersalg. Dette er NRK Nyheter klokken 13 i studio Valentina Boisotti. Russlands president Vladimir Putin kaller arresten av et russisk skip på Svalbard for statsterrorisme. Ifølge NTB, som siterer nyhetsbyrået AP, brukte Putin formuleringen da han i dag fikk spørsmål om skipet. Norske myndigheter tok i går arrest i det russiske fartøyet professor Molchanov. Fartøyet må nå bli ved kaien i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som har tilkjent erstatning fra Russland. Norske myndigheter avviser at Norge er part i saken. Ifølge Justisdepartementet er dette en sak mellom det ukrainske olje- og gasselskapet Naftogass og Russland. Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News. President Putin kaller altså arresten for statsterrorisme. Hvor krass vil du si den russiske kritikken er?
1: Den er helt som forventet. Den er hverken kraftigere eller svakere enn den har vært ved tidligere anledninger. Vi hadde en arrestasjon, hvis noen husker tilbake til litt tidligere år, som var mye mer dramatisk i den britiske kanalen, hvor en russisk oljetanker, eller i hvert fall en innleid russisk oljetanker, ble tatt under arrest av britiske myndigheter, som om det var en actionfilm. Også da var protestene veldig kraftige, men så vidt jeg har klart å finne ut, så har det ikke skjedd noe i ettertid.
0: Hva er grunnen til at dette skipet nå er tatt i arrest? Altså, hva mener Ukraina at skipet har blitt brukt til?
1: Nei, dette skipet er jo et forsøk, uavhengig av hva det er blitt brukt til, så er det jo et forsøk på å få tak i russiske verdier. Og da er Svalbard et veldig attraktivt og i og for seg enkelt område, fordi der er det stor russisk aktivitet. Og da kan man gå etter den verdien som ligger i dette skipet. Dette er jo opprinnelig et forskningsskip, da det ble bygd i Finland for en del år tilbake. I dag driver det vel i og for seg med cruisetrafikk.
0: Du nevner stor russisk aktivitet i området, og dere i High North News skriver i dag at russiske fiskebåter gjentatte ganger har krysset undersjøiske kabler mellom Norge og Svalbard. Hvorfor gjør de det?
1: Ja, det kan man jo lure på. Altså, her er det viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi beskriver en situasjon hvor det er helt i og for seg påtakelig hvordan disse russiske trålerne stadig kretser rundt det som er en del av navlestrengen, kan du si, opp til Svalbard. Altså disse fiberkablene, det gamle fiberkablene, den har vel vært ute siden, disse to har vært ute siden 2004, så vidt jeg husker. Samtidig så er jo det Russland gjør ikke ulovlig. Altså på samme måte som det at Norge tar arrest i et russisk skip i Barentsburg, følger lov og regler, så har også russiske trålere lov å operere i dette området. Men så er vi jo inne i en situasjon hvor hybrid krigføring er en del av den verden vi står i. Og da er det i hvert fall grunn til å følge med på denne aktiviteten som foregår. Skyldes den at man fisker der, eller ønsker man rett og slett å skape en uro? I så fall så klarer man jo det, også ved å operere på Svalbard.
0: Mm. Hvilke konsekvenser får det for Svalbard, for eksempel, dersom kabler blir kuttet?
1: Ja, det vil være veldig dramatisk. Vi hadde jo en situasjon tidligere hvor en kabel ikke ble kuttet, men det var jo spekulert i at den var kuttet. Det viste seg vel i ettertid at det var oppstått en skade. Så klarte man å reparere dette ved å sende strøm begge veier. Den kabelbiten ligger for øvrig på Svalbard museum nå som en historisk bit. Men veldig mye av næringslivet og aktiviteten der oppe foregår jo via fiberkabel. Der er planer om å legge ny kabel. Det skal vel være ferdig i 2028, for da er de to kablene som ligger der i dag foreldre eller gått ut på dato. Så det understreker jo, man bruker mange milliarder kroner på den infrastrukturen. Og det gjelder ikke bare selve Spitsbergen, men det gjelder også Jan Mayen, hvor det jo nå bygges opp store norske militære ressurser. Så den neste kabelen som kommer, den skal også gå innom Jan Mayen. Så det viser jo at sjøen er et sårbart område, enten det handler om skip eller underjordiske instrumenter.
0: Og så tilbake til dette skipet som tatt I arrest, og Putin som nå kaller det for statsterrorisme. Hvor problematisk det for Norges forhold til Russland at Norge tar skipet I arrest?
1: Det selvfølgelig en uønsket situasjon, men jeg legger merke til at Norge med god grunn sier at vi ikke part her. Altså, dette en juridisk avgjørelse. Og så det jo verdt å merke seg at Svalbard jo nå en av de veldig få plasser I verden, eller I Europa, og hvor man har direkte kontakt med Russland. Altså, sysselmesteren på Svalbard har fortsatt jevnlige møter med generalkonsulen i Barentsburg. Sånn var det også under den kalde krigen, mens alle andre kanaler var mer eller mindre stengt, så håndterer man dette på et vis på Svalbard. Og sett fra myndighetens side, så ønsker man jo at dette skal se ut som business as usual. Men det klart at dette krevende, og det skaper uro. Men man prøver å fremstille dette som en juridisk vedtak gjort av Senja og Nord-Troms tingrett, hvilket det jo faktisk Så kommer dette helt sikkert til å bli anket, sånn som andre, fordi at Russland jakter Ukraina jakter også andre russiske eiendommer på Svalbard, en del landområder, hvor man tidligere har fått medhold I å ta arrest I dette, siden dette opphevet I en ankesak, og det foregår fortsatt. Så også her Svalbard et sentrum for den verden I dyp ubalanse.
0: Men helt til slutt, tilbake til Norges forhold til Russland, kan vi vente andre reaksjoner fra Russland enn krass språkbruk?
1: Nei, jeg vel å ikke tro det. Altså, all erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det norske lover som gjelder på Svalbard, at dette en del av kongeriket. Og som sagt, i Storbritannia, den aksjonen som var der, så var mye mer dramatisk. Altså, foregikk med helikopter og bordring av skip, så har jo dette vært en veldig fredelig arrestasjon. Det handler vel rett og slett om at politiet går ombord, viser frem rettspapirene og sier at dette skip tar vi arrest. Og så har de valgt å la det ligge I Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin I hele tatt kommenterer dette, jo verdt å legge merke til. Men han har ikke så mange maktmidler, I hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
0: Takk skal du ha, Arne Oholm. En bil har kjørt inn I veggen på Ås Bryggeri I Drammen, det melder Drammens Tidende. En mann I 80-årene som satt alene I bilen alvorlig skadet etter ulykken. Mannen fraktet til sykehus for undersøkelser, og politiet har en hypotese om at han kan ha hatt et illebefinnende. Kongehuset deler nye bilder av prinsesse Astrid, fru Ferner. På det ene bildet prinsessen I slottskapellet og besøker båren til sin avdøde lillebror, kong Harald. Kongehuset deler også to bilder av den 94 år gamle prinsessen som ser utover blomsterhavet på slottsplassen.

0: Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som kjent for sine årlige hagefester. Amedia-konsernet eier fra før mediekonsernet Amedia, som Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Aschehoug ble etablert i 1872 og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Aschehoug-sjef i dag, Mats Nygaard, sier at Amedia ivaretar flest mulig av de hensynene de var opptatt av skulle ivaretas.
1: I forkant av beslutningen om å selge Aschehoug, så gikk eierne gjennom en ganske grundig prosess, hvor de kom frem til at det var riktigst for forlaget å finne nye eiere. Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag, da.
2: Så har du meldt at du går av som forlegger og konsernsjef. Hvorfor det?
1: Altså, nå er jeg en av eierne, og når vi nå går til det skritt å selge, så er det naturlig at det er kjøperen som tar over ledelsen av virksomheten. Selv om det er riktig, så skal jeg ikke legge skjul på at jeg synes det er både trist og vemodig. Jeg har hatt 16 år i virksomheten som ansatt, og kommer ut og savner det når jeg slutter ved årsskiftet.
0: Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Men det er store forskjeller mellom byene, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
3: Boligmarkedet i Norge er på ingen måte et marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo, det sentrale Østlandet og Trondheim, det er høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
4: Hvis du skal peke på hvor det går virkelig bra og virkelig dårlig, hvor er det?
3: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked i Norge i øyeblikket, det er Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø er en bra oppsummering.
0: Det er uro i fotballklubben Vålerenga. Vålerenga styreleder Søren Eriksen har gått på dagen. Det skjer etter at Oslo-klubben i går på overgangsvinduet siste dag solgte lagets kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Salget av Bjørdal til Viking har skapt sterke reaksjoner i VIF-miljøet og beskrives som en sjokkovergang. Nylig ble det også kjent at Vålerengas sportsjef Joakim Jonsson gir seg senest etter sesongen. Daglig leder Svein Graff sier det har kommet mange reaksjoner på overgangen.
5: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement, og så har det vært sterke reaksjoner fordi vi selger en veldig viktig spiller som da i tillegg er kaptein.
6: Og da blir jo neste spørsmål, hvorfor landet dere på at det å selge Henrik Bjørdal til Viking var riktig beslutning?
5: Hovedbegrunnelsen til overgangskomiteen er jo økonomiske delen av det, at det var et veldig godt bud, og at det gir et mulighetsrom utover bare 2026 til å tenke likviditet og bygge en bærekraftig økonomi. Det er nok sånn som jeg opplever det, den aller viktigste grunnen. Og så gir det et sportslig handlingsrom til å sette sammen en litt annen type tropp fremover, om en litt annen balanse enn det vi har i dag.
0: Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva er det som skjer i Vålerenga nå?
7: Det er det mange som lurer på. Jeg er ikke sikker på om særlig mange er klokere etter å ha hørt daglig leder Graff her heller. Det er vanskelig å skjønne hva uenighetene går på når vi kommer helt inn på styrenivå, og ikke minst hva slags fronter det er internt, om administrasjonen og Graff er enige med dette såkalte aksjeselskapet med Tor Olav Trøim som hovedeier og investor, og hva styret mener. Styreleder Søren Eriksen mente jo i hvert fall at han hadde så mye motstand at han ikke kunne fortsette, og understreket med det hvor dramatisk og kaotisk den situasjonen er akkurat nå i det som fortsatt kaller seg Oslos stolthet i norsk fotball.
0: Hva er det som er det mest dramatiske ved dette? For det er jo mange ting som skjer samtidig her. Er det salg av Bjørdal da, som er det mest oppsiktsvekkende?
7: Veldig godt spørsmål, for jeg tror dette går veldig på hvem du er og hvor du ser det fra, det han har sagt. For supporterne som man hele tiden understreker er det aller, aller viktigste i en fotballklubb, så er det en frustrasjon over en ledelse som ikke klarer å gi dem noe som helst av positivt håp for fremtiden, når man på slutten av et overgangsvindu ender med at en spiller forsvinner til HamKam, at en meget lovende spiller, Promis Meliga, forsvinner til byrival KFUM, som Vålerenga-fansen kaller en bydelsklubb, en spiller man trodde skulle være det store håpet for fremtiden, og så avsluttes det i siste time av dette overgangsvinduet med at, som du har vært inne på, Henrik Bjørdal, kapteinen, og en av de som virkelig har gått foran selv når det har vært vanskelige tider de siste årene, plutselig står smilende som vikingspiller utenfor vikingstadion borte i Jåttåvågen i Stavanger, uten at det er noen erstatter på plass, eller tilsynelatende noen plan på hvordan man skal komme seg videre, og med en sportslig leder i Joakim Jonsson i tillegg, som akkurat har sagt at han kommer til å slutte, er ikke involvert i noe som helst akkurat nå. Totalt uoversiktlig.
0: Takk, Jan-Petter Saltvedt.
8: Det er lange køer for å defilere, altså gå forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Flere tusen har vært innom hver dag siden det ble åpnet for publikum. Og i Slottskapellet står kadetter som er plukket ut til å stå æresvakt ved båren, reporter Frida Tønsås.
9: Ja, det er 55 kadetter som deler på oppgaven å stå vakt ved Kong Haralds båre. Og de vokter båra døgnet rundt. Og de er nøye plukket ut fra Forsvarets høyskole. Og jeg står her med styrkesjef for æreskadettene, Daniel Hande. Du har vært med å plukke ut de her kadettene. Hvorfor akkurat de her plukket ut?
10: Æresvakta består jo av kadetter fra krigsskolen, som Kongens livavdeling, fra sjøkrigsskolen og fra luftkrigsskolen. Og symbolikken i det ligger jo at forsvaret kommer sammen for å passe på vår avdøde øverstkommanderende, og passe på han frem til gravleggelsen.
9: Og hvilke egenskaper må man ha for å utføre en sånn oppgave?
10: Det man trenger er jo utholdenhet og evne til å gjøre ting med detaljert og som krever litt over tid. Vi trener jo mye på det å ha synkrone bevegelser gjort på kommando, og det kan høres enkelt ut, men det koster. Det gjør det.
9: Og kan du fortelle litt om hvordan rolle æresvakten har?
10: Ja, æresvakta har jo den plikten og det privilegiet å få hedre vår øverstkommanderende. Og da på vegne av forsvaret, både tjenestegjørende nå og tidligere tjenestegjørende, få stå vakt ved hans båre 24 timer i døgnet.
9: Og hvordan er en vakt for dem?
10: Vakta går totalt i 8 timer, og resterende av døgnet går til å komme seg på plass igjen og klar til å gå på vakt igjen.
9: Og det går jo forbi mennesker med sterke følelser, og vaktene er jo ganske lang. Hvordan forbereder man seg til å gjøre en sånn oppgave?
10: Ja, altså, æresvakta får jo med seg folkehavet, alle blomstene, alle den jevne strømmen på defilering. Så inntrykket er jo virkelig at vi gjør det her sammen med det norske folk. Og det at det mentalt, fysisk og emosjonelt krevende, i aller høyeste grad verdt det, for det privilegiet og den æren det å få stå der og vokte over vår avdøde konge.
9: Og hva snakker dere om etter en sånn vakt?
10: Vi pleier å debriefe etter hver vakt, sånn at vi ser hverandre og ivaretar hverandre, og sørger for at vi klare for å gå på igjen til neste vakt også.
9: Og hvordan oppleves det her for æresvakten?
10: De syns det enormt ærefullt, og uavhengig av når på døgnet, så har man alltid våre avdøde øverstkommanderende ved siden av seg. Så de setter enormt pris. De veldig klare over at de representerer betraktelig flere enn seg selv, og syns fortsatt at det enormt stort å kunne få løse dette oppdraget sammen med da det norske folk. Og de håper jo virkelig at det oppleves verdig både for kongefamilien og det norske folket.
9: Ja, det båra til kong Harald, den voktes altså døgnet rundt av æresvaktene, og de vil vokte den fram til gravferden på onsdag neste uke.
0: Takk skal du ha. Star Wars-fans får et nytt sted å besøke i Los Angeles. Filmskaper og Star Wars-skaper George Lucas har sammen med kona vært med på å lage et museum der gjenstander fra Star Wars-universet blir utstilt. Museet åpner 22. september, og bygningen på hele 50 000 kvadratmeter, som dobbelt så stort som Munch-museet i Oslo.
11: The picture is very powerful, and the stories are very powerful, and you combine them together, and those two elements create a society, and that's why I wanted to build this.
0: Kinas øverste leder Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser siden koronaepidemien. I dag Xi i Kairo, der han har hatt politiske samtaler med Egypts leder El-Sisi. Reisen handler om å styrke Kinas posisjon internasjonalt i forkant av Xis forventede statsbesøk til USA senere denne måneden, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
12: I veldig stor grad så handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland. Og Egypt jo viktig fordi de et stort, mektig arabisk land som tradisjonelt har hatt nære forbindelser til USA, men som da Kina ser nå kanskje i bevegelse, og hvor de har muligheter til å vinne politisk og diplomatisk spillerom. Begge snakket om økt militært samarbeid, økt sikkerhetssamarbeid. Xi Jinping gikk svært offensivt til verks og snakket om en ny sikkerhetsordning for hele Midtøsten, hvor landene i regionen selv premissleverandørene, og brukte ord som at bøllete stormakter, hegemoniske stormakter, ikke skal ha innflytelse til å tvinge andre land til å gjøre det de vil, altså en dårlig skjult referanse til USA. I tillegg så snakket han i mer detalj enn vanlig om behovet for teknologisamarbeid og kommunikasjonssamarbeid. Og Kina og den kinesiske tech-giganten Huawei skal jo bygge en stor del av det nye regjeringskomplekset i Kairo på vegne av Egypts myndigheter.
0: Ingen så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadede ringte selv nødetatene ved 1:30 i natt. Han ble brakt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold før han ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader. Politiet leter nå etter en gjerningsperson og ber om tips fra publikum. Med flere tusen mennesker som besøker slottet hver dag nå, og mange som skal delta i defileringen, er det ekstra oppmerksomhet rundt sikkerheten. Både soldater fra Garden, det kongelige Hoffs egen sikkerhetsavdeling og politiet er godt synlige ved slottet og i slottsparken. Reporter Øsker Tufan, hvordan vil du beskrive sikkerheten rundt slottet nå?
13: Jeg vil si at politiet er synlige, men det er ikke slik at de er alt for synlige, og det er vel også planen bak det hele, at man skal vise at man er her, samtidig som man ikke gjør et alt for stort nummer ut av det. Det er også en god del soldater fra garden her, som det vanligvis også er, pluss at slottets eget sikkerhetsopplegg er i full sving. Vi har også med oss talspersonen her for politiet og innsatsleder Tom Berger. Kan du fortelle litt om hvorfor dere prøver å ikke være så veldig synlige?
14: Ja, dette er et arrangement som skal foregå på en veldig verdig måte, sånn at vi skal iverksette de sikkerhetstiltakene vi mener er nødvendige, men det er et mål for oss at det skal være åpenhet, åpent for publikum, og så har vi selvfølgelig en del tiltak som ikke er synlige, så i sum så ivaretar vi sikkerheten på en god måte.
13: Hvordan jobber dere for å sikre at det skal være trygt for alle?
14: Dette er jo et planverk og en plan som har vært utviklet over år, og det vi holder på med nå er jo å iverksette de tiltakene vi har planlagt for, sånn at nå holder Øst politidistrikt på med å gjøre klart for å mottak på Gardermoen, mens vi her i Oslo, vi iverksetter en del tiltak og forbereder oss på å ta imot personell fra hele Politi-Norge som skal støtte oss nå de nærmeste dagene frem mot gravferdsdagen.
13: Ja, det er jo ventet mange kongelige og prominente gjester til denne gravferden. Hvilke forutsetninger har dere for å håndtere dette?
14: Ja, vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Men det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
13: Hva vil du si til dem som kanskje er litt urolige for sikkerheten når så mange mennesker er samlet på et sted?
14: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har, som jeg sa i sted, mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge på at vi har planlagt godt og er klare for å gjennomføre dette på en sikker og verdig måte.
13: Har dere opplevd noen uønskede hendelser så langt?
14: Nei, det har ikke vært noen uønskede hendelser av betydning i forbindelse med de arrangementene som har vært gjennomført så langt, og vi håper at det heller ikke vil være det i fortsettelsen frem til gravferdsdagen.
13: Dette kommer jo til å være et område der, som tiltrekker seg mange folk flere dager fremover også. Har dere noen anbefalinger til folk som skal ned?
14: Ja, vi ønsker så mange som mulig velkommen og vil selvfølgelig legge til rette for det. Og så er det jo ikke til å legge skjul på at deler av sentrum vil stenges ned, og det vil påvirke trafikkbildet. Så vi anbefaler alle om å reise kollektivt og sette seg godt inn i Ruters endrede planer, sånn at man kommer frem dit man skal og beregner god tid. Det er viktig hvis man skal inn til Oslo sentrum eller til Gardermoen disse dagene.
13: Takk skal du ha, Tom Berger. Og som vi ser det, så er sikkerheten ivaretatt, og bak oss så ser dere at køen for defilering også øker stadig vekk. Så de som da skal ned hit kan i hvert fall føle at det er en god del politioppbud som ivaretar sikkerheten her på Slottsplassen.
0: Kong Harald var opptatt av å reise rundt i hele Norge, og nesten hver by og bygd i landet har hatt besøk av ham, eller dronning Sonja sammen, eller hver for seg. De rakk rundt til nesten alle kommunene. Nå har NRK samlet klipp og bilder fra kongebesøk i hele landet. Ja, kollega Vilje Hellesen, du har sittet oppe til klokken 3 i natt og jobbet med dette. Hvordan har dere lagt opp dette?
15: Ja, vi har vært en stor gjeng i NRK som har saumfart NRKs arkiv, NTBs bildearkiv, lokalaviser, nasjonalbiblioteket, museer. virkelig lett rundt for å prøve å finne bilder og videoklipp fra kongens, kong Haralds, enten sammen med dronning Sonja eller alene, sine besøk i hele landet. De rakk jo nesten alle. De kom rundt til 353 av landets 357 kommuner, og hadde egentlig planer om å besøke de siste kommunene nå i høst, men det rakk de da ikke. Men vi har forsøkt å finne klipp sånn at man kan gjenoppleve øyeblikk med kongen fra hele landet, fra de 353 kommunene som de rakk rundt.
0: Ja, det sikkert mange som husker et kongebesøk fra sin hjemkommune. Fortell hvordan folk kan se når kongen besøkte dem.
15: Hvis man går inn på NRK.no nå, så kan man søke opp sin hjemkommune eller en annen kommune man har lyst til å gjenoppleve. Vi kan se på for eksempel Etne, Vestlandskommunen, som ble en av de siste som kong Harald rakk å besøke. I mai i år var han på det som ble hans siste fylkesreise, og var da blant annet i Etne. Her kan man gjenoppleve Etne,

0: 35 år.
1: Takk så langt da, kollega Vilde Helgesen.
2: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de kutter i mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer i organisasjonen. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, sier at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Ikke bare i programmene USA selv finansierer, men i alt Folkehjelpen gjør, og det sier de nei til.
1: Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger for hver dag. Det er nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet. Antall bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet, ifølge katastrofemyndighetene i Nepal. Nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo, vi hører at altså, det er vanskelig å komme i kontakt med folk som har vært direkte berørt her. Men hva forteller de dere har snakket med i Nepal?
3: Ja, mine kolleger i Nepal Røde Kors, de har nå fått tilgang til nesten hele det området som har vært rammet av flommen. Det står at helt øverst i den ene dalen, der, rett ved der skredet startet, der er det fortsatt anslagsvis kanskje 15 000, anslår oss, som fortsatt er ganske isolerte. Der går det bare an å komme fram med helikopter. Men nedover i dalen, der er det jo enorme ødeleggelser, men der har våre mannskaper, der er de, og hjelpe dem som har mistet hus og heim, oss bistår med redningsarbeidet, og gi førstehjelp og prøve å frakte folk til sykehus som trenger det.
1: Og så sier altså FN at minst 65 000 mennesker i området da mangler rent vann.
3: Ja, så det blir utfordringen fremover. Det hadde 8 dager siden det her skjedde. Søk- og redningsarbeidet pågår faktisk fortsatt. Det er jo ganske uvanlig egentlig. Altså, jeg tar erfaring fra slike naturkatastrofer, så er det de første 2 dagene at folk blir redda, men fordi det kanskje er folk som er i det her tunnelen, som kanskje har overlevd, så fortsett søk- og redningsarbeidet. Men, så det bistår også i, men det vi fokuserer på først og fremst nå, er å ta hånd om de flere 10 000 som har mistet hus og heim, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de er i livet. For eksempel i foregårs så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det er jo ikke strøm lenger i dalen, så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
1: Vi ser jo bilder av flommekatastrofer med jevne mellomrom i nyhetsavdelingen her, men de bildene vi har sett denne gangen, de er helt spesielle. Hva sier folk i området?
3: Ja, det er helt utrolige ødeleggelser som jeg har både sett nå på bilder, men også som mine kolleger forteller med. Det er helt enorme masser som har rent gjennom det der dalsøket. Og det som også, altså det som konsekvensen av det også er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne vil det ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk flere familier og venner, for jeg vet ikke hva som har skjedd med dem.
1: Hva kan Nepal gjøre for å være bedre rustet mot slike katastrofer i fremtiden?
3: Ja, så det handler jo om kunnskap, varsling og lokal beredskap. Heldigvis, eller du kan si, altså, Nepal er jo vant med naturkatastrofer. Det var jo et stort jordskjelv der for 10 år siden. Så de har jo en del kunnskap og erfaring i det her. Lokalberedskapen er ganske bra, men den flommen her og det skredet her var jo altså konsekvensen på et veldig, i noen dalsøk var jo veldig enorm og større enn det de må kunne håndtere.
1: Takk for at du kom hit i dag, Ola Ulmo. det fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne, med selvpålagte restriksjoner og utsatt.

0: utspill og debatter etter kong Haralds død. Politikerne ikke enige om hva slags regler som gjelder, og i går ble det igjen ufred om det som kalles borgfred på Stortinget. Generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold mener man må kunne kommentere dagsaktuelle saker selv om situasjonen som den.
1: Livet skjer selv om vi i den situasjonen vi og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det jo noe rart.
0: Ja, politisk journalist her i NRK, Mats Rønning. Hva konkret det politikerne uenige om her?
2: Som vi har vært inne på, enkelt sagt hvordan denne borgfreden skal forstås, og hva slags regler som egentlig gjelder. For en ting å avstå fra skarpe politiske utspill og harde debatter. Lokalt mange politikere usikre på hva de skal gjøre med planlagte arrangementer og debattmøter, for de ser jo at statsrådene ikke har innstilt all sin reisevirksomhet, og så lurer de rett og slett på hva som innenfor og ikke. Og som vi så, Senterpartiet tok jo i går et initiativ til et møte med partiene for å finne ut av hva slags regler som egentlig bør gjelde, men møtet ble avlyst fordi mange partier sa de ikke ville komme. De viste rett og slett til at alle de nødvendige avklaringene ble gjort i forrige uke.
0: Men hva sier reglene da om borgfred i Norge?
2: Ja, det kanskje mer snakk om anbefalinger enn rene regler. Stortinget har jo fra sin side allerede stanset all sin parlamentariske aktivitet. Nå det jo møtefritt på Stortinget fram til oktober, men det betyr jo egentlig da at man har stanset med høringer og komitéreiser. Og i forrige uke så prøvde Arbeiderpartiets sekretariatsleder å oppsummere hva partiene kunne gjøre på sin kant for å bidra til et annet politisk ordskifte i påvente av kongens gravferd, og da ble anbefalingene sendt ut i et brev, der det ble oppfordret til å utsette reiser og bedriftsbesøk, møter med eksterne aktører, politiske utspill og innlegg i sosiale medier, debatter og annen politisk kommunikasjon.
0: Så Mats, hva skjer videre her nå da?
2: Ja, det noe de siste dagene har vist, så det jo at det en uenighet om hva slags handlingsrom som egentlig gjelder. Men om denne uenigheten kommer til uttrykk og hvor skarpe treffningene blir, det gjenstår jo å se.
0: Takk, Mats Rønning. Frankrikes president Emmanuel Macron nå på besøk i Storbritannia. I dag skal han møte britenes nye statsminister Andy Burnham. Macron blir med det den første EU-lederen som besøker Burnham etter at han tok over statsministerjobben. Korrespondent i London, Kristin Solberg, sier at statslederne skal snakke om Ukraina og Midtøsten, blant annet.
3: De ventet å snakke om felles utfordringer i det som en utfordrende tid internasjonalt. På agendaen så står Ukraina og europeisk sikkerhet, Midtøsten og Hormuzstredet, Storbritannias forhold til EU, og kanskje aller mest konkret småbåter og migrasjon over den engelske kanal. Macron hadde jo et tett og godt samarbeid med Burnhams forgjenger, Keir Starmer. Og det ventet at de begge vil forsøke å videreføre dette, spesielt i en tid der, som urolig internasjonalt, der man ikke lenger kan ta den transatlantiske alliansen for gitt, og der Europa må stå samlet. Der jo både Storbritannia og Frankrike viktige aktører, selv om Storbritannia på utsiden av EU, men forholdet til EU vil være avgjørende for Storbritannia videre.
4: Kongehuset deler nye bilder av prinsesse Astrid, fru Ferner. På det ene bildet prinsessen i slottskapellet og besøker båren til sin avdøde lillebror, kong Harald. Kongehuset deler også to bilder av den 94 år gamle prinsessen som ser utover blomsterhavet på slottsplassen.
0: Dronning Margrethe skal delta i kong Haralds gravferd onsdag. Det viser det offisielle programmet til det danske kongehuset. Fra før det kjent at kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte vil delta. Også hele den svenske kongefamilien kommer til seremonien. I tillegg det ventet en rekke andre europeiske kongelige gjester. Den omfattende VIP-trafikken i forbindelse med kong Haralds gravferd kan få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn. Aktiviteten kan påvirke det ordinære ruteprogrammet, særlig i morgentimene. Mange delegasjoner kommer til Oslo Lufthavn, noe som også vil skape store utfordringer på veiene mot hovedstaden. Og de reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjon fra flyselskapene og beregne ekstra tid til og fra flyplassen.
4: Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News. President Putin kaller altså arresten for statsterrorisme. Hvor krass vil du si den russiske kritikken er?
5: Den helt som forventet. Den hverken kraftigere eller svakere enn den har vært ved tidligere anledninger. Vi hadde en arrestasjon, hvis noen husker tilbake til litt tidligere år, som var mye mer dramatisk i den britiske kanalen, hvor en russisk oljetanker, eller i hvert fall en innleid russisk oljetanker, ble tatt under arrest av britiske myndigheter, som om det var en actionfilm. Også da var protestene veldig kraftige, men så vidt jeg har klart å finne ut, så har det ikke skjedd noe i ettertid.
4: Hva grunnen til at dette skipet nå tatt i arrest? Altså, hva mener Ukraina at skipet har blitt brukt til?
5: Nei, dette skipet er jo et forsøk, uavhengig av hva det er blitt brukt til, så er det jo et forsøk på å få tak i russiske verdier. Og da er Svalbard et veldig attraktivt og i og for seg enkelt område, fordi der er det stor russisk aktivitet. Og da kan man gå etter den verdien som ligger i dette skipet. Dette var opprinnelig et forskningsskip da det ble bygd i Finland for en del år tilbake. I dag driver det vel i og for seg med cruisetrafikk.
4: Du nevner stor russisk aktivitet i området, og dere i High North News skriver i dag at russiske fiskebåter gjentatte ganger har krysset undersjøiske kabler mellom Norge og Svalbard. Hvorfor gjør de det?
5: Ja, det kan man jo lure på. Altså, her er det viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi beskriver en situasjon hvor det er helt i og for seg påtakelig, hvordan disse russiske trålerne stadig kretser rundt det som er en del av navlestrengen, kan du si, opp til Svalbard. Altså disse fiberkablene, det gamle fiberkablene, disse to har vært ute siden 2004, så vidt jeg husker. Samtidig så er jo det Russland gjør ikke ulovlig. Altså på samme måte som det at Norge tar arrest i et russisk skip i Barentsburg, følger lov og regler, så har også russiske trålere lov å operere i dette området. Men så er vi jo inne i en situasjon hvor hybrid krigføring er en del av den verden vi står i. Og da er det i hvert fall grunn til å følge med på denne aktiviteten som foregår. Skyldes den at man fisker der, eller ønsker man rett og slett å skape en uro? I så fall så klarer man jo det, også ved å operere på Svalbard.
4: Mm. Hvilke konsekvenser får det for Svalbard, for eksempel, dersom kabler blir kuttet?
5: Ja, det vil være veldig dramatisk. Vi hadde jo en situasjon tidligere hvor en kabel ikke ble kuttet, men det var jo spekulert i at denne var kuttet. Det viste seg vel i ettertid at det var oppstått en skade. Så klarte man å reparere dette ved å sende strøm begge veier. Den kabelbiten ligger for øvrig på Svalbard museum nå som en historisk bit, men veldig mye av næringslivet og aktiviteten der oppe foregår jo via fiberkabel. Der er planer om å legge ny kabel. Det skal vel være ferdig i 2028, for da er de to kablene som ligger der i dag foreldre eller gått ut på dato. Så det understreker jo, man bruker mange milliarder kroner på den infrastrukturen. Og det gjelder ikke bare selve Spitsbergen, men det gjelder også Jan Mayen, hvor det jo nå bygges opp store norske militære ressurser. Så den neste kabelen som kommer, den skal også gå innom Jan Mayen. Så det viser jo at sjøen er et sårbart område, enten det handler om skip eller underjordiske instrumenter.
4: Og så tilbake til dette skipet som tatt i arrest, og Putin som nå kaller det for statsterrorisme. Hvor problematisk er det for Norges forhold til Russland at Norge tar skipet i arrest?
5: Det er selvfølgelig en uønsket situasjon, men jeg legger jo merke til at Norge med god grunn sier at vi er ikke part her. Altså, dette er en juridisk avgjørelse. Og så er det jo verdt å merke seg at Svalbard er jo nå en av de veldig få plasser i verden, eller i Europa, og hvor man har direkte kontakt med Russland. Altså, sysselmesteren på Svalbard har fortsatt jevnlige møter med generalkonsulen i Barentsburg. Sånn var det også under den kalde krigen, mens alle andre kanaler var mer eller mindre stengt, så håndterer man dette på et vis på Svalbard. Og sett fra myndighetens side, så ønsker man jo at dette skal se ut som business as usual. Men det er klart at dette er krevende, og det skaper uro. Men man prøver å fremstille dette som en juridisk vedtak gjort av Senja og Nord-Troms tingrett, hvilket det jo faktisk er. Så kommer dette helt sikkert til å bli anka, sånn som andre, fordi at Russland jakter Ukraina jakter også andre russiske eiendommer på Svalbard, en del landområder hvor man tidligere har fått medhold i å ta arrest i dette, siden dette opphevet i en ankesak, og det foregår fortsatt. Så også her er Svalbard et sentrum for den verden i dyp ubalanse.
4: Helt til slutt, tilbake til Norges forhold til Russland, kan vi vente andre reaksjoner fra Russland enn krass språkbruk?
5: Nei, jeg velger å ikke tro det. Altså, all erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Og som sagt, i Storbritannia, den aksjonen som var der, så var mye mer dramatisk. Altså, foregikk med helikopter og boarding av skip, så har jo dette vært en veldig fredelig arrestasjon. Det handler vel rett og slett om at politiet går ombord, viser frem rettspapirene og sier at dette skipet tar vi arrest. Og så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det er nok åpenbart et lurt trekk. Men at det at Putin i hele tatt kommenterer dette, er jo verdt å legge merke til. Men han har ikke så mange maktmidler, i hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
4: Takk skal du ha, Arne Oholm. Russlands president Vladimir Putin kaller arresten av et russisk skip på Svalbard for statsterrorisme. Ifølge NTB, som siterer nyhetsbyrået AP, brukte Putin formuleringen da han i dag fikk spørsmål om skipet. Norske myndigheter tok i går arrest i det russiske fartøyet professor Molchanov. Fartøyet må nå bli ved kaien i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som har tilkjent erstatning fra Russland. Norske myndigheter avviser at Norge er part i saken. Ifølge Justisdepartementet er dette en sak mellom det ukrainske olje- og gasselskapet Naftogass og Russland. En bil har kjørt inn i veggen på Ås Bryggeri i Drammen, det melder Drammens Tidende. En mann i 80-årene som satt alene i bilen er alvorlig skadet etter ulykken. Mannen er fraktet til sykehus for undersøkelser, og politiet har en hypotese om at han kan ha hatt et illebefinnende.
0: Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som er kjent for sine årlige hagefester. Amedia-konsernet eier fra før mediekonsernet Amedia, som er Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Aschehoug ble etablert i 1872 og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Aschehoug-sjef i dag, Mats Nygaard, sier at Amedia ivaretar flest mulig av de hensynene de var opptatt av skulle ivaretas.
6: I forkant av beslutningen om å selge Aschehoug, så gikk eierne gjennom en ganske grundig prosess, hvor de kom frem til at det var riktigst for forlaget å finne nye eiere. Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og er sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag, da.
7: Så har du meldt at du går av som forlegger og konsernsjef. Hvorfor det?
6: Altså, nå er jeg en av eierne, og når vi nå går til det skritt å selge, så er det naturlig at det er kjøperen som tar over ledelsen av virksomheten. selv om det riktig, så skal jeg ikke legge skjul på at jeg synes det både trist og vemodig. Jeg har hatt 16 år I virksomheten som ansatt, og kommer ut og savner det når jeg slutter ved årsskiftet.
0: Boligprisene steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det I gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager I juli. Men det store forskjeller mellom byene, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
8: Boligmarkedet I Norge på ingen måte et marked I øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling I Stavanger, I Bergen, I Tromsø, mens boligmarkedet I steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og I Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
9: Du skal peke på hvor det går virkelig bra og virkelig dårlig, hvor det?
8: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked I Norge I øyeblikket, det Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø en bra oppsummering.
4: Det lange køer for å defilere, altså gå forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Flere tusen har vært innom hver dag siden det ble åpnet for publikum. Og I Slottskapellet står kadetter som plukket ut til å stå æresvakt ved båren, reporter Frida Tønsås.
10: Ja, det 55 kadetter som deler på oppgaven å stå vakt ved Kong Haralds båre. Og de vokter båra døgnet rundt. Og de nøye plukket ut fra Forsvarets høyskole. Og jeg står her med styrkesjef for æreskadettene, Daniel Hande. Du har vært med å plukke ut de her kadettene. Hvorfor akkurat de her plukket ut?
11: Æresvakta består jo av kadetter fra krigsskolen, som kongens livavdeling, fra sjøkrigsskolen og fra luftkrigsskolen. Og symbolikken I det ligger jo at forsvaret kommer sammen for å passe på vår avdøde øverstkommanderende, og passe på han frem til gravleggelsen.
10: Og hvilke egenskaper må man ha for å utføre en sånn oppgave?
11: Det man trenger jo utholdenhet og evne til å gjøre ting med detaljert og som krever litt over tid. Vi trener jo mye på det å ha synkrone bevegelser gjort på kommando, og det kan høres enkelt ut, men det koster. Det gjør det.
10: Og kan du fortelle litt om hvordan rolle æresvakten har?
11: Ja, æresvakta har jo den plikten og det privilegiet å få hedre vår øverstkommanderende. Og da på vegne av forsvaret, både tjenestegjørende nå og tidligere tjenestegjørende, få stå vakt ved hans båre 24 timer I døgnet.
10: Og hvordan en vakt for dem?
11: Vakta går totalt I 8 timer, og resten av døgnet går til å komme seg på plass igjen og klar til å gå på vakt igjen.
10: Og det går jo forbi mennesker med sterke følelser, og vakten jo ganske lang. Hvordan forbereder man seg til å gjøre en sånn oppgave?
11: Ja, altså æresvakta får jo med seg folkehavet, alle blomstene, alle den jevne strømmen på defilering. Så inntrykket jo virkelig at vi gjør det her sammen med det norske folk. Og det at det mentalt, fysisk og emosjonelt krevende, I aller høyeste grad verdt det, for det privilegiet og den æren det å få stå der og vokte over vår avdøde konge.
10: Og hva snakker dere om etter en sånn vakt?
11: Vi pleier å debriefe etter hver vakt, sånn at vi ser hverandre og ivaretar hverandre, og sørger for at vi klare for å gå på igjen til neste vakt også.
10: Og hvordan oppleves det her for æresvakten?
11: De synes det enormt ærefullt, og uavhengig av når på døgnet, så har man alltid våre avdøde øverstkommanderende ved siden av seg. Så de setter enormt pris, og de veldig klare over at den representerer betraktelig flere enn seg selv, og synes fortsatt at det enormt stort å kunne få løst dette oppdraget sammen med da det norske folk. Og de håper jo virkelig at det oppleves verdig både for kongefamilien og det norske folket.
10: Ja, det båret til kong Harald, den voktes altså døgnet rundt av æresvaktene, og de vil vokte den fram til gravferden på onsdag neste uke.
0: Det er uro i fotballklubben Vålerenga. Vålerengas styreleder Søren Eriksen har gått på dagen. Det skjer etter at Oslo-klubben i går på overgangsvinduet siste dag solgte lagets kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Salget av Bjørdal til Viking har skapt sterke reaksjoner i VIF-miljøet og beskrives som en sjokkovergang. Nylig ble det også kjent at Vålerengas sportssjef Joakim Jonsson gir seg senest etter sesongen. Daglig leder Svein Graff sier det har kommet mange reaksjoner på overgangen.
12: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement, og så har det vært sterke reaksjoner fordi vi selger en veldig viktig spiller som da i tillegg kaptein. Mm.
13: Og da blir jo neste spørsmål, hvorfor landet dere på at det å selge Henrik Bjørdal til Viking var riktig beslutning?
12: Hovedbegrunnelsen til overgangskomiteen er jo økonomiske delen av det, at det var et veldig godt bud, og at det gir et mulighetsrom utover bare 2026 til å tenke likviditet og bygge en bærekraftig økonomi. Det er nok sånn som jeg opplever det, den aller viktigste grunnen. Og så gir det et sportslig handlingsrom til å sette sammen en litt annen type tropp fremover, og med en litt annen balanse enn det vi har i dag.
0: Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva det som skjer i Vålerenga nå?
14: Det det mange som lurer på. Jeg ikke sikker på om særlig mange klokere etter å ha hørt daglig leder Graff her heller. Det vanskelig å skjønne hva uenighetene går på når vi kommer helt inn på styrenivå, og ikke minst hva slags fronter det internt, om administrasjonen og Graff enige med dette såkalte aksjeselskapet med Tor Olav Trøim som hovedeier og investor, og hva styret mener. Styreleder Søren Eriksen mente jo i hvert fall at han hadde så mye motstand at han ikke kunne fortsette, og understreket med det hvor dramatisk og kaotisk den situasjonen akkurat nå i det som fortsatt kaller seg Oslos stolthet i norsk fotball.
0: Hva det som det mest dramatiske ved dette? For det jo mange ting som skjer samtidig her. Det salg av Bjørdal da, som det mest oppsiktsvekkende?
14: Ja, veldig godt spørsmål. For jeg tror dette går veldig på hvem du og hvor du ser det fra, det han har sagt. For supporterne som man hele tiden understreker er det aller, aller viktigste i en fotballklubb, så er det en frustrasjon over en ledelse som ikke klarer å gi dem noe som helst av positivt håp for fremtiden, når man på slutten av et overgangsvindu ender med at en spiller forsvinner til HamKam, at en meget lovende spiller, Promis Meliga, forsvinner til byrival KFUM, som Vålerenga-fansen kaller en bydelsklubb, en spiller man trodde skulle være det store håpet for fremtiden, og så avsluttes det i siste time av dette overgangsvinduet med at, som du har vært inne på, Henrik Bjørdal, kapteinen, og en av de som virkelig har gått foran selv når det har vært vanskelige tider de siste årene, plutselig står smilende som vikingspiller utenfor vikingstadion borti Jåttåvågen i Stavanger, uten at det noen erstatter på plass, eller tilsynelatende noen plan på hvordan man skal komme seg videre, og med en sportslig leder i Joakim Jonsson i tillegg, som akkurat har sagt at han kommer til å slutte, ikke involvert i noe som helst akkurat nå. Totalt uoversiktlig.
0: Takk, Jan Petter Saltvedt.

0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA, mister rundt 400 millioner kroner i året. Russlands ambassadør krever frigivelse av russisk fartøy som er tatt i arrest på Svalbard. Messi skal hedres, stanser fotballkamper over hele Argentina for å applaudere den tidligere landslagsspilleren. Dette er NRK Nyheter på TV og radio. Klokken er 14. Russlands ambassadør til Norge krever at det russiske fartøyet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis. Ambassadøren sier de kommer til å be retten om en ny vurdering i saken. Skipet, professor Molchanov, ble tatt i arrest av norske myndigheter på Svalbard i går. Bakgrunnen er et økonomisk krav fra Ukraina etter at Russland ble dømt til å betale erstatning som følge av annekteringen av Krimhalvøya i 2014. Norske myndigheter sier saken er mellom Russland og Ukraina, og at Russland kan anke avgjørelsen om arrest. Og professor ved Norsk senter for havrett, Tore Henriksen, sier dette er vanskelige juridiske spørsmål.
1: Utenlandske statsskip, de har immunitet når de befinner seg i territoriet til andre stater. Det betyr at andre stater ikke kan, som Norge da, kan ta beslag i eller utøve myndighet over det fartøyet. Men spørsmålet her er jo om det fartøy faktisk har immunitet, fordi da det er sivilt og drives av et gruveselskap. Og etter folkeretten så er det ikke nødvendigvis slik at statseiers selskap som drives for kommersielle formål har immunitet.
0: Russlands president Vladimir Putin kaller arresten av det russiske skipet for statsterrorisme.
2: А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
0: Fra klokketårnet i Oslo Domkirke kan man nå høre salmer og musikkstykker til ære for kong Harald. Og det vil man kunne høre helt frem til gravferdsdagen. Reporter Martin Fjørtoft har møtt klokkenisten med ansvaret for det helt spesielle klokkespillet.

0: Hva var det vi hørte nå, Vegard?
1: Det var kongesangen, som jo naturlig å spille i disse dager, både for den kongen som har gått bort, og den kongen som har besteget tronen i Norge.
0: Vi i klokketårnet i Oslo Domkirke, der klokkenisten på jobb. Og da kong Harald døde, bestemte de seg for å velge ut salmer og musikkstykker for å hedre kong Haralds minne. Derfor så kan man nå hver hele time høre ulike musikkstykker og salmer som har en forbindelse til kongefamilien, fra klokketårnet og klokkespillet ut til de som ferdes i Oslo sentrum. Hva slags type musikk har du valgt ut?
1: Jeg har valgt ut noen komposisjoner av norske komponister, som er naturlig å bruke nå. Litt sorgpreget musikk. Jeg spiller musikk av Brein og av Grieg og Ole Bull og så videre. Og så har vi plukket ut fire salmer som har vært brukt i forbindelse med kongens liv. Bryllupet, signingsgudstjenesten og hans 70-årsmarkering for noen år tilbake.
0: Er det noe annet du vil spille for oss?
1: Ja, vårt land jo fullt av folketoner, og kongefamilien har jo reist land og strand rundt, så hvorfor ikke en folketone fra Nord-Norge? Salmen «Den ljuse dag går under» av Petter Dass synges ofte til den melodien, der Petter takker for alt godt i livet som går.

0: Hvilken betydning har klokkespillet nå i folks hverdag, mener du?
1: Det forandrer seg litt, fordi at klokkenes og klokkespillenes oppgave i gamle dager var jo å fortelle folk om tiden. Dette var jo før vi hadde felles nyhetssending for oss til blant annet. Så var det klokketårnet i lokalt i byene som ble, så klokkene ble anslått, gjerne av vekterne før man fikk et urverk. Og når klokken slo syv, så var klokka syv i Sandvika, om den kanskje var kvart på i Oslo. Men det var i hvert fall klokkespillene som forkynte tiden. Etter hvert så spilte man små melodier i forkant av timeslaget for å varsle folk om at nå må dere høre etter, fordi at nå forkynnes tiden. I dag så går jo folk med armbåndsur og lommeur og iPhone og så videre, så betydningen som tidsangiver har kanskje gått litt tapt når det gjelder klokkespillene. Men musikken er der fortsatt, og det å minne oss om hva som skjer, enten nasjonalt eller internasjonalt eller lokalt, er viktig. Og også, synes jeg, å holde i bevisstheten musikken og sangene, som vi nesten er i ferd med å glemme i vårt samfunn.
2: Takk, Vegard Sandholt, klokkenist, og her vil det jo da være musikk hver hele time, som sagt, ut fra klokketårnet. Og nå, den neste hele timen, så er det Gud signe vårt dyre fedreland som skal runge ut over Oslo sentrum.

0: Den amerikanske feministen, aksjonisten og journalisten Gloria Steinem død, 92 år gammel. Hun døde i går i New York med flere av sine nærmeste rundt seg. Steinem var en av pionerene i kvinnebevegelsen i USA på 1960- og 70-tallet, og hun var blant annet med på å grunnlegge feministmagasinet Miss. Steinem var også med på å etablere en rekke kvinne- og feministorganisasjoner, og engasjerte seg også som fredsaktivist. I 2013 mottok hun presidentens frihetsmedalje av Barack Obama. I USA ringte en huseier politiet da vedkommende hørte bankelyder og fryktet en innbruddstyv. Men da politiet i Kirtland, like øst for Seattle, kom til stedet, fant de ingen tyv, men en gaupe som hadde tatt seg inn i huset. Etter å ha fått hjelp fra den lokale viltnemnda, ble gaupen skutt med en bedøvelsespil før den ble sluppet ut igjen i naturen. Argentina skal hedre fotballspiller Lionel Messi, som har gitt seg på landslaget. Kommende helg vil alle fotballkamper i landet stanses etter 10 minutter for å applaudere superstjernen med 1 minutts applaus. Det opplyser det argentinske fotballforbundet. Det var mandag denne uken at 39-åringen annonserte at han har spilt sin siste landskamp.
1: Star Wars-fans får et nytt sted å besøke i Los Angeles. Filmskaper og Star Wars-skaper George Lucas har sammen med kona vært med på å lage et museum der gjenstander fra Star Wars-universet blir utstilt. Museet åpner 22. september, og bygningen er på hele 50 000 kvadratmeter, som er dobbelt så stort som Munch-museet i Oslo.
2: The picture is very powerful, and the stories are very powerful, and you combine them together, and those two elements create a society, and that's why I wanted to build this.
1: Kinas øverste leder Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser siden koronaepidemien. I dag Xi i Kairo, der han har hatt politiske samtaler med Egypts leder El-Sisi. Reisen handler om å styrke Kinas posisjon internasjonalt i forkant av Xis forventede statsbesøk til USA senere denne måneden, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
3: I veldig stor grad handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det er et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland. Og Egypt er jo viktig fordi de er et stort, mektig arabisk land som tradisjonelt har hatt nære forbindelser til USA, men som da Kina ser nå kanskje er i bevegelse, og hvor de har muligheter til å vinne politisk og diplomatisk spillerom. Begge snakket om økt militært samarbeid, økt sikkerhetssamarbeid. Xi Jinping gikk svært offensivt til verks og snakket om en ny sikkerhetsordning for hele Midtøsten, hvor landene i regionen selv er premissleverandørene, og brukte ord som at bøllete stormakter, hegemoniske stormakter, ikke skal ha innflytelse til å tvinge andre land til å gjøre det de vil, altså en dårlig skjult referanse til USA. I tillegg så snakket han i mer detalj enn vanlig om behovet for teknologisamarbeid og kommunikasjonssamarbeid. Og Kina og den kinesiske tech-giganten Huawei skal jo bygge en stor del av det nye regjeringskomplekset i Kairo på vegne av Egypts myndigheter.
0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA, mister rundt 400 millioner kroner i året. Russlands ambassadør krever frigivelse av russisk fartøy som er tatt i arrest på Svalbard. Messi skal hedres, stanser fotballkamper over hele Argentina for å applaudere den tidligere landslagsspilleren.
1: Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadede ringte selv nødetatene ved 1:30 i natt. Han ble brakt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold før han ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader. Politiet leter nå etter en gjerningsperson og ber om tips fra publikum. Kong Harald var opptatt av å reise rundt i hele Norge, og nesten hver by og bygd i landet har hatt besøk av ham, eller dronning Sonja sammen, eller hver for seg. De rakk rundt til nesten alle kommunene. Nå har NRK samlet klipp og bilder fra kongebesøk i hele landet. Ja, kollega Vilje Hellesen, du har sittet oppe til klokken 3 i natt og jobbet med dette. Hvordan har dere lagt opp dette?
4: Ja, vi har vært en stor gjeng i NRK som har saumfart NRKs arkiv, NTBs bildearkiv, lokalaviser, nasjonalbiblioteket, museer, virkelig lett rundt for å prøve å finne bilder og videoklipp fra kong Haralds, enten sammen med dronning Sonja eller alene, sine besøk i hele landet. De rakk jo nesten alle. De kom rundt til 353 av landets 357 kommuner, og hadde egentlig planer om å besøke de siste kommunene nå i høst, men det rakk de da ikke. Men vi har forsøkt å finne klipp sånn at man kan gjenoppleve øyeblikk med kongen fra hele landet, fra de 353 kommunene som de rakk rundt.
1: Ja, det er sikkert mange som husker et kongebesøk fra sin hjemkommune. Fortell hvordan folk kan se når kongen besøkte dem.
4: Hvis man går inn på NRK.no nå, så kan man søke opp sin hjemkommune eller en annen kommune man har lyst til å gjenoppleve. Vi kan se på for eksempel Etne, Vestlandskommunen, som ble en av de siste som kong Harald rakk å besøke. I mai i år var han på det som ble hans siste fylkesreise, og var da blant annet i Etne. Her kan man gjenoppleve folkets folkefest, kong Haralds møte med folket, og man kan også lese utdrag av talen han holdt, og man kan finne TV-historien om dette besøket.
1: Og dere har også gått ganske langt tilbake i tid.
4: Ja, det stemmer, for kong Harald reiste jo land og strand rundt, både som noen kommuner har fått besøk av han som kronprins, noen sammen med kronprinsesse Sonja, som vi ser her. Veldig mange av kommunene har de besøkt sammen, og ikke minst så reiste de jo land og strand rundt som Norges kongepar, som de var i 35 år.
1: Takk så langt da, kollega Vilde Helgesen.
0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de kutter i mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer i organisasjonen. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, sier at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Ikke bare i programmene USA selv finansierer, men i alt Folkehjelpen gjør, og det sier de nei til.
1: Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger for hver dag. Det er nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet. Antall bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet ifølge katastrofemyndighetene i Nepal. Nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo, vi hører at altså, det er vanskelig å komme i kontakt med folk som har vært direkte berørt her. Men hva forteller de dere har snakket med i Nepal?
5: Ja, våre, altså mine kolleger i Nepal Røde Kors, de har nå fått tilgang til nesten hele det området som har vært rammet av flommen. Det står at helt øverst i den ene dalen, der, rett ved der skredet startet, der er det fortsatt anslagsvis kanskje 15 000, anslår oss, som fortsatt er ganske isolerte. Der går det bare an å komme fram med helikopter. Men nedover i dalen, der er det jo enorme ødeleggelser, men der har våre mannskaper, der er de, og hjelpe dem som nå har mistet hus og hjem, og bistår med redningsarbeidet, og gi førstehjelp og prøve å frakte folk til sykehus som trenger det.
1: Og så sier altså FN at minst 65 000 mennesker i området da mangler rent vann.
5: Ja, så det blir utfordringen fremover. Det hadde 8 dager siden det her skjedde. Søk- og redningsarbeidet pågår faktisk fortsatt. Det er jo ganske uvanlig egentlig. Altså, jeg tar erfaring fra slike naturkatastrofer, så er det de første 2 dagene at folk blir redda, men fordi det kanskje er folk som er i det her tunnelen, som kanskje har overlevd, så fortsett søk- og redningsarbeidet. Men, så det bistår også, men det vi fokuserer på først og fremst nå, er å ta hånd om de flere 10 000 som har mistet hus og hjem, som trenger rent vann, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortalt at de er i livet. For eksempel i forrige så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det er jo ikke strøm lenger i dalen, så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
1: Vi ser jo bilder av flommekatastrofer med jevne mellomrom i nyhetsavdelingen her, men de bildene vi har sett denne gangen, de er helt spesielle. Hva sier folk i området?
5: Ja, det er helt utrolige ødeleggelser som altså, både sett på bilder, men også mine kolleger forteller med. Det er helt enorme masser som har rent gjennom det her dalsøket. Og det som også, altså det som konsekvensen av det også er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne vil det ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse å gjørme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk flere familier og venner får vite hva som har skjedd med dem.
1: Hva kan Nepal gjøre for å være bedre rustet mot slike katastrofer i fremtiden?
5: Ja, så det handler jo om kunnskap, varsling og lokal beredskap. Heldigvis, eller du kan si altså, Nepal er jo vant med naturkatastrofer. Det var jo et stort jordskjelv der for 10 år siden. Så de har jo en del kunnskap og erfaring i det her. Lokalberedskapen er ganske bra, men den flommen her og det skredet her var jo altså konsekvensen på et veldig altså i noen dalsøk var jo veldig altså enorm og større enn det de må kunne håndtere.
1: Takk for at du kom hit i dag, Ola Ulmo. Det er fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne med selvpålagte restriksjoner av utspill og debatter etter kong Haralds død. Politikerne er ikke enige om hva slags regler som gjelder, og i går ble det igjen ufred om det som kalles borgfred på Stortinget. Generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold mener man må kunne kommentere dagsaktuelle saker selv om situasjonen er som den er.
6: livet skjer selv om vi i den situasjonen vi og vi ser jo at både redaktører, influenser og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det jo noe rart.
1: Ja, politisk journalist her i NRK, Mats Rønning. Hva konkret det politikerne uenige om her?
7: Som vi har vært inne på, enkelt sagt hvordan denne borgfreden skal forstås, og hva slags regler som egentlig gjelder. For en ting å avstå fra skarpe politiske utspill og harde debatter. Lokalt mange politikere usikre på hva de skal gjøre med planlagte arrangementer og debattmøter, for de ser jo at statsrådene ikke har innstilt all sin reisevirksomhet, og så lurer de rett og slett på hva som innenfor og ikke. Og som vi så, Senterpartiet tok jo i går et initiativ til et møte med partiene for å finne ut av hva slags regler som egentlig bør gjelde, men møtet ble avlyst fordi mange partier sa de ikke ville komme. De viste rett og slett til at alle de nødvendige avklaringene ble gjort i forrige uke.
1: Men hva sier reglene da om borgfred i Norge?
7: Ja, det kanskje mer snakk om anbefalinger enn rene regler. Stortinget har jo fra sin side allerede stanset all sin parlamentariske aktivitet. Nå det jo møtefritt på Stortinget fram til oktober, men det betyr jo egentlig da at man har stanset med høringer og komitéreiser. Og i forrige uke så prøvde Arbeiderpartiets sekretariatsleder å oppsummere hva partiene kunne gjøre på sin kant for å bidra til et annet politisk ordskifte i påvente av kongens gravferd, og da ble anbefalingene sendt ut i et brev, der det ble oppfordret til å utsette reiser og bedriftsbesøk, møter med eksterne aktører, politiske utspill og innlegg i sosiale medier, debatter og annen politisk kommunikasjon.
1: Så Mats, hva skjer videre her nå da?
7: Ja, det noe de siste dagene har vist, så det jo at det en uenighet da, om hva slags handlingsrom som egentlig gjelder. Men om denne uenigheten kommer til uttrykk og hvor skarpe trefningene blir, det gjenstår jo å se.
1: Takk, Mats Rønning.
0: Kongehuset deler nye bilder av prinsesse Astrid, fru Ferner. På det ene bildet prinsessen i slottskapellet og besøker båren til sin avdøde lillebror, kong Harald. Kongehuset deler også to bilder av den 94 år gamle prinsessen som ser utover blomsterhavet på Slottsplassen.
1: Dronning Margrethe skal delta i kong Haralds gravferd onsdag. Det viser det offisielle programmet til det danske kongehuset. Fra før det kjent at kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte vil delta. Også hele den svenske kongefamilien kommer til seremonien. I tillegg det ventet en rekke andre europeiske kongelige gjester. Den omfattende VIP-trafikken i forbindelse med kong Haralds gravferd kan få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn. Aktiviteten kan påvirke det ordinære ruteprogrammet, særlig i morgentimene. Mange delegasjoner kommer til Oslo Lufthavn, noe som også vil skape store utfordringer på veiene mot hovedstaden. Og de reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjon fra flyselskapene og beregne ekstra tid til og fra flyplassen.
0: En bil har kjørt inn i veggen på Ås Bryggeri i Drammen, det melder Drammens Tidende. En mann i 80-årene som satt alene i bilen alvorlig skadet etter ulykken. Mannen fraktet til sykehus for undersøkelser, og politiet har en hypotese om at han kan ha hatt et illebefinnende.
1: Av Mediestiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som kjent for sine årlige hagefester. Amedia-konsernet eier fra før mediekonsernet Amedia, som Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Aschehoug ble etablert i 1872, og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Aschehoug-sjef i dag, Mads Nygaard, sier at Amedia ivaretar flest mulig av de hensynene de var opptatt av skulle ivaretas.
8: I forkant av beslutningen om å selge Aschehoug, så gikk eierne gjennom en ganske grundig prosess, hvor de kom frem til at det var riktigst for forlaget å finne nye eiere. Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag, da.
9: Så har du meldt at du går av som forlegger og konsernsjef. Hvorfor det?
8: Altså, nå jeg en av eierne, og når vi nå går til det skritt å selge, så det naturlig at det kjøperen som tar over ledelsen av virksomheten. Selv om det riktig, så skal jeg ikke legge skjul på at jeg synes det både trist og vemodig. Jeg har hatt 16 år i virksomheten som ansatt, og kommer ut og savner det når jeg slutter ved årsskiftet.
1: Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Men det store forskjeller mellom byene, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
10: Boligmarkedet i Norge på ingen måte ett marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
11: Hvis du skal peke på hvor det går virkelig bra og virkelig dårlig, hvor det?
10: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked i Norge øyeblikket, det Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø en bra oppsummering.
0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA, mister rundt 400 millioner kroner i året. Russlands ambassadør krever frigivelse av russisk fartøy som tatt i arrest på Svalbard. Messi skal hedres, stanser fotballkamper over hele Argentina for å applaudere den tidligere landslagsspilleren. Det lange køer for å defilere, altså gå forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Flere tusen har vært innom hver dag siden det ble åpnet for publikum. Og i Slottskapellet står kadetter som plukket ut til å stå æresvakt ved båren, reporter Frida Tønsås.
12: Ja, det 55 kadetter som deler på oppgaven å stå vakt ved Kong Haralds båre. Og de vakter båra døgnet rundt. Og de nøye plukket ut fra Forsvarets høyskole, og jeg står her med styrkesjef for æreskadettene, Daniel Hande. Du har vært med å plukke ut de her kadettene. Hvorfor akkurat de her plukket ut?
13: Æresvakta består jo av kadetter fra krigsskolen, som Kongens livavdeling, fra sjøkrigsskolen og fra luftkrigsskolen. Og symbolikken i det ligger jo at forsvaret kommer sammen for å passe på vår avdøde øverstkommanderende, og passe på han frem til gravleggelsen.
12: Og hvilke egenskaper må man ha for å utføre en sånn oppgave?
13: Det man trenger jo utholdenhet og evne til å gjøre ting mer detaljert og som krever litt over tid. Vi trener jo mye på det å ha synkrone bevegelser gjort på kommando, og det kan høres enkelt ut, men det koster. Det gjør det.
12: Og kan du fortelle litt om hvordan rolle æresvakten har?
13: Ja, æresvakta har jo den plikten og det privilegiet å få hedre vår øverstkommanderende, og da på vegne av forsvaret, både tjenestegjørende nå og tidligere tjenestegjørende, få stå vakt ved hans båre

0: aller høyeste grad verdt det, for den, det privilegiet og den æren det er å få stå der og, og vokte over vår avdøde konge.
1: Og hva snakker dere om etter en sånn vakt?
0: Vi pleier å debriefe etter hver vakt, sånn at vi, vi ser hverandre og, og ivaretar hverandre, og sørger for at vi er klare for å gå på igjen til neste vakt også.
1: Og hvordan oppleves det her for æresvakten?
0: De syns det er enormt ærefullt, og uavhengig av når på døgnet, så har man alltid våre avdøde øverstkommanderende ved siden av seg. Så de setter enormt pris, og de er veldig klare over at de representerer betraktelig flere enn seg selv, og syns fortsatt at det er enormt stort å kunne få løst dette oppdraget sammen med da det norske folk. Og de håper jo virkelig at det oppleves verdig både for kongefamilien og det norske folket.
1: Ja, det båret til kong Harald, den voktes altså døgnet rundt av æresvaktene, og de vil vokte den fram til gravferden på onsdag neste uke.
2: Det er uro i fotballklubben Vålerenga. Vålerengas styreleder Søren Eriksen har gått på dagen. Det skjer etter at Oslo-klubben i går på overgangsvinduet siste dag solgte lagets kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Salget av Bjørdal til Viking har skapt sterke reaksjoner i VIF-miljøet og beskrives som en sjokkovergang. Nylig ble det også kjent at Vålerengas sportssjef Joakim Jonsson gir seg senest etter sesongen. Daglig leder Svein Graff sier det har kommet mange reaksjoner på overgangen.
3: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement, og så har det vært sterke reaksjoner fordi vi selger en veldig viktig spiller som da i tillegg er kaptein.
4: Og da blir jo neste spørsmål, hvorfor landet dere på at det å selge Henrik Bjørdal til Viking var riktig beslutning?
3: Hovedbegrunnelsen til overgangskomiteen er jo økonomiske delen av det, at det var et veldig godt bud, og at det gir et mulighetsrom utover bare 2026 til å tenke likviditet og bygge en bærekraftig økonomi. Det er nok sånn som jeg opplever det, den aller viktigste grunnen. Og så gir det et sportslig handlingsrom til å sette sammen en litt annen type tropp fremover, om en litt annen balanse enn det vi har i dag.
2: Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva er det som skjer i Vålerenga nå?
5: Det er det mange som lurer på. Jeg er ikke sikker på om særlig mange er klokere etter å ha hørt daglig leder Graff her heller. Det er vanskelig å skjønne hva uenighetene går på når vi kommer helt inn på styrenivå, og ikke minst hva slags fronter det er internt, om administrasjonen og Graff er enige med dette såkalte aksjeselskapet med Tor Olav Trøim som hovedeier og investor, og hva styret mener. Styreleder Søren Eriksen mente jo i hvert fall at han hadde så mye motstand at han ikke kunne fortsette, og understreket med det hvor dramatisk og kaotisk den situasjonen er akkurat nå i det som fortsatt kaller seg Oslos stolthet i norsk fotball.
2: Hva er det som er det mest dramatiske ved dette? For det er jo mange ting som skjer samtidig her. Er det salget av Bjørdal da, som er det mest oppsiktsvekkende?
5: Ja, veldig godt spørsmål. For jeg tror dette går veldig på hvem du er og hvor du ser det fra, det han har sagt. For supporterne som man hele tiden understreker er det aller, aller viktigste i en fotballklubb, så er det en frustrasjon over en ledelse som ikke klarer å gi dem noe som helst av positivt håp for fremtiden. Når man på slutten av et overgangsvindu ender med at en spiller forsvinner til HamKam, at en meget lovende spiller, Promis Meliga, forsvinner til byrival KFUM, som Vålerenga-fansen kaller en bydelsklubb, en spiller man trodde skulle være det store håpet for fremtiden, og så avsluttes det i siste time av dette overgangsvinduet med at, som du har vært inne på, Henrik Bjørdal, kapteinen,

0: Og en av de som virkelig har gått foran selv når det har vært vanskelige tider de siste årene. Plutselig står smilende som vikingspiller utenfor vikingstadion borte i Jåttåvågen i Stavanger, uten at det noen erstatter på plass, eller tilsynelatende noen plan på hvordan man skal komme seg videre. Og med en sportslig leder i Joakim Jonsson i tillegg, som akkurat har sagt at han kommer til å slutte, ikke involvert i noe som helst akkurat nå. Totalt uoversiktlig.
1: Takk, Jan-Petter Saltvedt.
2: Argentina skal hedre fotballspiller Lionel Messi, som har gitt seg på landslaget. Kommende helg vil alle fotballkamper i landet stanses etter 10 minutter for å applaudere superstjernen med 1 minutts applaus. Det opplyser det argentinske fotballforbundet. Det var mandag denne uken at 39-åringen annonserte at han har spilt sin siste landskamp. Russlands ambassadør til Norge krever at det russiske fartøyet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis. Ambassadøren sier de kommer til å be retten om en ny vurdering i saken. Skipet, professor Molchanov, ble tatt i arrest av norske myndigheter på Svalbard i går. Bakgrunnen et økonomisk krav fra Ukraina etter at Russland ble dømt til å betale erstatning som følge av annekteringen av Krimhalvøyen i 2014. Norske myndigheter sier saken mellom Russland og Ukraina, og at Russland kan anke avgjørelsen om arrest. Og professor ved Norsk senter for havrett, Tore Henriksen, sier dette vanskelige juridiske spørsmål.
3: Utenlandske statsskip, de har immunitet når de befinner seg i territoriet til andre stater. Det betyr at andre stater ikke kan, som Norge da, kan ta beslag i eller utøve myndighet over det fartøyet. Men spørsmålet her er jo om det fartøyet faktisk har immunitet, fordi da det er sivilt og drives av et gruveselskap. Og etter folkeretten så er det ikke nødvendigvis slik at statseiders selskap som drives for kommersielle formål har immunitet.
2: Russlands president Vladimir Putin kaller arresten av det russiske skipet for statsterrorisme.
4: А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
2: Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News. President Putin kaller altså arresten for statsterrorisme. Hvor krass vil du si den russiske kritikken er?
5: Den er helt som forventet. Den er hverken kraftigere eller svakere enn den har vært ved tidligere anledninger. Vi hadde en arrestasjon, hvis noen husker tilbake til litt tidligere år, som var mye mer dramatisk i den britiske kanalen, hvor en russisk oljetanker, eller i hvert fall en innleid russisk oljetanker, ble tatt under arrest av britiske myndigheter, som om det var en actionfilm. Også da var protestene veldig kraftige, men så vidt jeg har klart å finne ut, så har det ikke skjedd noe i ettertid.
2: Hva grunnen til at dette skipet nå tatt i arrest? Altså, hva mener Ukraina at skipet har blitt brukt til?
5: Nei, dette skipet er jo et forsøk, uavhengig av hva det er blitt brukt til, så er det jo et forsøk på å få tak i russiske verdier. Og da er Svalbard et veldig attraktivt og i og for seg enkelt område, fordi der er det stor russisk aktivitet. Og da kan man gå etter den verdien som ligger i dette skipet. Dette var opprinnelig et forskningsskip da det ble bygd i Finland for en del år tilbake. I dag driver det vel i og for seg med cruisetrafikk.
2: Du nevner stor russisk aktivitet i området, og dere i High North News skriver i dag at russiske fiskebåter gjentatte ganger har krysset undersjøiske kabler mellom Norge og Svalbard. Hvorfor gjør de det?
5: Ja, det kan man jo lure på. Altså, her er det viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi beskriver en situasjon hvor det er helt i og for seg påtakelig, hvordan disse russiske trålerne stadig kretser rundt det som er en del av navlestrengen, kan du si, opp til Svalbard. Altså disse fiberkablene, det gamle fiberkablene, den har vel vært ute siden, disse to har vært ute siden 2004, så vidt jeg husker. Samtidig så er jo det Russland gjør ikke ulovlig. Altså på samme måte som det at Norge tar arrest i et russisk skip i Barentsburg, følger lov og regler, så har også russiske trålere lov å operere i dette området. Men så er vi jo inne i en situasjon hvor hybrid krigføring er en del av den verden vi står i. Og da er det i hvert fall grunn til å følge med på denne aktiviteten som foregår. Skyldes den at man fisker der, eller ønsker man rett og slett å skape en uro? I så fall så klarer man jo det, også ved å operere på Svalbard.
2: Mm. Hvilke konsekvenser får det for Svalbard, for eksempel, dersom kabler blir kuttet?
5: Ja, det vil være veldig dramatisk. Vi hadde jo en situasjon tidligere hvor en kabel ikke ble kuttet, men det var jo spekulert i at den var kuttet. Det viste seg vel i ettertid at det var oppstått en skade. Så klarte man å reparere dette ved å sende strøm begge veier. Den kabelbiten ligger for øvrig på Svalbard museum nå som en historisk bit, men veldig mye av næringslivet og aktiviteten der oppe foregår jo via fiberkabel. Der er planer om å legge ny kabel. Det skal vel være ferdig i 2028, for da er de to kablene som ligger der i dag foreldre eller gått ut på dato. Så det understreker jo, man bruker mange milliarder kroner på den infrastrukturen. Og det gjelder ikke bare selve Spitsbergen, men det gjelder også Jan Mayen, hvor det jo nå bygges opp store norske militære ressurser. Så den neste kabelen som kommer, den skal også gå innom Jan Mayen. Så det viser jo at sjøen er et sårbart område, enten det handler om skip eller underjordiske instrumenter.
2: Og så tilbake til dette skipet som er tatt i arrest, og Putin som nå kaller det for statsterrorisme. Hvor problematisk er det for Norges forhold til Russland at Norge tar skipet i arrest?
5: Det er selvfølgelig en uønsket situasjon, men jeg legger jo merke til at Norge med god grunn sier at vi er ikke part her. Altså, dette er en juridisk avgjørelse. Og så er det jo verdt å merke seg at Svalbard er jo nå en av de veldig få plasser i verden, holdt jeg på å si, eller i Europa, og hvor man har direkte kontakt med Russland. Altså, sysselmesteren på Svalbard har fortsatt jevnlige møter med generalkonsulen i Barentsburg. Sånn var det også under den kalde krigen, mens alle andre kanaler var mer eller mindre stengt, så håndterer man dette på et vis på Svalbard. Og sett fra myndighetens side, så ønsker man jo at dette skal se ut som business as usual. Men det er klart at dette er krevende, og det skaper uro. Men man prøver å fremstille dette som en juridisk vedtak gjort av Senja og Nord-Troms tingrett, hvilket det jo faktisk er. Så kommer dette helt sikkert til å bli anket, sånn som andre, fordi at Russland Ukraina jakter også andre russiske eiendommer på Svalbard, en del landområder hvor man tidligere har fått medhold i å ta arrest i dette, siden dette opphevet i en ankesak, og det foregår fortsatt. Så også her er Svalbard et sentrum for den verden i dyp ubalanse.
2: Helt til slutt, tilbake til Norges forhold til Russland, kan vi vente andre reaksjoner fra Russland enn krass språkbruk?
5: Nei, jeg velger å ikke tro det. Altså, all erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Og som sagt, i Storbritannia, den aksjonen som var der, så var mye mer dramatisk. Altså, foregikk med helikopter og bording av skip, så har jo dette vært en veldig fredelig arrestasjon. Det handler vel rett og slett om at politiet går ombord, viser frem rettspapirene og sier at dette skipet tar vi arrest. Og så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det er nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin i hele tatt kommenterer dette, er jo verdt å legge merke til. Men han har ikke så mange maktmidler, i hvert fall hvis han skal holde seg innen folkeretten.
2: Takk skal du ha, Arne Oholm. Fra klokketårnet i Oslo Domkirke kan man nå høre salmer og musikkstykker til ære for kong Harald. Og det vil man kunne høre helt frem til gravferdsdagen. Reporter Martin Fjørtoft har møtt klokkenisten med ansvaret for det helt spesielle klokkespillet.

0: Hva var det vi hørte nå, Vegard?
1: Det var kongesangen, som jo er naturlig å spille i disse dager, både for den kongen som har gått bort, og den kongen som har besteget tronen i Norge.
0: Vi er i klokketårnet i Oslo Domkirke, der klokkenisten er på jobb. Og da kong Harald døde, bestemte de seg for å velge ut salmer og musikkstykker for å hedre kong Haralds minne. Derfor så kan man nå hver hele time høre ulike musikkstykker og salmer som har en forbindelse til kongefamilien, fra klokketårnet og klokkespillet ut til de som ferdes i Oslo sentrum. Hva slags type musikk har du valgt ut?
1: Jeg har valgt ut noen komposisjoner av norske komponister, som er naturlig å bruke nå. Litt sorgpreget musikk. Jeg spiller musikk av Brein og av Grieg og Ole Bull og så videre. Og så har vi plukket ut fire salmer som har vært brukt i forbindelse med kongens liv. Bryllupet, signingsgudstjenesten og hans 70-årsmarkering for noen år tilbake.
0: Er det noe annet du vil spille for oss?
1: Ja, vårt land er jo fullt av folketoner, og kongefamilien har jo reist land og strand rundt, så hvorfor ikke en folketone fra Nord-Norge? Salmen «Den ljuse dag går under» av Petter Dass synges ofte til den melodien, der Petter takker for alt godt i livet som går.

0: hvilken betydning har klokkespillet nå I folks hverdag, mener du?
1: Det forandrer seg litt, fordi at klokkenes og klokkespillenes oppgave I gamle dager var jo å fortelle folk om tiden. Dette var jo før vi hadde felles nyhetssending å forholde oss til, blant annet. Så var det klokketårne I lokalt I byene som ble, så klokkene ble anslått, gjerne av vekterne før man fikk et urverk. Og når klokken slo syv, så var klokka syv I Sandvika, om den kanskje var kvart på I Oslo. Men det var I hvert fall klokkespillene som forkynte tiden. Etter hvert så spilte man små melodier I forkant av timeslaget for å varsle folk om at nå må dere høre etter, fordi at nå forkynnes tiden. I dag så går jo folk med armbåndsur og lommeur og iPhone-er og så videre, så betydningen som tidsangiver har kanskje gått litt tapt når det gjelder klokkespillene. Men musikken der fortsatt, og det å minne oss om hva som skjer, enten nasjonalt eller internasjonalt eller lokalt, viktig. Og også, synes jeg, å holde I bevisstheten musikken og sangene, som vi nesten I ferd med å glemme I vårt samfunn.
2: Takk, Vegard Sandholt, klokkenist. Og her vil det jo da være musikk hver hele time, som sagt, ut fra klokketårnet. Og nå, den neste hele timen, så det Gud signe vårt dyre fedreland som skal runge ut over Oslo sentrum.

0: Den amerikanske feministen, aksjonisten og journalisten Gloria Steinem død, 92 år gammel. Hun døde i går i New York med flere av sine nærmeste rundt seg. Steinem var en av pionerene i kvinnebevegelsen i USA på 1960- og 70-tallet, og hun var blant annet med på å grunnlegge feministmagasinet Miss. Steinem var også med på å etablere en rekke kvinne- og feministorganisasjoner, og engasjerte seg også som fredsaktivist. I 2013 mottok hun presidentens frihetsmedalje av Barack Obama. I USA ringte en huseier politiet da vedkommende hørte bankelyder og fryktet en innbruddstyv. Men da politiet i Kirtland, like øst for Seattle, kom til stedet, fant de ingen tyv, men en gaupe som hadde tatt seg inn i huset. Etter å ha fått hjelp fra den lokale viltnemnda, ble gaupen skutt med en bedøvelsespil før den ble sluppet ut igjen i naturen.
1: Star Wars-fans får et nytt sted å besøke i Los Angeles. Filmskaper og Star Wars-skaper George Lucas har sammen med kona vært med på å lage et museum der gjenstander fra Star Wars-universet blir utstilt. Museet åpner 22. september, og bygningen på hele 50 000 kvadratmeter, som dobbelt så stort som Munch-museet i Oslo.
2: The picture is very powerful, and the stories are very powerful, and you combine them together, and those two elements create a society, and that's why I wanted to build this.
1: Kong Harald var opptatt av å reise rundt i hele Norge, og nesten hver by og bygd i landet har hatt besøk av ham, eller dronning Sonja sammen, eller hver for seg. De rakk rundt til nesten alle kommunene. Nå har NRK samlet klipp og bilder fra kongebesøk i hele landet. Ja, kollega Vilje Hellesen, du har sittet oppe til klokken tre i natt og jobbet med dette. Hvordan har dere lagt opp dette?
3: Ja, vi har vært en stor gjeng i NRK som har saumfart NRKs arkiv, NTBs bildearkiv, lokalaviser, nasjonalbiblioteket, museer, virkelig lett rundt for å prøve å finne bilder og videoklipp fra Kong Haralds, enten sammen med dronning Sonja eller alene, sine besøk i hele landet. De rakk jo nesten alle. De kom rundt til 353 av landets 357 kommuner, og hadde egentlig planer om å besøke de siste kommunene nå i høst, men det rakk de da ikke. Men vi har forsøkt å finne klipp sånn at man kan gjenoppleve øyeblikk med kongen fra hele landet, fra de 353 kommunene som de rakk rundt.
1: Ja, det er sikkert mange som husker et kongebesøk fra sin hjemkommune. Fortell hvordan folk kan se når kongen besøkte dem.
3: Hvis man går inn på NRK.no nå, så kan man søke opp sin hjemkommune eller en annen kommune man har lyst til å gjenoppleve. Vi kan se på for eksempel Etne, Vestlandskommunen, som ble en av de siste som kong Harald rakk å besøke. I mai i år var han på det som ble hans siste fylkesreise, og var da blant annet i Etne. Her kan man gjenoppleve folkets folkefest, kong Haralds møte med folket, og man kan også lese utdrag av talen han holdt, og man kan finne TV-historien om dette besøket.
1: Og dere har også gått ganske langt tilbake i tid?
3: Ja, det stemmer, for kong Harald reiste jo land og strand rundt, både som noen kommuner har fått besøk av han som kronprins, noen sammen med kronprinsesse Sonja, som vi ser her. Veldig mange av kommunene har de besøkt sammen, og ikke minst så reiste de jo land og strand rundt som Norges kongepar, som de var i 35 år.
1: Takk så langt da, kollega Vilde Hellesen.
0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de kutter i mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer i organisasjonen. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, sier at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Ikke bare i programmene USA selv finansierer, men i alt Folkehjelpen gjør, og det sier de nei til.
1: Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger for hver dag. Det er nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet. Antall bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet, ifølge katastrofemyndighetene i Nepal. Nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo, vi hører at det er vanskelig å komme i kontakt med folk som har vært direkte berørt her. Men hva forteller de dere har snakket med i Nepal?
4: Ja, mine kolleger i Nepal Røde Kors, de har nå fått tilgang til nesten hele det området som har vært rammet av flommen. Det står at helt øverst i den ene dalen, der, rett ved der skredet startet, der er det fortsatt anslagsvis kanskje 15 000, anslår oss, som fortsatt er ganske isolerte. Der går det bare an å komme fram med helikopter. Men nedover i dalen, der er det jo enorme ødeleggelser, men der har våre mannskaper, der er de, og hjelpe dem som nå har mistet hus og hjem, og bistår med redningsarbeidet, og gi førstehjelp og prøve å frakte folk til sykehus som trenger det.
1: Og så sier altså FN at minst 65 000 mennesker i området da mangler rent vann.
4: Ja, så det blir utfordringen fremover. Det hadde 8 dager siden det her skjedde. Søk- og redningsarbeid pågår faktisk fortsatt. Det er jo ganske uvanlig egentlig. Altså, jeg tar erfaring fra slike naturkatastrofer, så er det de første 2 dagene at folk blir redda, men fordi det kanskje er folk som er i det her tunnelen, som kanskje har overlevd, så fortsett søk- og redningsarbeidet. Men, så det bistår også, men det vi fokuserer på først og fremst nå, er å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og hjem, som trenger rent vann, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortalt at de er i livet. For eksempel i forrige så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det er jo ikke strøm lenger i dalen, så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
1: Vi ser jo bilder av flommekatastrofer med jevne mellomrom i nyhetsavdelingen her, men de bildene vi har sett denne gangen, de er helt spesielle. Hva sier folk i området?
4: Ja, det er helt utrolige ødeleggelser som altså, både sett på bilder, men også som mine kolleger forteller med. Det er helt enorme masser som har rent gjennom det der dalsøket. Og det som også, altså det som konsekvensen av det også er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne, vil det ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse å gjemme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk flere familier og venner får vite hva som har skjedd med dem.
1: Hva kan Nepal gjøre for å være bedre rustet mot slike katastrofer i fremtiden?
4: Ja, det handler jo om kunnskap, varsling og lokal beredskap. Heldigvis, eller du kan si altså, Nepal er jo vant med naturkatastrofer. Det var jo et stort jordskjelv der for 10 år siden. Så de har jo en del kunnskap og erfaring i det her. Lokalberedskapen er ganske bra, men den flommen her og det skredet her var jo altså konsekvensen på et veldig altså i noen dalsøk var jo veldig altså enorm og større enn det de må kunne håndtere.
1: Takk for at du kom hit i dag, Ola Ulmo.

0: Politiet innfører indre grensekontroll. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn i Norge. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i året fra USA, mister 1700 ansatte globalt. Og Russlands ambassadør krever frigivelse av russisk fartøy som er tatt i arrest på Svalbard. Klokken er 15. Du ser eller hører på NRK Nyheter i studio Valentina Baisotti. Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll fra i morgen og frem til 14. september. Helt konkret gir dette politiet adgang til å hente inn mer informasjon enn de normalt har adgang til. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som etter anbefaling fra politiet har bestemt at dette tiltaket skal innføres. På dagen for gravferden til kong Harald skal kirkeklokkene over hele landet ringe. Det opplyser Den norske kirke. Like før klokken 13 vil man kunne høre tre klokkeslag fra alle Norges kirker. Deretter følger ett minutts stillhet for den avdøde kongen. Stillheten avsluttes klokken 13.01 med tre nye klokkeslag. Og på ettermiddagen, når seremonien ved gravstedet i Akershus slottskirke er ferdig, skal alle landets kirkeklokker igjen ringe. Det internasjonale pengefondet mener den norske regjeringen må føre en stram økonomisk styring for å få ned renten. Pengefondet venter at inflasjonen vil ligge på 3% i Norge mot slutten av året. I vurderingen deres står det at inflasjonen ikke vil være på 2%-målet før helt på slutten av 2028. Da skal vi få et værvarsel av statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Solen titter fram i Bergen i dag i lettskyet, og det blir etter hvert oppholdsvær. Stort sett opphold og lettskyet også i Bodø, og det fortsetter ut dagen med lettskyet eller delvis skyet i Nordland, selv om det kan dukke opp noen spredte regnbyger i de indre strøkene. Litt mer skyer er det nok i Troms og Finnmark, og litt spredt regn i disse områdene. Spredt regn blir det også på Spitsbergen. I Sør-Norge fortsetter det med noen byger i Trøndelag. Kan hende at det blir sprekker i skidekket. På den nordlige delen av Vestlandet er det nå stort sett opphold, men til kvelden så kommer det inn regn fra sør-vest mot Hordaland. Og regnvær i Rogaland og Agder i dag, mens Østlandet har lettskyet opphold, men det blir gradvis litt tilskyende sørfra. Og på fredag er det ustabilt bygevær i hele Sør-Norge. Flest byger blir det i vest og i sør. Kan hende litt kraftige byger også, bare enkelte byger på Østlandet og veldig få byger i Trøndelag. Og i Nord-Norge stort sett opphold, perioder med sol i Nordland, litt mer skyer igjen i Troms og Finnmark med litt spredt regn, og Spitsbergen får litt spredt regn eller sludd.
0: Kongehuset deler nye bilder av prinsesse Astrid, fru Ferner. På det ene bildet er prinsessen i slottskapellet og besøker båren til sin avdøde lillebror, kong Harald. Kongehuset deler også to bilder av den 94 år gamle prinsessen som ser utover blomsterhavet på slottsplassen.
2: Dronning Margrethe skal delta i kong Haralds gravferd onsdag. Det viser det offisielle programmet til det danske kongehuset. Fra før er det kjent at kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte vil delta. Også hele den svenske kongefamilien kommer til seremonien. I tillegg er det ventet en rekke andre europeiske kongelige gjester. Den omfattende VIP-trafikken i forbindelse med kong Haralds gravferd kan få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn. Aktiviteten kan påvirke det ordinære ruteprogrammet, særlig i morgentimene. Mange delegasjoner kommer til Oslo Lufthavn, noe som også vil skape store utfordringer på veiene mot hovedstaden. Og de reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjon fra flyselskapene og beregne ekstra tid til og fra flyplassen.
0: En bil har kjørt inn i veggen på Ås Bryggeri i Drammen, det melder Drammens Tidende. En mann i 80-årene som satt alene i bilen alvorlig skadet etter ulykken. Mannen fraktet til sykehus for undersøkelser, og politiet har en hypotese om at han kan ha hatt et illebefinnende.
2: Av Mediestiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det klart at det blir av Mediestiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som kjent for sine årlige hagefester. Amedia-konsernet eier fra før mediekonsernet Amedia, som Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Aschehoug ble etablert i 1872 og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Aschehoug-sjef i dag, Mats Nygaard, sier at Amedia ivaretar flest mulig av de hensynene de var opptatt av skulle ivaretas.
3: I forkant av beslutningen om å selge Aschehoug, så gikk eierne gjennom en ganske grundig prosess, hvor de kom frem til at det var riktigst for forlaget å finne nye eiere. Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og er sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag, da.
4: Så har du meldt at du går av som forlegger og konsernsjef. Hvorfor det?
3: Altså, nå er jeg en av eierne, og når vi nå går til det skritt å selge, så er det naturlig at det er kjøperen som tar over ledelsen av virksomheten. Selv om det er riktig, så skal jeg ikke legge skjul på at jeg synes det er både trist og vemodig. Jeg har hatt 16 år i virksomheten som ansatt, og kommer ut og savne det når jeg slutter ved årsskiftet.
0: Det er lange køer for å defilere, altså gå forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Flere tusen har vært innom hver dag siden det ble åpnet for publikum. Og i Slottskapellet står kadetter som plukket ut til å stå æresvakt ved båren, reporter Frida Tønsås.
5: Ja, det er 55 kadetter som deler på oppgaven å stå vakt ved Kong Haralds båre. Og de vokter båra døgnet rundt. Og de er nøye plukket ut fra Forsvarets høyskole. Og jeg står her med styrkesjef for æreskadettene, Daniel Hande. Du har vært med å plukke ut de her kadettene. Hvorfor akkurat de her plukket ut?
6: Æresvakta består jo av kadetter fra krigsskolen, som Kongens livavdeling, fra sjøkrigsskolen og fra luftkrigsskolen. Og symbolikken i det ligger jo at forsvaret kommer sammen for å passe på vår avdøde øverstkommanderende, og passe på han frem til gravleggelsen.
5: Og hvilke egenskaper må man ha for å utføre en sånn oppgave?
6: Det man trenger er jo utholdenhet og evne til å gjøre ting med detaljert og som krever litt over tid. Vi trener jo mye på det å ha synkrone bevegelser gjort på kommando, og det kan høres enkelt ut, men det koster. Det gjør det.
5: Og kan du fortelle litt om hvordan rolle æresvakten har?
6: Ja, æresvakta har jo den plikten og det privilegiet å få hedre vår øverstkommanderende. Og da på vegne av forsvaret, både tjenestegjørende nå og tidligere tjenestegjørende, få stå vakt ved hans båre 24 timer i døgnet.
5: Og hvordan er en vakt for dem?
6: Vakta går totalt i 8 timer, og resterende av døgnet går til å komme seg på plass igjen og klar til å gå på vakt igjen.
5: Og det går jo forbi mennesker med sterke følelser, og vaktene er jo ganske lang. Hvordan forbereder man seg til å gjøre en sånn oppgave?
6: Ja, altså, æresvakta får jo med seg folkehavet, alle blomstene, alle den jevne strømmen på defilering. Så inntrykket jo virkelig at vi gjør det her sammen med det norske folk. Og det at det mentalt, fysisk og emosjonelt krevende, i aller høyeste grad verdt det for det privilegiet og den æren det å få stå der og vokte over vår avdøde konge.
5: Og hva snakker dere om etter en sånn vakt?
6: Vi pleier å debriefe etter hver vakt, sånn at vi ser hverandre og ivaretar hverandre og sørger for at vi klare for å gå på igjen til neste vakt også.
5: Og hvordan oppleves det her for æresvakten?
6: De syns det enormt ærefullt, og uavhengig av når på døgnet, så har man alltid våre avdøde øverstkommanderende ved siden av seg. Så de setter enormt pris, og de veldig klare over at de representerer betraktelig flere enn seg selv, og syns fortsatt at det enormt stort å kunne få løst dette oppdraget sammen med da det norske folk. Og de håper jo virkelig at det oppleves verdig både for kongefamilien og det norske folket.
5: Ja, det båret til kong Harald, den voktes altså døgnet rundt av æresvaktene, og de vil vokte den fram til gravferden på onsdag neste uke.
2: Det uro i fotballklubben Vålerenga. Vålerengas styreleder Søren Eriksen har gått på dagen. Det skjer etter at Oslo-klubben i går på overgangsvinduet siste dag solgte lagets kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Salget av Bjørdal til Viking har skapt sterke reaksjoner i VIF-miljøet og beskrives som en sjokkovergang. Nylig ble det også kjent at Vålerengas sportssjef Joakim Jonsson gir seg senest etter sesongen. Daglig leder Svein Graff sier det har kommet mange reaksjoner på overgangen.
7: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement, og så har det vært sterke reaksjoner fordi vi selger en veldig viktig spiller, som da i tillegg kaptein.
8: Og da blir jo neste spørsmål, hvorfor landet dere på at det å selge Henrik Bjørdal til Viking var riktig beslutning?
7: Hovedbegrunnelsen til overgangskomiteen jo økonomiske delen av det, at det var et veldig godt bud, og at det gir et mulighetsrom utover bare 2026 til å tenke likviditet og bygge en bærekraftig økonomi. Det nok sånn som jeg opplever det, den aller viktigste grunnen. Og så gir det et sportslig handlingsrom til å sette sammen en litt annen type tropp fremover, om en litt annen balanse enn det vi har i dag.
2: Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Salstedt, hva det som skjer i Vålerenga nå?
9: Det det mange som lurer på. Jeg ikke sikker på om særlig mange klokere etter å ha hørt daglig leder Graff her heller. Det vanskelig å skjønne hva uenighetene går på når vi kommer helt inn på styrenivå, og ikke minst hva slags fronter det internt, om administrasjonen og Graff enige med dette såkalte aksjeselskapet med Tor Olav Trøim som hovedeier og investor, og hva styret mener. Styreleder Søren Eriksen mente jo i hvert fall at han hadde så mye motstand at han ikke kunne fortsette, og understreket med det hvor dramatisk og kaotisk den situasjonen akkurat nå i det som fortsatt kaller seg Oslos stolthet i norsk fotball.
2: Hva er det som det mest dramatiske ved dette? For det jo mange ting som skjer samtidig her. Det salget av Bjørdal da, som det mest oppsiktsvekkende?
9: Veldig godt spørsmål, for jeg tror dette går veldig på hvem du og hvor du ser det fra, det han har sagt. For supporterne som man hele tiden understreker det aller, aller viktigste i en fotballklubb, så det en frustrasjon over en ledelse som ikke klarer å gi dem noe som helst av positivt håp for fremtiden. Når man på slutten av et overgangsvindu ender med at en spiller forsvinner til HamKam, at en meget lovende spiller, Promis Meliga, forsvinner til byrival, KFUM, som Vålerenga-fansen kaller en bydelsklubb, en spiller man trodde skulle være det store håpet for fremtiden, og så avsluttes det i siste time av dette overgangsvinduet med at, som du har vært inne på, Henrik Bjørdal, kapteinen, og en av de som virkelig har gått foran selv når det har vært vanskelige tider de siste årene, plutselig står smilende som vikingspiller utenfor vikingstadion borte i Jåttåvågen i Stavanger, uten at det noen erstatter på plass, eller tilsynelatende noen plan på hvordan man skal komme seg videre, og med en sportslig leder i Joakim Jonsson i tillegg, som akkurat har sagt at han kommer til å slutte, ikke involvert i noe som helst akkurat nå. Totalt uoversiktlig.
2: Takk, Jan-Petter Saltvedt.
0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at organisasjonen sier nei, at USA krever at de kutter i mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, dere føyer dere altså ikke etter kravene fra USA. Hvordan det å få slike krav i 2026?
10: Ja, så nå har vi samarbeidet med amerikanerne i mange år. De har vært viktige støttespillere for alt vårt mineryddingsarbeid. Og det de gjør nå, den nye eller Trump-regjeringen, å prøve å diktere hvordan en stor global humanitær organisasjon skal jobbe, hva de skal jobbe med, og ikke minst hva de ikke skal jobbe med. Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det rasisme, det kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger. Og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Ja, for det betyr at dere mister rundt 400 millioner kroner i året og 1700 ansatte globalt. Hva vil det ha å si for arbeidet deres?
10: Ja, vi vil jo fortsatt heldigvis 60% av minryddingsarbeidet og eksplosivrydding vil vi fortsette med. Vi vil fortsatt være en stor minryddeorganisasjon globalt, men det jo klart at her skal vi nå starte og stenge driften i land som Irak, Vietnam, vi skal redusere i Laos og også i Kambodsja. Og det får betydning også for hovedkontoret vårt, fordi at vi har jo fått inntekt fra dette, og må også redusere ganske betraktelig aktiviteten her på hovedkontoret i Oslo. Så dette har vært veldig dramatisk, men vi kunne som sagt ikke akseptere at amerikanerne her prøver å diktere hva vi som en global humanitær organisasjon faktisk skal gjøre. Det kunne vi ikke.
0: Men finnes det en mulig løsning på sikt her?
10: Dette jo politisk bestemt i USA. Jeg må minne om at alle de flotte folka vi har jobbet sammen med i State Department gjennom mange år, har jo sett på oss som en veldig god partner. Vi kommer til å få avslutte disse prosjektene, så vi vil jo motta noe støtte der og forhåpentligvis finne andre kanaler, men nå jobber vi på spreng også mot Norge, for det vi i realiteten nå gjør jo å følge norsk lov, og vi følger norsk politikk, og så blir vi straffet på den måten av amerikanerne her, og så får vi håpe da også i Norge at ikke de vil støtte opp om organisasjoner som faktisk aksepterer disse betingelsene på tvers av norsk lov. Ja, vi vil jobbe mot veldig mange andre bidragsytere for å gjøre dette livsviktige arbeidet som redder menneskeliv, frigjør jord til også til matproduksjon og andre veldig viktige ting hver dag.
0: Takk skal du ha, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. I flere dager har politiet hatt en aksjon ved en adresse på Dyrøya i Troms, hvor en person har oppholdt seg isolert i en bolig og avfyrt skudd mot politiet. I en pressemelding skriver politiet at oppdraget startet som en velferdssjekk etter en bekymringsmelding tirsdag ettermiddag. Politiet beklager ulempene aksjonen får for lokalbefolkningen, men vurderer det som nødvendig å opprettholde veisperringen i området helt til situasjonen avklart.
11: Vi har vært tålmodige. Vi har etablert nå et apparat som robust nok til å håndtere om det drar ut i tid. Vi har forberedt på å stå i enda lengre tid, men vi håper jo at vi kan finne den dialogen som gjør at det blir begrenset til kortest mulig gjenværende tid.
0: Argentina skal hedre fotballspiller Lionel Messi, som har gitt seg på landslaget. Kommende helg vil alle fotballkamper i landet stanses etter 10 minutter for å applaudere superstjernen med 1 minutts applaus. Det opplyser det argentinske fotballforbundet. Det var mandag denne uken at 39-åringen annonserte at han har spilt sin siste landskamp. Russlands ambassadør til Norge krever at det russiske fartøyet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis. Ambassadøren sier de kommer til å be retten om en ny vurdering i saken. Skipet, professor Molchanov, ble tatt i arrest av norske myndigheter på Svalbard i går. Bakgrunnen et økonomisk krav fra Ukraina etter at Russland ble dømt til å betale erstatning som følge av annekteringen av Krimhalvøyen i 2014. Norske myndigheter sier saken mellom Russland og Ukraina, og at Russland kan anke avgjørelsen om arrest. Og professor ved Norsk senter for havrett, Tore Henriksen, sier dette vanskelige juridiske spørsmål.
12: Utenlandske statsskip, de har immunitet når de befinner seg i territoriet til andre stater. Det betyr at andre stater ikke kan, som Norge da, kan ta beslag i eller utøve myndighet over det fartøyet. Men spørsmålet her er jo om det fartøy faktisk har immunitet, fordi da det er sivilt og drives av et gruveselskap. Og etter folkeretten så er det ikke nødvendigvis slik at statseders selskap som drives for kommersielle formål har immunitet.
0: Russlands president Vladimir Putin kaller arresten av det russiske skipet for statsterrorisme.
13: А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
0: Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News. President Putin kaller altså arresten for statsterrorisme. Hvor krass vil du si den russiske kritikken
14: Den er helt som forventet. Den er hverken kraftigere eller svakere enn den har vært ved tidligere anledning. Vi hadde en arrestasjon, hvis noen husker tilbake til litt tidligere år, som var mye mer dramatisk i den brittiske kanalen, hvor en russisk oljetanker, eller i hvert fall en innleid russisk oljetanker, ble tatt under arrest av britiske myndigheter, som om det var en actionfilm. Også da var protestene veldig kraftige, men så vidt jeg har klart å finne ut, så har det ikke skjedd noe i ettertid.
0: Hva grunnen til at dette skipet nå tatt i arrest? Altså, hva mener Ukraina at skipet har blitt brukt til?
14: Nei, dette skipet er jo et forsøk, uavhengig av hva det er blitt brukt til, så er det jo et forsøk på å få tak i russiske verdier. Og da er Svalbard et veldig attraktivt og i og for seg enkelt område, fordi der er det stor russisk aktivitet. Og da kan man gå etter den verdien som ligger i dette skipet. Dette er jo opprinnelig et forskningsskip, da det ble bygd i Finland for en del år tilbake. I dag driver det vel i og for seg med cruisetrafikk.
0: Du nevner stor russisk aktivitet i området, og dere i High North News skriver i dag at russiske fiskebåter gjentatte ganger har krysset undersjøiske kabler mellom Norge og Svalbard. Hvorfor gjør de det?
14: Ja, det kan man jo lure på. Altså, her er det viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi beskriver en situasjon hvor det helt, i og for seg påtakelig, hvordan disse russiske trålerne stadig kretser rundt det som en del av navlestrengen, kan du si, opp til Svalbard. Altså disse fiberkablene, det gamle fiberkablene, den har vel vært ute siden, disse to har vært ute siden 2004, så vidt jeg husker. Samtidig så er jo det Russland gjør ikke ulovlig. Altså på samme måte som det at Norge tar arrest i et russisk skip i Barentsburg, følger lov og regler, så har også russiske trålere lov å operere i dette området. Men så er vi jo inne i en situasjon hvor hybrid krigføring er en del av den verden vi står i. Og da er det hvertfall grunn til å følge med på denne aktiviteten som foregår. Skyldes den at man fisker der, eller ønsker man rett og slett å skape en uro? I så fall så klarer man jo det, også ved å operere på Svalbard.
0: Mm. Hvilke konsekvenser får det for Svalbard, for eksempel, dersom kabler blir kuttet?
14: Ja, det vil være veldig dramatisk. Vi hadde jo en situasjon tidligere hvor en kabel ikke ble kuttet, men det var jo spekulert i at denne var kuttet. Det viste seg vel i ettertid at det var oppstått en skade. Så klarte man å reparere dette ved å sende strøm begge veier. Den kabelbiten ligger for øvrig på Svalbard museum nå som en historisk bit, men veldig mye av næringslivet og aktiviteten der oppe foregår jo via fiberkabel. Der er planer om å legge ny kabel. Det skal vel være ferdig i 2028, for da er de to kablene som ligger der i dag foreldre eller gått ut på dato. Så det understreker jo, man bruker mange milliarder kroner på den infrastrukturen. Og det gjelder ikke bare selve Spitsbergen, men det gjelder også Jan Mayen, hvor det jo nå bygges opp store norske militære ressurser. Så den neste kabelen som kommer, den skal også gå innom Jan Mayen. Så det viser jo at sjøen er et sårbart område, enten det handler om skip eller underjordiske instrumenter.
0: Og så tilbake til dette skipet som er tatt i arrest, og Putin som nå kaller det for statsterrorisme. Hvor problematisk er det for Norges forhold til Russland at Norge tar skipet i arrest?
14: Ja, det er selvfølgelig en uønsket situasjon, men jeg legger merke til at Norge med god grunn sier at vi er ikke part her. Altså, dette er en juridisk avgjørelse. Og så er det jo verdt å merke seg at Svalbard er jo nå en av de veldig få plasser i verden, eller i Europa, og hvor man har direkte kontakt med Russland. Altså, sysselmesteren på Svalbard har fortsatt jevnlige møter med generalkonsulen i Barentsburg. Sånn var det også under den kalde krigen, mens alle andre kanaler var mer eller mindre stengt, så håndterer man dette på et vis på Svalbard. Og sett fra myndighetens side, så ønsker man jo at dette skal se ut som business as usual. Men det er klart at dette er krevende, og det skaper uro. Men man prøver å fremstille dette som en juridisk vedtak gjort av Senja og Nord-Troms tingrett, hvilket det jo faktisk er. Så kommer dette helt sikkert til å bli anket, sånn som andre, fordi at Ukraina jakter også andre russiske eiendommer på Svalbard, en del landområder hvor man tidligere har fått medhold i å ta arrest i dette, siden dette opphevet i en ankesak, og det foregår fortsatt. Så også her er Svalbard et sentrum for den verden i dyp ubalanse.
0: Helt til slutt, tilbake til Norges forhold til Russland, kan vi vente andre reaksjoner fra Russland enn krass språkbruk?
14: Nei, jeg vel å ikke tro det. Altså, all erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Og som sagt, i Storbritannia, den aksjonen som var der, så var mye mer dramatisk. Altså, foregikk med helikopter og boarding av skip, så har jo dette vært en veldig fredelig arrestasjon. Det handler vel rett og slett om at politiet går ombord, viser frem rettspapirene og sier at dette skip tar vi arrest. Og så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det er nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin i hele tatt kommenterer dette, er jo verdt å legge merke til. Men han har ikke så mange maktmidler, i hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
0: Takk skal du ha, Arne Oholm. Den amerikanske feministen, aksjonisten og journalisten Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Hun døde i går i New York med flere av sine nærmeste rundt seg. Steinem var en av pionerene i kvinnebevegelsen i USA på 1960- og 70-tallet, og hun var blant annet med på å grunnlegge feministmagasinet Miss. Steinem var også med på å etablere en rekke kvinne- og feministorganisasjoner, og engasjerte seg også som fredsaktivist. I 2013 mottok hun presidentens frihetsmedalje av Barack Obama. På dagen for gravferden til kong Harald skal kirkeklokkene over hele landet ringe. Det opplyser den norske kirke. Like før klokken 13 på onsdag vil man kunne høre tre klokkeslag fra alle Norges kirker. Deretter følger ett minutt stillhet for den avdøde kongen. Stillheten avsluttes klokken 13.01 med tre nye klokkeslag. Og på ettermiddagen, når seremonien ved gravstedet i Akershus Slottskirke er ferdig, skal alle landets kirkeklokker igjen ringe. Kjetan Rastogi, du er på Slottsplassen, hvor det fremdeles er lang kø for å ta farvel med kong Harald.
15: Ja, køen vokser stadig her på Slottsplassen fra Slottskapellet helt ned til Karl Johan har folk møtt opp for å ta et siste farvel. Tove Tålesen, du er kongehusekspert og forfatter. Har du tatt et siste farvel?
16: Jeg har lagt ned blomster og et lite brev til kong Harald, altså jeg tenkte meg en tur i Slottskapellet i morgen og stille meg i kø og vente og neie en siste gang for kong Harald. Jeg neiet jo hver dag når jeg var på jobb, så en siste gang.
15: Ja, fordi du har et personlig forhold til

0: Så var jeg på førstegangsintervju og andregangsintervju og tredjegangsintervju og referansesjekk og sikkerhetssjekk og fjerdegangsintervju med dronning Sonja. Og da var jeg ganske nervøs når jeg sto utenfor de lukkede dørene og hadde øvd på både neying og tiltale I tredje person. Og det gikk fint det, helt til jeg klarte å neie og si god dag, deres majestet, men helt til vi satt oss ned så gikk det jo I ball, da ble det jo liksom du og deg og deg og du. Men, og så tenkte jeg at nå må jeg se meg litt rundt, for jeg kommer sikkert aldri til å komme inn I dette audiensværelset en gang til. Men så fikk jeg jo da muligheten til å begynne å jobbe, og da hadde jeg jo egentlig glemt at jeg egentlig bare ville på jobbintervju. Så da begynte jeg februar 2007, og det var jo kongens 70-årsdag.
1: Hva tok du på deg, og hvordan ble du tatt imot av kongen og dronningen første dagen?
0: Når man jobber på slottet så bruker man uniform, så, men akkurat første dagen så hadde jo ikke uniformen kommet, så da fikk jeg lov til å kikke litt bak kulissene, og da var det prinsesse Astrid sin 75-årsdag som de hadde pyntet daglig spisesal med blomster og floradanica, og husk på at jeg fra Drammen, så jeg hadde aldri sett noe så fint I mitt liv, så det gjorde veldig inntrykk. Men til kongens bursdag så hadde jeg fått uniform, og da bruker man livré og med tvers over sløyf og smokingskjorte, og jeg var nok veldig nervøs. Svett og håret sto nok til alle kanter, knall rød I ansiktet, høyst sannsynlig. Og jeg fikk jo da den store æren av å også servere selveste hedersgjesten den dagen på hans 70-årsdag, og det var jo et ærefullt oppdrag for en som ikke utdannet, som ikke har fagbrev som servitør. Det gikk bra.
1: Det gikk bra. Fortell litt om livet på innsiden av slottet. Hvordan var hverdagen og møtene med kongen og dronning Sonja?
0: Det jo veldig lite jeg egentlig kan fortelle av hverdagen min på slottet eller de andre kongelige eiendommene, for jeg har jo signert på en ganske streng taushetserklæring, og jeg respekterer privatlivet deres ganske høyt, men for meg så var det jo en stor opplevelse, og jeg har vært heldig å få være med på veldig mange spennende ting, alt fra de store gallamiddagene og Nobel fredspris til audienser. Kanskje det som jeg synes mest har gjort mest inntrykk på meg er å få lov til å være med på mottagelse for kongens fortjenestemedalje, altså alle de hverdagsheltene rundt omkring I landet som kommer tidlig på slottsplassen med kanskje litt for trange sko og litt for trang bunad og har gledet seg veldig til å møte kongen og dronningen, og så kommer de inn og så møter de kongen som er en fyr som, eller var en fyr som var veldig likandes, folkelig og fikk alle til å slappe av, og det jo kanskje det som det inntrykket jeg setter mest igjen med også, jo den folkeligheten og måten han møtte mennesker på og fikk alle til å føle seg vel. For det jo sånn at når du skal på slottet så tror jo alle at det veldig stivt og formelt, men når du har da kong Harald og dronning Sonja som klarer å få gjestene til å føle seg vel og velkommen, da det et godt vertskap.
1: Det som du sier, han fikk folk til å føle seg vel, men samtidig så var han en autoritær, han klarte å være det. Hvordan var han som en leder?
0: Jeg har jo vært veldig heldig som har hatt kong Harald som altså, han var ikke min nærmeste leder, men jeg jobbet jo tett med han. Jeg hadde jo en annen leder som sørget for alt det praktiske, men det å være tett på var veldig enkelt, fordi både kongen og dronningen vant av betjening rundt seg. Så sånn sett så var det aldri tvil om hva de ønsket, og så sitter jeg jo igjen med en følelse av veldig takknemlighet for å være så tett på to mennesker som tar godt vare på alle de har rundt seg, og egentlig akkurat sånn som folk flest har av inntrykk av kong Harald. Sånn han. Masse humor, glimt I øyet og alltid en lun kommentar. Og det har vært veldig rørende for meg de siste dagene. Å se alle intervjuene på gata hvor folk sier akkurat det samme som jeg har opplevd, og det betyr jo at vi har hatt en konge som har vært hel ved, en som har vært den du ser I intervju har vært den han var som person, og det tenker jeg ganske godt gjort med tanke på hva slags liv han har levd.
1: Og når vi ser køen her utenfor slottet, så sier det noe om hvor nært forhold folk hadde til kongen. Samfunnet har stoppet litt opp, men så det de inne på slottet som tett på, sånn som du var. De må også få lov til å sørge, men der skal man fortsette jobben.
0: Ja, det jo det som veldig spesielt med monarki, jo at når en konge død, så lever jo kongen.

0: Og livet må gå videre. Og nå forbereder jo alle til en gravferd med en stor gjesteliste og mottagelse og mye logistikk som skal gjennomføres. Og det er full aktivitet med kokker og lakeier og rengjørere og kontorpersonale som alle skal ha sin på en måte brikke i spillet for at dette skal liksom, dette maskineriet skal fungere. Og jeg må jo si at jeg ble veldig rørt av å sitte og se på sendingen fra innsiden av slottet da båra til Kong Harald ble ført gjennom salene og se mine tidligere kollegaer i uniform stå skulder ved skulder og både neie og bukke for en arbeidsgiver, en konge som noen har møtt mange ganger og andre kanskje bare har hilst på et par ganger i Slottsparken, men har man møtt Kong Harald så har han jo gjort inntrykk, og det merker jeg jo når jeg er ute og prater med folk. Alle har jo en historie om sin Kong Harald.
1: Hva er din beste historie da med Kong Harald?
0: Og det har kommet så mange minner opp de siste dagene. Mange av de er private som jeg aldri vil dele med noen, men jeg er veldig takknemlig for de samtalene jeg har hatt med han. Og jeg er veldig takknemlig for måten både kongen og dronningen tok vare på meg da jeg mistet moren min når jeg jobbet på slottet. Jeg vet jo at kong Harald mistet jo sin mor veldig tidlig, han var jo bare 17 år. Så den omsorgen de viste meg da mamma ble brått syk og døde i løpet av 7 uker, det kommer jeg liksom aldri til å glemme. Og også den mottagelsen jeg fikk da jeg kom tilbake da, hvor de på en måte viste veldig omsorg og omtanke for meg da. Og det tenker jeg, de hadde jo ikke behøvd å gjøre det, men det sier jo noe om hvordan de også bryr seg om de har rundt seg også tett da.
1: Ja, fortell litt om hvordan du ble ivaretatt da, etter at moren din gikk bort.
0: Det handler jo om at man spør hvordan det går. Det handler om å gi en klem. Det handler om å ikke ha en distanse. Og det, når man er konge og dronning, så kan man jo i hvert fall i teorien ha distanse, men vi har jo hatt en konge som definitivt er en folkekonge på alle måter, veldig lite ujålete, og det å møte medmennesker kanskje sånn som de selv ønsker å bli møtt, det var det jeg opplevde når jeg var der.
1: Og så har vi fått en ny konge. Hvordan tror du kong Håkon vil håndtere rollen, eller kanskje forme sin nye rolle?
0: Jeg er helt sikker på at han kommer til å bli en flott konge for Norge. Han har jobbet skulder ved skulder med kong Harald i veldig mange år. Han er godt forberedt. Det ser ut som han går mot oppgaven med alvor og at dette er noe han har lyst til å gjøre. Selvfølgelig er det veldig spesiell tid de er inne i nå med mye formelle oppgaver som skal gjennomføres. Jeg synes vi skal gi han god tid til å få lov til å føle på ansvaret og føle på hvordan han har lyst til å forme sin egen rolle. Så synes jeg aldri at vi skal sammenligne han med kong Harald. Han må få lov til å gå sin vei med sine sko, og vi må lære å bli kjent med en ny konge. Heldigvis da, så har vi jo sett han ganske mye de siste årene. Det har jo vært et glidende tronskifte i mine øyne. De har jo slått sammen organisasjonen, og han har jo en ledergruppe, et hoff, som på mange måter er hans. Og han har jo vært regent mange ganger, så vi har jo sett han mye. Håper kanskje at han kan senke skuldrene litt og kanskje vise, kanskje han har noe av den, litt av den humoren som kong Harald brukte i sin gjerning. Det er veldig avvepnende i møter med mennesker, men jeg har veldig tro på kong Håkon den 8.
1: Sier vi takk til deg, Tove Tholsen. Det er spesielle dager vi går inn i nå. Vi tar farvel med en konge samtidig som vi forbereder oss på en ny tid med en ny konge. Og det er en spesiell ro her på Slottsplassen, selv når det er så mange mennesker til stede. Det er merkbart at disse dagene berører mange.
2: Fra klokketårnet i Oslo Domkirke kan man nå høre salmer og musikkstykker til ære for kong Harald. Og det vil man kunne høre helt frem til gravferdsdagen. Reporter Martin Fjørtoft har møtt klokkenisten med ansvaret for det helt spesielle klokkespillet.

0: Hva var det vi hørte nå, Vegard?
1: Det var kongesangen, som jo naturlig å spille i disse dager, både for den kongen som har gått bort, og den kongen som har besteget tronen i Norge.
0: Vi i klokketårnet i Oslo Domkirke, der klokkenisten på jobb. Og da kong Harald døde, bestemte de seg for å velge ut salmer og musikkstykker for å hedre kong Haralds minne. Derfor så kan man nå hver hele time høre ulike musikkstykker og salmer som har en forbindelse til kongefamilien, fra klokketårnet og klokkespillet ut til de som ferdes i Oslo sentrum. Hva slags type musikk har du valgt ut?
1: Jeg har valgt ut noen komposisjoner av norske komponister, som er naturlig å bruke nå. Litt sorgpreget musikk. Jeg spiller musikk av Brein og av Grieg og Ole Bull og så videre. Og så har vi plukket ut fire salmer som har vært brukt i forbindelse med kongens liv. Bryllupet, signingsgudstjenesten og hans 70-årsmarkering for noen år tilbake.
0: Er det noe annet du vil spille for oss?
1: Ja, vårt land er jo fullt av folketoner, og kongefamilien har jo reist land og strand rundt, så hvorfor ikke en folketone fra Nord-Norge? Salmen «Den ljuse dag går under» av Petter Dass synges ofte til denne melodien, der Petter takker for alt godt i livet som går.

0: hvilken betydning har klokkespillet nå I folks hverdag, mener du?
1: Det forandrer seg litt, fordi at klokkenes og klokkespillenes oppgave I gamle dager var jo å fortelle folk om tiden. Dette var jo før vi hadde felles nyhetssending å forholde oss til, blant annet. Så var det klokketårne I lokalt I byene som ble, så klokkene ble anslått, gjerne av vekterne før man fikk et urverk. Og når klokken slo syv, så var klokka syv I Sandvika, om den kanskje var kvart på I Oslo. Men det var I hvert fall klokkespillene som forkynte tiden. Etter hvert så spilte man små melodier I forkant av timeslaget for å varsle folk om at nå må dere høre etter, fordi at nå forkynnes tiden. I dag så går jo folk med armbåndsur og lommeur og iPhoner og så videre, så betydningen som tidsangiver har kanskje gått litt tapt når det gjelder klokkespillene. Men musikken der fortsatt, og det å minne oss om hva som skjer, enten nasjonalt eller internasjonalt eller lokalt, viktig. Og også, synes jeg, å holde I bevisstheten musikken og sangene, som vi nesten I ferd med å glemme I vårt samfunn.
2: Takk, Vegard Sandholt, klokkenist. Og her vil det jo da være musikk hver hele time, som sagt, ut fra klokketårnet. Og nå, den neste hele timen, så det Gud signe vårt dyre fedreland som skal runge ut over Oslo sentrum.

0: I USA ringte en huseier politiet da vedkommende hørte bankelyder og fryktet en innbruddstyv. Men da politiet i Kirtland, like øst for Seattle, kom til stedet, fant de ingen tyv, men en gaupe som hadde tatt seg inn i huset. Etter å ha fått hjelp fra den lokale viltnemnda, ble gaupen skutt med en bedøvelsespil før den ble sluppet ut igjen i naturen.
1: Star Wars-fans får et nytt sted å besøke i Los Angeles. Filmskaper og Star Wars-skaper George Lucas har sammen med kona vært med på å lage et museum der gjenstander fra Star Wars-universet blir utstilt. Museet åpner 22. september, og bygningen er på hele 50 000 kvadratmeter, som er dobbelt så stort som Munch-museet i Oslo.
2: The picture is very powerful, and the stories are very powerful, and you combine them together, and those two elements create a society, and that's why I wanted to build this.
0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at organisasjonen sier nei er at USA krever at de kutter i mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, dere føyer dere altså ikke etter kravene fra USA. Hvordan er det å få slike krav i 2026?
3: Ja, så nå har vi samarbeidet med amerikanerne i mange år. De har vært viktige støttespillere for alt vårt minerydningsarbeid. Og det de gjør nå, den nye eller Trump-regjeringen, er å prøve å diktere hvordan en stor global humanitær organisasjon skal jobbe, hva de skal jobbe med, og ikke minst hva de ikke skal jobbe med. Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger. Og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Ja, for det betyr at dere mister rundt 400 millioner kroner i året og 1700 ansatte globalt. Hva vil det ha å si for arbeidet deres?
3: Ja, vi vil jo fortsatt heldigvis 60% av minryddingsarbeidet og eksplosivrydding vil vi fortsette med. Vi vil fortsatt være en stor minryddingsorganisasjon globalt, men det er jo klart at her skal vi nå starte og stenge driften i land som Irak, Vietnam, vi skal redusere i Laos og også i Kambodsja. Og det får betydning også for hovedkontoret vårt, fordi at vi har jo fått inntekter av dette, og må også redusere ganske betraktelig aktiviteten her på hovedkontoret i Oslo. Så dette har vært veldig dramatisk, men vi kunne som sagt ikke akseptere at amerikanerne her prøver å diktere hva vi som en global humanitær organisasjon faktisk skal gjøre. Det kunne vi ikke.
0: Men finnes det en mulig løsning på sikt her?
3: Dette er jo politisk bestemt i USA. Jeg må minne om at alle de flotte folka vi har jobbet sammen med i State Department gjennom mange år, har jo sett på oss som en veldig god partner. Vi kommer til å få avslutte disse prosjektene, så vi vil jo motta noe støtte der og forhåpentligvis finne andre kanaler, men nå jobber vi på spreng også mot Norge, for det vi i realiteten nå gjør er jo å følge norsk lov, og vi følger norsk politikk, og så blir vi straffet på den måten av amerikanerne her. Og så får vi håpe da også i Norge at ikke de vil støtte opp om organisasjoner som faktisk aksepterer disse betingelsene på tvers av norsk lov. Ja, vi vil jobbe mot veldig mange andre bidragsytere for å gjøre dette livsviktige arbeidet som redder menneskeliv, frigjør jord til også til matproduksjon og andre veldig viktige ting hver dag.
0: Takk skal du ha, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. I flere dager har politiet hatt en aksjon ved en adresse på Dyrøya i Troms, hvor en person har oppholdt seg isolert i en bolig og avfyrt skudd mot politiet. I en pressemelding skriver politiet at oppdraget startet som en velferdssjekk etter en bekymringsmelding tirsdag ettermiddag. Politiet beklager ulempene aksjonen får for lokalbefolkningen, men vurderer det som nødvendig å opprettholde veisperringen i området helt til situasjonen er avklart.
4: Vi har vært tålmodige. Vi har etablert nå et apparat som er robust nok til å håndtere om det drar ut i tid. Vi har forberedt på å stå i enda lengre tid, men vi håper jo at vi kan finne den dialogen som gjør at det blir begrenset til kortest mulig gjenværende tid.
0: Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll fra i morgen og frem til 14. september. Helt konkret gir dette politiet adgang til å hente inn mer informasjon enn de normalt har adgang til. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre Kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som etter anbefaling fra politiet har bestemt at dette tiltaket skal innføres. På dagen for gravferden til Kong Harald skal kirkeklokkene over hele landet ringe. Det opplyser Den norske kirke. Like før klokken 13 vil man kunne høre tre klokkeslag fra alle Norges kirker. Deretter følger ett minutts stillhet for den avdøde kongen. Stillheten avsluttes klokken 13.01 med tre nye klokkeslag. Og på ettermiddagen, når seremonien ved gravstedet i Akershus Slottskirke er ferdig, skal alle landets kirkeklokker igjen ringe. Kjetan Rastogi, du er på Slottsplassen, hvor det fremdeles er lang kø for å ta farvel med Kong Harald.
5: Ja, køen vokser stadig her på Slottsplassen fra Slottskapellet helt ned til Karl Johan har folk møtt opp for å ta et siste farvel. Tove Tålesen, du er kongehusekspert og forfatter. Har du tatt et siste farvel?
6: Jeg har lagt ned blomster og et lite brev til Kong Harald, og så har jeg tenkt meg en tur i Slottskapellet i morgen, og stille meg i kø og vente, og neie en siste gang for Kong Harald. Jeg neiet jo hver dag når jeg var på jobb, så en siste gang.
5: Ja, fordi du har et personlig forhold til kongen. Du var lakei for Kong Harald og dronning Sonja i 10 år, den første kvinnelige. Hvordan fikk du den jobben?
6: Altså, jeg søkte. Det var en mystisk annonse i Aftenposten, var det den gangen. Det var ikke 1905, men det var i 2006. Og da sto det at det kongelige hoff søker lakei med fagbrev som servitør eller kokk. Og jeg er jo statsviter, så hadde jo ikke helt bakgrunn, men har jo jobbet som servitør mens jeg har studert. Så jeg tenkte det hadde vært gøy å komme på et jobbintervju, så jeg rett og slett sendte inn en søknad. Det tok jo veldig lang tid, ukesvis, før jeg hørte noen ting. Og så fikk jeg en telefon fra slottet, og det første jeg tenkte var jo selvfølgelig, hva skal jeg ha på meg? Og så måtte jeg spørre om det virkelig var på det gule huset i enden av Karl Johan jeg skulle på intervju. Så var jeg på førstegangsintervju og andregangsintervju og tredjegangsintervju og referansesjekk og sikkerhetssjekk og fjerdegangsintervju med dronning Sonja. Og da var jeg ganske nervøs når jeg sto utenfor de lukkede dørene og hadde øvd på både neying og tiltale i tredje person. Og det gikk fint det, helt til jeg klarte å neie og si god dag, deres majestet, men helt til vi satt oss ned så gikk det jo i ball, da ble det jo liksom du og deg og deg og du. Men, og så tenkte jeg at nå må jeg se meg litt rundt, for jeg kommer sikkert aldri til å komme inn i dette audiensværelset en gang til. Men så fikk jeg jo da muligheten til å begynne å jobbe, og da hadde jeg jo egentlig glemt at jeg egentlig bare ville på jobbintervju. Så
1: Kong Harald var opptatt av å reise rundt i hele Norge, og nesten hver by og bygd i landet har hatt besøk av ham, eller dronning Sonja sammen, eller hver for seg. De rakk rundt til nesten alle kommunene. Nå har NRK samlet klipp og bilder fra kongebesøk i hele landet. Ja, kollega Vilje Hellesen, du har sittet oppe til klokken 3 i natt og jobbet med dette. Hvordan har dere lagt opp dette?
7: Ja, vi har vært en stor gjeng i NRK som har saumfart NRKs arkiv NTBs bildearkiv, lokalaviser, nasjonalbiblioteket, museer, virkelig lett rundt for å prøve å finne bilder og videoklipp fra kongens, kong Haralds, enten sammen med dronning Sonja eller alene, sine besøk i hele landet. De rakk jo nesten alle. De kom rundt til 353 av landets 357 kommuner, og hadde egentlig planer om å besøke de siste kommunene nå i høst, men det rakk de da ikke. Men vi har forsøkt å finne klipp sånn at man kan gjenoppleve øyeblikk med kongen fra hele landet, fra de 353 kommunene som de rakk rundt.
1: Ja, det er sikkert mange som husker et kongebesøk fra sin hjemkommune. Fortell hvordan folk kan se når kongen besøkte den.
7: Hvis man går inn på nrk.no nå, så kan man søke opp sin hjemkommune eller en annen kommune man har lyst til å gjenoppleve. Vi kan se på for eksempel Etne, Vestlandskommunen, som ble en av de siste som kong Harald rakk å besøke. I mai år var han på det som ble hans siste fylkesreise, og var da blant annet i Etne. Her kan man gjenoppleve folkets folkefest, kong Haralds møte med folket, og man kan også lese utdrag av talen han holdt, og man kan finne TV-historien om dette besøket.
1: Og dere har også gått ganske langt tilbake i tid?
7: Ja, det stemmer, for kong Harald reiste jo land og strand rundt, både som noen kommuner har fått besøk av han som kronprins, noen sammen med kronprinsesse Sonja, som vi ser her. Veldig mange av kommunene har de besøkt sammen, og ikke minst så reiste de jo land og strand rundt som Norges kongepar, som de var i 35 år.
1: Takk så langt da, kollega Vilde Hellisen.
0: Det internasjonale pengefondet mener den norske regjeringen må føre en stram økonomisk styring for å få ned renten. Pengefondet venter at inflasjonen vil ligge på 3% i Norge mot slutten av året. I vurderingen deres står det at inflasjonen ikke vil være på 2%-målet før helt på slutten av 2028.
1: Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Men det er store forskjeller mellom byene, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
8: Boligmarkedet i Norge er på ingen måte et marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det er høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
9: Du skal peke på hvor det går virkelig bra og virkelig dårlig. Hvor er det?
8: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked i Norge øyeblikket, det er Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø er en bra oppsummering.
0: En bil har kjørt inn i veggen på Ås Bryggeri i Drammen, det melder Drammens Tidende. En mann i 80-årene som satt alene i bilen er alvorlig skadet etter ulykken. Mannen er fraktet til sykehus for undersøkelser, og politiet har en hypotese om at han kan ha hatt et illebefinnende. Politiet innfører indre grensekontroll. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i året fra USA, mister 1700 ansatte globalt. Russlands ambassadør krever frigivelse av russisk fartøy som har tatt i arrest på Svalbard. Og politiet har kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen på Dyrøy i snart 2 døgn. Klokken har blitt 16. Du ser eller hører på NRK Nyheter, i studio Valentina Baisotti. Russlands ambassadør til Danmark sier at det utgjør en sikkerhetsrisiko for Danmark at det skal produseres militært materiell til Ukraina på dansk jord. Uttalelsen en reaksjon på at den danske etterretningstjenesten har advart om at Russland planlegger sabotasje mot Danmark. Ambassadør Vladimir Barbin anklager etterretningstjenesten for å ikke ha lagt frem konkrete bevis for sine påstander. Siktelsen mot en overgrepssiktet lærer i Nordre Follo utvidet. Mannen i 40-årene nå siktet for to nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, samt fire tilfeller av seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år. Det skriver politiet i en pressemelding. Ifølge politiet skal hendelsene som gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år ha skjedd tilbake i tid, mens forholdene som gjelder krenkende adferd skal ha skjedd i 2021. Mannen fra før siktet for seksuell omgang og overmaktsforhold. Han erkjenner ikke straffskyld. Databrikkegiganten Nvidia skal kjøpe opp KI-programvareselskapet Hugging Face for 120 milliarder kroner. Hugging Face brukes av utviklere og andre til å dele KI-modeller, datasett og programmer. Ifølge Nvidia-sjefen det mer enn 200 000 selskaper som bruker plattformen. Nvidia skal bevare Hugging Face som en åpen og tilgjengelig plattform, det skriver sjefen i et blogginnlegg. Det internasjonale skiforbundet har besluttet å arrangere VM hvert år det ikke OL. Det betyr at vi allerede i 2028 kan få et bonus-VM. Frem til nå har VM i for eksempel langrenn blitt arrangert alle oddetallsår, men nå går altså forbundet over til en løsning hvor de arrangerer VM de årene det ikke arrangeres OL.
1: Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villan i Drammensveien, som kjent for sine årlige hagefester. Amedia-konsernet eier fra før mediekonsernet Amedia, som Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Aschehoug ble etablert i 1872 og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Aschehoug-sjef i dag, Mats Nygaard, sier at Amedia ivaretar flest mulig av de hensynene de var opptatt av skulle ivaretas.
10: I forkant av beslutningen om å selge Aschehoug, så gikk eierne gjennom en ganske grundig prosess, hvor de kom frem til at det var riktigst for forlaget å finne nye eiere. Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag, da.
11: Så har du meldt at du går av som forlegger og konsernsjef. Hvorfor det?
10: Altså, nå jeg en av eierne, og når vi nå går til det skritt å selge, så det naturlig at det kjøperne som tar over ledelsen av virksomheten. Selv om det riktig, så skal jeg ikke legge skjul på at jeg synes det både trist og vemodig. Jeg har hatt 16 år i virksomheten som ansatt, og kommer ut og savne det når jeg slutter ved årsskiftet.
0: Kongehuset deler nye bilder av prinsesse Astrid, fru Ferner. På det ene bildet prinsessen i slottskapellet og besøker båren til sin avdøde lillebror, kong Harald. Kongehuset deler også to bilder av den 94 år gamle prinsessen som ser utover blomsterhavet på slottsplassen.
1: Dronning Margrethe skal delta i kong Haralds gravferd onsdag. Det viser det offisielle programmet til det danske kongehuset. Fra før det kjent at kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte vil delta. Også hele den svenske kongefamilien kommer til seremonien. I tillegg det ventet en rekke andre europeiske kongelige gjester. Den omfattende VIP-trafikken i forbindelse med Kong Haralds gravferd kan få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn. Aktiviteten kan påvirke det ordinære ruteprogrammet, særlig i morgentimene. Mange delegasjoner kommer til Oslo Lufthavn, noe som også vil skape store utfordringer på veiene mot hovedstaden. Og de reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjon fra flyselskapene og beregne ekstra tid til og fra flyplassen.
0: Det er lange køer for å defilere, altså gå forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Flere tusen har vært innom hver dag siden det ble åpnet for publikum. Og i Slottskapellet står kadetter som er plukket ut til å stå æresvakt ved båren, reporter Frida Tønsås.
12: Ja, det er 55 kadetter som deler på oppgaven å stå vakt ved Kong Haralds båre. Og de vakter båra døgnet rundt. Og de er nøye plukket ut fra Forsvarets høyskole. Og jeg står her med styrkesjef for æreskadettene, Daniel Hande. Du har vært med å plukke ut de her kadettene. Hvorfor akkurat de her plukket ut?
13: Æresvakta består jo av kadetter fra krigsskolen, som Kongens livavdeling, fra sjøkrigsskolen og fra luftkrigsskolen. Og symbolikken i det ligger jo at forsvaret kommer sammen for å passe på vår avdøde øverstkommanderende, og passe på han frem til gravleggelsen.
12: Og hvilke egenskaper må man ha for å utføre en sånn oppgave?
13: Det man trenger er jo utholdenhet og evne til å gjøre ting med detaljert og som krever litt over tid. Vi trener mye på det å ha synkrone bevegelser gjort på kommando. Og det kan høres enkelt ut, men det koster. Det gjør det.
12: Og kan du fortelle litt om hvilken rolle æresvakten har?
13: Ja, æresvakta har jo den plikten og det privilegiet å få hedre vår øverstkommanderende. Og da på vegne av forsvaret, både tjenestegjørende nå og tidligere tjenestegjørende, få stå vakt ved hans båre 24 timer i døgnet.
12: Og hvordan er en vakt for dem?
13: Vakta går totalt i 8 timer, og resterende av døgnet går til å komme seg på plass igjen og klar til å gå på vakt igjen.
12: Og det går jo forbi mennesker med sterke følelser, og vaktene er jo ganske lang. Hvordan forbereder man seg til å gjøre en sånn oppgave?
13: Ja, altså æresvakta får jo med seg folkehavet, alle blomstene, alle den jevne strømmen på defilering. Så inntrykket er jo virkelig at vi gjør det her sammen med det norske folk. Og det at det er mentalt, fysisk og emosjonelt krevende, er i aller høyeste grad verdt det, for det privilegiet og den æren det er å få stå der og vokte over vår avdøde konge.
12: Og hva snakker dere om etter en sånn vakt?
13: Vi pleier å debriefe etter hver vakt, sånn at vi ser hverandre og ivaretar hverandre, og sørger for at vi er klare for å gå på igjen til neste vakt også.
12: Og hvordan oppleves det her for æresvakta?
13: De syns det er enormt ærefullt, og uavhengig av når på døgnet, så har man alltid våre avdøde øverstkommanderende ved siden av seg. Så de setter enormt pris. De er veldig klare over at de representerer betraktelig flere enn seg selv, og syns fortsatt at det er enormt stort og kunne få løst dette oppdraget sammen med da det norske folk. Og de håper jo virkelig at det oppleves verdig både for kongefamilien og det norske folket.
12: Ja, det båra til Kong Harald, den voktes altså døgnet rundt av æresvaktene, og de vil vokte den fram til gravferden på onsdag neste uke.
1: Det er uro i fotballklubben Vålerenga. Vålerengas styreleder Søren Eriksen har gått på dagen, Det skjer etter at Oslo-klubben I går på overgangsvinduet siste dag solgte lagets kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Salget av Bjørdal til Viking har skapt sterke reaksjoner I VIF-miljøet og beskrives som en sjokkovergang. Nylig ble det også kjent at Vålerengas sportsjef Joakim Jonsson gir seg senest etter sesongen. Daglig leder Svein Graff sier det har kommet mange reaksjoner på overgangen.
14: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement, og så har det vært sterke reaksjoner fordi vi selger en veldig viktig spiller som da I tillegg kaptein.
15: Og da blir jo neste spørsmål, hvorfor landet dere på at det å selge Henrik Bjørdal til Viking var riktig beslutning?
14: Hovedbegrunnelsen til overgangskomiteen jo økonomiske delen av det, at det var et veldig godt bud, og at det gir et mulighetsrom utover bare 2026 til å tenke likviditet og bygge en bærekraftig økonomi. Det nok sånn som jeg opplever det, den aller viktigste grunnen. Og så gir det et sportslig handlingsrom til å sette sammen en litt annen type tropp fremover, om en litt annen balanse enn det vi har I dag.
1: Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt. Hva det som skjer I Vålerenga nå?
16: Det det mange som lurer på. Jeg ikke sikker på om særlig mange klokere etter å ha hørt daglig leder Graff her heller. Det vanskelig å skjønne hva uenighetene går på når vi kommer helt inn på styrenivå, og ikke minst hva slags fronter det internt, om administrasjonen og Graff enige med dette såkalte aksjeselskapet med Tor Olav Trøim som hovedeier og investor, og hva styret mener. Styreleder Søren Eriksen mente jo I hvert fall at han hadde så mye motstand at han ikke kunne fortsette, og understreket med det hvor dramatisk og kaotisk den situasjonen akkurat nå I det som fortsatt kaller seg Oslos stolthet I norsk fotball.
1: Hva det som det mest dramatiske ved dette? For det jo mange ting som skjer samtidig her. Det salget av Bjørdal da, som det mest oppsiktsvekkende?
16: Ja, veldig godt spørsmål, for jeg tror dette går veldig på hvem du og hvor du ser det fra, det han sagt. For supporterne som man hele tiden understreker det aller, aller viktigste I en fotballklubb, så det en frustrasjon over en ledelse som ikke klarer å gi dem noe som helst av positivt håp for fremtiden. Når man på slutten av et overgangsvindue ender med at en spiller forsvinner til HamKam, at en meget lovende spiller, Promis Meliga, forsvinner til byrival, KFUM, som Vålerenga-fansen kaller en bydelsklubb, en spiller man trodde skulle være det store håpet for fremtiden, og så avsluttes det I siste time av dette overgangsvinduet med at, som du har vært inne på, Henrik Bjørdal, kapteinen, og en av de som virkelig har gått foran selv når det har vært vanskelige tider de siste årene, plutselig står smilende som vikingspiller utenfor vikingstadion borti Jåttåvågen I Stavanger, uten at det noen erstatter på plass, eller til synlatende noen plan på hvordan man skal komme seg videre, og med en sportslig leder I Joakim Jonsson I tillegg, som akkurat har sagt at han kommer til å slutte, ikke involvert I noe som helst akkurat nå. Totalt uoversiktlig.
1: Takk, Jan-Petter Saltvedt.
0: Argentina skal hedre fotballspiller Lionel Messi, som har gitt seg på landslaget. Kommende helg vil alle fotballkamper I landet stanses etter 10 minutter for å applaudere superstjernen med 1 minuts applaus. Det opplyser det argentinske fotballforbundet. Det var mandag denne uken at 39-åringen annonserte at han har spilt sin siste landskamp. Russlands ambassadør til Norge krever at det russiske fartøyet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis. Ambassadøren sier de kommer til å be retten om en ny vurdering I saken. Skipet, professor Molchanov, ble tatt I arrest av norske myndigheter på Svalbard I går, Bakgrunnen et økonomisk krav fra Ukraina etter at Russland ble dømt til å betale erstatning som følge av annekteringen av Krimhalvøya i 2014. Norske myndigheter sier saken mellom Russland og Ukraina, og at Russland kan anke avgjørelsen om arrest. Og professor ved Norsk senter for havrett, Tore Henriksen, sier dette vanskelige juridiske spørsmål.
17: Utenlandske statsskip, de har immunitet når de befinner seg i territoriet til andre stater. Det betyr at andre stater ikke kan, som Norge da, kan ta beslag i eller utøve myndighet over det fartøyet. Men spørsmålet her er jo om det fartøyet faktisk har immunitet, fordi da det er sivilt og drives av et gruveselskap. Og etter folkeretten så er det ikke nødvendigvis slik at statseiers selskap som drives for kommersielle formål har immunitet.
0: Russlands president Vladimir Putin kaller arresten av det russiske skipet for statsterrorisme.
18: А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двухсторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
0: Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News. President Putin kaller altså arresten for statsterrorisme. Hvor krass vil du si den russiske kritikken er?
19: Den er helt som forventet. Den er hverken kraftigere eller svakere enn den har vært ved tidligere anledninger. Vi hadde en arrestasjon, hvis noen husker tilbake til litt tidligere år, som var mye mer dramatisk i den britiske kanalen, hvor en russisk oljetanker, eller i hvert fall en innleid russisk oljetanker, ble tatt under arrest av britiske myndigheter, som om det var en actionfilm. Også da var protestene veldig kraftige, men så vidt jeg har klart å finne ut, så har det ikke skjedd noe i ettertid.
0: Hva grunnen til at dette skipet nå tatt i arrest? Altså, hva mener Ukraina at skipet har blitt brukt til?
19: Nei, dette skipet er jo et forsøk, uavhengig av hva det er blitt brukt til, så er det jo et forsøk på å få tak i russiske verdier. Og da er Svalbard et veldig attraktivt og i og for seg enkelt område, fordi der er det stor russisk aktivitet. Og da kan man gå etter den verdien som ligger i dette skipet. Dette var opprinnelig et forskningsskip da det ble bygd i Finland for en del år tilbake. I dag driver det vel i og for seg med cruisetrafikk.
0: Du nevner stor russisk aktivitet i området, og dere i High North News skriver i dag at russiske fiskebåter gjentatte ganger har krysset undersjøiske kabler mellom Norge og Svalbard. Hvorfor gjør de det?
19: Ja, det kan man jo lure på. Altså, her er det viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi beskriver en situasjon hvor det er helt i og for seg påtakelig, hvordan disse russiske trålerne stadig kretser rundt det som er en del av navlestrengen, kan du si, opp til Svalbard. Altså disse fiberkablene, det gamle fiberkablene, disse to har vært ute siden 2004, så vidt jeg husker. Samtidig så er jo det Russland gjør ikke ulovlig. Altså på samme måte som det at Norge tar arrest i et russisk skip i Barentsburg, følger lov og regler, så har også russiske trålere lov å operere i dette området. Men så er vi jo inne i en situasjon hvor hybrid krigføring er en del av den verden vi står i. Og da er det i hvert fall grunn til å følge med på denne aktiviteten som foregår. Skyldes den at man fisker der, eller ønsker man rett og slett å skape en uro? I så fall så klarer man jo det, også ved å operere på Svalbard.
0: Mm. Hvilke konsekvenser får det for Svalbard, for eksempel, dersom kabler blir kuttet?
19: Ja, det vil være veldig dramatisk. Vi hadde jo en situasjon tidligere hvor en kabel ikke ble kuttet, men det var jo spekulert i at denne var kuttet. Det viste seg vel i ettertid at det var oppstått en skade. Så klarte man å reparere dette ved å sende strøm begge veier. Den kabelbiten ligger for øvrig på Svalbard museum nå som en historisk bit, men veldig mye av næringslivet og aktiviteten der oppe foregår jo via fiberkabel. Der er planer om å legge ny kabel. Det skal vel være ferdig i 2028, for da er de to kablene som ligger der i dag, foreldre eller gått ut på dato. Så det understreker jo, man bruker mange milliarder kroner på den infrastrukturen. Og det gjelder ikke bare selve Spitsbergen, men det gjelder også Jan Mayen, hvor det jo nå bygges opp store norske militære ressurser. Så den neste kabelen som kommer, den skal også gå innom Jan Mayen. Så det viser jo at, og sjøen er et sårbart område, enten det handler om skip eller underjordiske instrumenter.
0: Og så tilbake til dette skipet som tatt i arrest, og Putin som nå kaller det for statsterrorisme. Hvor problematisk er det for Norges forhold til Russland at Norge tar skip i arrest?
19: Det er selvfølgelig en uønsket situasjon, men jeg legger merke til at Norge med god grunn sier at vi er ikke part her. Altså, dette er en juridisk avgjørelse. Og så er det jo verdt å merke seg at Svalbard er jo nå en av de veldig få plasser i verden, holdt jeg på å si, eller i Europa, og hvor man har direkte kontakt med Russland. Altså, sysselmesteren på Svalbard har fortsatt jevnlige møter med generalkonsulen i Barentsburg. Sånn var det også under den kalde krigen, mens alle andre kanaler var mer eller mindre stengt, så håndterer man dette på et vis på Svalbard. Og sett fra myndighetens side, så ønsker man jo at dette skal se ut som business as usual. Men det er klart at dette er krevende, og det skaper uro. Men man prøver å fremstille dette som en juridisk vedtak gjort av Senja og Nord-Troms tingrett, hvilket det jo faktisk er. Så kommer dette helt sikkert til å bli anka, sånn som andre, fordi at Russland jakter, nei, Ukraina jakter også andre russiske eiendommer på Svalbard, en del landområder hvor man tidligere har fått medhold i å ta arrest i dette, siden dette opphevet i en ankesak, og det foregår fortsatt. Så også her er Svalbard et sentrum for den verden i dyp ubalanse.
0: Helt til slutt, tilbake til Norges forhold til Russland, kan vi vente andre reaksjoner fra Russland enn krass språkbruk?
19: Nei, jeg velger å ikke tro det. Altså, all erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Og som sagt, i Storbritannia, den aksjonen som var der, så var mye mer dramatisk. Altså, foregikk med helikopter og boarding av skip, så har jo dette vært en veldig fredelig arrestasjon. Det handler vel rett og slett om at politiet går ombord, viser frem rettspapirene og sier at dette skip tar vi arrest. Og så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det er nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin i hele tatt kommenterer dette, er jo verdt å legge merke til. Men han har ikke så mange maktmidler, i hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
0: Takk skal du ha, Arne Oholm. Den amerikanske feministen, aksjonisten og journalisten Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Hun døde i går i New York med flere av sine nærmeste rundt seg. Steinem var en av pionerene i kvinnebevegelsen i USA på 1960- og 70-tallet, og hun var blant annet med på å grunnlegge feministmagasinet Miss. Steinem var også med på å etablere en rekke kvinne- og feministorganisasjoner, og engasjerte seg også som fredsaktivist. I 2013 mottok hun presidentens frihetsmedalje av Barack Obama. Fra klokketårnet i Oslo Domkirke kan man nå høre salmer og musikkstykker til ære for Kong Harald. Og det vil man kunne høre helt frem til gravferdsdagen. Reporter Martin Fjørtoft har møtt klokkenisten med ansvaret for det helt spesielle klokkespillet.

0: Hva var det vi hørte nå, Vegard?
1: Det var kongesangen, som jo naturlig å spille I disse dager, både for den kongen som har gått bort, og den kongen som har besteget tronen I Norge.
0: Vi I klokketårnet I Oslo Domkirke, der klokkenisten på jobb. Og da kong Harald døde, bestemte de seg for å velge ut salmer og musikkstykker for å hedre kong Haralds minne. Derfor så kan man nå hver hele time høre ulike musikkstykker og salmer som har en forbindelse til kongefamilien, fra klokketårnet og klokkespillet ut til de som ferdes I Oslo sentrum. Hva slags type musikk har du valgt ut?
1: Jeg har valgt ut noen komposisjoner av norske komponister, som naturlig å bruke nå. Litt sorgpreget musikk. Jeg spiller musikk av Brein og av Grieg og Ole Bull og så videre. Og så har vi plukket ut fire salmer som har vært brukt I forbindelse med kongens liv. Bryllupet, signingsgudstjenesten og hans 70-årsmarkering for noen år tilbake.
0: Det noe annet du vil spille for oss?
1: Ja, vårt land jo fullt av folketoner, og kongefamilien har jo reist land og strand rundt, så hvorfor ikke en folketone fra Nord-Norge? Salmen «Den ljuse dag går under» av Petter Dass synges ofte til den melodien, der Petter takker for alt godt I livet som går.

0: Hvilken betydning har klokkespillet nå i folks hverdag, mener du?
1: Det har forandret seg litt, fordi at klokkenes og klokkespillenes oppgave i gamle dager var jo å fortelle folk om tiden. Dette var jo før vi hadde felles nyhetssending å forholde oss til, blant annet. Så var det klokketårnet i lokalt i byene som ble, så klokkene ble anslått, gjerne av vekterne, før man fikk et urverk. Og når klokken slo syv, så var klokka syv i Sandvika, om den kanskje var kvart på i Oslo. Men det var i hvert fall klokkespillen som forkynte tiden. Etter hvert så spilte man små melodier i forkant av timeslaget for å varsle folk om at nå må dere høre etter, fordi at nå forkynnes tiden. I dag så går jo folk med armbåndsur og lommeur og iPhoner og så videre, så betydningen som tidsangiver har kanskje gått litt tapt når det gjelder klokkespillene. Men musikken er der fortsatt, og det å minne oss om hva som skjer, enten nasjonalt eller internasjonalt eller lokalt, er viktig. Og også, synes jeg, å holde i bevisstheten musikken og sangene, som vi nesten er i ferd med å glemme i vårt samfunn.
2: Takk, Vegard Sandholt, klokkenist, og her vil det jo da være musikk hver hele time, som sagt, ut fra klokketårnet. Og nå, den neste hele timen, så er det Gud signe vårt dyre fedreland som skal runge ut over Oslo sentrum.

0: I USA ringte en huseier politiet da vedkommende hørte bankelyder og fryktet en innbruddstyv. Men da politiet i Kirtland, like øst for Seattle, kom til stedet, fant de ingen tyv, men en gaupe som hadde tatt seg inn i huset. Etter å ha fått hjelp fra den lokale viltnemnda, ble gaupen skutt med en bedøvelsespil før den ble sluppet ut igjen i naturen.
1: Star Wars-fans får et nytt sted å besøke i Los Angeles. Filmskaper og Star Wars-skaper George Lucas har sammen med kona vært med på å lage et museum der gjenstander fra Star Wars-universet blir utstilt. Museet åpner 22. september, og bygningen er på hele 50 000 kvadratmeter, som er dobbelt så stort som Munch-museet i Oslo.
2: The picture is very powerful, and the stories are very powerful, and you combine them together, and those two elements create a society, and that's why I wanted to build this.
0: Politiet innfører indre grensekontroll. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre Kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i året fra USA, mister 1700 ansatte globalt. Russlands ambassadør krever frigivelse av russisk fartøy som har tatt i arrest på Svalbard. Og politiet har kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen på Dyrøy i snart to døgn. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at organisasjonen sier nei er at USA krever at de kutter i mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, dere føyer dere altså ikke etter kravene fra USA. Hvordan er det å få slike krav i 2026?
3: Ja, så nå har vi samarbeidet med amerikanerne i mange år. De har vært viktige støttespiller for alt vårt minryddingsarbeid. Og det de gjør nå, den nye eller Trump-regjeringen, er å prøve å diktere hvordan en stor global humanitær organisasjon skal jobbe, hva de skal jobbe med, og ikke minst hva de ikke skal jobbe med. Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger. Og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Ja, for det betyr at dere mister rundt 400 millioner kroner i året og 1700 ansatte globalt. Hva vil det ha å si for arbeidet deres?
3: Ja, vi vil jo fortsatt heldigvis 60% av minryddingsarbeidet og eksplosivrydding vil vi fortsette med. Vi vil fortsatt være en stor minryddeorganisasjon globalt, men det er jo klart at her skal vi nå starte og

0: Dette er jo politisk bestemt i USA. Jeg må minne om at alle de flotte folka vi har jobbet sammen med i State Department gjennom mange år, har jo sett på oss som en veldig god partner. Vi kommer til å få avslutte disse prosjektene, så vi vil jo motta noe støtte der, og forhåpentligvis finne andre kanaler, men nå jobber vi på spreng, også mot Norge, for det vi i realiteten nå gjør, er jo å følge norsk lov, og vi følger norsk politikk. Og så blir vi straffet på den måten av amerikanerne her. Og så får vi håpe da også i Norge at ikke de vil støtte opp om organisasjoner som faktisk aksepterer disse betingelsene på tvers av norsk lov. Ja, vi vil jobbe mot veldig mange andre bidragsytere for å gjøre dette livsviktige arbeidet som redder menneskeliv, frigjør jord til, også til matproduksjon og andre veldig viktige ting hver dag.
1: Takk skal du ha, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. I flere dager har politiet hatt en aksjon ved en adresse på Dyrøya i Troms, hvor en person har oppholdt seg isolert i en bolig og avfyrt skudd mot politiet. I en pressemelding skriver politiet at oppdraget startet som en velferdssjekk etter en bekymringsmelding tirsdag ettermiddag. Politiet beklager ulempene aksjonen får for lokalbefolkningen, men vurderer det som nødvendig å opprettholde veisperringen i området helt til situasjonen er avklart.
2: Vi har vært tålmodige. Vi har etablert apparat som er robust nok til å håndtere om det drar ut i tid. Vi har forberedt på å stå i enda lengre tid, men vi håper jo at vi kan finne den dialogen som gjør at det blir begrenset til kortest mulig gjennom.
1: Russlands ambassadør til Danmark sier at det utgjør en sikkerhetsrisiko for Danmark at det skal produseres militært materiell til Ukraina på dansk jord. Uttalelsen er en reaksjon på at den danske etterretningstjenesten har advart om at Russland planlegger sabotasje mot Danmark. Ambassadør Vladimir Barbin anklager etterretningstjenesten for å ikke ha lagt frem konkrete bevis for sine påstander. Siktelsen mot en overgrepssiktet lærer i Nordre Follo er utvidet. Mannen i 40-årene er nå siktet for 2 nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, samt 4 tilfeller av seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år. Det skriver politiet i en pressemelding. Ifølge politiet skal hendelsene som gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år ha skjedd tilbake i tid, mens forholdene som gjelder krenkende adferd skal ha skjedd i 2021. Mannen er fra før siktet for seksuell omgang og overmaktsforhold. Han erkjenner ikke straffskyld. Databrikkegiganten Nvidia skal kjøpe opp KI-programvareselskapet Hugging Face for 120 milliarder kroner. Hugging Face brukes av utviklere og andre til å dele KI-modeller, datasett og programmer. Ifølge Nvidia-sjefen er det mer enn 200 000 selskaper som bruker plattformen. Nvidia skal bevare Hugging Face som en åpen og tilgjengelig plattform, det skriver sjefen i et blogg. Det internasjonale skiforbundet har besluttet å arrangere VM hvert år det ikke er OL. Det betyr at vi allerede i 2028 kan få et bonus-VM. Frem til nå har VM i for eksempel langrenn blitt arrangert alle oddetallsår, men nå går altså forbundet over til en løsning hvor de arrangerer VM de årene det ikke arrangeres OL. Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll fra i morgen og frem til 14. september. Helt konkret gir dette politiet adgang til å hente inn mer informasjon enn de normalt har adgang til. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre Kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som etter anbefaling fra politiet har bestemt at dette tiltaket skal innføres. På dagen for gravferden til Kong Harald skal kirkeklokkene over hele landet ringe. Det opplyser Den norske kirke. Like før klokken 13 vil man kunne høre 3 klokkeslag fra alle Norges kirker. Deretter følger 1 minutts stillhet for den avdøde kongen. Stillheten

0: Festen avsluttes klokken 13.01 med tre nye klokkeslag. Og på ettermiddagen, når seremonien begravstedet i Akershus slottskirke ferdig, skal alle landets kirkeklokker igjen ringe. Kjetan Rastogi, du på Slottsplassen, hvor det fremdeles lang kø for å ta farvel med kong Harald.
1: Ja, køen vokser stadig her på Slottsplassen fra Slottskapellet helt ned til Karl Johan har folk møtt opp for å ta et siste farvel. Tove Tålesen, du kongehusekspert og forfatter. Har du tatt et siste farvel?
2: Jeg har lagt ned blomster og et lite brev til kong Harald, altså jeg tenkte meg en tur i Slottskapellet i morgen og stille meg i kø og vente og neie en siste gang for kong Harald. Jeg neiet jo hver dag når jeg var på jobb, så en siste gang.
1: Ja, fordi du har et personlig forhold til kongen. Du var lakei for kong Harald og dronning Sonja i 10 år, den første kvinnelige. Hvordan fikk du den jobben?
2: Altså jeg søkte. Det var en mystisk annonse i Aftenposten, var det den gangen. Det var ikke 1905, men det var i 2006. Og da stod det at det kongelige hoff søker lakei med fagbrev som servitør eller kokk. Og jeg var jo, jo statsviter, så hadde jo ikke helt bakgrunn, men har jo jobbet som servitør mens jeg har studert. Så jeg tenkte det hadde vært gøy å komme på et jobbintervju, så jeg rett og slett sendte inn en søknad. Det tok jo veldig lang tid, ukesvis, før jeg hørte noen ting. Og så fikk jeg en telefon fra slottet, og det første jeg tenkte var jo selvfølgelig, hva skal jeg ha på meg? Og så måtte jeg spørre om det virkelig var på det gule huset i enden av Karl Johan jeg skulle på intervju. Så var jeg på førstegangsintervju og andregangsintervju og tredjegangsintervju og referansesjekk og sikkerhetssjekk og fjerdegangsintervju med dronning Sonja. Og da var jeg ganske nervøs når jeg sto utenfor de lukkede dørene og hadde øvd på både neying og tiltale i tredje person. Og det gikk fint det, helt til jeg klarte å neie og si god dag, deres majestet, men helt til vi satt oss ned så gikk det jo i ball, da ble det jo liksom du og deg og deg og du. Men, og så tenkte jeg at nå må jeg se meg litt rundt, for jeg kommer sikkert aldri til å komme inn i dette audiensværelset en gang til. Men så fikk jeg jo da muligheten til å begynne å jobbe, og da hadde jeg jo egentlig glemt at jeg egentlig bare ville på jobbintervju. Så da begynte jeg februar 2007, og det var jo kongens 70-årsdag.
1: Hva tok du på deg, og hvordan ble du tatt imot av kongen og dronningen første dagen?
2: Når man jobber på slottet så bruker man uniform, så, men akkurat første dagen så hadde jo ikke uniformen kommet, så da fikk jeg lov til å kikke litt bak kulissene, og da var det prinsesse Astrid sin 75-årsdag som de hadde pyntet daglig spisesal med blomster og floradanica, og husk på at jeg fra Drammen, så jeg hadde aldri sett noe så fint i mitt liv, så det gjorde veldig inntrykk. Men til kongens bursdag så hadde jeg fått uniform, og da brukte man livré og med tversoversløy for smokingskjorte, og jeg var nok veldig nervøs. Svett og håret sto nok til alle kanter, knall rød i ansiktet, høyst sannsynlig. Og jeg fikk jo da den store æren av å også servere selveste hedersgjesten den dagen på hans 70-årsdag, og det var jo et ærefullt oppdrag for en som ikke er utdannet, som ikke har fagbrev som servitør. Det gikk bra.
1: Det gikk bra. Fortell litt om livet på innsiden av slottet. Hvordan var hverdagen og møtene med kongen og dronning Sonja?
2: Det er jo veldig lite jeg egentlig kan fortelle av hverdagen min på slottet eller de andre kongelige eiendommene, for jeg har jo signert på en ganske streng taushetserklæring, og jeg respekterer privatlivet deres ganske høyt, men for meg så var det jo en stor opplevelse, og jeg har vært heldig å få være med på veldig mange spennende ting, alt fra de store gallamiddagene og Nobel fredspris til audienser. Kanskje det som jeg synes er mest har gjort mest inntrykk på meg er å få lov til å være med på mottagelse for kongens fortjenestemedalje. Altså alle de hverdagsheltene rundt omkring i landet som kommer tidlig på slottsplassen med kanskje litt for trange sko og litt for trang bunad og har gledet seg veldig til å møte kongen og dronningen, og så kommer de inn og så møter de kongen som er en fyr som, eller var en fyr som var veldig likandes, folkelig og fikk alle til å slappe av, og det er jo kanskje det som er det inntrykket jeg setter mest igjen med også, er jo den folkeligheten og måten han møtte mennesker på og fikk alle til å føle seg vel. For det er jo sånn at når du skal på slottet så tror jo alle at det er veldig stivt og formelt, men når du har da kong Harald og dronning Sonja som klarer å få gjestene til å føle seg vel og velkommen, da er det med et godt vertskap.
1: Mm. Det som du sier, han fikk folk til å føle seg vel, men samtidig så var han en autoritær, han klarte å være det. Hvordan var han som en leder?
2: Jeg har jo vært veldig heldig som har hatt Kong Harald som, som var ikke min nærmeste leder, men jeg jobbet jo tett med han. Jeg hadde jo en, annen leder som sørget for alt det praktiske, men det å være tett på var veldig enkelt, fordi både kongen og dronningen er vant av betjening rundt seg. Så sånn sett så var det aldri tvil om hva de ønsket, og så sitter jeg jo igjen med en følelse av veldig takknemlighet for å være så tett på to mennesker som tar godt vare på alle de har rundt seg, og er... egentlig er akkurat sånn som folk flest har av inntrykk av Kong Harald. Sånn er han. Masse humor, glimt i øyet og alltid en lun kommentar. Og det har vært veldig rørende for meg de siste dagene å se alle intervjuene på gata hvor folk sier akkurat det samme som jeg har opplevd. Og det betyr jo at vi har hatt en konge som har vært hel ved. En som har vært... Den du ser i intervju har vært den han var som person. Og det tenker jeg er ganske godt gjort med tanke på hva slags liv han har levd.
1: Og når vi ser køen her utenfor slottet, så sier det noe om hvor nært forhold folk hadde til kongen. Samfunnet har stoppet litt opp, men så er det de inne på slottet som er tett, tett på, sånn som du var. De må også få lov til å sørge, men der skal man fortsette jobben.
2: Ja, det er jo det som er veldig spesielt med monarki, er jo at når en konge er død, så lever jo kongen, og livet må gå videre. Og nå forbereder jo alle til en gravferd med en stor gjesteliste og mottagelse og mye logistikk som skal gjennomføres. Og det er full aktivitet med kokker og lakeier og rengjørere og kontorpersonale som alle skal ha siden på en måte brikke i spillet for at dette skal, liksom, dette maskineriet skal fungere. Og jeg må jo si at jeg ble veldig rørt av å sitte og se på sendingen fra innsiden av slottet da båra til Kong Harald ble ført gjennom salene, og se mine tidligere kollegaer i uniform stå skulder ved skulder og både neie og bukke for en arbeidsgiver, en konge som noen har møtt mange ganger, og andre kanskje bare har hilst på et par ganger i Slottsparken. Men har man møtt Kong Harald, så har han jo gjort inntrykk. Og det merker jeg jo når jeg er ute og prater med folk. Alle har jo en historie om sin Kong Harald.
1: Hva er din beste historie da, med Kong Harald?
2: Og det har kommet så mange minner opp de siste dagene. Mange av de er private, som jeg aldri vil dele med noen. Men jeg er veldig takknemlig for de samtalene jeg har hatt med han. Og jeg er veldig takknemlig for måten både kongen og dronningen tok vare på meg da jeg mistet moren min når jeg jobbet på slottet. Jeg vet jo at kong Harald mistet jo sin mor veldig tidlig, han var jo bare 17 år. Så den omsorgen de viste meg da mamma ble brått syk og døde i løpet av 7 uker, det kommer jeg liksom aldri til å glemme. Og også den mottagelsen jeg fikk da jeg kom tilbake da, hvor de på en måte viste veldig omsorg og omtanke for meg da. Og det tenker jeg, de hadde jo ikke behøvd å gjøre det, men det sier jo noe om hvordan de også bryr seg om de har rundt seg og så tett da.
1: Ja, fortell litt om hvordan du ble ivaretatt da, etter at moren din gikk bort.
2: Det handler jo om at man spør hvordan det går. Det handler om å gi en klem. Det handler om å ikke ha en distanse. Og det, når man er konge og dronning, så kan man jo i hvert fall i teorien ha distanse, men vi har jo hatt en konge som definitivt er en folkekonge på alle måter. Veldig lite ujålete, og det å møte medmennesker, kanskje sånn som de selv ønsker å bli møtt, det var det jeg opplevde når jeg var der.
1: Og så har vi fått en ny konge. Hvordan tror du kong Håkon vil håndtere rollen, eller kanskje forme sin nye rolle?
2: Jeg er helt sikker på at han kommer til å bli en flott konge for Norge. Han har jobbet skulder ved skulder med kong Harald i veldig mange år. Han er godt forberedt. Det ser ut som han går mot oppgaven med alvor og... at dette er noe han har lyst til å gjøre. Selvfølgelig er det veldig spesiell tid de er inne i nå, med mye formelle oppgaver som skal gjennomføres. Jeg synes vi skal gi han god tid til å få lov til å føler på ansvaret og føler på hvordan han har lyst til å forme sin egen rolle. Så synes jeg aldri at vi skal sammenligne han med Kong Harald. Han må få lov til å gå sin vei med sine sko, og vi må lære å bli kjent med en ny konge. Heldigvis da, så har vi jo sett han ganske mye de siste årene. Det har jo vært et glidende tronskifte i mine øyne. De har jo slått sammen organisasjonen, og han har jo en ledergruppe, et hoff, som på mange måter hans. Og han har jo vært regent mange ganger, så vi har jo sett han mye. Håper kanskje at han kan senke skuldrene litt og kanskje vise, kanskje han har noe av den, litt av den humoren som Kong Harald brukte i sin gjerning. Det er veldig avvepnende i møter med mennesker, men jeg har veldig tro på Kong Håkon den 8.
0: Kong Harald var opptatt av å reise rundt i hele Norge, og nesten hver by og bygd i landet har hatt besøk av ham, eller dronning Sonja sammen, eller hver for seg. De rakk rundt til nesten alle kommunene. Nå har NRK samlet klipp og bilder fra kongebesøk i hele landet. Ja, kollega Vilje Hellesen, du har sittet oppe til klokken 3 i natt og jobbet med dette. Hvordan har dere lagt opp dette?
3: Ja, vi har vært en stor gjeng i NRK som har saumfart NRKs arkiv, NTBs bildearkiv, lokalaviser, nasjonalbiblioteket, museer, virkelig lett rundt for å prøve å finne bilder og videoklipp fra kongens, kong Haralds, enten sammen med dronning Sonja eller alene, sine besøk i hele landet. De rakk jo nesten alle. De kom rundt til 353 av landets 357 kommuner, og hadde egentlig planer om å besøke de siste kommunene nå i høst, men det rakk de da ikke. Men vi har forsøkt å finne klipp sånn at man kan gjenoppleve øyeblikk med kongen fra hele landet, fra de 353 kommunene som de rakk rundt.
0: Ja, det er sikkert mange som husker et kongebesøk fra sin hjemkommune. Fortell hvordan folk kan se når kongen besøkte dem.
3: Hvis man går inn på NRK.no nå, så kan man søke opp sin hjemkommune eller en annen kommune man har lyst til å gjenoppleve. Vi kan se på for eksempel Etne, Vestlandskommunen, som ble en av de siste som kong Harald rakk å besøke. I mai år var han på det som ble hans siste fylkesreise, og var da blant annet i Etne. Her kan man gjenoppleve folkets folkefest, kong Haralds møte med folket, og man kan også lese utdrag av talen han holdt, og man kan finne TV-historien om dette besøket.
0: Og dere har også gått ganske langt tilbake i tid?
3: Ja, det stemmer, for kong Harald reiste jo land og strand rundt, både som noen kommuner har fått besøk av han som kronprins, noen sammen med kronprinsesse Sonja, som vi ser her. Veldig mange av kommunene har de besøkt sammen, og ikke minst så reiste de jo land og strand rundt som Norges kongepar, som de var i 35 år.
0: Takk så langt da, kollega Vilde Hellesen.
4: Det internasjonale pengefondet mener den norske regjeringen må føre en stram økonomisk styring for å få ned renten. Pengefondet venter at inflasjonen vil ligge på 3% i Norge mot slutten av året. I vurderingen deres står det at inflasjonen ikke vil være på 2%-målet før helt på slutten av 2028. En bil har kjørt inn i veggen på Ås Bryggeri i Drammen, det melder Drammens Tidende. En mann i 80-årene som satt alene i bilen er alvorlig skadet etter ulykken. Mannen er fraktet til sykehus for undersøkelser, og politiet har en hypotese om at han kan ha hatt et illebefinnende.
0: Av Mediestiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det klart at det blir av Mediestiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som er kjent for sine årlige hagefester. Amedia-konsernet eier fra før mediekonsernet Amedia, som er Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget.
5: Aschehoug ble etablert i 1872 og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Aschehoug-sjef i dag, Mats Nygaard, sier at Amedia ivaretar flest mulig av de hensynene de var opptatt av skulle ivaretas.
6: I forkant av beslutningen om å selge Aschehoug, så gikk eierne gjennom en ganske grundig prosess, hvor de kom frem til at det var riktigst for forlaget å finne nye eiere. Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og er sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag, da.
7: Så har du meldt at du går av som forlegger og konsernsjef. Hvorfor det?
6: Altså, nå er jeg en av eierne, og når vi nå går til det skritt å selge, så er det naturlig at det er kjøperen som tar over ledelsen av virksomheten. Selv om det er riktig, så skal jeg ikke legge skjul på at jeg synes det er både trist og vemodig. Jeg har hatt 16 år i virksomheten som ansatt, og kommer ut og savner det når jeg slutter ved årsskiftet.
4: Kongehuset deler nye bilder av prinsesse Astrid, fru Ferner. På det ene bildet er prinsessen i slottskapellet og besøker båren til sin avdøde lillebror, kong Harald. Kongehuset deler også to bilder av den 94 år gamle prinsessen som ser utover blomsterhavet på slottsplassen.
5: Dronning Margrethe skal delta i kong Haralds gravferd onsdag. Det viser det offisielle programmet til det danske kongehuset. Fra før er det kjent at kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte vil delta. Også hele den svenske kongefamilien kommer til seremonien. I tillegg er det ventet en rekke andre europeiske kongelige gjester. Den omfattende VIP-trafikken i forbindelse med kong Haralds gravferd kan få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn. Aktiviteten kan påvirke det ordinære ruteprogrammet, særlig i morgentimene. Mange delegasjoner kommer til Oslo Lufthavn, noe som også vil skape store utfordringer på veiene mot hovedstaden. Og de reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjon fra flyselskapene, og beregne ekstra tid til og fra flyplassen.
4: Det er lange køer for å defilere, altså gå forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Flere tusen har vært innom hver dag siden det ble åpnet for publikum. Og i slottskapellet står kadetter som er plukket ut til å stå æresvakt ved båren, reporter Frida Tønsås.
8: Ja, det er 55 kadetter som deler på oppgaven å stå vakt ved kong Haralds båre. Og de vokter båra døgnet rundt. Og de er nøye plukket ut fra Forsvarets høyskole. Og jeg står her med styrkesjef for æreskadettene, Daniel Hande. Du har vært med å plukke ut de her kadettene. Hvorfor akkurat de her plukket ut?
9: Æresvakta består jo av kadetter fra krigsskolen, som kongens livavdeling, fra sjøkrigsskolen og fra luftkrigsskolen. Og symbolikken i det ligger jo at forsvaret kommer sammen for å passe på vår avdøde øverstkommanderende, og passe på han frem til gravleggelsen.
8: Og hvilke egenskaper må man ha for å utføre en sånn oppgave?
9: Det man trenger er jo utholdenhet og evne til å gjøre ting med detaljert og som krever litt over tid. Vi trener jo mye på det å ha synkrone bevegelser gjort på kommando, og det kan høres enkelt ut, men det koster. Det gjør det.
8: Og kan du fortelle litt om hvordan rolle æresvakten har?
9: Ja, æresvakta har jo den plikten og det privilegiet å få hedre vår øverstkommanderende. Og da på vegne av forsvaret, både tjenestegjørende nå og tidligere tjenestegjørende, få stå vakt ved hans båre 24 timer i døgnet.
8: Og hvordan er en vakt for dem?
9: Vakta går totalt i 8 timer, og resterende av døgnet går til å komme seg på plass igjen og klar til å gå på vakt igjen.
8: Og det går jo forbi mennesker med sterke følelser, og vaktene jo ganske lang. Hvordan forbereder man seg til å gjøre en sånn oppgave?
9: Ja, så æresvakta får jo med seg folkehavet, alle blomstene, alle den jevne strømmen på defilering. Så inntrykket jo virkelig at vi gjør det her sammen med det norske folk. Og det at det mentalt, fysisk og emosjonelt krevende, i aller høyeste grad verdt det for det privilegiet og den æren det å få stå der og vokte over vår avdøde konge.
8: Og hva snakker dere om etter en sånn vakt?
9: Vi pleier å debriefe etter hver vakt, sånn at vi ser hverandre og ivaretar hverandre og sørger for at vi klare for å gå på igjen til neste vakt også.
8: Og hvordan oppleves det her for æresvakten?
9: De syns det enormt ærefullt, og uavhengig av når på døgnet, så har man alltid våre avdøde øverstkommanderende ved siden av seg. Så de setter enormt pris, og de veldig klare over at de representerer betraktelig flere enn seg selv, og syns fortsatt at det enormt stort og kunne få løst dette oppdraget sammen med da det norske folk. Og de håper jo virkelig at det oppleves verdig både for kongefamilien og det norske folket.
8: Ja, det båret til kong Harald, den voktes altså døgnet rundt av æresvaktene, og de vil vokte den fram til gravferden på onsdag neste uke.
4: Politiet innfører indre grensekontroll. Målet å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn i Norge. Russland kaller inn Norges ambassadør til Moskva etter arresten av et russisk fartøy på Svalbard. Politiet har kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen på Dyrøya i snart to døgn. Klokken 17. Dette NRK Nyheter. Skatteetaten opplever problemer med flere av sine tjenester. De skriver på sine nettsider at feilen identifisert og at utbedring pågår. Det ikke kjent hva slags problemer det dreier seg om, men problemene fører til at det vanskelig å logge seg inn. Sommerens overgangsvindu i fotballverden ble det mest hektiske noen gang. Det ble solgt fotballspillere for hele 92 milliarder kroner verden over. Det viser ferske tall fra det internasjonale fotballforbundet. Engelsk fotball topper listen over pengebruk med 28 milliarder kroner. Oversikten baserer seg på internasjonale spilleroverganger. Klubbskifter mellom to klubber fra samme land kommer altså i tillegg. Norges ambassadør til Moskva kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok et russisk skip i beslag på Svalbard i går. Russlands president Vladimir Putin har i dag omtalt arrestasjonen av skipet som statsterrorisme. Pålegget om å ta skipet i arrest kom fra Nord-Troms og Senja tingrett. Bakgrunnen et økonomisk krav fra Ukraina etter at Russland ble dømt til å betale erstatning som følge av annekteringen av Krimhalvøyen i 2014.
5: Det uro i fotballklubben Vålerenga. Vålerengas styreleder Søren Eriksen har gått på dagen. Det skjer etter at Oslo-klubben i går på overgangsvinduet siste dag solgte lagets kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Salget av Bjørdal til Viking har skapt sterke reaksjoner i VIF-miljøet og beskrives som en sjokkovergang. Nylig ble det også kjent at Vålerengas sportssjef Joakim Jonsson gir seg senest etter sesongen. Daglig leder Svein Graff sier det har kommet mange reaksjoner på overgangen.
10: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement, og så har det vært sterke reaksjoner fordi vi selger en veldig viktig spiller, som da i tillegg kaptein.
11: Og da blir jo neste spørsmål, hvorfor landet dere på at det å selge Henrik Bjørdal til Viking var riktig beslutning?
10: Hovedbegrunnelsen til overgangskomiteen jo økonomiske delen av det, at det var et veldig godt bud, og at det gir et mulighetsrom utover bare 2026 til å tenke likviditet og bygge en bærekraftig økonomi. Det nok sånn som jeg opplever det den aller viktigste grunnen. Og så gir det et sportslig handlingsrom til å sette sammen en litt annen type tropp fremover, om en litt annen balanse enn det vi har i dag.
5: Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva det som skjer i Vålerenga nå?
12: Det det mange som lurer på. Jeg ikke sikker på om særlig mange klokere etter å ha hørt daglig leder Graff her heller. Det vanskelig å skjønne hva uenighetene går på når vi kommer helt inn på styrenivå, og ikke minst hva slags fronter det internt, om administrasjonen og Graff enige med dette såkalte aksjeselskapet med Tor Olav Trøim som hovedeier og investor, og hva styret mener. Styreleder Søren Eriksen mente jo i hvert fall at han hadde så mye motstand at han ikke kunne fortsette, og understreket med det hvor dramatisk og kaotisk den situasjonen akkurat nå i det som fortsatt kaller seg Oslos stolthet i norsk fotball.
5: Hva det som det mest dramatiske ved dette? For det jo mange ting som skjer samtidig her. Det salg av Bjørdal da, som det mest oppsiktsvekkende?
12: Ja, veldig godt spørsmål. For jeg tror dette går veldig på hvem du og hvor du ser det fra, det han har sagt. For supporterne som man hele tiden understreker er det aller, aller viktigste i en fotballklubb, så det en frustrasjon over en ledelse som ikke klarer å gi dem noe som helst av positivt håp for fremtiden, når man på slutten av et overgangsvindu ender med at en spiller forsvinner til HamKam, at en meget lovende spiller, Promis Meliga, forsvinner til byrival KFUM, som Vålerenga-fansen kaller en bydelsklubb, en spiller man trodde skulle være det store håpet for fremtiden, og så avsluttes det i siste time av dette overgangsvinduet med at, som du har vært inne på, Henrik Bjørdal, kapteinen, og en av de som virkelig har gått foran selv når det har vært vanskelige tider de siste årene, plutselig står smilende som vikingspiller utenfor vikingstadion borte i Jåttåvågen i Stavanger, uten at det noen erstatter på plass, eller tilsynelatende noen plan på hvordan man skal komme seg videre, og med en sportslig leder i Joakim Jonsson i tillegg, som akkurat har sagt at han kommer til å slutte, ikke involvert i noe som helst akkurat nå. Totalt uoversiktlig.
5: Takk, Jan Petter Saltvedt.
4: Argentina skal hedre fotballspiller Lionel Messi, som har gitt seg på landslaget. Kommende helg vil alle fotballkamper i landet stanses etter 10 minutter for å applaudere superstjernen med 1 minutts applaus. Det opplyser det argentinske fotballforbundet. Det var mandag denne uken at 39-åringen annonserte at han har spilt sin siste landskamp. Russlands ambassadør til Norge krever at det russiske fartøyet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis. Ambassadøren sier de kommer til å be retten om en ny vurdering i saken. Skipet, professor Molchanov, ble tatt i arrest av norske myndigheter på Svalbard i går. Bakgrunnen et økonomisk krav fra Ukraina etter at Russland ble dømt til å betale erstatning som følge av annekteringen av Krimhalvøyen i 2014. Norske myndigheter sier saken mellom Russland og Ukraina, og at Russland kan anke avgjørelsen om arrest. Og professor ved Norsk senter for havrett, Tore Henriksen, sier dette vanskelige juridiske spørsmål.
13: Utenlandske statsskip, de har immunitet når de befinner seg i territoriet til andre stater. Det betyr at andre stater ikke kan, som Norge da, kan ta beslag i eller utøve myndighet over det fartøyet. Men spørsmålet her jo om det fartøyet faktisk har immunitet, fordi da det sivilt og drives av et gruveselskap, og etter folkeretten så det ikke nødvendigvis slik at statsleders selskap som drives for kommersielle formål har immunitet.
4: Russlands president Vladimir Putin kaller arresten av det russiske skipet for statsterrorisme.
14: А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
4: Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News. President Putin kaller altså arresten for statsterrorisme. Hvor krass vil du si den russiske kritikken er?
15: Den helt som forventet. Den hverken kraftigere eller svakere enn den har vært ved tidligere anledning. Vi hadde en arrestasjon, hvis noen husker tilbake til litt tidligere år, som var mye mer dramatisk i den britiske kanalen, hvor en russisk oljetanker, eller i hvert fall en innleid russisk oljetanker, ble tatt under arrest av britiske myndigheter, som om det var en actionfilm. Også da var protestene veldig kraftige, men så vidt jeg har klart å finne ut, så har det ikke skjedd noe i ettertid.
4: Hva er grunnen til at dette skipet nå er tatt i arrest? Altså, hva mener Ukraina at skipet har blitt brukt til?
15: Nei, dette skipet er jo et forsøk, uavhengig av hva det er blitt brukt til, så er det jo et forsøk på å få tak i russiske verdier. Og da er Svalbard et veldig attraktivt og i og for seg enkelt område, fordi der er det stor russisk aktivitet. Og da kan man gå etter den verdien som ligger i dette skipet. Dette er jo opprinnelig et forskningsskip, da det ble bygd i Finland for en del år tilbake. I dag driver det vel i og for seg med cruisetrafikk.
4: Du nevner stor russisk aktivitet i området, og dere i High North News skriver i dag at russiske fiskebåter gjentatte ganger har krysset undersjøiske kabler mellom Norge og Svalbard. Hvorfor gjør de det?
15: Ja, det kan man jo lure på. Altså, her er det viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi beskriver en situasjon hvor det er helt i og for seg påtakelig hvordan disse russiske trålerne stadig kretser rundt det som er en del av navlestrengen, kan du si, opp til Svalbard, altså disse fiberkablene, det gamle fiberkablene, disse to har vært ute siden 2004, så vidt jeg husker. Samtidig så er jo det Russland gjør ikke ulovlig. Altså på samme måte som det at Norge tar arrest i et russisk skip i Barentsburg, følger lov og regler, så har også russiske trålere lov å operere i dette området. Men så er vi jo inne i en situasjon hvor hybrid krigføring er en del av den verden vi står i. Og da er det hvertfall grunn til å følge med på denne aktiviteten som foregår. Skyldes den at man fisker der, eller ønsker man rett og slett å skape en uro? I så fall så klarer man jo det, også ved å operere på Svalbard.
4: Mm. Hvilke konsekvenser får det for Svalbard, for eksempel, dersom kabler blir kuttet?
15: Ja, det vil være veldig dramatisk. Vi hadde jo en situasjon tidligere hvor en kabel ikke ble kuttet, men det var jo spekulert i at denne var kuttet. Det viste seg vel i ettertid at det var oppstått en skade. Så klarte man å reparere dette ved å sende strøm begge veier. Den kabelbiten ligger for øvrig på Svalbard museum nå som en historisk bit, men veldig mye av næringslivet og aktiviteten der oppe foregår jo via fiberkabel. Der er planer om å legge nye kabel. Det skal vel være ferdig i 2028, for da er de to kablene som ligger der i dag foreldre eller gått ut på dato. Så det understreker jo, man bruker mange milliarder kroner på den infrastrukturen. Og det gjelder ikke bare selve Spitsbergen, men det gjelder også Jan Mayen, hvor det jo nå bygges opp store norske militære ressurser. Så den neste kabelen som kommer, den skal også gå innom Jan Mayen. Så det viser jo at sjøen er et sårbart område, enten det handler om skip eller underjordiske instrumenter.
4: Og så tilbake til dette skipet som er tatt i arrest, og Putin som nå kaller det for statsterrorisme. Hvor problematisk er det for Norges forhold til Russland at Norge tar skipet i arrest?
15: Det er selvfølgelig en uønsket situasjon, men jeg legger merke til at Norge med god grunn sier at vi er ikke part her. Altså, dette er en juridisk avgjørelse. Og så er det jo verdt å merke seg at Svalbard jo nå en av de veldig få plasser i verden, holdt jeg på å si, eller i Europa, og hvor man har direkte kontakt med Russland. Altså, sysselmesteren på Svalbard har fortsatt jevnlige møter med generalkonsulen i Barentsburg. Sånn var det også under den kalde krigen, mens alle andre kanaler var mer eller mindre stengt, så håndterer man dette på et vis på Svalbard. Og sett fra myndighetens side, så ønsker man jo at dette skal se ut som business as usual. Men det er klart at dette er krevende, og det skaper uro. Men man prøver å fremstille dette som en juridisk vedtak gjort av Senja og Nord-Troms tingrett, hvilket det jo faktisk er. Så kommer dette helt sikkert til å bli anka, sånn som andre, fordi at Ukraina jakter også andre russiske eiendommer på Svalbard, en del landområder hvor man tidligere har fått medhold i å ta arrest i dette, siden dette opphevet i en ankesak, og det foregår fortsatt. Så også her er Svalbard et sentrum for den verden i dyp ubalanse.
4: Helt til slutt, tilbake til Norges forhold til Russland, kan vi vente andre reaksjoner fra Russland enn krass språkbruk?
15: Nei, jeg velger å ikke tro det. Altså, all erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Og som sagt, i Storbritannia, den aksjonen som var der, så var mye mer dramatisk. Altså, foregikk med helikopter og boarding av skip, så har jo dette vært en veldig fredelig arrestasjon. Det handler vel rett og slett om at politiet går ombord, viser frem rettspapirene og sier at dette skip tar vi arrest. Og så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det er nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin i hele tatt kommenterer dette, er jo verdt å legge merke til. Men han har ikke så mange maktmidler, i hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
4: Takk skal du ha, Arne Oholm. Den amerikanske feministen, aksjonisten og journalisten Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Hun døde i går i New York med flere av sine nærmeste rundt seg. Steinem var en av pionerene i kvinnebevegelsen i USA på 1960- og 70-tallet, og hun var blant annet med på å grunnlegge feministmagasinet Miss. Steinem var også med på å etablere en rekke kvinne- og feministorganisasjoner, og engasjerte seg også som fredsaktivist. I 2013 mottok hun presidentens frihetsmedalje av Barack Obama. Fra klokketårnet i Oslo Domkirke kan man nå høre salmer og musikkstykker til ære for kong Harald. Og det vil man kunne høre helt frem til gravferdsdagen. Reporter Martin Fjørtoft har møtt klokkenisten med ansvaret for det helt spesielle klokkespillet.

0: Hva var det vi hørte nå, Vegard?
1: Det var kongesangen, som jo er naturlig å spille i disse dager, både for den kongen som har gått bort, og den kongen som har besteget tronen i Norge.
0: Vi er i klokketårnet i Oslo Domkirke, der klokkenisten er på jobb. Og da kong Harald døde, bestemte de seg for å velge ut salmer og musikkstykker for å hedre kong Haralds minne. Derfor så kan man nå hver hele time høre ulike musikkstykker og salmer som har en forbindelse til kongefamilien, fra klokketårnet og klokkespillet ut til de som ferdes i Oslo sentrum. Hva slags type musikk har du valgt ut?
1: Jeg har valgt ut noen komposisjoner av norske komponister, som er naturlig å bruke nå. Litt sorgpreget musikk. Jeg spiller musikk av Brein og av Grieg og Ole Bull og så videre. Og så har vi plukket ut fire salmer som har vært brukt i forbindelse med kongens liv. Bryllupet, signingsgudstjenesten og hans 70-årsmarkering for noen år tilbake.
0: Er det noe annet du vil spille for oss?
1: Ja, vårt land er jo fullt av folketoner, og kongefamilien har jo reist land og strand rundt, så hvorfor ikke en folketone fra Nord-Norge? Salmen «Den ljuse dag går under» av Petter Dass synges ofte til den melodien, der Petter takker for alt godt i livet som går.

0: hvilken betydning har klokkespillet nå I folks hverdag, mener du?
1: Det forandrer seg litt, fordi at klokkenes og klokkespillenes oppgave I gamle dager var jo å fortelle folk om tiden. Dette var jo før vi hadde felles nyhetssending å forholde oss til, blant annet. Så var det klokketårne I lokalt I byene som ble, så klokkene ble anslått, gjerne av vekterne før man fikk et urverk. Og når klokken slo syv, så var klokka syv I Sandvika, om den kanskje var kvart på I Oslo. Men det var I hvert fall klokkespillene som forkynte tiden. Etter hvert så spilte man små melodier I forkant av timeslaget for å varsle folk om at nå må dere høre etter, fordi at nå forkynnes tiden. I dag så går jo folk med armbåndsur og lommeur og iPhone og så videre, så betydningen som tidsangiver har kanskje gått litt tapt når det gjelder klokkespillene. Men musikken der fortsatt, og det å minne oss om hva som skjer, enten nasjonalt eller internasjonalt eller lokalt, viktig. Og også, synes jeg, å holde I bevisstheten musikken og sangene, som vi nesten I ferd med å glemme I vårt samfunn.
2: Takk, Vegard Sandholt, klokkenist. Og her vil det jo da være musikk hver hele time, som sagt, ut fra klokketårnet. Og nå, den neste hele timen, så det Gud signe vårt dyre fedreland som skal runge ut over Oslo sentrum.

0: Star Wars-fans får et nytt sted å besøke i Los Angeles. Filmskaper og Star Wars-skaper George Lucas har sammen med kona vært med på å lage et museum der gjenstander fra Star Wars-universet blir utstilt. Museet åpner 22. september, og bygningen er på hele 50 000 kvadratmeter, som er dobbelt så stort som Munch-museet i Oslo.
1: The picture is very powerful, and the stories are very powerful, and you combine them together, and those two elements create a society, and that's why I wanted to build this.
2: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at organisasjonen sier nei, er at USA krever at de kutter i mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, dere føyer dere altså ikke etter kravene fra USA. Hvordan er det å få slike krav i 2026?
3: Ja, så nå har vi samarbeidet med amerikanerne i mange år. De har vært viktige støttespillere for alt vårt minryddingsarbeid. Og det de gjør nå, den nye eller Trump-regjeringen, er å prøve å diktere hvordan en stor global humanitær organisasjon skal jobbe, hva de skal jobbe med, og ikke minst hva de ikke skal jobbe med. Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger. Og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
2: Ja, for det betyr at dere mister rundt 400 millioner kroner i året og 1700 ansatte globalt. Hva vil det ha å si for arbeidet deres?
3: Ja, vi vil jo fortsatt heldigvis 60% av minryddingsarbeidet og eksplosivrydding vil vi fortsette med. Vi vil fortsatt være en stor minryddeorganisasjon globalt, men det er jo klart at her skal vi nå starte og stenge driften i land som Irak, Vietnam, vi skal redusere i Laos og også i Kambodsja. Og det får betydning også for hovedkontoret vårt, fordi at vi har jo fått inntekt fra dette, og må også redusere ganske betraktelig aktiviteten her på hovedkontoret i Oslo. Så dette har vært veldig dramatisk, men vi kunne som sagt ikke akseptere at amerikanerne her prøver å diktere hva vi som en global humanitær organisasjon faktisk skal gjøre. Det kunne vi ikke.
2: Men finnes det en mulig løsning på sikt her?
3: Dette er jo politisk bestemt i USA. Jeg må minne om at alle de flotte folka vi har jobbet sammen med i State Department gjennom mange år, har jo sett på oss som en veldig god partner. Vi kommer til å få avslutte disse prosjektene, så vi vil jo motta noe støtte der og forhåpentligvis finne andre kanaler, men nå jobber vi på spreng også mot Norge, for det vi i realiteten nå gjør er jo å følge norsk lov, og vi følger norsk politikk, og så blir vi straffet på den måten av amerikanerne her, og så får vi håpe da også i Norge at ikke de vil støtte opp om organisasjoner som faktisk aksepterer disse betingelsene på tvers av norsk lov. Ja, vi vil jobbe mot veldig mange andre bidragsytere for å gjøre dette livsviktige arbeidet som redder menneskeliv, frigjør jord til også til matproduksjon og andre veldig viktige ting hver dag.
2: Takk skal du ha, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. I flere dager har politiet hatt en aksjon ved en adresse på Dyrøya i Troms, hvor en person har oppholdt seg isolert i en bolig og avfyrt skudd mot politiet. I en pressemelding skriver politiet at oppdraget startet som en velferdssjekk etter en bekymringsmelding tirsdag ettermiddag. Politiet beklager ulempene aksjonen får for lokalbefolkningen, men vurderer det som nødvendig å opprettholde veisperringen i området helt til situasjonen er avklart.
4: Vi har vært tålmodige. Vi har etablert nå et apparat som robust nok til å håndtere om det drar ut i tid. Vi har forberedt på å stå i enda lengre tid, men vi håper jo at vi kan finne den dialogen som gjør at det blir begrenset til kortest mulig gjennom.
2: Russlands ambassadør til Danmark sier at det utgjør en sikkerhetsrisiko for Danmark at det skal produseres militært materiell til Ukraina på dansk jord. Uttalelsen en reaksjon på at den danske etterretningstjenesten har advart om at Russland planlegger sabotasje mot Danmark. Ambassadør Vladimir Barbin anklager etterretningstjenesten for å ikke ha lagt frem konkrete bevis for sine påstander. Siktelsen mot en overgrepssiktet lærer i Nordre Follo utvidet. Mannen i 40-årene nå siktet for 2 nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, samt 4 tilfeller av seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år. Det skriver politiet i en pressemelding. Ifølge politiet skal hendelsene som gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år ha skjedd tilbake i tid, mens forholdene som gjelder krenkende adferd skal ha skjedd i 2021. Han fra før siktet for seksuell omgang og overmaktsforhold. Han erkjenner ikke straffskyld. Da det klart for været, og det har regnet mye i Finnmark, Pernille.
5: Ja, vi må nesten starte der. Det har jo ikke vært veldig mange dager av september enn så lenge, men noen litt kraftige byger har kommet fra finsk side og gjort at rett og slett flere stasjoner har fått hele september, normal septembernedbør, allerede på disse få dagene. Blant annet i Alta, der har det så langt, de 3 første dagene i september, kommet litt over 70 millimeter, og i en normal september så beregner vi at det skal komme rundt 37 millimeter, så statistisk sett så bør det være veldig tørt resten av september i Alta, for å si det sånn. Det noen byger i Nord-Norge nå ut kvelden, men det blir færre og færre av dem. Det blir også gradvis tørrere i Trøndelag til i morgen, men så har vi dette lavtrykket inn mot vest, som gir en del byger lengst sør i landet nå utover kvelden og inn i morgendagen. I Finnmark i morgen så blir det litt grann regn, oppholdsvær i Troms, og det blir perioder med sol i Nordland og stigende temperaturer. Men på kysten fra Lofoten og Vesterålen og nordover blir det nordøst kuling. I Trøndelag og Møre og Romsdal litt sol i morgen, mulighet for ettermiddagsbyger, men det resten av Sør-Norge som får en del bygevær, og særlig utover ettermiddagen blir de kraftige. Disse bygene henger igjen til lørdagen, kanskje litt mer innslag av sol, men fortsatt i Rogaland får det ganske vårt. I Møre og Romsdal og Trøndelag fortsatt perioder med sol, og et litt svagt høytrykk gir en tørr helg i Nord-Norge, og det blir etter hvert ganske mye sol utover lørdagen. På Spitsbergen der det litt lavere temperaturer inn i helgen, og det blir en blanding av både litt regn og kanskje litt sludd.
2: Nyhetssendingene de fortsetter i NRK TV og NRK Radio, men vi takker for følge her på NRK1.

0: Skatteetaten opplever problemer med flere av sine tjenester. De skriver på sine nettsider at feilen er identifisert og at utbedring pågår. Det er ikke kjent hva slags problemer det dreier seg om, men problemene fører til at det er vanskelig å logge seg inn. Sommerens overgangsvindu i fotballverden ble det mest hektiske noen gang. Det ble solgt fotballspillere for hele 92 milliarder kroner verden over. Det viser ferske tall fra det internasjonale fotballforbundet. Engelsk fotball topper listen over pengebruk med 28 milliarder kroner. Oversikten baserer seg på internasjonale spilleroverganger. Klubbskifter mellom to klubber fra samme land kommer altså i tillegg. Norges ambassadør til Moskva er kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok et russisk skip i beslag på Svalbard i går. Russlands president Vladimir Putin har i dag omtalt arrestasjonen av skipet som statsterrorisme. Pålegget om å ta skipet i arrest kom fra Nord-Troms og Senja tingrett. Bakgrunnen er et økonomisk krav fra Ukraina etter at Russland ble dømt til å betale erstatning som følge av annekteringen av Krimhalvøya i 2014. Databrikkegiganten Nvidia skal kjøpe opp KI-programvareselskapet Hugging Face for 120 milliarder kroner. Hugging Face brukes av utviklere og andre til å dele KI-modeller, datasett og programmer. Ifølge Nvidia-sjefen er det mer enn 200 000 selskaper som bruker plattformen. Nvidia skal bevare Hugging Face som en åpen og tilgjengelig plattform, det skriver sjefen i et blogg. Det internasjonale skiforbundet har besluttet å arrangere VM hvert år det ikke er OL. Det betyr at vi allerede i 2028 kan få et bonus-VM. Frem til nå har VM i for eksempel langrenn blitt arrangert alle oddetallsår, men nå går altså forbundet over til en løsning hvor de arrangerer VM de årene det ikke arrangeres OL. På dagen for gravferden til kong Harald skal kirkeklokkene over hele landet ringe. Det opplyser Den norske kirke. Like før klokken 13 vil man kunne høre tre klokkeslag fra alle Norges kirker. Deretter følger ett minutts stillhet for den avdøde kongen. Stillheten avsluttes klokken 13.01 med tre nye klokkeslag. Og på ettermiddagen, når seremonien ved gravstedet i Akershus slottskirke er ferdig, skal alle landets kirkeklokker igjen ringe. Kjetan Rastogi, du er på Slottsplassen, hvor det fremdeles er lang kø for å ta farvel med kong Harald.
1: Ja, køen vokser stadig her på Slottsplassen fra Slottskapellet helt ned til Karl Johan har folk møtt opp for å ta et siste farvel. Tove Tålesen, du er kongehusekspert og forfatter. Har du tatt et siste farvel?
2: Jeg har lagt ned blomster og et lite brev til kong Harald, og så har jeg tenkt meg en tur i Slottskapellet i morgen og stille meg i kø og vente og neie en siste gang for kong Harald. Jeg neiet jo hver dag når jeg var på jobb, så en siste gang.
1: Ja, fordi du har et personlig forhold til kongen. Du var lakei for kong Harald og dronning Sonja i 10 år, den første kvinnelige. Hvordan fikk du den jobben?
2: Altså, jeg søkte. Det var en mystisk annonse i Aftenposten, var det den gangen. Det var ikke 1905, men det var i 2006. Og da stod det at det kongelige hoff søker lakei med fagbrev som servitør eller kokk. Og jeg var jo, er jo statsviter, så hadde jo ikke helt bakgrunn, men har jo jobbet som servitør mens jeg har studert. Så jeg tenkte det hadde vært gøy å komme på et jobbintervju, så jeg rett og slett sendte inn en søknad. Det tok jo veldig lang tid, ukesvis, før jeg hørte noen ting. Og så fikk jeg en telefon fra slottet, og det første jeg tenkte var jo selvfølgelig, hva skal jeg ha på meg? Og så måtte jeg spørre om det virkelig var på det gule huset i enden av Karl Johan jeg skulle på intervju. Så var jeg på førstegangsintervju og andregangsintervju og tredjegangsintervju og referansesjekk og sikkerhetssjekk og fjerdegangsintervju med dronning Sonja. Og da var jeg ganske nervøs når jeg sto utenfor de lukkede dørene og

0: Forstått det, så bruker man uniform, så, men akkurat første dagen så hadde jo ikke uniformen kommet, så da fikk jeg lov til å kikke litt bak kulissene, og da var det prinsesse Astrid sin 75-årsdag som de hadde pyntet daglig spisesal med blomster og floradanica, og husk på at jeg fra Drammen, så jeg hadde aldri sett noe så fint i mitt liv, så det gjorde veldig inntrykk. Men til kongens bursdag så hadde jeg fått uniform, og da bruker man livré og med tversoversløyf og smokingskjorte. Og jeg var nok veldig nervøs. Svett og håret sto nok til alle kanter. Knall rød i ansiktet, høyst sannsynlig. Og jeg fikk jo da den store æren av å også servere selveste hedersgjesten den dagen på hans 70-årsdag. Og det var jo et ærefullt oppdrag for en som ikke er utdannet, som ikke har fagbrev som servitør. Det gikk bra.
1: Det gikk bra. Fortell litt om livet på innsiden av slottet. Hvordan var hverdagen og møtene med kongen og dronning Sonja?
0: Det er jo veldig lite jeg egentlig kan fortelle av hverdagen min på slottet eller de andre kongelige eiendommene, for jeg har jo signert på en ganske streng taushetserklæring, og jeg respekterer privatlivet deres ganske høyt, men for meg så var det jo en stor opplevelse, og jeg har vært heldig å få være med på veldig mange spennende ting, alt fra de store gallamiddagene og Nobel fredspris til audienser. Kanskje det som jeg synes er mest har gjort mest inntrykk på meg, er å få lov til å være med på mottagelse for kongens fortjenestemedalje. Altså alle de hverdagsheltene rundt omkring i landet, som kommer tidlig på slottsplassen med kanskje litt for trange sko og litt for trang bunad, og har gledet seg veldig til å møte kongen og dronningen, og så kommer de inn, og så møter de kongen, som er en fyr som, eller var en fyr som var veldig likandes, folkelig, og fikk alle til å slappe av, og det er jo kanskje det som er det inntrykket jeg setter mest igjen med også, er jo den folkeligheten og måten han møtte mennesker på og fikk alle til å føle seg vel. For det er jo sånn at når du skal på slottet, så tror jo alle at det er veldig stivt og formelt, men når du har da kong Harald og dronning Sonja som klarer å få gjestene til å føle seg vel og velkommen, da er det med et godt der.
2: Kong Harald var opptatt av å reise rundt i hele Norge, og nesten hver by og bygd i landet har hatt besøk av ham, eller dronning Sonja sammen, eller hver for seg. De rakk rundt til nesten alle kommunene. Nå har NRK samlet klipp og bilder fra kongebesøk i hele landet. Ja, kollega Vilje Hellesen, du har sittet oppe til klokken 3 i natt og jobbet med dette. Hvordan har dere lagt opp dette?
3: Ja, vi har vært en stor gjeng i NRK som har saumfart NRKs arkiv, NTBs bildearkiv, lokalaviser, nasjonalbiblioteket, museer, virkelig lett rundt for å prøve å finne bilder og videoklipp fra kong Haralds, enten sammen med dronning Sonja eller alene, sine besøk i hele landet. De rakk jo nesten alle. De kom rundt til 353 av landets 357 kommuner, og hadde egentlig planer om å besøke de siste kommunene nå i høst, men det rakk de da ikke. Men vi har forsøkt å finne klipp sånn at man kan gjenoppleve øyeblikk med kongen fra hele landet, fra de 353 kommunene som de rakk rundt.
2: Ja, det er sikkert mange som husker et kongebesøk fra sin hjemkommune. Fortell hvordan folk kan se når kongen besøkte dem.
3: Hvis man går inn på NRK.no nå, så kan man søke opp sin hjemkommune, eller en annen kommune man har lyst til å gjenoppleve. Vi kan se på for eksempel Etne, Vestlandskommunen, som ble en av de siste som kong Harald rakk å besøke. I mai i år var han på det som ble hans siste fylkesreise, og var da blant annet i Etne. Her kan man gjenoppleve folkets folkefest, kong Haralds møte med folket, og man kan også lese utdrag av talen han holdt, og man kan finne TV-historien om dette besøket.
2: Og dere har også gått ganske langt tilbake i tid?
3: Ja, det stemmer, for kong Harald reiste jo land og strand rundt, både som noen kommuner har fått besøk av han som kronprins, noen sammen med kronprinsesse Sonja, som vi ser her. Veldig mange av kommunene har de besøkt sammen, og ikke minst så reiste de jo land og strand rundt som

0: Norges kongepar som de var i 35 år.
1: Takk så langt da, kollega Vilde Helligsen.
2: Det internasjonale pengefondet mener den norske regjeringen må føre en stram økonomisk styring for å få ned renten. Pengefondet venter at inflasjonen vil ligge på 3% i Norge mot slutten av året. I vurderingen deres står det at inflasjonen ikke vil være på 2%-målet før helt på slutten av 2028.
1: Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Men det er store forskjeller mellom byene, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: En bil har kjørt inn i veggen på Ås Bryggeri i Drammen, det melder Drammens Tidende. En mann i 80-årene som satt alene i bilen er alvorlig skadet etter ulykken. Mannen er fraktet til sykehus for undersøkelser, og politiet har en hypotese om at han kan ha hatt et illebefinnende.
1: Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som er kjent for sine årlige hagefester. Amedia-konsernet eier fra før mediekonsernet Amedia, som er Norges største avisutgiver. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig med salget. Aschehoug ble etablert i 1872, og har siden 1888 vært eid av William Nygaard og hans etterkommere. Aschehoug-sjef i dag, Mats Nygaard, sier at Amedia ivaretar flest mulig av de hensynene de var opptatt av skulle ivaretas.
3: I forkant av beslutningen om å selge Aschehoug, så gikk eierne gjennom en ganske grundig prosess, hvor de kom frem til at det var riktigst for forlaget å finne nye eiere. Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og er sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag. Da.
4: Så har du meldt at du går av som forlegger og konsernsjef. Hvorfor det?
3: Altså, nå er jeg en av eierne, og når vi nå går til det skritt å selge, så er det naturlig at det er kjøperne som tar over ledelsen av virksomheten. Selv om det er riktig, så skal jeg ikke legge skjul på at jeg synes det er både trist og vemodig. Jeg har hatt 16 år i virksomheten som ansatt, og kommer ut og savne det når jeg slutter ved årsskiftet.
2: Kongehuset deler nye bilder av prinsesse Astrid, fru Ferner. På det ene bildet er prinsessen i slottskapellet og besøker båren til sin avdøde lillebror, kong Harald. Kongehuset deler også to bilder av den 94 år gamle prinsessen som ser utover blomsterhavet på slottsplassen.
1: Dronning Margrethe skal delta i kong Haralds gravferd onsdag. Det viser det offisielle programmet til det danske kongehuset. Fra før er det kjent at kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte vil delta. Også hele den svenske kongefamilien kommer til seremonien. I tillegg er det ventet en rekke andre europeiske kongelige gjester. Den omfattende VIP-trafikken i forbindelse med kong Haralds gravferd kan få konsekvenser for flytrafikken på Oslo Lufthavn. Aktiviteten kan påvirke det ordinære ruteprogrammet, særlig i morgentimene. Mange delegasjoner kommer til Oslo Lufthavn, noe som også vil skape store utfordringer på veiene mot hovedstaden. Og de reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjon fra flyselskapene, og beregne ekstra tid til og fra flyplassen.
2: Det er lange køer for å defilere, altså gå forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Flere tusen har vært innom hver dag siden det ble åpnet for publikum. Og i slottskapellet står kadetter som er plukket ut til å stå æresvakt ved båren, reporter Frida Tønsås.
5: Ja, det 55 kadetter som deler på oppgaven å stå vakt ved Kong Haralds båre. Og de vakter båra døgnet rundt. Og de nøye plukket ut fra Forsvarets høyskole. Og jeg står her med styrkesjef for æreskadettene, Daniel Hande. Du har vært med å plukke ut de her kadettene. Hvorfor akkurat de her plukket ut?
6: Æresvakta består jo av kadetter fra krigsskolen, som Kongens livavdeling, fra sjøkrigsskolen og fra luftkrigsskolen. Og symbolikken i det ligger jo at forsvaret kommer sammen for å passe på vår avdøde øverstkommanderende, og passe på han frem til gravleggelsen.
5: Og hvilke egenskaper må man ha for å utføre en sånn oppgave?
6: Det man trenger er jo utholdenhet og evne til å gjøre ting med detaljert og som krever litt over tid. Vi trener jo mye på det å ha synkrone bevegelser gjort på kommando, og det kan høres enkelt ut, men det koster. Det gjør det.
5: Og kan du fortelle litt om hvilken rolle æresvakten har?
6: Ja, æresvakta har jo den plikten og det privilegiet å få hedre vår øverstkommanderende. Og da på vegne av forsvaret, både tjenestegjørende nå og tidligere tjenestegjørende, få stå vakt ved hans båre 24 timer i døgnet.
5: Og hvordan en vakt for dem?
6: Vakta går totalt i 8 timer, og resterende av døgnet går til å komme seg på plass igjen og klar til å gå på vakt igjen.
5: Og det går jo forbi mennesker med sterke følelser, og vaktene jo ganske lang. Hvordan forbereder man seg til å gjøre en sånn oppgave?
6: Ja, så æresvakta får jo med seg folkehavet, alle blomstene, alle den jevne strømmen på defilering. Så inntrykket er jo virkelig at vi gjør det her sammen med det norske folk. Og det at det er mentalt, fysisk og emosjonelt krevende, er i aller høyeste grad verdt det, for det privilegiet og den æren det er å få stå der og vokte over vår avdøde konge.
5: Og hva snakker dere om etter en sånn vakt?
6: Vi pleier å debriefe etter hver vakt, sånn at vi ser hverandre og ivaretar hverandre, og sørger for at vi er klare for å gå på igjen til neste vakt også.
5: Og hvordan oppleves det her for æresvakta?
6: De syns det er enormt ærefullt, og uavhengig av når på døgnet, så har man alltid våre avdøde øverstkommanderende ved siden av seg. Så de setter enormt pris. De er veldig klare over at de representerer betraktelig flere enn seg selv, og syns fortsatt at det er enormt stort å kunne få løst dette oppdraget sammen med da det norske folk. Og de håper jo virkelig at det oppleves verdig både for kongefamilien og det norske folket.
5: Ja, det båra til Kong Harald, den voktes altså døgnet rundt av æresvaktene, og de vil vokte den fram til gravferden på onsdag neste uke.
1: Det uro i fotballklubben Vålerenga. Vålerengas styreleder Søren Eriksen har gått på dagen. Det skjer etter at Oslo-klubben i går på overgangsvinduet siste dag solgte lagets kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Salget av Bjørdal til Viking har skapt sterke reaksjoner i VIF-miljøet og beskrives som en sjokkovergang. Nylig ble det også kjent at Vålerengas sportssjef Joakim Jonsson gir seg senest etter sesongen. Daglig leder Svein Graff sier det har kommet mange reaksjoner på overgangen.
7: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement, og så har det vært sterke reaksjoner fordi vi selger en veldig viktig spiller som da i tillegg er kaptein.
8: Og da blir jo neste spørsmål, hvorfor landet dere på at det å selge Henrik Bjørdal til Viking var riktig beslutning?
7: Hovedbegrunnelsen til overgangskomiteen jo økonomiske delen av det, at det var et veldig godt bud, og at det gir et mulighetsrom utover bare 2026 til å tenke likviditet og bygge en bærekraftig økonomi. Det nok sånn som jeg opplever det, den aller viktigste grunnen. Og så gir det et sportslig handlingsrom til å sette sammen en litt annen type tropp fremover, om en litt annen balanse enn det vi har i dag.
1: Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, hva det som skjer i Vålerenga nå?
9: Det det mange som lurer på. Jeg ikke sikker på om særlig mange klokere etter å ha hørt daglig leder Graff her heller. Det vanskelig å skjønne hva uenighetene går på når vi kommer helt inn på styrenivå, og ikke minst hva slags fronter det internt, om administrasjonen og Graff enige med dette såkalte aksjeselskapet med Tor Olav Trøim som hovedeier og investor, og hva styret mener. Styreleder Søren Eriksen mente jo i hvert fall at han hadde så mye motstand at han ikke kunne fortsette, og understreket med det hvor dramatisk og kaotisk den situasjonen akkurat nå i det som fortsatt kaller seg Oslos stolthet i norsk fotball.
1: Hva det som det mest dramatiske ved dette? For det jo mange ting som skjer samtidig her. Det salg av Bjørdal da, som det mest oppsiktsvekkende?
9: Veldig godt spørsmål, for jeg tror dette går veldig på hvem du og hvor du ser det fra, det han har sagt. For supporterne som man hele tiden understreker er det aller, aller viktigste i en fotballklubb, så er det en frustrasjon over en ledelse som ikke klarer å gi dem noe som helst av positivt håp for fremtiden. Når man på slutten av et overgangsvindu ender med at en spiller forsvinner til HamKam, at en meget lovende spiller, Promis Meliga, forsvinner til byrival, KFUM, som Vålerenga-fansen kaller en bydelsklubb, en spiller man trodde skulle være det store håpet for fremtiden, og så avsluttes det i siste time av dette overgangsvinduet med at, som du har vært inne på, Henrik Bjørdal, kapteinen, og en av de som virkelig har gått foran selv når det har vært vanskelige tider de siste årene, plutselig står smilende som vikingspiller utenfor vikingstadion borti Jåttåvågen i Stavanger, uten at det noen erstatter på plass, eller tilsynelatende noen plan på hvordan man skal komme seg videre, og med en sportslig leder i Joakim Jonsson i tillegg, som akkurat har sagt at han kommer til å slutte, ikke involvert i noe som helst akkurat nå. Totalt uoversiktlig.
1: Takk, Jan-Petter Saltvedt.
2: Argentina skal hedre fotballspiller Lionel Messi, som har gitt seg på landslaget. Kommende helg vil alle fotballkamper i landet stanses etter 10 minutter for å applaudere superstjernen med 1 minutts applaus. Det opplyser det argentinske fotballforbundet. Det var mandag denne uken at 39-åringen annonserte at han har spilt sin siste landskamp. Russlands ambassadør til Norge krever at det russiske fartøyet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis. Ambassadøren sier de kommer til å be retten om en ny vurdering i saken. Skipet, professor Molchanov, ble tatt i arrest av norske myndigheter på Svalbard i går. Bakgrunnen et økonomisk krav fra Ukraina etter at Russland ble dømt til å betale erstatning som følge av annekteringen av Krimhalvøya i 2014. Norske myndigheter sier saken mellom Russland og Ukraina, og at Russland kan anke avgjørelsen om arrest. Og professor ved Norsk senter for havrett, Tore Henriksen, sier dette vanskelige juridiske spørsmål.
10: Utenlandske statsskip, de har immunitet når de befinner seg i territoriet til andre stater. Det betyr at andre stater ikke kan, som Norge da, kan ta beslag i eller utøve myndighet over det fartøyet. Men spørsmålet her jo om det fartøyet faktisk har immunitet, fordi da det sivilt og drives av et gruveselskap, og etter folkeretten så det ikke nødvendigvis slik at statseders selskap som drives for kommersielle formål har immunitet.
2: Russlands president Vladimir Putin kaller arresten av det russiske skipet for statsterrorisme.
11: А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двухсторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
2: Den amerikanske feministen, aksjonisten og journalisten Gloria Steinem død, 92 år gammel. Hun døde i går i New York med flere av sine nærmeste rundt seg. Steinem var en av pionerene i kvinnebevegelsen i USA på 1960- og 70-tallet, og hun var blant annet med på å grunnlegge feministmagasinet Miss. Steinem var også med på å etablere en rekke kvinne- og feministorganisasjoner, og engasjerte seg også som fredsaktivist. I 2013 mottok hun presidentens frihetsmedalje av Barack Obama. Fra klokketårnet i Oslo Domkirke kan man nå høre salmer og musikkstykker til ære for Kong Harald. Og det vil man kunne høre helt frem til gravferdsdagen. Reporter Martin Fjørtoft har møtt klokkenisten med ansvaret for det helt spesielle klokkespillet.

0: Hva var det vi hørte nå, Vegard?
1: Det var kongesangen, som jo er naturlig å spille i disse dager, både for den kongen som har gått bort, og den kongen som har besteget tronen i Norge.
0: Vi er i klokketårnet i Oslo Domkirke, der klokkenisten er på jobb. Og da kong Harald døde, bestemte de seg for å velge ut salmer og musikkstykker for å hedre kong Haralds minne. Derfor så kan man nå hver hele time høre ulike musikkstykker og salmer som har en forbindelse til kongefamilien, fra klokketårnet og klokkespillet ut til de som ferdes i Oslo sentrum. Hva slags type musikk har du valgt ut?
1: Jeg har valgt ut noen komposisjoner av norske komponister, som er naturlig å bruke nå. Litt sorgpreget musikk. Jeg spiller musikk av Brein og av Grieg og Ole Bull og så videre. Og så har vi plukket ut fire salmer som har vært brukt i forbindelse med kongens liv. Bryllupet, signingsgudstjenesten og hans 70-årsmarkering for noen år tilbake.
0: Er det noe annet du vil spille for oss?
1: Ja, vårt land er jo fullt av folketoner, og kongefamilien har jo reist land og strand rundt, så hvorfor ikke en folketone fra Nord-Norge? Salmen «Den ljuse dag går under» av Petter Dass synges ofte til denne melodien, der Petter takker for alt godt i livet som går.

0: hvilken betydning har klokkespillet nå I folks hverdag, mener du?
1: Det forandrer seg litt, fordi at klokkenes og klokkespillenes oppgave I gamle dager var jo å fortelle folk om tiden. Dette var jo før vi hadde felles nyhetssending for alle stille, blant annet. Så var det klokketårnet I lokalt I byene som ble, så klokkene ble anslått, gjerne av vekterne, før man fikk et urverk. Og når klokken slo syv, så var klokka syv I Sandvika, om den kanskje var kvart på I Oslo. Men det var I hvert fall klokkespillene som forkynte tiden. Etter hvert så spilte man små melodier I forkant av timeslaget for å varsle folk om at nå må dere høre etter, fordi at nå forkynnes tiden. I dag så går jo folk med armbåndsur og lommeur og iPhone og så videre, så betydningen som tidsangiver har kanskje gått litt tapt når det gjelder klokkespillene. Men musikken der fortsatt, og det å minne oss om hva som skjer, enten nasjonalt eller internasjonalt eller lokalt, viktig. Og også, synes jeg, å holde I bevisstheten musikken og sangene, som vi nesten I ferd med å glemme I vårt samfunn.
0: Takk, Vegard Sandholt, klokkenist, og her vil det jo da være musikk hver hele time, som sagt, ut fra klokketårnet. Og nå, den neste hele timen, så det Gud signe vårt dyre fedreland som skal runge ut over Oslo sentrum.

0: Norges ambassadør til Moskva måtte møte hos det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I russisk skip på Svalbard. En og samme familie har eid Aschehoug I 138 år. Nå selges det til landets største eier av lokalaviser. Hva venter nå det tradisjonsrike forlaget? Mens bensin- og dieselprisene igjen har økt, mener konkurransetilsynet at konkurransen mellom bensinstasjonene fungerer dårlig, men griper de inn? Og beslutningen om å ha mindre makrell I makrell I tomatboksen får skarpe reaksjoner. Vår gjest velger nå med lovgang til sardiner. Og med det ønsker jeg velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Med Espen Aas, det 7. Borgfreddag, der vi starter med dramatikken rundt det siste døgnet på Svalbard. For Norges ambassadør til Moskva har I dag vært I møte hos det russiske utenriksdepartementet etter dette beslaget. Det skjedde etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogass, som siden 2016 har krevd erstatning fra russiske myndigheter, siden de beslagla selskapets verdier på Krim-halvøya etter annekteringen I 2014. President Vladimir Putin har kalt det Norge har gjort for statsterrorisme. Det norske utenriksdepartementet takket nei til å være med I Dagsnytt 18 I dag, men vi skal direkte til Svalbard. Der du, Lars Fause, hvor du sysselmester. Hvorfor har du da på Norges vegne valgt å ta beslag eller arrest I dette skipet?
1: Ja, god kveld I Oslo. Nå var det jo ikke jeg som besluttet det. Det var en rettskjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett som tikket inn til oss mandags kveld. Og det den som da pålegger oss å forkynne den avgjørelsen for fartøyet når det kom da I land I Barentsburg. Så at det Nord-Troms og Tingrett, Nord-Troms og Senja Tingrett som har truffet denne beslutningen, og det norske stat og sysselmesteren overhodet ikke part I denne sivile saken.
0: Nei, kunne
1: utøve. Og min rolle har vært å være namsfogd da, og egentlig budbringer og bringe den kjennelsen til vedkommende kaptein og forkynne den. Det var det oppdraget vi fikk da på denne mandagskvelden.
0: Mm. Og Ukraina har da rett til å ta arrest I russiske eiendeler, ifølge den internasjonale domstolen I Haag. Men hva med de personene som befinner seg ombord? Hva skjer nå med dem?
1: Ja, jeg kan fortelle først at vi har den der professor Mulchanov har jo seilt til Svalbard I flere år da. 5 turer I fjor og 10 turer I år, og vi har hatt jamlig grensekontroll når båten kommer til Barentsburg, og 12 her I Longyearbyen har hatt jamlig kontroll med fartøyet. Slik at vi kjenner fartøyet godt, og det har ikke vært problemer med det av noen slag tidligere. Og den her forkynnelsen av kjennelsen fra Nord-Troms og Senja Tingrett, den foregikk på en helt ordinær måte da han bor I fartøyet I går klokka cirka 11:30. Og mine folk kom tilbake til Longyearbyen, og vi har da meddelt resultatet til Nord-Troms og Senja Tingrett. Og det spørsmålet som har opptatt oss I dag, I tillegg til å informere media, det at jeg vil at de her personene som på en måte stranda I Barentsburg, som ikke kommer seg tilbake til Russland med professor Mulchanov tar svaret på en god måte. Og både I går og dag så har jeg hatt dialog med ledelsen I Barentsburg om hvordan vi skal løse det spørsmålet. Den dialogen den vil pågå også I dagene som kommer.
0: Mm. Professor Mulchanov da navnet på skipet for de som måtte være forvirret av det der hjemme. Men du hjelper altså russiske myndigheter med å ta hånd om disse borgerne, det sånn å forstå?
1: Snakket nettopp litt internt om det her, om den båten hadde fått maskinproblem eller sånne ting å bli liggende I Barentsburg, så vil vi hjelpe til på samme måte med å få folk trygt tilbake til dit de skal. Så jeg tenker at den oppgave som likte sysselmesteren å ta vare på de som på øya til hver tid på en god måte, og det skulle bare mangle at vi ikke hjalp til oss I denne saken slik vi alltid ville gjort det.
0: Du har jo naturlig nok fått med deg alle reaksjoner fra russisk side I dag, Fause. Svalbard jo et veldig spesielt sted, selvfølgelig når det gjelder Russland, og du har derfor jevnlig kontakt med russere på Svalbard. Hvordan vil du beskrive forholdet dere mellom nå?
1: Den her kontakten har vel I hvert fall funnet sted siden Helge Ingstad kjørte med hundespann til Barentsburg på 30-tallet. Og etter krigen har det vært vanlig med periodiske møter med direktøren I Trøstar til Kugol og også generalkonsulen som holdt til samme sted. Og vi har hatt den dialogen med fem jamlige kontaktmøter hvert år, og i tillegg så er mine politifolk da med i Barentsburg i hvert fall annen hver uke, og utfører vanlig patrulje og tilsyn og kontroll. Så vi har hatt den dialogen gående også etter at krigen i Ukraina var et faktum, og vi har kjørt en konstruktiv og respektfull tone til Barentsburg gjennom hele denne tida. Det skal vi fortsette å gjøre.
0: Så takk til deg, Lars Fause, sysselsmester på Svalbard. Her i studio har jeg Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, og Sven Holtsmark, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Men også deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK. Det har jo vært en ganske dramatisk dag. Et veldig veloverveid språk hører vi fra sysselmesteren på Svalbard, men hvor dramatisk situasjon er vi egentlig nå etter vi tok arrest dette skipet?
2: De russiske myndighetene hadde jo et valg hvordan de ville legge seg her, og de har jo gått nesten så hardt ut som det går an, og kanskje også som man kunne forvente, både fra talspersoner i utenriksdepartementet, og også litt spesielt at man får den uttalelsen fra Vladimir Putin. Skal det riktig nok sies at det på et spørsmål om Norge, men han svarer ganske generelt om alt som har med russisk sivil skipsfart. Og så skjer jo dette på et ganske spent øyeblikk knyttet opp mot krigen i Ukraina, men også forholdet til resten av Europa, blant annet med dette hybridangrepet som Tyskland har påpekt og gått ut offentlig og beskyldt Russland for å stå bak. Så det skriver seg på en måte inn i en sånn stadig eskalering av ordbruken mellom europeiske land og Russland, som gjør dette her ekstra spesielt. Og uansett så ville dette vært en situasjon som ville være kinkig å håndtere for norske myndigheter.
0: Mm. Ja, apropos norske myndigheter, vi hørte sysselmesteren også ordlegge seg veldig diplomatisk og forsiktig, også om sin egen rolle. Utenriksdepartementet takket raskt nei til å være med i Dagsnytt 18 i dag for å snakke videre om dette. Hva forteller egentlig dette om hvor delikat situasjonen egentlig er?
2: Jeg tror norske myndigheter har all interesse av å ikke politisere dette spørsmålet, prøve å gjøre det så ryddig som mulig og kjøre det gjennom embetsverket og justisdepartementet. Men du hører jo at russerne svarer jo ikke, eller tar jo ikke dette for nødvendigvis for god fisk, og jeg tror det litt vanskelig å forklare til i Moskva at dette var noe norske politiske myndigheter aldri hadde hørt om, selv om det da, etter det norske myndigheter sier, gikk tjenestevei, og at regjeringen ikke var informert at dette var en beslutning som tingretten i Nord-Troms og Senja sto for egen regning, og så utførte da Lars Fause, sysselmesterens folk, dette på vegne av norske myndigheter. Men det er ikke, jeg tror ikke det er så lett å forklare, særlig det klima vi er nå til i Moskva.
0: Mm-hmm. Arild Moe, stadig seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Vi hørte jo sysselmesteren forklare at dette er jo et skip som de kjenner det godt. Du har vel vært ombord i det selv, sitt jeg forstår. Hva slags funksjon har det?
3: Det er et eldre forskningsfartøy, et ganske enkelt fartøy, som brukes til forskningsvirksomhet, men også mye til faktisk å frakte passasjerer. Og det er jo det de har vært brukt til den siste tiden mellom Murmansk og Svalbard. Det er ikke noe avansert fartøy.
0: Nei, og på bildene ser det jo ut som et ganske gammelt og ganske slitt fartøy.
3: Noe slitent, men ganske hyggelig.
0: Men denne rettsprosessen som også Fause forklarte, hva slags rettsprosess er det som ligger bak at Norge kan gjøre dette?
3: Ja, dette er jo en lang prosess som går tilbake, som det ble sagt, til 2014, da Russland annekterte Krim og tok kontroll over det som var da av infrastruktur som tilhørte dette selskapet Naftogass. Så ble det opprettet en sak ved voldgiftsdomstol i Haag, som jo også gikk i mange runder, som endte med at tilkjente da Naftogass erstatning fra Russland. Dette ble protestert av Russland, men de anerkjente ikke, gjorde seg ikke villige til å betale. Og så har da det gått noen runder til, og Naftogass har da fått medhold i flere land for å kunne ta kontroll over eiendeler som tilhører den russiske stat. Og denne saken har altså da kommet til Norge, hvor da tingretten i Tromsø har da funnet at de har rett til å ta beslag i dette skipet, som da eies av den russiske staten, men brukes til kommersielle formål. Mm.
0: Sven Holtsmark, sterke ord fra russerne, nå er forstått ikke det så uvanlig, men de bruker de ordene, mens Norge tviholder på at dette handler om juss.
4: Ja, Det er det riktige. Det ble sagt her nettopp at Russland bruker sterke ord, men kanskje ikke uventet, og jeg ville understreket dette siste poenget. Det som ville fått mange av oss til å stusse, det var om disse ordene ikke var blitt brukt, hvis ikke Russland fulgte det som nå er en veletablert og velkjent kokebok for hvordan man uttaler seg om denne typen hendelser, spesielt og generelt hvordan man uttaler seg om Svalbard. Jeg ser faktisk ingen form for dramatikk i dette i det hele tatt. For samtidig blir det også sagt fra russisk side nå at det de gjør rent praktisk er å anke saken til lagmannsretten. Og det kan være litt interessant å minne om at dette norske rettssystemet slett ikke alltid går i Russlands disfavør. Vi har en langt større sak med tilsvarende krav fra aksjonærer Jukos. Hvor da Jukos, de vant frem i første rettsinstans, men nå er det så langt, er det Russland som har vunnet frem. Så jeg tror dette blir mange harde ord, og så går det tilbake til rettsprosess. Mm.
0: Så ikke så mye dramatikk i det, i og med at russerne ser ut til å anerkjenne at det er en faktisk juridisk prosess?
4: Han er sånn at jeg har sett veldig mye russisk Svalbard-retorikk, veldig mye russisk Ukraina-retorikk. Så som sagt, jeg vil bli overrasket om de uttaler seg på en annen måte enn det de faktisk gjorde.
0: Mm. Er du like rolig, Arimo?
3: Ja, altså, jeg føler det holdt meg langt på vei, og det som er viktig å understreke er, og som blir antydd, er jo at disse, kan vi si, protestene eller utfallene som har kommet, de sauser denne saken sammen med de problemene som Russland nå ser i forbindelse med sin skyggeflotte, hvor jo vestlige land har gått til arrestasjon, og EU har sågar truet med å konfiskere last. Og det er en svær sak som har vakt voldsomme reaksjoner i Russland. Så det slås sammen, og så er det til og med også blitt kombinert med kritikk av Zelenskyjs uttalelse om at luftrommet over Russland bør stenges. Så det er en helt her, og den Molchanov-affæren er på en måte en liten bit her. Mm. Og ja, Putin var innom indirekte i hvert fall, men så vidt jeg kan se, så har ikke Russland kommet med noen spesifikke trusler mot Norge i denne sammenhengen forløpig. Og sågar så er det også slik at ministeren for Fjernøsten-Arktis, som har ansvaret for Øtikogol, har jo veldig klart sagt at de vil følge en rettslig vei videre.
0: Det russiske grøsselskapet. Mikkelsen?
2: Det som er interessant her er jo også å se hvordan da Ukraina-krigen og det kompliserte rettsoppgjøret som går på en måte sin sakte gang samtidig som krigen raser for fullt, har nådd et av de mest sensitive stedene i norsk utenrikspolitikk. Og det kan godt være at dette blåser over og at det løses via juridiske prosesser, men det er jo gi også Russland en anledning til å spille opp Svalbard-spørsmålet, snakke om Svalbard-traktaten og utfordre Norge litt på det, og det holder de på med gradvis i litt forskjellig, med litt forskjellig valør hele tiden. Og så blir det interessant også å se hvordan dette utspiller seg de neste dagene, om de russiske myndighetene velger å tone det ned og la det gå gjennom rettssystemet i Norge, eller om de har lyst til å skru opp retorikken ytterligere i tillegg til det de har gjort i dag.
0: Osmar?
4: Det vi kommer til å se nå, det er at de kommer til å si at dette er brudd på Svalbard-traktaten. Vi kommer til å se en ytterligere eskalering noen få dager, men så er jeg temmelig sikker på at de kommer til å trappe den eskaleringen ned, med mindre norske myndigheter er så dumme at de går på limpinnen og begynner å svare på dette, og det tror jeg ikke de kommer til å gjøre. For om det er noe man i UD er vant til, så er det russisk kjeft når det gjelder Svalbard, og man bryr seg ikke så veldig mye om det.
0: Mm. Og som vi var innom, UD har vært veldig forsiktig, PST ønsket heller ikke å kommentere det, og nesten hvor enn vi henvender oss, så velger man å være taus, og det er kanskje det vi kommer til å se videre, Mikkelsen.
2: Ja, det tror jeg, og det handler også om å understreke at dette er da et juridisk spor, og at Norge ikke er part i dette, og igjen så kan det ha sin egen logikk og være helt sant, men det, i russiske øyne, så for alle praktiske formål, så blir man jo en part når man går aktivt til inngrepen på denne måten. Så det tror jeg ikke man kommer seg helt utenom, og så må det også ses litt i kontekst av at Norge har støtten til Ukraina øker, det er snakk om droneproduksjon som skal foregå i Norge til krigen i Ukraina, og dette må også ses da i lys av det trykket som Russland nå legger på de vesteuropeiske landene for å gjøre støtten til Ukraina så kostbar som mulig. Så her har man en mulighet til å øke det presset, skape usikkerhet, som de kanskje kommer til å benytte seg ytterligere av, i tillegg til det vi har sett i dag.
0: Grunn til å frykte en forverring av forholdet, eller er vi litt på status quo her, Raimo?
3: Ja, det er ingen som har full kontroll over denne saken, og den spiller seg også ut i et russisk politisk skal vi si, stemning, som er ganske tilspisset. Så det er klart at du vil jo finne noen helt klart i Russland som ønsker å eskalere og bruke den til hva som helst. Så jeg vil ikke være alt for sikker på at vi ror alt i land i løpet av noen dager.
0: Vi følger videre med. Takk skal du ha, alle tre. Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, Sven Holsmark, professor i Institutt for forsvarsstudier, og vår egen utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. De har gitt ut forfattere som Sigrid Undset, Henrik Ibsen, Fridtjof Nansen og Jo Nesbø, og har hatt samme familie på eiersiden i 138 år, men nå er de solgt. Aschehoug Forlag er kjøpt opp av Amedia Stiftelsen, deres berømte villa på Oslos vestkant er inkludert. Forlaget har vært til salgs i nesten ett år, og Amedia Stiftelsen har punget ut et foreløpig ukjent beløp, og får dermed et av landets eldste forlag i eierportføljen, der fra før av befinner seg over 100 små og store aviser, alt fra Nettavisen til lokalavisen i Gjengangeren i Horten, for eksempel. Hvor lettet er du i dag, styreleder Aschehoug, Tor Gjermund Eriksen?
5: Nei, jeg tenker at det er veldig mange som har grunn til å være ganske tilfreds i dag. Eierne, aksjonærene i Aschehoug har eid dette i 100, eller familien i 100, over 130 år. De har gjort en fantastisk jobb. Og så er det sånn, og har representert et godt eierskap, og forlaget har vært utrolig viktig. Norsk infrastruktur når det gjelder ytringsfrihet og litteratur og kultur og språk. Og så er det sånn at verden i dag krever litt andre ting. Det er større konkurranse, det er store teknologiske endringer, en forfatter gir ikke ut bare i bok lenger, og så videre. Og da trenger man et litt annet type eierskap. Og når aksjonærene etter en krevende prosess og bestemte seg for å selge, så satt man opp noen kriterier, og det var at man skulle prøve å beholde forlaget samlet, man skulle sikre dens uavhengighet, selvsagt, sånn at denne institusjonen, det er et kapittel vi legger bak oss, institusjonen skal føres videre, og det er heller ingen ulempe at det er norsk, synes jeg.
0: For det var jo både svenske og danske.
5: Og da er vi veldig tilfreds ved at det er kommet en løsning som er god, og jeg legger jo merke til at mange av forfatterne også er fornøyde i dag, selv om de også var fornøyde med de gamle eierne. Mm.
0: Ja, som jeg var på vei til å si, både store svenske og danske kjemper var jo også interessenter her. Hvorfor i dagens verden er det så viktig at det forblir norsk?
5: Jeg tenker at det er ikke det eneste kriteriet, og det er kanskje ikke det viktigste engang. Så når jeg sier at Amedia Stiftelsen sikrer forlagets uavhengighet, sikrer fremtiden, et langsiktig, nærmest evighetsperspektiv på eierskapet, sånn at det kan videreutvikles, så er det viktigere enn norsk. Og så la jeg til at jeg synes ikke det er noe ulempe at det er norsk, men jeg synes kanskje ikke det er det aller viktigste nå er jo, men det er bra at denne type viktige kulturinstitusjoner fortsetter med norsk godt eierskap.
0: André Stølen, du er daglig leder i Amedia Stiftelsen. Ble det dyrt?
6: Ja, det ble det jo, men vi kommenterer ikke beløpet noe mer i dag, men det er jo et stort løft for oss, et større løft enn da Amedia ble kjøpt i 2016.
0: Så er det jo, som Tor Gjermund Eriksen poengterer, en litt annen tid å drive forlag nå. Dere har som sagt en hel haug med lokalaviser. Hvordan skal dere gjøre Aschehoug til et kjøp som har lønnet seg?
6: Ja, vi er nå først og fremst opptatt av å få det til. Vi kjøper jo det for å realisere det formålet som er å drive Aschehoug og ta den samfunnsrollen det er å gi ut bøker og legge til rette for en opplyst offentlig samtale og formidle kunnskap og skjønnlitteratur. Så det er jo det som er hensikten med det. Og så er det klart at men dette må jo bære seg. Og det var jo akkurat det samme perspektivet vi gikk inn i Amedia med i 2016. Konsernet må, vi har sikret et langsiktig eierskap, og så må jo konsernet levere resultat og utvikle seg og tilpasse seg det markedet som er, men vi eier det med et formål, nemlig lokalavisene som en del av også den offentlige samtalen. Så det er ganske, selv om det er to forskjellige virksomheter, så er det ganske parallell motivasjon for oss som stiftelse å gå inn og eie de to. Mm.
0: Men man må ta tøffere valg på hva man skal gjøre og ikke gjøre.
6: Altså, Aschehoug har jo vært gjennom store omstillinger. Det er klart, nå blir jo noen viktige deler av virksomheten solgt i andre prosesser, så det er ikke alt som følger med, så bare det vil jo påvirke noe rammene for Aschehoug. Men dette har vi jo sett på og tror det er mulig å få til. Men endringer vil det bli. Det vil jo alltid være, uansett eier og uansett, altså omstendighetene endrer seg, og da må jo forlaget endre seg med det, men at vi skal klare å bevare hovedlinja det Aschehoug er og har betydd for det norske samfunnet, det tror vi på, og det er også hensikten med kjøpet.
0: Dere har jo beroliget den norske kultureliten med at de tradisjonsrike Aschehoug-hagefestene i slutten av august skal bestå, men dette skjer jo også i en enorm villa på en av Oslo Vests aller beste eiendommer. Hvorfor var det også av interesse å få med?
6: Nei, det er jo kanskje, det overrasker kanskje mange, til og med oss selv. Vi gikk ikke inn i dette og trodde at vi skulle kjøpe den. Men vi, og Hagefesten visste vi om, og tenkte at det skal vi jo sikkert klare å arrangere om vi ikke eier den villaen. Men det ble klart for oss underveis i prosessen at den villaen har en veldig sterk betydning for identiteten til forlaget, for forfatterne, for de ansatte. Så vi klarte jo å bake inn i budet vårt også villan, og er veldig glad nå for at vi får den med som en del av avtalen, og at villan fortsatt kan brukes av forlaget slik det har vår. Og så må vi se på om vi også kan bruke den litt mer enn det som den har vært brukt den siste tida.
5: Jeg synes dette vitner om en veldig stor forståelse om hvilken historie man skal bringe videre i en moderne tid. Og det er det man skal. Forlag kommer ikke til å drive sin virksomhet på samme måte i morgen som det har gjort i 150 år. Det er mye mer teknologisk komplisert, mange flere forretningsmodeller, men man skal jo ta med oppgaven og kjernen i oppgaven.
0: Mm. Nygaard-familien har jo eid dette i 138 år, de har jo også ledet det i nesten like lang tid. Nå forsvinner Mats Nygaard ut før årsskiftet. Ønsker dere ikke å ha noen sjuende far i hus med?
6: Mats har jo kommunisert det i dag at han synes det er naturlig å gi seg når eierskapet skifter. Det er jo ikke noe overraskende, tenker jeg. Han har hatt den rollen i 16 år. Han er veldig knyttet til den familien som nå selger. Så vi takker jo han for den innsatsen, og så må vi gå i gang med å se hvordan vi skal bemanne dette når vi tar over. Så det er jo en epoke som er slutt. Det er en familie som har bestemt seg for å selge, og da har det også den konsekvensen, men i all hovedsak så vil jo Aschehoug bestå som det er med en stab og en bemanning og redaktører som vil videreføre virksomheten i den ånden som har vært.
0: Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. En veldig lang historie, men Aschehoug anno 2026, hvor attraktiv er det som kjøpsobjekt?
7: Ja, altså det er jo det man spør seg om på en måte, fordi altså det er jo nesten ingen tyngre institusjon i norsk forlagsbransje enn Aschehoug. Altså dette er jo et forlag som blir til på slutten 1800-tallet, kjøper hjem store norske forfatterskap, og frem til da har jo norske forfattere måttet gi ut bøkene sine i forlaget i København. Er forlaget til Sigrid Undset, til Arne Garborg, til Falkberget, til André Bjerke. Altså det er liksom, det er så mye tungtveiende bøker som er, og forfatterskap i norsk litteraturhistorie som har kommet ut fra det forlagshuset, og som lenge har vært en sånn arv de har kunnet trekke ganske gode veksler på. For du kan tenke deg at i forlag går det jo opp og ned, den ene høsten er ikke alltid så god som den andre, og historisk har jo Aschehoug da kunnet sveive i gang liksom ut en serie med Sigrid Undset samlede verker, eller ikke sant? Noen ting som de vet har en sånn varig, det er en varig interesse for da. Sånn er det ikke nå lenger. Nå er dette et forlag som konkurrerer på litt andre vilkår med andre forlag i en bransje som forandrer seg enormt fort, som ingen helt vet hvor vil være om noen år, og hvor det er det med både å følge med på en rivende teknologisk utvikling og leser- og lyttervaner som endrer seg, men samtidig sørge for at du er at du driver med det samme da, at du ivaretar norsk skriftkultur, litterær kultur, ytringsfrihet, altså tar vare på nettopp det som gjør at norsk lovgivning er ganske gunstig for de som ønsker å drive forlag. Og hvordan man liksom forener disse to tingene, de som klarer å finne sånn heldig kombinasjon av dette, det er jo kanskje de som kommer til å gjør det godt da, i årene som ligger foran oss.
0: Det kunne vært svenske Bonnier, det kunne vært Berlingsen. Er det viktig at det forblir norsk?
7: Altså, det har nok vært en viss lettelse i dag på grunn av det, og det har nok å gjøre med Aschehougs unike posisjon, som jeg nevnte da, i norsk historie. De forvalter alle disse kanoniserte norske verkene og forfatterskapene, samtidig som de har, altså de utgjør jo Jo Nesbø, Jan Kjærstad, Helga Flatland, gjennom 86 oktober så forvalter de også Karl Ove Knausgård, Tore Renberg, Dag Solstad. Altså det er så mange sentrale norske forfatterskap her, og både dette, altså det har nok vært en viss engstelse for at en svensk eller dansk eier, der forlagsbransjen fungerer litt annerledes, og der det har gjort noen litt sånn ganske harde grep, kanskje særlig svensk forlagsbransje, at man ikke ville kjenne det samme ansvaret da, veier like tungt på skuldrene som en norsk eier ville.
0: Mye ansvar da for Amedia-stiftelsen, som er mest kjent for lokalaviser. Er det gitt at de blir en god eier av tradisjonsrikt forlag?
7: Ja, altså det jeg synes jeg fanger opp i bransjen sånn nå, da, nå som dette er blitt kjent, det er jo at man tenker jo litt på det, at Amedia primært har erfaring med andre typer publikasjoner, at det er mest aviser de kan. Og det man vet om at disse svenske og danske eierne ville ha, dette er jo tunge forlag som har lange tradisjoner for forlagsdrift. De har med seg mye erfaring med det å gå til en verden der lydbøker spiller en sentral rolle. I øyeblikket har vi et forlag som har veldig mye av lydbokmarkedet i Norge, nemlig Cappelen Damm. Det markedet vokser. Der har jo ikke Aschehougs og Gyldendals lydboktjeneste, strømmetjeneste Fabel. De veier ikke like tungt på den vekta, rett og slett. Det er nok noen som ville ønsket seg at Cappelen Damm får ordentlig konkurranse, at de ikke blir for svære på det området. Så er noen ting man spør seg om hvordan Amedias erfaringer skal omsettes til det nå som de skal drive forlag. Men det er verdt å understreke at først og fremst så vet man jo ikke enda. Vi vet ikke helt hva medias visjoner er. Men det er nok en viss lettelse over at Aschehoug nå er gjenkjennelig. Altså at det fremstår som det forblir det Aschehoug man kjenner til, som likevel må tilpasse seg en ny tid.
0: Her kunne dere sikkert fylt ut mye, mine herrer, men jeg takker dere alle av. Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator i NRK, André Støylen, daglig leder i Amedia-stiftelsen, ny eier av Aschehoug også, og styreleder i Aschehoug, Tor Gjermund Eriksen.

0: Nå til et tema jeg vet at veldig mange der ute opptatt av. Det handler om pris på bensin og diesel. For konkurransetilsynet mener nemlig at konkurransen mellom bensinstasjonene fungerer dårlig. For mens politikerne hadde avgiftskutt på diesel og bensin for å skjerme bilistene fra høye priser en stund, så mener konkurransetilsynet at stasjonene driver med det de kaller en stilltiende koordinert prisøkning, hvor aktørene, uten å være i kontakt med hverandre et par ganger i uken, blir enige om å sette prisene opp eller ned. Og de som taper, det naturligvis forbrukerne, sa dere til Klassekampen i dag. Marita Skjevland, du avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet. På hvilken måte foregår dette som forbrukerne da taper på?
1: Ja, det som Konkurransetilsynet sin vurdering jo at den konkurransen ikke fungerer helt så godt som man kunne gjort i drivstoffmarkedet. Og det baserer vi jo på i hovedsak to ting. Det du snakket om, disse nasjonale prisløftene, som en indikasjon på en stilltiende koordinering. Og så legger markedsforholdet i dette markedet også til rette for dette med at det er få aktører, og priserne er lett synlige for konkurrenter. Og så for å forklare dette prismønsteret som vi ser da, i konkurransetilsynet så henter vi jo inn data fra de store kjedene, som vi har priserne på alle bensinstasjonene. Og vi ser et mønster som har vært over veldig lang tid, der med nasjonale prisløft, 1-2 ganger i vega. Og det vil si, disse nasjonale prisløftene vil si at alle bensinstasjonene løfter priserne til omtrent samme nivå i løpet av samme dag. Og det løftet kan være ganske stort, til 3-6 kroner typisk. Mm. Også mellom disse prisløftene, så går priserne gradvis ned. Og da ser vi at den lokale konkurransen har betydning for hvor raskt og hvor langt ned priserne går før det kommer et nytt prisløft.
0: Men hvis priset da, som du sier, faktisk går ned, hva er det forbrukerne, hvor er det de kommer tapende ut i den forklaringen din?
1: Disse nasjonale prisløftene betyr jo at på noen tidspunkt så er priserne på et høyere nivå, og det er det vi ser på som den stilltiende koordineringen. Mm. Og det som er viktig å si da i dette markedet, at her kan jo forbrukeren selv også påvirke hvordan den kommer ut. For det er jo mulig her, hvis den er en bevisst forbruker, å få priser som er på det billigste nivået, da, der konkurransen tar priserne ned igjen. Derfor er det viktig at forbrukerne er bevisste og aktive i dette markedet og følger med.
0: Kristin Bremmer-Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge, som da er organisasjonen for disse forskjellige bensinstasjonskjedene. Kjenner du deg igjen i fortellingen fra Konkurransetilsynet?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er litt forundret over at Konkurransetilsynet igjen kommer med disse påstandene. Vi har jo et veldig gjennomsiktig marked når det gjelder drivstoffer. De aller fleste stasjoner har jo store søyler hvor de viser hva prisen er. Og det er også et produkt som du ikke kan gjøre så mye med. Det finnes strenge reguleringer på hvordan drivstoff, altså bensin og diesel, skal være.
0: Men det er jo den synligheten som hun peker på da, at fordi det er så lett å se hva bensinstasjonen på andre siden av gaten eller litt lenger ned i gaten har, så følger man hverandre, og det er veldig lite variasjon. Begynner en å sette opp, så er det lett å følge opp, og så selv om marginene helt sikkert er små, som du sier, så er det jo volumet som i så fall gjør at man tjener penger, eller ikke?
2: Jo, men det var det jeg prøvde å si, at så lenge man ikke har noe annet å konkurrere på, så er det pris man konkurrerer på. Og da er det helt naturlig at man ser på konkurrenten sin hvilken pris de har, fordi forbruker er intelligente, så de går der hvor det er billigst. Og da er det naturlig at man setter ned prisen hvis naboen gjør det. Og det gjør man jo i grader nedover, og til slutt så når man til et bunnivå hvor marginen er null, og noen i tilganger til og med under null, altså i minus, og da er man nødt til å sette opp prisen, fordi at ingen kan, den marginen skal jo også drifte stasjonen og betale medarbeiderne som jobber der.
0: Sånn at, men Skjevland, er det ikke nettopp sånn konkurranse fungerer da? At akkurat som i andre markeder så skjelner man på hverandre og ingen vil ligge alt for mye over hvis noen ligger under?
1: Det som er mest bekymret for i dette markedet er jo de nasjonale prisløfter som skjer hos alle stasjonene på samme dag, og der er jo tilfelle av andre typer aktører utfordrer i disse markedene, i dette markedet som ikke følger et sånn prismønster, og som har mer stabile priser. Og der ser vi jo at i de markedene så er det eksempel på at konkurransen fungerer bedre for at de også utfordrer de store kjedene. I form av at etter at prisen har hatt et sånn stort løft på 3-6 kroner, så går den veldig raskt ned igjen for å, fordi at den ser til disse utfordrerne. Men så er det jo verre da i marked der konkurransen fungerer dårligere. Da får du ikke den samme typen nedgang i priserne mellom disse løftene. Så det vil jo si at i disse markedene der den lokale konkurransen ikke er så god, så ligger den jo med et høyere marginnivå over tid da, mens i disse markedene der du har den nasjonale, altså der du har nasjonale prisløft som så går ned igjen, så vil den jo ligge på en høyere margin i disse periodene okay. da priserne er høye.
0: Mm. Og Nebben, hvorfor velger ikke da andre stasjoner å heller holde prisen lav når noen setter opp? Hvorfor er det så naturlig at alle følger på, eller så godt som?
2: Jeg tror at hvis man skulle som en aktør holde prisene nede på et nivå som kanskje er null margin, så vil jo det være lave priser, og de vil jo sikkert selge veldig mye drivstoff, men de vil jo ikke tjene noen penger. Og da vil jo det være dårlig konkurranse, for de vil jo da konkurrere seg ut av markedet på den måten. Så de er nødt til å tjene penger for å drifte stasjonene og for å kunne selge drivstoff. Så vi er jo helt uenige at dette ikke er konkurranse i dette markedet. For det er, alt viser at det er veldig høy konkurranse.
0: Dere kikker videre på dette i Konkurransetilsynet Skjæveland og kommer med

Dere på nytt da, Marita Skjevland, avdelingsdirektør for avdeling bygg, industri og energi, og Marie, og her i studio, Kristin Bremmer Nebben, administrerende direktør I Drivkraft Norge.

0: Det siste tilskuddet i det norske medielandskapet, avisen Demo, får kritikk. Da den ble lansert 18. august, ble den solgt inn med en lovnad om å, citat, rydde opp i et rotete mediebilde som har bidratt til at vår felles virkelighetsforståelse har gått i oppløsning. Folk vil forstå, og Demo skal bidra med å dra ned tempoet. Men trenger vi Demo til å gjøre det når andre aviser får det til? Ja, det spørsmålet stilte du, kulturredaktør i Morgenbladet, Bernhard Ellefsen, i en anmeldelse av Demo. Hva legger du i det egentlig?
1: Nei, de har jo lansert seg Demo med noen påstander om hvordan journalistikken ser ut, tenker jeg, som du siterte her. De jo rett og slett ikke enige, det kan vi kanskje komme inn på. Og så har man jo hørt dem lenge snakke om hva de skal gjøre etter en omfattende markedsføringskampanje som har gått over mange måneder. Nå har vi liksom fått sett det litt da. Og det var det jeg forsøkte å se på i denne anmeldelsen av den første uka, og jeg mener jo rett og slett at kvaliteten ikke er høy nok til å liksom leve opp til de store ordene.
0: Mm. Det ikke bare en surmaget kritikk av en potensiell konkurrent for Morgenbladet?
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg tror jo veldig at jo flere vi er som skriver lange og grundige artikler, som vender folk til å lese den slags, så er det en god ting. Så det vel først og fremst nysgjerrighet på hva de har å komme med. Mm.
0: Men det du egentlig sier da i din lange anmeldelse er at de fyller et hull som ikke er der. Altså andre gjør dette allerede.
1: Ja, ikke sant? Ideen her er jo at man skal presentere saker med lange linjer som fokuserer på dybde, nyanse og så videre. Og det jo flott ord selvfølgelig, men det jo en implicit påstand om at andre ikke gjør det. Og i den teksten så har jeg jo forsøkt å bare se på den første uka til Demo. Hva ble publisert i andre aviser den uken? Og jeg vil si at det langt mer å finne av den slags da, i tradisjonell eller medier, sammenlignet med det nye mediet.
0: Da må vi slippe til Demo. Ingrid Timmermansvik, ansvarlig redaktør i Demo. Er deres beskrivelse av det norske medielandskapet like feilslått som Bernhard Ellefsen skriver?
2: Så premisset er jo litt rart, fordi at jeg jo helt enig i at det lages mye god dybdejournalistikk i dette landet. Men problemet at mye av den drukner i støy. Og det jo akkurat det også våre lesere og lyttere peker på. Og ikke minst det som kommer frem i blant annet den siste Reuters-rapporten fra i år, som viser at andel nyhetsvegrere i Norge har gått fra 30-39%. Det faktisk ingen steder i verden hvor de har målt, hvor det øker like mye. Og det de peker på da, er at de blir overveldet av den her støyen, at det blir for mye. Og vi forsøker å gjøre noe med det. Mm.
0: Så selv om du er enig med ham i at mange mediehus kan lage mye av det samme stoffet som det dere produserer, så lager de mediehusene også så mye annet at man ikke får øye på det?
2: Ja, så mye drukner i store overskrifter, det det folk har fortalt oss. Vi har samlet 4000 innspill fra rundt omkring i dette landet, og det folk peker på at de frustreres over er at det er veldig mange villedende overskrifter, at de opplever at journalister ofte har bestemt seg for en vinkel på forhånd, og at de blir nedtrykt rett og slett av den totale mengden, og at det blir veldig mørkt. Og nå er ikke vårt oppdrag å late som om verden er noe bedre enn den er, men jeg tenker at tiden er inne for å kaste et lite kritisk blikk på oss selv. Det er veldig arrogant å ikke tørre å se på hva kan vi gjør annerledes. Mm.
0: Ja, Ellefsen, denne destilleringen som da Demo gjør, da har du har gått gjennom og sett på mange av sakene, så hvis du ser bort fra hva andre medier har produsert og ser på sakene isolert.
1: Nei, det interessant det. For det første så er det jo en påstand her om at altså, jeg lurer på hva den støyen er da, må jeg si. Det er jo et ord som er veldig generelt. Men sakene er jo rare, synes jeg, til dels, fordi de er såpass omtrentlige i situasjonsbeskrivelsene sine, og jeg vet ikke, de legger opp til en liksom mistankedrevet perspektiv på verden som ikke stemmer med det Tinmannsvik sier her. Så det er mer internett i disse tekstene enn jeg hadde trodd på forhånd.
0: Og hva betyr det? Mer internett i teksten?
1: Nei, altså, i stedet for å være grundig, empirisk, journalistisk, solide arbeider, så er det mange mistankeorienterte spørsmål. Hva er dette for noe? Her er det noe som ikke stemmer. Jeg ute i farvann, og så videre. Denne retorikken forstår jeg ikke at stemmer overens med idealene Tinmannsvik forfekter. Og så lurer jeg som sagt på hva den

0: støyen er da. For meg høres det ut som de snakker om sosiale medier og ikke tradisjonelle medier når de snakker om støy.
1: Hvis du kan oppklare dette veldig raskt, Timosvik, så vil jeg gjerne høre hva du tenker om rennesjonsmusikken dere lager.
2: Jeg tror ikke jeg skal gå inn I enkeltsaker, men jeg tror også noen ganger det blir misforstått at den transparensen og den åpenheten og den genuine nysgjerrigheten som vi forsøker å vise frem via de som forteller den, som et forsøk på å være mer åpen I en tid hvor veldig mange lurer på om det de leser kommer fra en robot eller et menneske, og vi forsøker å faktisk si I en av sakene, ok, det ville vært veldig lett for meg å fremstille det her selskapet som en skurk. Så nå vrir jeg litt på det, og ser på det på en annen perspektiv. Og jeg forstår ikke hvorfor det skal være et problem. Og så tenker jeg også at, ok, hvis vi alle bare skal holde på med det som Bernhard Ellefsen vil ha, så ville kanskje offentligheten vår vært relativt opplyst, men kanskje noe fattigere. Og det veldig lett å sitte med hendene I kors etter 4 dager, og tenke at det her holder ikke mål etter hva jeg tenker, men... Vi gjør det her for de 8000 menneskene som faktisk har betalt, for at vi skal hjelpe dem å holde seg oppdatert og gå I dybden, og det skal vi fortsette med.
1: Mm. Vil du kort presisere hva du mener med støyen?
2: Jeg mener absolutt at den støyen både kommer fra redaktørstyrte medier til dels, men sosiale medier en stor del av det. Det det ingen tvil om. Det har vi jo snakket mye om. Det algoritmedrevet offentligheten.
1: Ok, Ellefsen.
0: Nei, altså, for å ta et annet begrep som viktig når man skal forstå demo, ideen om konstruktiv journalistikk, så synes jeg det også viktig å diskutere hva verden trenger nå, ikke sant? Trenger vi at vi skal... roe oss ned, pleie folks slitenhet over verdens problemer, eller må vi liksom opp på barrikadene når det brenner? Jeg mener jo det siste. Så jeg synes det en veldig sånn rar verdensforståelse. Folk slitne, vi må liksom dempe volumet. Ok, vi slitne, men det fordi det mange problemer I verden. De ekte. De må angripes kritisk. Jeg skjønner ikke tilnærmingen.
2: Jeg synes det en ganske snever måte å se på det på, for jeg tenker vi kan jo gå etter det som viktig, og samtidig lytte til publikummet vårt, og gå dem I møte. Altså, det jo ikke som om at vi bare kan sitte I en krok og bestemme oss for det her viktig, sånn her vil jeg formidle det, og ikke faktisk ta inn over oss hvordan det blir mottatt der ute I befolkningen. Og så har, dessverre, så har du jo misforstått hva konstruktiv journalistikk og det tror jeg egentlig også du kan lese deg frem til, at det handler om å bruke konfliktlinjene, og peke på de problemene, peke på de utfordringene vi står overfor, men også klar å enten lete etter mulige løsninger med dokumenterbar effekt, eller bare de nyansene som gjør det mer spennende å forstå den her komplekse verden vi lever I. Og det mener jeg vår plikt som redaktørstyrte medier.
1: Mm. Ellefsen, kort til slutt.
0: Ja, dette siste mener jeg floskler, rett og slett, dessverre. Noe jeg synes gjelder mye av det demo har sagt om journalistikk det siste halvåret, det generiske floskler.
1: Du rekker å svare ut den floskelen.
2: Altså, som sagt, det veldig lett å sitte med hendene I kors. En kyniker har alltid rett, men ikke risikerer noen ting. Vi vil heller være dem som prøver.
1: Vi får se hvordan det går med dere, og for så vidt også Morgenbladet. Ingrid Tippmannsvik, ansvarlig redaktør for Demo. Bernhard Ellefsen kulturredaktør I Morgenbladet. Storbritannia nå, der landets nye Labour-statsminister Andy Burnham I dag tok imot Frankrikes president Emmanuel Macron I Downing Street I London. Og det hans første møte med en statsleder fra et EU-land etter at han tiltrådte. Macron I London primært for å markere utstillingen av det franske Bayeux-teppet, et 68 meter langt veggteppe fra 1066, som for tiden lånt ut til britene, men han tok seg også tid til å diskutere litt politikk. Og Kristin Solberg, vår korrespondent I London, hvor mye politikk ble diskutert mellom de to statsministerne?
3: Ja, de to statsministerne snakket om det som skulle være felles utfordringer I en global utfordrende tid. Og på agendaen så sto Ukraina og europeisk sikkerhet, Midtesten og Hormuzstredet, Storbritannias forhold til EU, og kanskje mest konkret samarbeid for å begrense båtene med migranter over den engelske kanalen. Så store temaer der, absolutt. Men kanskje viktigst var relasjonen mellom de to. Keir Starmer, Andy Burnhams forgjenger, hadde jo et tett og nært forhold eller samarbeid til Macron, og det vil nok være I Andy Burnhams interesse å videreføre I en tid der man ikke lenger kan ta den transatlantiske alliansen for gitt, og der samarbeidet med Europa blir stadig viktigere. De Frankrike og Storbritannia står på henholdsvis utsiden og innsiden av EU, men kanskje nettopp derfor det samarbeidet ekstra viktig.
1: Så får jeg gi meg et klaps på lanken for å ha sagt to statsminister, en president og en statsminister. Men Burnham snakket jo både om Frankrike og også om hvor viktig det å ha et forhold nå til Europa da han var I sin første spørretime I går, hørte jeg. Det en Burnham som kommer til også å kunne markere seg på den utenrikspolitiske arenaen? Han jo en mann med primært innenrikspolitisk erfaring.
3: Ja, det han jo som tidligere borgmester av Manchester, og det jo på mange måter på innenrikspolitikken han har markert seg her I den første tiden I statsministerrollen også. Et litt mer ubeskrevet blad, litt mindre erfaring, eller langt mindre erfaring utenrikspolitisk, og har så langt vist mindre interesse for nettopp den biten. Så det blir spennende å se utover høsten hvorvidt han vil markere seg mer på det feltet, men det et par felt utenrikspolitisk hvor han har vært ganske tydelig, og det ene Ukraina, der han har vært tydelig på at Storbritannia skal fortsette den sterke støtten til Ukraina, og har også hatt sitt første statsbesøk nettopp til Kiev I forrige uke. Og så har han også vært tydelig på støtten til Gaza, der var jo hans forgjenger litt mindre tydelig og ble kritisert for det. Men det klart noe av kritikken mot Burnham jo nettopp det at han har hatt en del fokus på det innenrikspolitiske I en tid der man kanskje trenger et sterkt utenrikspolitisk fokus og evnen til å ta lederskap.
1: Erik Mustad, dosent I brittiske studier ved Universitetet I Agder. Forholdet mellom Frankrike og Storbritannia, eller England, har jo tidvis vært ganske anstrengt tilbake til 1100-tallet. Men det at Burnham nå møter en såpass viktig president fra et så stort EU-land som Frankrike, kan det være veldig viktig.
4: Ja, altså betydningen av dette Bayeux Tapestry som nå I British Museum I London en slags symbolsk innramming av dette lange forholdet mellom England, senere Storbritannia og Frankrike. Og da de var på British Museum I dag så var jo kongepar I Storbritannia også til stede. Og det jo en arena som Burnham ikke så vant med å møte statsledere på den måten som vi så Keir Starmer var god til. Det var jo kanskje den utenrikspolitiske arenaen hvor han var mest populær, for han var jo veldig upopulær på hjemmebane. Og da brukte han selvfølgelig mer tid ute der han var populær. Og det jo den utfordringen Burnham står over for nå, at som Kristin Solberg sier, han har brukt mye tid på innenrikspolitikk I løpet av sommeren. Nå møter han sin nærmeste nabo, og historisk sin erkerival. Men nå de selvfølgelig gode naboer og gode allierte, både I forsvars- og sikkerhetspolitikken. Og så det jo ingen hemmelighet at Storbritannia under en Labour-regjering ønsker å nærme seg Europa og det indre markedet I EU. Så det å ha et godt forhold til president Macron og Frankrike, det nøkkel for Storbritannias utenrikspolitiske profil.
1: Mm. Og nettopp dette forholdet til det europeiske markedet var han altså innom da han var I sin første spørretime I underhuset I går, Mustad. Men vi har jo da en meget erfaren fransk president og en mindre erfaren brittisk statsminister. Hvor lett blir det med den 10 år lange historien som nå vi har etter britene stemte seg ut av den brittiske union? Det mye å lappe på. Blir de møtt med åpne armer, britene?
4: Nei, de blir ikke møtt med åpne armer, men de blir møtt med vennlighet og imøtekommenhet fra alle de europeiske partnerne. Rett og slett fordi at Keir Starmer gjorde en veldig god jobb I denne urolige verden, som også Kristin var inne på, så det viktig å ha allierte I Europa, fordi at Storbritannia, selv om ikke de med I EU, så de jo enda I Europa. Og det samarbeidet, både forsvarsmessig og sikkerhetsmessig, men også handelsmessig, selvfølgelig viktig for britene, for økonomien I Storbritannia Storbritannia har jo vært veldig anstrengt etter de gikk ut av EU totalt i 2021, og de har ikke klart å kompensere eksporten og importen med handel fra andre deler av verden. Så vi ser nok et Labour som nærmer seg, dog med en også forsiktige skritt det indre markedet, for å se om de kan klare å skape noe økonomisk vekst hjemme gjennom handelsavtaler med EU, som kanskje er noe bedre enn den avtalen de fikk da de gikk ut av EU i 2021.
1: Mm. Og Kristin Solberg, tilbake i London, når han ut Burnham med sine frierier og sin ja, litt mer omgjengelig stil enn forgjengeren Keir Starmer?
3: Ja, han er jo en relativt populær statsminister. Han er karismatisk, han er neppe og folkelig. Og han er veldig god også til å kommunisere det han gjør, langt bedre enn det Keir Starmer var. Han er veldig aktiv i sosiale medier, for eksempel. Så meningsmålinger her har han, viser at 46% av britene synes han gjør en god jobb, og det er jo opp hele 12% fra da han faktisk ble statsminister. Han har jo også fått noe æren for Labour, et lite hopp oppover på meningsmålingene for partiet Labour. Det blir kalt The Burnham Bounce her, selv om partiet noen gang, eller, har gått litt tilbake igjen i det siste. Men det er klart at ofte så er jo akkurat den første tiden for en statsminister den aller mest populære tiden, før de på en måte har rukket å ha noen skandaler eller rukket å ikke innfri løftene sine. Slik at det blir spennende å se utover høsten, når høstbudsjettet kommer, når den utfordrende økonomien kanskje vedvarer, hvordan populariteten hans vil fortsette å utvikle seg.
1: Hvetebrødsdager varer stadig kortere. Kristin Solberg, NRKs London-korrespondent, og Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Takk skal dere ha. Til sist i Dagsnytt 18, en stor påleggsfavoritt hos enkelte her i landet blir nå forandret. Dette pålegget som på folkemunne tidvis omtales som flykrasj. For gårsdagens nyhet fra storkonsernet Orkla om at det 1. oktober blir mindre fisk i makrell i tomatboksen har vakt sterke reaksjoner. Og mindre fisk betyr altså ikke at de går over til pir, men fiskeinnholdet kuttes fra 71% til 60%, samtidig som det blir mer tomat. Årsaken skal være at makrellbestanden er under press, det er mindre kvoter og ikke minst høyere priser fra fiskerne, og dermed så blir det overgang til makrell i mer tomat. Og Stine Næss Hartmann, trenings- og helseinfluencer, du er erklært makrell- og tomatelsker, forteller du til Nettavisen, men det som skjer nå, det er dramatisk for deg.
5: Det er dramatisk, og det er jo trist, og det vil jeg tro at ganske mange nordmenn også synes. Dette pålegget har vært en stor favoritt, kanskje ikke for hele heimen min, men i hvert fall for meg. Så det at de nå skal fjerne så mye fisk i dette pålegget, det synes jeg ikke noe om.
1: Men fortsatt så er det jo 60% fisk, har det så mye å si?
5: Ja, jeg synes nesten vi burde kanskje få til en liten navnendring her. Det blir jo mye mer tomat, så jeg vil heller begynne å kalle det kanskje altså, tomat med en hint av makrell. Kanskje det?
1: Mm-hmm. Vi ville jo gjerne hatt Orkla med i sendingen for å forklare hvorfor dette var viktig. Det har de takket nei til. Men du er med oss, Jonny Berfjord. Du er administrerende direktør i Norges Sillesalgslag, som alltid er vanskelig å si. Du elsker også makrell i tomat fra stabburet som da Orkla eier. Men hva med deg? Vil du fortsette å spise det som før?
6: Ja, det tror jeg absolutt, og, men jeg synes jo med likhet med Næss Hartmann at dette er synd at man reduserer fiskeandelen. Det er jo et utrolig sunt og godt produkt, dette med makrell, men jeg skjønner jo bakgrunnen for dette, det er jo da at fiskekvotene har gått ned de siste årene, vært kraftig, en halvering fra i fjor, og kanskje ytterligere en halvering fra året før. Samtidig så settes jo prisen på makrell ute i verdensmarkedet, spesielt Japan og Sør-Korea og de landene der borte, som er veldig interessert i denne flotte fisken vår, og som på en måte har drevet opp prisen på makrell. Så norske fiskere får jo en verdensmarkedspris, men samtidig så kan man jo si at fortsatt er makrell billig, 50 kroner til fisken per kilo. Det er bare da den har vært så utrolig billig før. Så med likhet med Hartmann så synes jeg det synd at man reduserer dette.
1: Mm. Forståelse for hva som skjer, men du går såpass drastisk til verks at du endrer menyen du nå, Nils Hartmann.
5: Ja, det gjør jeg. Jeg har jo også dillet på sardiner. Jeg kommer til å gå over til Kong Oscars sardiner. Der det en mye større andel fisk i pakningen. Det jo mye tomatsaus i denne makrellen. Og jeg synes jo også det synd. Det jo krymflasjon over hele linja. Altså vi forbrukere, vi betaler altså mye mer for mindre innhold. På en side så det jo sånn ryddig da, at Orkla går ut og sier det. Jeg husker at potetgullposer kanskje for et par år siden var litt sånn, ja, nå har vi mindre innhold på potetgullposene. Jeg vet ikke om de sa noe om det. Så ryddig at Orkla sier det, men prisen veldig spent på hva som kommer til å skje med den.
1: Mm. Og nå kan du jo for noen høres ut som det en litt sånn tøyset debatt og mye glimt i øyet her, men du har gått såpass inn i det og sett på hva kroppen din får ut av en boks med makrelltom, så for deg har du faktisk noe å si, altså næringsinnholdet, og at det med mer tomat, mer sukker, mer andre ting enn faktiske fisken.
5: Ja, så det jo det at jeg synes det synd at de også kutter fisken. Da. Altså når jeg kjøper makrell i tomat, så vil jeg ha makrellen. Det derfor jeg kjøper det. Ellers så kunne jeg kjøpt en boks med tomat.
1: Mat med makrellsmak. Berfjord, du er kanskje ikke like bekymret akkurat over denne ene forbrukeren, for du har jo interesser også der. Men det en ærlighet som likevel bra her, som kan gjøre at selskapet kommer lettere unna dette enn om det bare ble mindre fisk?
6: Ja, det vet jeg ikke, men jeg tenker jo at Hartmann gjør jo et riktig valg og går over til andre pelagisk fisk, for du kan si at både sild og makrell og sardiner og brisling jo utrolig sunn, og det utrolig bærekraftig mat. Jeg tenker at jeg har lyst til å nevne her at du kan et 100 kilo sild for det samme CO2-utslipp som et kilo biff. Så jeg tenker jo at det jo ærlig av Stabburet å si fra om at nå reduserer de andelen fisk, men jeg synes det synd. Men hvis at makrellboksen blir for dyr, så det gode alternativer i både brisling, sardiner og sild.
1: Mm. Plagisk fisk, altså den fisken som står litt høyere i vannet enn annet. Kommer du ikke til å savne dette her da? Det er jo en viss forskjell i smak på sardiner og denne flykresjen.
5: Ja, jeg kommer ikke til å savne det å gå ut av et rom for å spise dette i heimann, for det mannen min ikke glad i deg.
1: Men en end of an era, som man sier på nynorsk.
5: En end of an era, og kommer til å elske å bare døtte i meg enda mer sardiner.
1: Mm. Og Berfjord, det også et signal om at forbrukere, du har jo listet opp for så vidt alternativer, men vi må forberede oss på at det som tilbys fra havet kommer til å påvirke det vi får kjøpt i butikken.
6: Vi ser økende etterspørsel etter andre typer pelagiske arter, på grunn av at vi har sett nedgang i makrellkvotene, og på grunn av at vi har sett kraftig prisoppgang på makrell. Og så tenker jeg at det jo fantastisk flott å bruke ut av alle dette, og jeg tenker at det gode alternativer med andre pelagiske arter. Og så det faktisk ting som tyder på at rekrutteringen til makrellstammen er ferdig med å snu, så kanskje om en 2-3 år igjen, så kvotene på vei opp igjen, og
1: vi får se.
6: Da kan vi kanskje kose oss med ordentlig makrell i tomat.
1: Og de som mindre begeistret for pålegget kanskje håper på at odøren blir noe mindre påtrengende nå som fiskeandelen nedadgående. Takk skal dere ha begge to ansvarlig for dagens sending. Gro Arneberg, Malin Brujord Olsen var tekniker. Jeg heter Espen Aas.

0: Co varslet om uønskede meldinger. Han trakk seg, men hevda sin uskyld. Hit til meg i kveld kommer både den avgåtte FBU-lederen og 18-åringen som varslet om han.
1: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
2: Jentene og guttene skal snart møtes, men ikke uten et viktig valg.
3: Jentene skal velge en gutt å konkurrere med. Hva kan guttene by på? Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV. Eller her hos oss på NRK 1 om en time. Bak enhver oppussing står ønsket om å skape et sted som føles som hjemme. Første episode av en ny sesong med husdrømmer får du klokken 21.50. Få også med deg debatten klokken 21.10. Nå er det klart for Dagsrevyen her hos oss, og det ved Nina Oving og Anna Rutt Tørresen. Du ser på NRK 1, og klokken den 19.00.

0: Klikkfabrikker spredte falske bilder av syk kong Harald i rekordfart. Vi har kartlagt hvem som står bak de falske historiene. Norges ambassadør måtte på teppet i Russland, fikk kraftig kritikk for å holde skip arrestert på Svalbard. Han ble reddet ut av en tunnel etter flommen i Nepal. Vi skal direkte til Kathmandu. VM på ski skal arrangeres hvert år. Kan bli redningen for internasjonal langrenn, mener NRKs ekspert. God kveld, vel møtt til Dagsrevyen. KI genererte bilder av kong Harald i sykesengen og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uken blitt spredt i rekordfart i sosiale medier.
1: I dag kan NRK avsløre at det er klikkfabrikker i Vietnam som står bak. Forskere kaller det en milliardindustri.
2: Forrige uke på Slottsplassen. Det norske folk lurer på om kong Harald kommer til å klare seg. Mange av oss frykter det verste. Samtidig, et annet sted på kloden. Noen sender ut falske bilder av kongen i sykeseng. Han er ekspert på påvirkning og sosiale medier.
3: Jeg tror det er mest sannsynlig økonomisk motiv her. Det er utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait-innhold, som vekker mye engasjement. Det er ingen tvil om at dette er en multimilliardindustri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette? NRK har brukt de siste dagene på å finne det ut.
4: Ok, så dette er det vi har funnet forløpig. Hva er det som peker mot Vietnam her, tenker du?
5: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de syende lenker selv at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
3: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor de over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked, hvor de kan kjøpe og selge profiler og nettverk i på en slags svarte børs.
2: Dette bildet er fra en av klikkfarmene i Vietnam, hvor de skaper falskt innhold.
4: Så her ser vi altså Sonja som holder et brev. Brevet er et brev hun liksom fant fra Harald. Det er en rimelig utspekulert måte de har gjort det på.
2: Mange av de som kommenterer på Facebook ser ut til å tro på de falske bildene og historiene. Informasjonsbehovet er stort, derfor ligger landet åpent for falske historier og bilder, mener han.
3: Det er jo særlig når det er knyttet til noe som vi personlig synes er veldig viktig, som i dette tilfellet. Andre ganger så kan det jo være ulykker, naturkatastrofer. Under pandemien så vi jo, hvis du kombinerer det her med frykt og utrygghet, så blir jo informasjonsbehovet enda større, og forutsetningene enda bedre for å klare å spre masse tvil og rykter og forskjellige typer informasjon som ikke stemmer.
6: For eksempel dette bildet av dronning Sonja og kong Håkon er vanskelig å se med første øyekast at det er falskt.
2: Spredningen av falske nyheter er ikke bare på Facebook. På X fant NRK en rekke poster om kong Haralds død. Problemet er at de ble skrevet dagen før kongen døde. I postene kommer det også kritikk av mediene for å holde tilbake nyheten.
3: En påstand om at kongen er død før han er død, det er jo egnet til å skape masse engasjement. Hvis man kobler det til at dette holdes hemmelig av kongehuset og regjeringen og pressen, og de har visst dette i et døgn uten å si noe til folket, da er det jo også egnet til å bidra til å svekke tillit til institusjoner, og da kan man jo begynne å spekulere om det er kanskje andre motiv som ligger bak.
2: NRK har kontaktet personene bak Facebook-sidene uten å ha fått svar. Facebook-eier Meta fikk for to dager siden tilsendt sidene NRK har gransket. I dag svarer Meta at de nå vil undersøke innholdet på sidene.
0: Professor Anine Kjærulf, er det mulig juridisk å stanse spredning av denne type bilder?
7: Nei, det er veldig vanskelig. Det er jo regelverk under utforming og på gang. Denne EU-forordningen om Digital Services Act skal jo inkorporeres i Norge i løpet av neste år, men den vil bare kunne avhjelpe en veldig liten del av dette. Så selv om en del kan angripes som ulovlige ytringer kanskje, så er det helt umulig å stoppe en sånn viralspredning.
0: Og så er det jo mange som tror på dette. Bildene fikk jo fart torsdag da det ble kjent at kongen var svært alvorlig syk, og det var veldig mange som trodde på det.
7: Veldig mange som trodde på dem, og hva som skyldes disse spredningene I sosiale medier, og hva som skyldes andre ting, det vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn I sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som I alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette.
0: Ja, hvordan skal man bli oppmerksom på hva som falskt og ikke falskt? Ja,
7: det veldig vanskelig, og vi lærer jo om desinformasjon, ja. Og at dette kampanjer vi blir utsatt for nå, men jeg tror kanskje at inntil vi lære mer om hva det med oss selv som gjør oss såpass sårbare for å bli påvirket av denne type informasjon, så blir det vanskelig for oss egentlig å ha god beredskap, og det jo åpenbart, altså det som fremgår av regjeringens desinformasjonsstrategi og forskning på feltet jo at noen grupper mer utsatt, og det tror jeg riktig, både av psykologiske grunner, det noen kjønnsforskjeller, eldre utsatt fordi de har lav digital kompetanse, yngre fordi de mye på sosiale medier. Vi må erkjenne at dette en sårbarhet vi alle har, og inntil vi forstår hva det som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Takk skal du ha, Nini Kjærløft.
1: Norges ambassadør til Russland ble I ettermiddag kalt inn på teppet I Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter I går tok arrest I et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke part I saken.
8: Her ligger professor Molchanov til kai I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard I dag. Det var I går norske myndigheter ved sysselmesteren tok arrest I det russiske skipet.
9: I går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og sendte tingrett for kaptein.
8: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Mens norske myndigheter sier at Norge ikke har noe med saken å gjøre.
9: Understreker at staten og sysselmesteren ikke part I denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd.
8: Grunnen til at Norge mener å ikke ha noe med saken å gjøre, at dette en gammel tvist mellom det ukrainske selskapet Naftogazog og den russiske staten. Energiselskapet har etter en dom I Haagdomstolen brukt rettssystemene I flere land for å få erstatninger de har krav på I kjølvann av anneksjon av Krimhalvøya I 2014. På Svalbard det nå dialog med det statlige russiske selskapet Trust Arktikugol som eier skipet.
9: Da I går så satt jeg meg selv I dialog da med kontakter med ledelsen I Trust Arktikugol og den dialogen pågår fortsatt.
8: Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
10: Så når et fartøy, utenlandsk fartøy befinner seg I havna til en annen stat, så den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så det muligheter da, at hvis det et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
8: Russlands ambassadør til Norge krever at fartøyet frigis umiddelbart. Og Norges ambassadør til Moskva ble I ettermiddag kalt inn på teppet til russisk UD, der hun gjentok at Norge ikke en part I saken. I mellomtida jobbes det på Svalbard med å ta vare på skipets mannskap på omlag 50 personer.
9: Det viktig for oss at vi tar vare på de passasjerene og at de får reise fritt hvor de vil da, når de ut av riket hvis de ønsker det.
1: NRK har vært I kontakt med både det statlige russiske selskapet som eier båten og deres advokat. Ingen av dem ønsker å kommentere denne saken til NRK på nåværende tidspunkt. Vi har med oss Arild Moe, seniorforsker I Fridtjof Nansens institutt. Hvorfor reagerer Russland så sterkt på dette?
11: Ja, det jo klart at russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland og blåser saken litt opp. Også hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro.
1: Og hva betyr dette for forholdet mellom Norge og Russland?
11: Det kan vi ikke si noe om per i dag. Det har kommet russiske reaksjoner, og vi hørte jo nettopp at ambassadøren har vært innkalt til utenriksministeriet i Moskva. Om det eskalerer videre er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett som startet denne arrestasjonen.
1: Og hvilken betydning kan det ha at dette skjer nettopp på Svalbard?
11: Det er jo klart at det gjør det litt mer pikant. Det har ikke blitt knyttet til Svalbard hittil i de kommentarene som jeg har sett fra russisk side. Men jeg tror nok det er sannsynlig at de på en eller annen måte vil gjøre det ved å bruke det som et ankepunkt mot norsk jurisdiksjonsutøvelse.
1: Og hvordan tenker man at Russland kommer til å reagere videre på dette?
11: Igjen, det er spekulativt. De reaksjonene, og de sterkeste reaksjonene som er kommet blant annet fra Putin, det er jo reaksjoner som sauser denne saken sammen med et større problemkompleks, nemlig arrestasjonen av russiske skyggeflåtetankere til havs, og til og med trusler fra EU om å konfiskere lasten fra slike båter. Det har vært en stor sak i Russland, og denne lille saken her har blitt koblet på den. Men egentlig er det helt forskjellige saker, men i kommentarene så blir det sauset sammen.
1: Takk for at du kom til oss, Arild Moe.
0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA, og det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold.
12: Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål, og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger, og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Politiet innfører en indre grensekontroll fra i morgen og fram til 14. september. Tiltaket innføres i forbindelse med gjennomføringen av kong Harald den 5.s gravferd 9. september. Målet er å hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kongens gravferd kommer inn i Norge. Tusen av mennesker er savnet etter at enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya for 9 dager siden. Tallet på savnede og døde stiger for hver dag, men det kommer også historier om folk som mot alle odds har overlevd.
13: De har ikke gitt opp. Søket etter overlevende fortsetter for fullt. Her i tunneller som tilknyttet Nepals mange ødelagte vannkraftverk. Han trodde at hans siste time var kommet. Vannet kom fossende inn da han var på jobb inne i en av tunnellene. Han overlevde ved å klatre opp på en lastebil inne i tunnelen. Men når vannet sank, var utgangen blitt stengt av jord og steinmasser. Han så døde mennesker overalt i mørket. Frykten var intens. Tamang fant omsider en annen utgang og kom seg i sikkerhet. Nepal tar kreative metoder i bruk, for katastrofen har gjort området ufremkommeligt. Flommen har rasert veier og broer. Så langt er 1250 personer bekreftet døde, og minst 4200 er savnet. En ting er Tamang sikker på. Han skal aldri jobbe i en tunnel igjen.
0: Kollega Ole Reinert Omvik, du er i Katmandu. Hva sier man der om denne dramatiske situasjonen Nepal står i? Ja, vi beklager.
1: Mister vi kontakten med Ole Reinert. Vi skal videre. Værfenomenet El Niño ligger an til å bli den kraftigste registrert siden målingene begynte for mer enn 40 år siden. FN advarer om store globale konsekvenser.
14: Kraftige branner på grunn av tørke og flom på grunn av nedbør. Værfenomenet El Niño oppstår naturlig med noen års mellomrom og fører til globale konsekvenser. Ifølge FN vil årets utgave bli den kraftigste de noen gang har registrert. For bonden på Sri Lanka kjennes det på kroppen. På Kanarieøyene er 45 mennesker reddet fra en migrantbåt etter nesten en måned på sjøen. De overlevende ble tatt i land på Gran Canaria i natt, og har fortalt at flere enn 80 mennesker er døde under overfarten. Båten skal ha dratt fra Gambia i Vest-Afrika i starten av august, og de overlevende skal ha vært i svært dårlig forfatning da de ble reddet. Den amerikanske feministen, aksjonisten og journalisten Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Steinem var en av pionerene i kvinnebevegelsen i USA på 1960- og 70-tallet. Hun var med på å etablere en rekke kvinne- og feministorganisasjoner og engasjerte seg som fredsaktivist. I 2013 mottok hun presidentens frihetsmedalje av Barack Obama.
0: Og da skal vi tilbake til flommen i Nepal, og Ole Reinert Omvik, du er i Kathmandu, og hvordan vurderer myndighetene nå situasjonen i landet?
15: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, og mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, og her oppgir folk telefonnummer de kan ringe hvis man har sett noen av disse, eller hørt noe fra disse, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. Dette er mennesker som bor oppover i dalen hvor flommen også rammet. Men dette er også bare en brøkdel av alle de som er savnet. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda.
0: Du har jo snakket med pårørende. Har de fortsatt håp om at deres nærmeste kan være i live?
15: Vi så jo akkurat en reportasje som selvfølgelig gir håp, og sånne undre skjer jo fortsatt, men nå har det gått 9 dager, og det håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik.
1: Miljøpartiet De Grønne går i kveld til kampvotering om listetoppen foran Oslo-valget neste år. Partiet stemmer nå over om møtet skal gå for lukkede dører. Da vil ikke presse, observatører eller gjester få være til stede. Og de nominerte skal i så fall ikke gi intervjuer. Det på grunn av den politiske borgfreden etter kong Haralds død. Opptakten til møtet har vært preget av intern uro i partiet. En av de mest profilerte MDG-politikerne i Oslo, Sigre Heiberg, trakk sitt kandidatur etter varsler om et uakseptabelt arbeidsmiljø fra tidligere ansatte i partiet. Og om førsteplassen er det varslet kampvotering fordi valgkomiteens kandidat Margit By nå blir utfordret av MDG-veteran Eivind Trædal. Og reporter Olav Juven, du følger møtet utenfor. Hva er siste nytt nå om møtet blir holdt åpent eller lukket?
16: Ja, jeg følger faktisk møtet inne I salen, fordi diskusjonen rett bak meg, den pågår nå om hvorvidt man skal holde dette møtet åpent eller lukket. Dette da en konsekvens av borgfreden som de politiske partiene har blitt enige om for å unngå debatt, og derfor så har fylkestyret I Oslo MDG etter råd fra partiet sentralt anbefalt å lukke møtet og avholde møtet, men ikke åpne det for gjester, offentligheten og presse for å da opprettholde stillhet, verdighet og respekt I denne landesorgen. Men så det ikke alle som like fornøyd med det, så Sigrid Heiberg har varslet at hun, og det skjer bak meg akkurat nå, vil foreslå å holde møtet åpent, fordi som hun sa til oss tidligere I dag, hun kan ikke se at det mer respektfullt overfor hverken den avdøde kongen eller landesorgen å stenge presse og observatører og gjester ute fra dette møtet.
1: Ja, og hvis pressen ikke får kommet inn, hvordan vil publikum I så fall få vite resultatet av nominasjonen?
16: Jo, resultatet får vi vite. Det har blitt sagt. Det har også vært uklarhet om det. Om de I det hele tatt ville fortelle hvem som vant I første rekke kampvoteringen om topplasseringen, og også de andre kampvoteringene som varslet. Men det som blir sagt nå, det at dette vil bli meddelt fortløpende, men det fortsatt slik at man ikke skal la seg intervjue, og heller helst da ikke komme med kommentarer selv på sosiale medier, så får vi se hvorvidt det da mulig å respektere.
1: Ja, takk skal du ha, Olav Juven.
0: Nå faller lokkene. Mange vil ha Haaland-sveis.
1: Anders Mol går fra sandvolleyball til innendørs volleyball. Sist han prøvde seg på det, kollapset lungene hans mer I sporten.
0: Kong Haralds gravferd vil prege hovedstaden onsdag 9. september. Kongens båre skal fraktes I en stor prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Følge går sakte ned Karl Johans gate, videre bort kirkegaten til Oslo domkirke. Der skal selve gravferdsseremonien holdes. Etter seremonien kjøres båren til Akershus festning. Der står britiske, svenske og danske soldater med æreskompanier for å hedre kong Harald. Og Chetan Rastogi, det blir et stort oppbud av militær I hovedstaden denne dagen.
17: Ja, det gjør det. Soldater fra hele landet gjør seg nå klare for å delta og være til stede under gravferden. Det snakk om 3500 soldater som skal delta, 1800 av dem fra Hæren. Og på Sessevollmoen militærleir ved Gardermoen så gjør de seg nå klare for å ta imot disse soldatene.
18: Virkelig jobbe!
19: Nå setter vi opp feltsenge til gjengen som kommer fra andre leirer.
20: Her gjør de seg klare til å ta imot alle soldatene som skal komme.
19: Skal vi se om dette blir riktig vei da?
20: De fleste fra Brigade Nord og Finnmarksbrigaden.
19: Når du soldat jo dette ganske luksus da, egentlig. Men nei, det blir jo mye folk. Så man må leve veldig opp på hverandre, men det skal jo gå fint. Høyre!
20: De øver til den høytidelige gravferden onsdag. Rundt 3500 soldater fra forsvaret skal delta. Bare hit til Sessvollmoen kommer rundt 500 soldater, og noen kom allerede I går.
21: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, igjen til det sitter. Da. For alle skal prøve å gjøre det likt og I riktig takt. Og, ja. Det jo veldig spesielt, da. Og det men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe annet det du gjør til vanlig, da.
22: Produsere til 1000 personer det produsere.
20: Og på kjøkkenet blir det en utfordring å ta imot mange flere enn de pleier.
23: Vi har jo ordnet klart med de forskjellige spisetider, så vi skal klare å få gjennom alle mann da, gjennom salen, da, tidsnok.
24: Dette nok den siste senga, så nå vi klare til å ta imot de soldatene som trenger å få et sted å bo de neste dagene.
19: Og så en ekstra her til å putte tøy oppi, så du kan lage din egen pute. Det luksus.
17: Ja, store forberedelser på gang. Tidligere diplomat Kåre Aas, det er ikke til å legge skjul på, selv om det er kongens gravferd, at når kongelige og statsoverhoder kommer fra hele verden, så blir det mye diplomati. Det er mange som kommer til å se sitt snitt til en samtale.
2: Absolutt, og det er jo det som skjer ved slike store arrangementer, som denne gravferden er at når det kommer mange internasjonale størrelser, så vil de bruke denne anledningen også til å snakke om politiske spørsmål som er opptatt for, som er viktig for deres land.
17: Tror du mange venter og ser litt på hvem som kommer før de melder sin egen ankomst?
2: Jeg vil tro at noen gjør det. Altså, det er nok mange, eller noen av dem, som lurer på for eksempel hvem som kommer fra amerikansk side. Nå blir det en for eksempel vicepresident Vance, så vil nok noen gjøre sitt snitt til å komme, selv om de kanskje ikke hadde tenkt å komme i utgangspunktet.
17: Og så er det jo en enorm sikkerhetsoperasjon rundt gravferden, men også gjestene som kommer. Mye er uavklart. Gjestelista kan bli lenger. Kan du nevne Vance? Kan en gjest som Trump skape mer hodebry?
2: Det er klart at hvis det president Trump kommer, så blir det blir en stor sikkerhetsoperasjon. Ikke bare fra norsk side, vi må gjøre mer. Men det er klart også at Donald Trump i det tilfellet vil komme også med sin logistikk og sine sikkerhetsfolk.
17: Så er det de som skal forberede, da. Hvor lenge kan man vente på å få et svar om når folk kommer?
2: Det er jo klart at det er noen som har annonsert at de kommer uten at det er offentliggjort. Og jeg vil jo anta at man har hatt kontakter med Washington D.C. og fått et indikasjon på hvem som kommer derfra.
17: Så er det mye snakk om sikkerheten. Naturligvis tar det litt overhånd. Kan det forstyrre gravferden litt?
2: Jeg synes ikke det, men jeg tror det som er viktig er at Norge som vertsnasjon, vi må ta vare på sikkerheten for de som kommer, være som det er kongelige eller politiske ledere fra andre land. Man kan liksom ikke gjøre at ikke det, altså det må ha høyeste prioritet.
17: Da sier vi takk til deg, Kåre Aas. Det er en snau uke til, og helt frem til gravferden kan man nå høre salmer og musikkstykker fra klokketårnet i Oslo Domkirke, til ære for kong Harald.
3: Forberedelsene i Oslo Domkirke er i full gang før kong Haralds gravferd. Men kirken hedrer allerede den avdøde monarken. Høyt oppe fra klokketårnet.

0: Det var kongesangen, som jo naturlig å spille i disse dager, både for den kongen vi har mistet og den kongen vi har fått.
1: Da kong Harald døde, startet arbeidet herfra med å finne passende musikkstykker og salmer. På helslaget, hver klokketime, spiller klokkespillet musikk som kringkastes ut til alle som ferdes i Oslo sentrum.
0: Betydningen som tidsangiver har kanskje gått litt tapt når det gjelder klokkespillene, men musikken er der fortsatt, og det å minne oss om hva som skjer, enten nasjonalt eller internasjonalt eller lokalt, er viktig, og også, synes jeg, å holde i bevisstheten musikken og sangene som vi nesten er i ferd med å glemme i vårt samfunn.
1: Men når klokken slår 11, er det nok noen som vil dra kjensel på denne salmen.

0: Kong Harald og dronning Sonja rakk å besøke alle utenom fire av Norges kommuner. På NRK.no kan du se videobilder fra da de besøkte din kommune. Og har du bilder fra et besøk, send det gjerne inn til NRK.
1: I dag ble det klart at det tradisjonsrike Aschehoug forlag er solgt til Norske av Mediestiftelsen. I 1872 ble forlaget grunnlagt i Kristiania. I 1888 kom William M. Nygaard inn i bedriften, og forlagsvirksomheten startet for alvor. Han ledet forlaget til 1940 og bygget det opp til å bli et av Norges ledende forlagshus. I 1940 overtok sønnen Mats Wiel Nygaard. Han ledet selskapet fram til sin død i 1952. Da fulgte 22 år uten en Nygaard på toppen, men i 1974 overtok William Nygaard den yngre som forlagssjef. Han markerte seg sterkt som en forsvarer av ytringsfriheten, spesielt etter at han overlevde et islamistisk attentatforsøk etter utgivelsen av Salman Rushdies sataniske vers. I 2010 overtok hans sønn Mats Nygaard, og i dag ble altså forlaget solgt.
2: Forlaget Aschehougs jakt på nye eiere er over. At et av landets største forlag forblir norskeid har vært ekstra viktig.
3: Det var et uttalt mål fra eiernes side. Det er sånn at forlagene utgjør en veldig viktig posisjon i det norske samfunnslivet, er en garantist for ytringsfrihet og demokrati, og det er klart at det er enklere å se og være opptatt av når du er en norsk eier.
2: Kjøperen av Mediestiftelsen er eier av mediekonsernet A-Media, som blant annet eier over 100 norske aviser.
4: Her er det jo ganske nytt for dere med å drive med et forlag. Hvordan skal dere angripe dette?
5: Nei, det blir litt som Pippi Langstrømpe. Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt sikkert. Og det var litt sånn vi gikk inn i A-Media også. Og dette er jo litt spøkefullt sagt, men dette handler jo om å la selskapet gjøre jobben. Vi er en langsiktig og stabil eier som skal sikre gode rammebetingelser for at det selskapet skal gjøre jobben.
2: Forfatterklubben i Aschehoug er opptatt av å ivareta forlagets tradisjoner, noe han tror de nye eierne vil gjøre.
6: At man har tålmodighet og vilje og evne til å bygge forfatterskap over tid, til å ha en bredde i litteraturen, en bredde i sjangere, det er verdier som vi håper og tror at Mediestiftelsen vil ta med seg inn når de nå kjøper Aschehoug.
2: Med på kjøpet følger også den ærverdige Aschehoug-villaen.
1: Inger Merete Hobbelstad, beskriv den posisjonen Aschehoug forlag har hatt og har for norsk litteratur.
7: Altså historisk er det jo ingen andre forlag som veier så tungt som Aschehoug. Da de ble startet på slutten av 1800-tallet, så satte de i gang med å kjøpe store norske forfatterskap tilbake fra de danske forlagene. De hadde jo måttet bli utgitt i København, og bygget seg dermed opp en fantastisk stall, der du hadde Arne Garborg, Sigrid Undset, Falkberget, etter hvert André Bjerke, Hans Børli, altså det ene etter det andre. Og dette har jo vært en fantastisk ting å ha i velvet for Aschehoug. For om det har gått litt opp og ned med dem, så har de alltid kunnet koste i gang et nytt opplag av noen samlede verker, og de har hatt veldig, veldig mye arvesølv. Det er ikke like mye verdt i dag, hvor vi ikke kjøper den typen bøker, og det har nok gjort at Aschehoug er litt mer jevnbyrdig, kanskje, men en del andre forlag i dag. Samtidig sitter de jo fremdeles på noen av Norges mest betydningsfulle forfatterskap. På Aschehoug utgir Jo Nesbø, Jan Kjærstad, Helga Flatland sine bøker, og så eier de også forlaget Oktober, som jo er hjemme til Karl Ove Knausgård, Tore Renberg, Dag Solstad. Så her er det veldig mye å forvalte.
1: Hvor god eier er A-Media som overtar nå?
7: Det kan godt hende dette blir veldig bra. Det har jo, jeg har jo sett det har vært lettelse i dag over to ting. Det ene er at Aschehoug forblir under norsk eierskap. Altså man har jo vært litt redd for at all denne historien og denne prestisjen og dette ansvaret, at det kanskje ikke ville hvilt fullt så tungt på skuldrene til en eier i et annet land. Og du ser også at det er en lettelse over at forlaget er ganske intakt. De har tatt med seg det aller meste.
1: Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad.
0: Erling Braut Haalands stilbytte har fått stor oppmerksomhet. Nå får det fans til å gå til frisøren. 9 år gamle Tobias fra Kristiansand ble sjokkert og sur da forbildet klippet det lange håret.
8: Være litt smooth på toppen her.
9: I mer enn 2 år har Tobias latt håret gro for å bli mest mulig lik sin store helt.
10: Fordi jeg synes det var kult, og fordi at Haaland har det.
11: Lukke det!
9: Men så plutselig lot Haaland de legendariske lokkene falle, og overrasket en hel verden.
10: Jeg ble sjokkert. Og så ble jeg litt rart sur.
9: Tobias har gjort alt for å ligne på Haaland. Også på fotballbanen. Nå må 9-åringen gå den tunge veien til frisøren.
12: Hei, hei.
13: What? The hair.
12: What about my hair?
13: Your power was in the hair.
9: Sosiale medier har fleipet mye om at Haalands målteft lå i nettopp håret. Tobias enig.
10: Ja, det synes jeg faktisk.
14: Do you play?
10: Ja.
9: Derfor Tobias litt bekymret, for selv å miste kraften i skuddfoten i jakten på å ligne på helten. Men at vi klipper oss som våre forbilder, det ikke noe nytt.
14: Back in the days when I was working also for a long time, there was a Beckham haircut very popular. I guess what Haaland is doing, it's gonna transform it into what Beckham used to do.
10: Jeg synes det var veldig kult.
4: Ja, det var
1: det. Ja, i kveld blir det debatt hos deg, programleder Steinar Suvatte.
15: Ja, hit til meg i kveld kommer Lars Løvold, FPU-lederen som trakk seg etter varsel om uønsket seksuell oppmerksomhet. Og til debatten kommer også Ingeborg, 18-åringen som varslet på Løvold. I kveld skal vi høre hennes historie, og vi skal spørre Løvold hva han mener han har gjort galt.
0: Ja, få med seg debatten, men vi må først til sporten, og det maktkamp på toppen av fotballverdenen.
16: Ja, det kan se slik ut altså for det europeiske fotballforbundet UEFA virker å jobbe hardt for å kvitte seg med FIFA-president Gianni Infantino. Og nå forteller UEFAs vicepresident at de sitter på dokument

0: but all of them will be designed to ensure that we change the regime and the culture at FIFA.
1: Under UEFA-møtet I Monaco kom det nemlig frem opplysninger som gjør FIFA-skandalen enda større. Derfor har de sendt en rettsbegjæring til USA og Schweiz og bedt om innsyn om det som skulle være et salg av fotball-VM til private aktører.
2: Det ille nok der vi har vært, og hvis det finnes enda mer kritikkverdige forhold her, og kanskje enda mer alvorlig, så vil jo presset mot Infantino og kanskje flere øke og bli helt annerledes. Så, da.
0: The most important thing for us is that we are united around change, about the need to change the leadership of FIFA, but also to change the culture and governance.
1: FIFA ønsker ikke å svare på kritikken, men henviser til en pressemelding fra 5. august, hvor de skriver at de vil evaluere alt som har skjedd de siste ukene.
3: Evaluering må kanskje til I Vålerenga, for det kaostilstander I Osloklubben. For mange så toppa det seg før midnatt I går, da lagets kaptein, Henrik Bjørdal, ble solgt til Viking. Og I dag har nok en mann sagt takk for seg.
4: Dagens VIF-trening på Valle går rolig for seg, men I kulissene har det vært hett.
5: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement.
4: For mange Vålerenga-supportere fikk hakeslepp I går da de fikk beskjed at lagets kaptein Henrik Bjørdal hadde signert for Viking.
6: Jeg mener at det her sender et signal om at Vålerenga fornøyd med å være en middelhavsfarer og som en klubb da.
5: Misnøye og bekymring, det en del av fotball, men vi må nå en gang ta de beslutningene vi mener totalt sett best for Vålerenga kortsiktig nå og I det lange løpet.
4: Vålerenga-treneren forteller at Bjørdal ønsket å gå til en klubb som spiller I Mesterligaen.
7: Ja vel, da gjør du det, og så tar jeg og gutta mine og løper en annen vei og begynner å jobbe for fremtiden. Mm.
4: Men fremtiden blir uten flere markante personer I klubben. På søndag ble det klart at sportslig leder Joachim Jonsson gir seg etter sesongen, og I dag kom nyheten om at styreleder Søren Eriksen trekker seg fra vervet etter Bjørdal-salget.
5: Nei, jeg har forståelse at han opplever det som vanskelig å fortsette som styreleder hvis klubbstyret mener noe markant annet enn han i en så viktig sak. Det har jeg forståelse for.
3: Slike bilder som dette her, der kan det bli flere til. For nå blir det VM på ski oftere. Der har det internasjonale skiforbundet FIS bestemt.
8: Johannes Høstfot Klæbo kan nå få langt flere medaljesjanser fremover. Det internasjonale skiforbundet bekrefter I dag at det skal arrangeres VM hvert eneste år, det ikke OL. Ordningen gjelder fast fra 2032, men FIS åpner for et bonus-VM allerede I 2028.
9: Det stikker jo litt I et nostalgisk norsk skihjerte. Vi vant at mesterskap gjerne har vært hvert annet år, men for det internasjonale bildet så tror jeg dette fremtiden. Man trenger et mesterskap hvert år for å ha interessen intakt.
8: Endringen gjelder både alpint og de nordiske grenene, langrenn kombinert og hopp. Ekspertene mener hyppere mesterskap kan gi et sårt trengt løft til landene utenfor Norden.
9: Norden klarer seg uten mesterskap hvert år. Jeg tror ikke resten av verden gjør det.
3: Du kjenner en kanskje best fra Sanden som sandvolleyballspiller. Men nå har Anders Mol gjort et vågalt valg. Han skal prøve seg som innendørs volleyballspiller. Det ikke uten frykt, for sist han prøvde seg på det, så kollapsa lungen til Mol.
10: Han en av verdens beste sandvolleyballspillere og satser mot OL I 2028. Men på veien dit har Anders Mol tatt et utradisjonelt og risikofylt valg. De neste 9 månedene skal han spille innendørs volleyball I italienske Verona.
11: Jeg har lyst til å lære. Jeg har lyst til å prøve å utvikle meg og bli enda bedre.
12: Ser du Asai, eller?
13: Jeg ser hva Asai etter det. Ja.
10: Men han går inn I sitt nye eventyr med en liten frykt. Sist han spilte proff inndørs fikk han en uvanlig skade.
11: Når jeg spilte I Belgia så fikk jeg jo 2 lungekollapser. Og da måtte jeg operere for å prøve å stoppe det og hindre det I at det skjedde på nytt.
10: Etter at lungene ble limt på plass under operasjonen, skiftet han til sandvolleyball. Sammen med Christian Sørum har han vunnet alt som kan vinnes. Nå han spent på den nye utfordringen.
11: Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå, men jeg har ikke kjent noe til det, så jeg rekner med at det kommer til å gå bra. Men man vet aldri. Plutselig så smeller høy I lunga.
12: Takk!
14: Vær så god!
15: Det snart helg, og vi skal få værvarslet.
16: Det skal vi gjøre, men aller først må vi se litt grann på oppsummeringen av sommersesongen, og har vi kommet

0: noen dager inn i september, så da skal vi ta et lite tilbakeblikk på juni, juli og august. Og ser vi på landet over, sett over det hele, så endte temperaturen litt over det som normalt for dagens klima. Allikevel så har det vært den kjøligste sommeren siden 2017, og sånn sett skiller det seg veldig ut fra sommerne de siste årene i Norge, som har vært varme, ikke minst i forhold til Europa, hvor det har vært mange hetebølger denne sommeren. Men som alltid så er det en del regionale forskjeller, og her særlig i Sør-Norge så har det jo vært en del byger denne sommeren, særlig inn mot Vestlandet, og der har det også vært kjølig, og det fortsetter med bygevær nå til i morgen på grunn av lavtrykk. Men som vi ser i Nord-Norge så blir det gradvis færre byger utover dagen, og når vi kommer helt opp til Spitsbergen så er det ganske kjølig luft der i morgen, så her blir det litt grann regn eller sludd. Mens for Troms og Finnmark sin del så blir det en skyet værtype, og det kommer til å være perioder med regn i Finnmark, mens i Troms blir det stort sett oppholdsvær. Det skal også blåse nordøst kuling langs kysten ned mot Lofoten og Vesterålen. I Nordland så vil det ellers være en del sol i morgen og stigende temperaturer, litt over 15 grader. I Trøndelag og i Møre og Romsdal også stigende temperaturer. Her blir det en del sol, bare litt regn helt i nord av Trøndelag på starten av dagen, og så er det mulighet for noen ettermiddagsbyger. Resten av Sør-Norge så er det bygeaktivitet i morgen, særlig utover ettermiddagen blir det litt kraftig, og det kan ha med seg torden, men med bygeaktivitet er det alltid litt variasjon i nedbørsmengdene. Der det kan bli litt sol mellom bygene er særlig i Agder. Til helgen så kommer det et lite høytrykk over Nord-Norge, så her blir det en tørr værtype. På lørdag er det bare litt regn inn mot kysten av Finnmark. Fortsatt en del sol i Trøndelag og Møre og Romsdal, ellers bygevær videre sørover, og særlig i Rogaland blir det vått, men generelt så er det litt snillere byger og mer innslag av sol på lørdag. På søndag så blir det en tørr værtype på Sør- og Østlandet, noen byger inn mot Vestlandet og Trøndelag, og fortsatt mye sol i Nord-Norge. Ute i Europa så er været sånn som det har vært de siste dagene, en del sol i sør, og varmen den begynner å ta seg opp igjen over Spania, 37 grader i Madrid i morgen, mens i Nord-Europa så er det ustabilt og bygevær. Allikevel, i Nord-Norge så ligger det an til at det blir en tørr og fin helg.
1: Og vi minner om at du kan se Dagsrevyen når det passer best for deg etter klokka 19. Sendingen finner du i NRK TV.
2: Men det er Dagsrevyen slutt.
1: Vi ønsker dere en god kveld.
3: Du får dine lokale nyheter straks.

0: KI-genererte bilder av kong Harald i sykesengen og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uken blitt spredt i rekordfart i sosiale medier.
1: I dag kan NRK avsløre at det er klikkfabrikker i Vietnam som står bak. Forskere kaller det en milliardindustri.
2: Forrige uke på Slottsplassen. Det norske folk lurer på om kong Harald kommer til å klare seg. Mange av oss frykter det verste. Samtidig et annet sted på kloden. Noen sender ut falske bilder av kongen i sykeseng. Han er ekspert på påvirkning og sosiale medier.
3: Jeg tror det er mest sannsynlig økonomisk motiv her. Det er utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait innhold, som vekker mye engasjement. Det er ingen tvil om at dette er en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette? NRK har brukt de siste dagene på å finne det ut.
4: Ok, så dette er det vi har funnet forbi. Hva er det som peker mot Vietnam her, tenker du?
5: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de sier det lenkes til at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
3: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor de har over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked, hvor de kan kjøpe og selge profiler og nettverk i på en slags svarte børs.
2: Dette bildet er fra en av klikkfarmene i Vietnam, hvor de skaper falskt innhold.
4: Så her ser vi altså Sonja som holder et brev. Brevet er et brev hun liksom fant fra Harald. Det er rimelig utspekulert måte de har gjort det på.
2: Mange av de som kommenterer på Facebook ser ut til å tro på de falske bildene og historiene. Informasjonsbehovet er stort, derfor ligger landet åpent for falske historier og bilder, mener han.
3: Det er jo særlig når det er knyttet til noe som vi personlig synes er veldig viktig. Som i dette tilfellet. Andre ganger så kan det jo være ulykker, naturkatastrofer. Under pandemien så vi jo, hvis du kombinerer det her med frykt og utrygghet, så blir informasjonsbehovet enda større, og forutsetningene enda bedre for å klare å spre masse tvil og rykter og forskjellige typer informasjon som ikke stemmer.
6: For eksempel dette bildet av dronning Sonja og kong Håkon er vanskelig å se med første øyekast. At det er falskt.
2: Spredningen av falske nyheter er ikke bare på Facebook. På X fant NRK en rekke poster om kong Haralds død. Problemet er at de ble skrevet dagen før kongen døde. I postene kommer det også kritikk av mediene for å holde tilbake nyheten.
3: En påstand om at kongen er død før han er død, det er jo egnet til å skape masse engasjement. Hvis man kobler det til at dette holdes hemmelig av kongehuset og regjeringen og pressen, og de har vist dette i et døgn uten å si noe til folket, da er det jo også egnet til å bidra til å svekke tillit til institusjoner, og da kan man jo begynne å spekulere i om det er kanskje andre motiv som ligger bak.
2: NRK har kontaktet personene bak Facebook-sidene uten å ha fått svar. Facebook-eier Meta fikk for 2 dager siden tilsendt sidene NRK har gransket. I dag svarer Meta at de nå vil undersøke innholdet på sidene.
0: Professor Anine Kjærulf, er det mulig juridisk å stanse spredning av denne type bilder?
7: Nei, det er veldig vanskelig. Det er jo regelverk under utforming og på gang. Denne EU-forordningen om Digital Services Act skal jo inkorporeres i Norge i løpet av neste år, men den vil bare kunne avhjelpe en veldig liten del av dette. Så selv om en del kan angripes som ulovlige ytringer kanskje, så er det helt umulig å stoppe en sånn viralspredning.
0: Og så er det jo mange som tror på dette. Bildene fikk jo fart torsdag da det ble kjent at kongen var svært alvorlig syk, og det var veldig mange som trodde på dem.
7: Veldig mange som trodde på dem, og hva som skyldes disse spredningene i sosiale medier, og hva som skyldes andre ting, det vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn i sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som i alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette.
0: Ja, hvordan skal man bli oppmerksom på hva som er falskt og ikke falskt? Ja,
7: det er veldig vanskelig, og vi lærer jo om desinformasjon, ja. Og at dette er kampanjer vi blir utsatt for nå, men jeg tror kanskje at inntil vi lære mer om hva det er med oss selv som gjør oss såpass sårbare for å bli påvirket av denne type informasjon, så blir det vanskelig for oss egentlig å ha god beredskap, og det er jo åpenbart, altså det som fremgår av regjeringens desinformasjonsstrategi og forskning på feltet er jo at noen grupper er mer utsatt, og det tror jeg er riktig både av psykologiske grunner, det er noen kjønnsforskjeller, eldre er utsatt fordi de har lav digital kompetanse, yngre fordi de er mye på sosiale medier. Vi må erkjenne at dette er en sårbarhet vi alle har, og inntil vi forstår hva det er som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle er veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Takk skal du ha, Nine Kjell.
1: Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok i arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke er part i saken.
8: Her ligger professor Molchanov til kai i den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard i dag. Det var i går norske myndigheter ved sysselmesteren tok arrest i det russiske skipet.
9: I går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kapteinen.
8: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Mens norske myndigheter sier at Norge ikke har noe med saken å gjøre.
9: Understreker at staten og sysselmesteren ikke er part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd.
8: Grunnen til at Norge mener å ikke ha noe med saken å gjøre, er at dette er en gammel tvist mellom det ukrainske selskapet Naftogazog og den russiske staten. Energiselskapet har etter en dom i Haagdomstolen brukt rettssystemene i flere land for å få erstatninger de har krav på i kjølvann av anneksjon av Krimhalvøya i 2014. På Svalbard er det nå dialog med det statlige russiske selskapet Trust Arctic-Kugel som eier skipet.
9: Allerede i går så satt jeg meg selv i dialog da med kontakter med ledelsen i Trust Arctic-Kugel, og den dialogen pågår fortsatt.
8: Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
10: Så når et fartøy, utenlandsk fartøy befinner seg i havna til en annen stat, så er den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så er det muligheter da, at hvis det er et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
8: Russlands ambassadør til Norge krever at fartøyet frigis umiddelbart. Og Norges ambassadør til Moskva ble i ettermiddag kalt inn på teppet til russisk UD, der hun gjentok at Norge ikke er en part i saken. I mellomtida jobbes det på Svalbard med å ta vare på skipets mannskap på omlag 50 personer.
9: Det er viktig for oss at vi tar vare på de passasjerene og at de får reise fritt hvor de vil da, når de ut av riket hvis de ønsker det.
1: NRK har vært i kontakt med både det statlige russiske selskapet som eier båten og deres advokat. Ingen av dem ønsker å kommentere denne saken til NRK på nåværende tidspunkt. Vi har med oss Arild Moe, seniorforsker i Fridtjof Nansens institutt. Hvorfor reagerer Russland så sterkt på dette?
11: Ja, det er jo klart at russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland og blåser saken litt opp. Også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro.
1: Og hva betyr dette for forholdet mellom Norge og Russland?
11: Det kan vi ikke si noe om per i dag. Det har kommet russiske reaksjoner, og vi hørte jo nettopp at ambassadøren har vært innkalt til utenriksministeriet i Moskva. Om det eskalerer videre er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig. Det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett som startet denne arrestasjonen.
1: Og hvilken betydning kan det ha at dette skjer nettopp på Svalbard?
11: Det er jo klart at det gjør det litt mer pikant. Det har ikke blitt knyttet til Svalbard hittil i de kommentarene som jeg har sett fra russisk side. Men jeg tror nok det sannsynlig at de på en eller annen måte vil gjøre det ved å bruke det som et ankepunkt mot norsk jurisdiksjonsutøvelse.
1: Og hvordan tenker man at Russland kommer til å reagere videre på dette?
11: Igjen, det er spekulativt. De reaksjonene, og de sterkeste reaksjonene som er kommet blant annet fra Putin, det er jo reaksjoner som sauser denne saken sammen med et større problemkompleks, nemlig arrestasjonen av russiske skyggeflåtetankere til havs, og til og med trusler fra EU om å konfiskere lasten fra slike båter. Det har vært en stor sak i Russland, og denne lille saken her har blitt koblet på den. Men egentlig er det helt forskjellige saker, men i kommentarene så blir det sauset sammen.
1: Takk for at du kom til oss, Arild.
0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA, og det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold.
12: Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger. Og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har.
0: Politiet innfører en indre grensekontroll fra i morgen og fram til 14. september. Tiltaket innføres i forbindelse med gjennomføringen av kong Harald den 5.s gravferd 9. september. Målet er å hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kongens gravferd kommer inn i Norge. Tusen av mennesker er savnet etter at enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya for 9 dager siden. Tallet på savnede og døde stiger for hver dag, men det kommer også historier om folk som mot alle odds har overlevd.
13: De har ikke gitt opp. Søket etter overlevende fortsetter for fullt. Her i tunneller som er tilknyttet av Nepals mange ødelagte vannkraftverk. Han trodde at hans siste time var kommet. Vannet kom fossende inn da han var på jobb inne i en av tunnellene. Han overlevde ved å klatre opp på en lastebil inne i tunnelen. Men når vannet sank, var utgangen blitt stengt av jord og steinmasser. Han så døde mennesker overalt i mørket. Frykten var intens. Tamang fant omsider en annen utgang og kom seg i sikkerhet. Nepal tar kreative metoder i bruk, for katastrofen har gjort området ufremkommeligt. Flommen har rasert veier og broer. Så langt er 1250 personer bekreftet døde, og minst 4200
14: er savnet.
13: En ting er Tamang sikker på. Han skal aldri jobbe i en tunnel igjen.
0: Ole Reinert Omvik, du er i Kathmandu, og hvordan vurderer myndighetene nå situasjonen i landet?
15: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffret hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, og her oppgir folk telefonnummer de kan ringe hvis man har sett noen av disse, eller hørt noe fra disse, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. Dette er mennesker som bor oppover i dalen hvor flommen altså rammet. Men dette er også bare en brøkdel av alle de som er savnet. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda.
0: Du har jo snakket med pårørende. Har de fortsatt håp om at deres nærmeste kan være i live?
15: Vi så jo akkurat den reportasje som selvfølgelig gir håp, og sånne undere skjer jo fortsatt, men nå har det gått 9 dager, og det håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Takk skal du ha, Ole Reine Tomvik.
1: Værfenomenet El Niño ligger an til å bli den kraftigste registrert siden målingene begynte for mer enn 40 år siden. FN advarer om store globale konsekvenser.
16: Kraftige branner på grunn av tørke og flom på grunn av nedbør. Værfenomenet El Niño oppstår naturlig med noen års mellomrom og fører til globale konsekvenser. Ifølge FN vil årets utgave bli den kraftigste de noen gang har registrert. For bonden på Sri Lanka kjennes det på kroppen. På Kanarieøyene er 45 mennesker reddet fra en migrantbåt etter nesten en måned på sjøen. De overlevende ble tatt i land på Gran Canaria i natt, og har fortalt at flere enn 80 mennesker er døde under overfarten. Båten skal ha dratt fra Gambia i Vestafrika i starten av august, og de overlevende skal ha vært i svært dårlig forfatning da de ble reddet. Den amerikanske feministen, aksjonisten og journalisten Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Steinem var en av pionerene i kvinnebevegelsen i USA på 1960- og 70-tallet. Hun var med på å etablere en rekke kvinne- og feministorganisasjoner og engasjerte seg som fredsaktivist. I 2013 mottok hun presidentens frihetsmedalje av Barack.
1: Miljøpartiet De Grønne går i kveld til kampvotering om listetoppen foran Oslo-valget neste år. Partiet stemmer nå over om møtet skal gå for lukkede dører. Da vil ikke presse, observatører eller gjester få være til stede. Og de nominerte skal i så fall ikke gi intervjuer. Det på grunn av den politiske borgfreden etter kong Haralds død. Opptakten til møtet har vært preget av intern uro i partiet. En av de mest profilerte MDG-politikerne i Oslo, Sigrid Heiberg, trakk sitt kandidatur etter varsler om et uakseptabelt arbeidsmiljø fra tidligere ansatte i partiet. Og om førsteplassen er det varslet kampvotering fordi valgkomiteens kandidat Margit By nå blir utfordret av MDG-veteran Eivind Trædal. Reporter Olav Juven, du følger møtet utenfor. Hva er siste nytt nå om møtet blir holdt åpent eller lukket?
17: Ja, jeg følger faktisk møtet inne i salen, fordi diskusjonen rett bak meg den pågår nå om hvorvidt man skal holde dette møtet åpent eller lukket. Dette er da en konsekvens av borgfreden som de politiske partiene har blitt enige om for å unngå debatt. Og derfor så har fylkestyret i Oslo MDG etter råd fra partiet sentralt anbefalt å lukke møtet og avholde møtet, men ikke åpne det for gjester offentligheten og presse, for å da opprettholde stillhet, verdighet og respekt i denne landesorgen. Men så er det ikke alle som er like fornøyd med det, så Sigrid Heiberg har varslet at hun, og det skjer bak meg akkurat nå, vil foreslå å holde møtet åpent, fordi som hun sa til oss tidligere i dag, hun kan ikke se at det er mer respektfullt overfor hverken den avdøde kongen eller landesorgen å stenge presse og observatører og gjester ute fra dette møtet.
1: Ja, og hvis pressen ikke får kommet inn, hvordan vil publikum i så fall få vite resultatet av nominasjonen?
17: Jo, resultatet får vi vite. Det har blitt sagt. Det har også vært uklarhet om det. Om de i det hele tatt ville fortelle hvem som vant i første rekke kampvoteringen om topplasseringen, og også de andre kampvoteringene som er varslet. Men det som blir sagt nå, det er at dette vil bli meddelt fortløpende, men det er fortsatt slik at man ikke skal la seg intervjue, og heller helst da ikke komme med kommentarer selv på sosiale medier, så får vi se hvorvidt det da er mulig å respektere.
1: Ja, takk skal du ha, Olav Juven.
0: Kong Haralds gravferd vil prege hovedstaden onsdag 9. september. Kongens båre skal fraktes i en stor prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. følge går sakte ned Karl Johans gate, videre bort Kirkegaten til Oslo Domkirke, der skal selve gravferdsseremonien holdes. Etter seremonien kjøres båren til Akershus festning. Der står britiske, svenske og danske soldater med æreskompanier for å hedre kong Harald. Og Chetan Rastogi, det blir et stort oppbud av militær i hovedstaden denne dagen.
18: Ja, det gjør det. Soldater fra hele landet gjør seg nå klare for å delta og være til stede under gravferden. Det snakk om 3500 soldater som skal delta, 1800 av dem fra Hæren. Og på Sessevollmoen militærleir ved Gardermoen så gjør de seg nå klare for å ta imot disse soldatene.
19: Virkelig jobba! Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer.
13: Her gjør de seg klare til å ta imot alle soldatene som skal komme.
19: Skal vi se om dette blir riktig vei da?
13: De fleste fra Brigade Nord og Finnmarksbrigaden.
19: Når du er soldat er jo dette ganske luksus da, egentlig. Men nei, det blir jo mye folk. Så man må leve veldig oppå hverandre, men det skal jo gå fint. Høyre!
13: De øver til den høytidelige gravferden onsdag. Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal delta. Bare hittil Sessvollmoen kommer rundt 500 soldater, og noen kom allerede i går.
20: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så er det å gjøre det igjen og igjen, til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og i riktig takt. Og, ja. Det er jo veldig spesielt, da. Og det er, men det er jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe annet det du gjør til vanlig. Da.
21: Produsere til 1000 personer er det produsere.
13: Og på kjøkkenet blir det en utfordring å ta imot mange flere enn de pleier.
22: Vi har jo ordnet klart med de forskjellige spisetider, så vi skal klare å få gjennom alle mann da, gjennom salen da, tidsnok.
23: Dette er nok den siste senga, så nå er vi klare til å ta imot de soldatene som trenger å få et sted å bo de neste dagene.
19: Og så en ekstra her til å putte tøy oppi, så du kan lage din egen pute. Det er luksus.
18: Ja, store forberedelser på gang. Tidligere diplomat Kåre Aas, det er ikke til å legge skjul på, selv om det er kongens gravferd, at når kongelige og statsoverhoder kommer fra hele verden, så blir det mye diplomati. Det er mange som kommer til å se sitt snitt til en samtale.
24: Absolutt, og det er jo det som skjer ved slike store arrangementer som denne gravferden her, er at når det kommer mange internasjonale størrelser, så vil de bruke denne anledningen også til å snakke om politiske spørsmål som er opptatt for, som er viktig for deres land.
18: Tror du mange venter og ser litt på hvem som kommer før de melder sin egen ankomst?
24: Jeg vil tro at noen gjør det. Altså, det er nok mange, eller noen av dem, som lurer på for eksempel hvem som kommer fra amerikansk side. Nå blir det en for eksempel vicepresident Vance, så vil nok noen gjøre sitt snitt til å komme, selv om de kanskje ikke hadde tenkt å komme i utgangspunktet.
18: Og så er det jo en enorm sikkerhetsoperasjon rundt gravferden, men også gjestene som kommer. Mye er uavklart. Gjestelista kan bli lenger. Kan du nevne Vance, kan en gjest som Trump skape mer hodebry?
24: Det er klart at hvis det president Trump kommer, så blir det blir en stor sikkerhetsoperasjon. Ikke bare fra norsk side, vi må gjøre mer. Men det er klart også at Donald Trump i det tilfellet vil komme også med sin logistikk og sine sikkerhetsfolk.
18: Mm. Så er det de som skal forberede da. Hvor lenge kan man vente på å få et svar om når folk kommer?
24: Det er jo klart at det er noen som har annonsert at de kommer uten at det er offentliggjort. Og jeg vil jo anta at man har hatt kontakter med Washington DC og fått et indikasjon på hvem som kommer derfra. Mm.
18: Så er det mye snakk om sikkerheten. Naturligvis tar det litt overhånd. Kan det forstyrre gravferden litt?
24: Jeg synes ikke det, men jeg tror det som er viktig er at Norge som vertsnasjon, vi må ta vare på sikkerheten for de som kommer, være som det er kongelige eller politiske ledere fra andre land. Man kan liksom ikke gjøre at ikke det, altså det må ha høyeste prioritet.
18: Da sier vi takk til deg, Kåre Aas. Det er en snau uke til, og helt frem til gravferden kan man nå høre salmer og musikkstykker fra klokketårnet i Oslo Domkirke, til ære for kong Harald.
25: Forberedelsene i Oslo Domkirke er i full gang før kong Haralds gravferd. Men kirken hedrer allerede den avdøde monarken. Høyt oppe fra klokketårnet.

0: Det var kongesangen, som jo naturlig å spille i disse dager, både for den kongen vi har mistet og den kongen vi har fått.
1: Da kong Harald døde, startet arbeidet herfra med å finne passende musikkstykker og salmer. På helslaget, hver klokketime, spiller klokkespillet musikk som kringkastes ut til alle som ferdes i Oslo sentrum.
0: Betydningen som tidsangiver har kanskje gått litt tapt når det gjelder klokkespillene, men musikken er der fortsatt, og det å minne oss om hva som skjer, enten nasjonalt eller internasjonalt eller lokalt, er viktig, og også, synes jeg, å holde i bevisstheten musikken og sangene som vi nesten er i ferd med å glemme i vårt samfunn.
1: Men når klokken slår 11, er det nok noen som vil dra kjensel på denne salen.

0: I dag ble det klart at det tradisjonsrike Aschehoug forlag solgt til Norske Amediastiftelsen. I 1872 ble forlaget grunnlagt i Kristiania. I 1888 kom William M. Nygaard inn i bedriften, og forlagsvirksomheten startet for alvor. Han ledet forlaget til 1940 og bygget det opp til å bli et av Norges ledende forlagshus. I 1940 overtok sønnen Mats Wiel Nygaard. Han ledet selskapet fram til sin død i 1952. Da fulgte 22 år uten en Nygaard på toppen, men i 1974 overtok William Nygaard den yngre som forlagssjef. Han markerte seg sterkt som en forsvarer av ytringsfriheten, spesielt etter at han overlevde et islamistisk attentatforsøk etter utgivelsen av Salman Rushdies sataniske vers. I 2010 overtok hans sønn Mats Nygaard, og i dag ble altså forlaget solgt.
1: Forlaget Aschehougs jakt på nye eiere over. At et av landets største forlag forblir norskeid har vært ekstra viktig.
2: Det var et uttalt mål fra eiernes side. Det sånn at forlagene utgjør en veldig viktig posisjon i det norske samfunnslivet, en garantist for ytringsfrihet og demokrati, og det klart at det enklere å se og være opptatt av når du en norsk eier.
1: Kjøperen av Mediastiftelsen eier av mediekonsernet A-Media, som blant annet eier over 100 norske aviser.
3: Her det jo ganske nytt for dere med å drive med et forlag. Hvordan skal dere angripe dette?
4: Nei, det blir litt som Pippi Langstrømpe. Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt sikkert. Og det var litt sånn vi gikk inn i A-Media også. Og dette jo litt spøkefullt sagt, men dette handler jo om å la selskapet gjøre jobben. Vi en langsiktig og stabil eier som skal sikre gode rammebetingelser for at det selskapet skal gjøre jobben.
1: Forfatterklubben i Aschehoug opptatt av å ivareta forlagets tradisjoner, noe han tror de nye eierne vil gjøre.
5: At man har tålmodighet og vilje og evne til å bygge forfatterskap over tid, til å ha en bredde i litteraturen, en bredde i sjangere, det verdier som vi håper og tror at Amediastiftelsen vil ta med seg inn når de nå kjøper Aschehoug.
1: Med på kjøpet følger også den ærverdige Aschehoug-villaen.
0: Ingen Merete Hobbelstad, beskriv den posisjonen Aschehoug forlag har hatt og har for norsk litteratur.
6: Altså historisk det jo ingen andre forlag som veier så tungt som Aschehoug. Da de ble startet på slutten av 1800-tallet, så satte de i gang med å kjøpe store norske forfatterskap tilbake fra de danske forlagene. De hadde jo måttet bli utgitt i København, og bygget seg dermed opp en fantastisk stall, der du hadde Arne Garborg, Sigrid Undset, Falkberge, etter hvert André Bjerke, Hans Børli, altså det ene etter det andre. Og dette har jo vært en fantastisk ting å ha i velvet for Aschehoug. For om det har gått litt opp og ned med dem, så har de alltid kunnet koste i gang et nytt opplag av noen samlede verker, og de har hatt veldig, veldig mye arvesølv. Det ikke like mye verdt i dag, hvor vi ikke kjøper den typen bøker, og det har nok gjort at Aschehoug litt mer jevnbyrdig, kanskje, med en del andre forlag i dag. Samtidig sitter de jo fremdeles på noen av Norges mest betydningsfulle forfatterskap. På Aschehoug utgir Jo Nesbø, Jan Kjærstad, Helga Flatland sine bøker, og så eier de også forlaget Oktober, som jo hjemme til Karl-Ove Knausgård, Tore Renberg, Dag Solstad. Så her det veldig mye å forvalte.
0: Hvor god eier Amedia som overtar nå?
6: Det kan godt hende dette blir veldig bra. Jeg har jo sett det har vært lettelse i dag over to ting. Det ene at Aschehoug forblir under norsk eierskap. Altså man har jo vært litt redd for at all denne historien og denne prestisjen og dette ansvaret, at det kanskje ikke ville hvilt fullt så tungt på skuldrene til en eier i et annet land. Og du ser også at det er en lettelse over at forlaget ganske intakt. De har tatt med seg det aller meste.
0: Takk skal du ha, Inge Merete Abelsen.
7: Erling Braut Haalands stilbytte har fått stor oppmerksomhet. Nå får det fans til å gå til frisøren. 9 år gamle Tobias fra Kristiansand ble sjokkert og sur da forbildet klippet det lange håret.
8: Vær litt smooth på toppen her.
9: I mer enn 2 år har Tobias latt håret gro for å bli mest mulig lik sin store helt.
10: Fordi jeg synes det var kult, og fordi at Haaland har det.
11: Lukke deg.
9: Men så plutselig lot Haaland de legendariske lokkene falle og overrasket en hel verden.
12: Jeg ble sjokkert. Og så ble jeg litt rart sur.
9: Tobias har gjort alt for å ligne på Haaland. Også på fotballbanen. Nå må niåringen gå den tunge veien til frisøren.
13: Hei,
14: hei.
13: Hva?
14: Hår. Hva om mitt hår?
13: Your power was in the hair.
9: Sosiale medier har fleipet mye om at Haalands målteft lå i nettopp håret. Tobias er enig.
12: Ja, det synes jeg faktisk.
15: Do you play?
12: Ja.
9: Derfor er Tobias litt bekymret for selv å miste kraften i skuddfoten i jakten på å ligne på helten. Men at vi klipper oss som våre forbilder, det er ikke noe nytt.
15: Back in the days when I was working also for a long time, there was a Beckham haircut very popular. I guess what Haaland is doing, it's gonna transform it into what Beckham used to do.
12: Jeg synes det var veldig kult.
16: Det europeiske fotballforbundet UEFA virker å jobbe hardt for å kvitte seg med FIFA-president Gianni Infantino. Og nå forteller UEFAs vicepresident at de sitter på dokument som de håper kan felle Infantino.
17: Alle vil ha en bit av UEFAs vicepresident, Laura McAllister. For hvordan skal de europeiske fotballlandene greie å kvitte seg med den mektige FIFA-presidenten Gianni Infantino?
18: We knew that Gianni Infantino wouldn't stand down, of course. We knew that this was going to be a concerted effort, and for that you need resilience and unity. And so, you know, there are lots of initiatives, lots of plans, but all of them will be designed to ensure that we change the regime and the culture at FIFA.
17: Under UEFA-møtet i Monaco kom det nemlig frem opplysninger som gjør FIFA-skandalen enda større. Derfor har de sendt en rettsbegjæring til USA og Schweiz og bedt om innsyn om det som skulle være et salg av fotball-VM til private aktører.
19: Det er ille nok der vi har vært, og hvis det finnes enda mer kritikkverdige forhold her, og kanskje enda mer alvorlig, så vil jo presset mot Infantino og kanskje flere øke og bli helt annerledes. Så,
18: the most important thing for us is that we are united around change, about the need to change the leadership of FIFA, but also to change the culture and governance.
17: FIFA ønsker ikke å svare på kritikken, men henviser til en pressemelding fra 5. august, hvor de skriver at de vil evaluere alt som har skjedd de siste.
16: Evaluering må kanskje til i Vålerenga, for det er kaostilstander i Osloklubben. For mange så toppet det seg før midnatt i går, da lagets kaptein, Henrik Bjørdal, ble solgt til Viking. Og i dag har nok en mann sagt takk for seg.
20: Dagens VIF-trening på Valle går rolig for seg, men i kulissene har det vært hett.
21: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement.
20: For mange Vålerenga-supportere fikk hakeslepp i går da de fikk beskjed at lagets kaptein Henrik Bjørdal hadde signert for Viking.
22: Jeg mener jo at jeg sender et signal om at Vålerenga er fornøyd med å være en middelhavsfarer og som en klubb da.
21: Misnøye og bekymring, det er en del av fotball, men vi må nå en gang ta de beslutningene vi mener totalt sett er best for Vålerenga kortsiktig nå og i det lange løpet.
20: Vålerenga-treneren forteller at Bjørdal ønsket å gå til en klubb som spiller i Mesterligaen.
23: Ja vel, da gjør du det, og så tar jeg og gutta mine og løper en annen vei og begynner å jobbe for fremtiden.
20: Men fremtiden blir uten flere markante personer i klubben. På søndag ble det klart at sportslig leder Joachim Jonsson gir seg etter sesongen, og i dag kom nyheten om at styreleder Søren Eriksen trekker seg fra vervet etter Bjørdal-salget.
21: Nei, jeg har forståelse at han opplever det som vanskelig å fortsette som styreleder hvis klubbstyret mener noe markant annet enn han i en så viktig sak. Det har jeg forståelse for.
16: Slike bilder som dette her, der kan det bli flere til. For nå blir det VM på ski oftere. Der har det internasjonale skiforbundet FIS bestemt.
24: Glir inn her til sitt femte gull.
25: Johannes Høstfot Klæbo kan nå få langt flere medaljesjanser fremover. Det internasjonale skiforbundet bekrefter i dag at det skal arrangeres VM hvert eneste år, det ikke er OL. Ordningen gjelder fast fra 2032, men FIS åpner for et bonus-VM allerede i 2028.
1: Det stikker jo litt i et nostalgisk norsk skihjerte. Vi er vant til mesterskap gjerne har vært hvert annet år, men for det internasjonale bildet så tror jeg dette er framtiden. Man trenger et mesterskap hvert år for å ha interessen intakt.
25: Endringen gjelder både alpint og de nordiske grenene, langrenn kombinert og hopp. Ekspertene mener hyppigere mesterskap kan gi et sårt trengt løft til landene utenfor Norden.
1: Norden klarer seg uten mesterskap hvert år. Jeg tror ikke resten av verden gjør det.
16: Du kjenner en kanskje best Frost Sanden som sandvolleyballspiller. Men nå har Anders Mol gjort et vågalt valg. Han skal prøve seg som innendørs volleyballspiller. Det er ikke uten frykt, for sist han prøvde seg på det, så kollapsa lungene til Mol.
2: Han er en av verdens beste sandvolleyballspillere og satser mot OL i 2028. Men på veien dit har Anders Mol tatt et utradisjonelt og risikofylt valg. De neste 9 månedene skal han spille innendørs volleyball i italienske Verona.
3: Jeg har lyst til å lære. Jeg har lyst til å prøve å utvikle meg og bli enda bedre.
4: Ser du hva jeg sier, da?
5: Jeg ser hva jeg sier, vet dere. Ja.
2: Men han går inn i sitt nye eventyr med en liten frykt. Sist han spilte proff innendørs fikk han en uvanlig skade.
3: Når jeg spilte i Belgia så fikk jeg jo 2 lungekollapser. Da måtte jeg operere for å prøve å stoppe det og hindre det i at det skjedde på nytt.
2: Etter at lungene ble limt på plass under operasjonen, skiftet han til sandvolleyball. Sammen med Christian Sørum har han vunnet alt som kan vinnes. Nå er han spent på den nye utfordringen.
3: Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå, men jeg har ikke kjent noe til det, så jeg rekner med at det kommer til å gå bra. Men man vet aldri. Plutselig så smeller høy i lunga.
16: Takk.
0: KI genererte bilder av kong Harald i sykesengen, og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uken blitt spredt i rekordfart i sosiale medier.
11: I dag kan NRK avsløre at det er klikkfabrikker i Vietnam som står bak. Forskere kaller det en milliardindustri.
26: Forrige uke på Slottsplassen. Det norske folk lurer på om kong Harald kommer til å klare seg. Mange av oss frykter det verste. Samtidig et annet sted på kloden. Noen sender ut falske bilder av kongen i sykeseng. Han er ekspert på påvirkning og sosiale medier.
27: Jeg tror det er mest sannsynlig økonomisk motiv her. Det er utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait-innhold, som vekker mye engasjement. Det er ingen tvil om at dette er en multimilliard-industri.
26: Men hvem i all verden er det som står bak dette? NRK har brukt de siste dagene på å finne det ut.
28: Ok, så dette er det vi har funnet forbi. Hva er det som peker mot Vietnam her, tenker du?
29: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de sier det lenkes til at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
27: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor de har over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked, hvor de kan kjøpe og selge profiler og nettverk i på en slags svarte børs.
26: Dette bildet er fra en av klikkfarmene i Vietnam, hvor de skaper falskt innhold.
28: Så her ser vi altså Sonja som holder et brev. Brevet er et brev hun liksom fant fra Harald. Det er en rimelig utspekulert måte de har gjort det på.
26: Mange av de som kommenterer på Facebook ser ut til å tro på de falske bildene og historiene. Informasjonsbehovet er stort, derfor ligger landet åpent for falske historier og bilder, mener han.
27: Det er jo særlig når det er knyttet til noe som vi personlig synes er veldig viktig, som i dette tilfellet. Andre ganger så kan det jo være ulykker, naturkatastrofer. Under pandemien så vi jo, hvis du kombinerer det her med frykt og utrygghet, så blir informasjonsbehovet enda større. Og forutsetningene enda bedre for å klare å spre masse tvil og rykter og forskjellige typer informasjon som ikke stemmer.
30: For eksempel dette bildet av dronning Sonja og kong Håkon er vanskelig å se ved første øyekast at det er falskt.
26: Spredningen av falske nyheter er ikke bare på Facebook. På X fant NRK en rekke poster om kong Haralds død. Problemet er at de ble skrevet dagen før kongen døde. I postene kommer det også kritikk av mediene for å holde tilbake nyheten.
27: En påstand om at kongen er død før han er død, det er jo egnet til å skape masse engasjement. Hvis man kobler det til at dette holdes hemmelig av kongehuset og regjeringen og pressen, og de har visst dette I et døgn uten å si noe til folket, da det jo også egnet til å bidra til å svekke tillit til institusjoner, og da kan man jo begynne å spekulere I om det kanskje andre motiv som ligger bak.
26: NRK har kontaktet personene bak Facebook-sidene uten å ha fått svar. Facebook-eier Meta fikk for 2 dager siden tilsendt sidene NRK har gransket. I dag svarer Meta at de nå vil undersøke innholdet på sidene.
0: Professor Anine Kjærulf, det mulig juridisk å stanse spredning av denne type bilder?
5: Nei, det veldig vanskelig. Det jo regelverk under utforming og på gang. Denne EU-forordningen om Digital Services Act skal jo inkorporeres I Norge I løpet av neste år, men den vil bare kunne avhjelpe en veldig liten del av dette. Så selv om en del kan angripes som ulovlige ytringer kanskje, så det helt umulig å stoppe en sånn viralspredning.
0: Og så det jo mange som tror på dette. Bildene fikk jo fart torsdag da det ble kjent at kongen var svært alvorlig syk, og det var veldig mange som trodde på dem.
5: Veldig mange som trodde på dem, og hva som skyldes disse spredningene I sosiale medier, og hva som skyldes andre ting, det vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn I sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som I alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette.
0: Ja, hvordan skal man bli oppmerksom på hva som falskt og ikke falskt? Ja,
5: det veldig vanskelig, og vi lærer jo om desinformasjon, ja. Og at dette kampanjer vi blir utsatt for nå, men jeg tror kanskje at inntil vi lærer mer om hva det med oss selv, som gjør oss såpass sårbare for å bli påvirket av denne type informasjon, så blir det vanskelig for oss egentlig å ha god beredskap, og det jo åpenbart, altså det som fremgår av regjeringens desinformasjonsstrategi og forskning på feltet jo at noen grupper mer utsatt, og det tror jeg riktig, både av psykologiske grunner, det noen kjønnsforskjeller, eldre utsatt fordi de har lav digital kompetanse, yngre fordi de mye på sosiale medier. Vi må erkjenne at dette en sårbarhet vi alle har, og inntil vi forstår hva det som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Takk skal du ha, Anine Kjærulf.
11: Norges ambassadør til Russland ble I ettermiddag kalt inn på teppet I Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter I går tok I arrest I et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke part I saken.
6: Her ligger professor Molchanov til kai I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard I dag. Det var I går norske myndigheter ved sysselmesteren tok arrest I det russiske skipet.
7: I går cirka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein.
6: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Mens norske myndigheter sier at Norge ikke har noe med saken å gjøre.
7: Understreker at staten og sysselmesteren ikke part I denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd.
6: Grunnen til at Norge mener å ikke ha noe med saken å gjøre, at dette en gammel tvist mellom det ukrainske selskapet Naftogazog og den russiske staten. Energiselskapet har etter en dom I Hagdomstolen brukt rettssystemene I flere land for å få erstatninger de har krav på I kjølvann av anneksjon av Krimhaløya I 2014. På Svalbard det nå dialog med det statlige russiske selskapet Trust Arctic-Kugel som eier skipet.
7: Allerede I går så satt jeg meg selv I dialog da med kontakter med ledelsen I Trust Arctic-Kugel og den dialogen pågår fortsatt.
6: Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
8: Så når et fartøy, utenlandsk fartøy befinner seg I havna til en annen stat, så den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så det muligheter da, at hvis det et statsskip, at det har immunitet slik at havner eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
26: Russlands ambassadør til Norge krever at fartøyet frigis umiddelbart. Og Norges ambassadør til Moskva ble i ettermiddag kalt inn på teppet til russisk UD, der hun gjentok at Norge ikke er en part i saken. I mellomtida jobbes det på Svalbard med å ta vare på skipets mannskap på om lag 50 personer.
7: Det er viktig for oss at vi tar vare på de passasjerene og at de får reise fritt hvor de vil da, når ut av riket hvis de ønsker det.
11: NRK har vært i kontakt med både det statlige russiske selskapet som eier båten og deres advokat. Ingen av dem ønsker å kommentere denne saken til NRK på nåværende tidspunkt. Vi har med oss Arild Moe, seniorforsker i Fridtjof Nansens institutt. Hvorfor reagerer Russland så sterkt på dette?
9: Ja, det er jo klart at russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland og blåser saken litt opp. Også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro.
11: Og hva betyr dette for forholdet mellom Norge og Russland?
9: Det kan vi ikke si noe om per i dag. Det har kommet russiske reaksjoner, og vi hørte jo nettopp at ambassadøren har vært innkalt til utenriksministeriet i Moskva. Om det eskalerer videre er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig. Det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett som startet denne arrestasjonen.
11: Og hvilken betydning kan det ha at dette skjer nettopp på Svalbard?
9: Det er jo klart at det gjør det litt mer pikant. Det har ikke blitt knyttet til Svalbard hittil i de kommentarene som jeg har sett fra russisk side. Men jeg tror nok det er sannsynlig at de på en eller annen måte vil gjøre det ved å bruke det som et ankepunkt mot norsk jurisdiksjonsutøvelse.
11: Og hvordan tenker man at Russland kommer til å reagere videre på dette?
9: Igjen, det er spekulativt. De reaksjonene, og de sterkeste reaksjonene som er kommet blant annet fra Putin, det er jo reaksjoner som sauser denne saken sammen med et større problemkompleks, nemlig arrestasjonen av russiske skyggeflåtetankere til havs, og til og med trusler fra EU om å konfiskere lasten fra slike båter. Det har vært en stor sak i Russland, og denne lille saken her har blitt koblet på den. Men egentlig er det helt forskjellige saker, men i kommentarene så blir det sauset sammen.
11: Takk for at du kom til oss, Arild.
0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA, og det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold.
10: Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger. Og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har.
0: Politiet innfører en indre grensekontroll fra i morgen og fram til 14. september. Tiltaket innføres i forbindelse med gjennomføringen av kong Harald den 5.s gravferd 9. september. Målet er å hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kongens gravferd kommer inn i Norge. Tusen av mennesker er savnet etter at enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya for 9 dager siden. Tallet på savnede og døde stiger for hver dag, men det kommer også historier om folk som mot alle odds har overlevd.
12: De har ikke gitt opp. Søket etter overlevende fortsetter for fullt. Her i tunneller som er tilknyttet av Nepals mange ødelagte vannkraftverk. Han trodde at hans siste time var kommet. Vannet kom fossende inn da han var på jobb inne i en av tunnellene. Han overlevde ved å klatre opp på en lastebil inne i tunnelen. Men når vannet sank, var utgangen blitt stengt av jord og steinmasser. Han så døde mennesker overalt i mørket. frykten var intens.
13: Men da family pure samde bhagwan samde ma dherai gare roe pani ma karaye dherai karaye bitra.
12: Tamang fant omsider en annen utgang og kom seg i sikkerhet. Nepal tar kreative metoder i bruk, for katastrofen har gjort området ufremkommelig. Flommen har rasert veier og broer. Så langt er 1250 personer bekreftet døde, og minst 4200 er savnet.
13: अहिले मलाई त धेरै खुशी लागेको छ मैले परिवार सबै भेट्न पाए देख्न पाए मैले मेरो परिवार आमा बुवाहरूसँग भेट्न नपाए नि म भिडियो कलबाट बोल्न पाए धेरै खुशी छु म अहिले बाँचे जस्तो लागेको छ नयाँ जिन्दगी पाएको जस्तो लागेको छ लागिरहेछ मलाई चाहिँ
12: एन थिंग ए तमाङ सिकर पो हन स्का aldrig jobba i en tunnel igen.
0: Ole Reinert Omvik, du i Kathmandu, og hvordan vurderer myndighetene nå situasjonen i landet?
14: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det folk triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffere hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner. Og her oppgir folk telefonnummer de kan ringe hvis

0: Værfenomenet El Niño ligger an til å bli den kraftigste registrert siden målingene begynte for mer enn 40 år siden. FN advarer om store globale konsekvenser.
1: Kraftige branner på grunn av tørke og flom på grunn av nedbør. Værfenomenet El Niño oppstår naturlig med noen års mellomrom og fører til globale konsekvenser. Ifølge FN vil årets utgave bli den kraftigste de noen gang har registrert. For bonden på Sri Lanka kjennes det på kroppen. På Kanarieøyene er 45 mennesker reddet fra en migrantbåt etter nesten en måned på sjøen. De overlevende ble tatt i land på Gran Canaria i natt, og har fortalt at flere enn 80 mennesker er døde under overfarten. Båten skal ha dratt fra Gambia i Vest-Afrika i starten av august, og de overlevende skal ha vært i svært dårlig forfatning da de ble reddet. Den amerikanske feministen, aksjonisten og journalisten Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Steinem var en av pionerene i kvinnebevegelsen i USA på 1960- og 70-tallet. Hun var med på å etablere en rekke kvinne- og feministorganisasjoner og engasjerte seg som fredsaktivist. I 2013 mottok hun presidentens frihetsmedalje.
0: Miljøpartiet De Grønne går i kveld til kampvotering om listetoppen foran Oslo-valget neste år. Partiet stemmer nå over om møtet skal gå for lukkede dører. Da vil ikke presse, observatører eller gjester få være til stede. Og de nominerte skal i så fall ikke gi intervjuer. Det er på grunn av den politiske borgfreden etter kong Haralds død. Opptakten til møtet har vært preget av intern uro i partiet. En av de mest profilerte MDG-politikerne i Oslo, Sigrid Heiberg, trakk sitt kandidatur etter varsler om et uakseptabelt arbeidsmiljø fra tidligere ansatte i partiet. Og om førsteplassen er det varslet kampvotering fordi valgkomiteens kandidat Margit By nå blir utfordret av MDG-veteran Eivind Trædal. Reporter Olav Juven, du følger møtet utenfor. Hva er siste nytt nå om møtet blir holdt åpent eller lukket?
2: Ja, jeg følger faktisk møtet inne i salen, fordi diskusjonen rett bak meg den pågår nå om hvorvidt man skal holde dette møtet åpent eller lukket. Dette er da en konsekvens av borgfreden som de politiske partiene har blitt enige om for å unngå debatt. Og derfor så har fylkestyret i Oslo MDG etter råd fra partiet sentralt anbefalt å lukke møtet og avholde møtet, men ikke åpne det for gjester offentligheten og presse, for å da opprettholde stillhet, verdighet og respekt i denne landesorgen. Men så er det ikke alle som er like fornøyd med det, så Sigrid Heiberg har varslet at hun, og det skjer bak meg akkurat nå, vil foreslå å holde møtet åpent, fordi som hun sa til oss tidligere i dag, hun kan ikke se at det er mer respektfullt overfor hverken den avdøde kongen eller landesorgen å stenge presse og observatører og gjester ute fra dette møtet.
0: Ja, og hvis pressen ikke får kommet inn, hvordan vil publikum i så fall få vite resultatet av nominasjonen?
2: Jo, resultatet får vi vite. Det har blitt sagt. Det har også vært uklarhet om det. Om de i det hele tatt ville fortelle hvem som vant i første rekke kampvoteringen om topplasseringen, og også de andre kampvoteringene som er varslet. Men det som blir sagt nå, det er at dette vil bli meddelt fortløpende, men det er fortsatt slik at man ikke skal la seg intervjue, og heller helst da ikke komme med kommentarer selv på sosiale medier. Så får vi se hvorvidt det da er mulig å respektere.
0: Ja, takk skal du ha, Olav Juven.
3: Kong Haralds gravferd vil prege hovedstaden onsdag 9. september. Kongens båre skal fraktes i en stor prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Følget går sakte ned Karl Johans gate, videre bort kirkegaten til Oslo domkirke. Der skal selve gravferdsseremonien holdes. Etter seremonien kjøres båren til Akershus festning. Der står britiske

0: svenske og danske soldater med æreskompanier for å hedre Kong Harald. Og Chetan Rastogi, det blir et stort oppbud av militær I hovedstaden denne dagen.
1: Ja, det gjør det. Soldater fra hele landet gjør seg nå klare for å delta og være til stede under gravferden. Det snakk om 3500 soldater som skal delta, 1800 av dem fra Hæren. Og på Sessevollmoen militærleir ved Gardermoen så gjør de seg nå klare for å ta imot disse soldatene.
2: Virkelig jobba!
3: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer.
4: Her gjør de seg klare til å ta imot alle soldatene som skal komme.
3: Skal vi se om dette blir riktig vei da?
4: De fleste fra Brigade Nord og Finnmarksbrigaden.
3: Når du soldat jo dette ganske luksus da, egentlig. Men nei, det blir jo mye folk. Så man må leve veldig opp på hverandre, men det skal jo gå fint. Høyre!
4: De øver til den høytidelige gravferden onsdag. Rundt 3500 soldater fra forsvaret skal delta. Bare hittil Sessvollmoen kommer rundt 500 soldater, og noen kom allerede I går.
5: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, igjen til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og I riktig takt. Og, ja. Det jo veldig spesielt, da. Og det men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe annet det du gjør til vanlig, da.
6: Produsere til 1000 personer det produsere.
4: Og på kjøkkenet blir det en utfordring å ta imot mange flere enn de pleier.
7: Vi har jo ordnet klart med de forskjellige spisetider, så vi skal klare å få gjennom alle mann, da, gjennom salen, da, tidsnok.
8: Dette nok den siste senga, så nå vi klare til å ta imot de soldatene som trenger å få et sted å bo de neste dagene.
3: Og så en ekstra her til å putte tøy oppi, så du kan lage din egen pute. Det luksus.
1: Ja, store forberedelser på gang. Tidligere diplomat Kåre Aas, det ikke til å legge skjul på, selv om det kongens gravferd, at når kongelige og statsoverhoder kommer fra hele verden, så blir det mye diplomati. Det mange som kommer til å se sitt snitt til en samtale.
9: Absolutt, og det jo det som skjer ved slike store arrangementer som denne gravferden her, at når det kommer mange internasjonale størrelser, så vil de bruke denne anledningen også til å snakke om politiske spørsmål som opptatt for, som viktig for deres land.
1: Tror du mange venter og ser litt på hvem som kommer før de melder sin egen ankomst?
9: Jeg vil tro at noen gjør det. Altså, det nok mange, eller noen av dem, som lurer på for eksempel hvem som kommer fra amerikansk side. Nå blir det en for eksempel vicepresident Vance, så vil nok noen gjøre sitt snitt til å komme, selv om de kanskje ikke hadde tenkt å komme I utgangspunktet.
1: Og så det jo en enorm sikkerhetsoperasjon rundt gravferden, men også gjestene som kommer. Mye uavklart. Gjestelista kan bli lenger. Kan, du nevner Vance, kan en gjest som Trump skape mer hodebry?
9: Det klart at hvis president Trump kommer, så blir det en stor sikkerhetsoperasjon. Ikke bare fra norsk side, vi må gjøre mer. Men det klart også at Donald Trump I det tilfellet vil komme også med sin logistikk og sine sikkerhetsfolk.
1: Så det de som skal forberede, da. Hvor lenge kan man vente på å få et svar om når folk kommer?
9: Det jo klart at det noen som har annonsert at de kommer uten at det offentliggjort. Og jeg vil jo anta at man har hatt kontakter med Washington D.C. og fått et indikasjon på hvem som kommer derfra.
1: Så det mye snakk om sikkerheten. Naturligvis tar det litt overhånd. Kan det forstyrre gravferden litt?
9: Jeg synes ikke det, men jeg tror det som viktig at Norge som vertsnasjon, vi må ta vare på sikkerheten for de som kommer, være som det kongelige eller politiske ledere fra andre land. Man kan liksom ikke gjøre at ikke det, altså det må ha høyeste prioritet.
1: Da sier vi takk til deg, Kåre Aas. Det en snev uke til, og helt frem til gravferden kan man nå høre salmer og musikkstykker fra klokketårnet I Oslo Domkirke, til ære for Kong Harald.
10: Forberedelsene I Oslo Domkirke I full gang før Kong Haralds gravferd. Men kirken hedrer allerede den avdøde monarken. Høyt oppe fra klokketårnet.

0: Det var kongesangen, som jo er naturlig å spille i disse dager, både for den kongen vi har mistet og den kongen vi har fått.
1: Da kong Harald døde, startet arbeidet herfra med å finne passende musikkstykker og salmer. På helslaget, hver klokketime, spiller klokkespillet musikk som kringkastes ut til alle som ferdes i Oslo sentrum.
0: Betydningen som tidsangiver har kanskje gått litt tapt når det gjelder klokkespillene, men musikken er der fortsatt, og det å minne oss om hva som skjer, enten nasjonalt eller internasjonalt eller lokalt, er viktig, og også, synes jeg, å holde i bevisstheten musikken og sangene som vi nesten er i ferd med å glemme i vårt samfunn.
1: Men når klokken slår 11, er det nok noen som vil dra kjensel på denne salmen.

0: I dag ble det klart at det tradisjonsrike Aschehoug forlag solgt til Norske av Mediestiftelsen. I 1872 ble forlaget grunnlagt i Kristiania. I 1888 kom William M. Nygaard inn i bedriften, og forlagsvirksomheten startet for alvor. Han ledet forlaget til 1940 og bygget det opp til å bli et av Norges ledende forlagshus. I 1940 overtok sønnen Mats Wiel Nygaard. Han ledet selskapet fram til sin død i 1952. Da fulgte 22 år uten en Nygaard på toppen, men i 1974 overtok William Nygaard den yngre som forlagssjef. Han markerte seg sterkt som en forsvarer av ytringsfriheten, spesielt etter at han overlevde et islamistisk attentatforsøk etter utgivelsen av Salman Rushdies sataniske vers. I 2010 overtok hans sønn Mats Nygaard, og i dag ble altså forlaget solgt.
1: Forlaget Aschehougs jakt på nye eiere over. At et av landets største forlag forblir norskeid har vært ekstra viktig.
2: Det var et uttalt mål fra eiernes side. Det sånn at forlagene utgjør en veldig viktig posisjon i det norske samfunnslivet, en garantist for ytringsfrihet og demokrati, og det klart at det enklere å se og være opptatt av når du en norsk eier.
1: Kjøperen av Mediestiftelsen eier av mediekonsernet A-Media, som blant annet eier over 100 norske aviser.
3: Her det jo ganske nytt for dere med å drive med et forlag. Hvordan skal dere angripe dette?
4: Nei, det blir litt som Pippi Langstrømpe. Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt sikkert. Og det var litt sånn vi gikk inn i A-Media også. Og dette jo litt spøkefullt sagt, men dette handler jo om å la selskapet gjøre jobben. Vi en langsiktig og stabil eier som skal sikre gode rammebetingelser for at det selskapet skal gjøre jobben.
1: Forfatterklubben i Aschehoug opptatt av å ivareta forlagets tradisjoner, noe han tror de nye eierne vil gjøre.
5: At man har tålmodighet og vilje og evne til å bygge forfatterskap over tid, til å ha en bredde i litteraturen, en bredde i sjangere, det verdier som vi håper og tror at Mediestiftelsen vil ta med seg inn når de nå kjøper Aschehoug.
1: Med på kjøpet følger også den ærverdige Aschehoug-villaen.
0: Ingen Merete Hobbelstad, beskriv den posisjonen Aschehoug forlag har hatt og har for norsk litteratur.
6: Altså historisk det jo ingen andre forlag som veier så tungt som Aschehoug. Da de ble startet på slutten av 1800-tallet, så satte de i gang med å kjøpe store norske forfatterskap tilbake fra de danske forlagene. De hadde jo måttet bli utgitt i København, og bygget seg dermed opp en fantastisk stall, der du hadde Arne Garborg, Sigrid Undset, Falkberge, etter hvert André Bjerke, Hans Børli, altså det ene etter det andre. Og dette har jo vært en fantastisk ting å ha i velvet for Aschehoug. For om det har gått litt opp og ned med dem, så har de alltid kunnet koste i gang et nytt opplag av noen samlede verker, og de har hatt veldig, veldig mye arvesølv. Det ikke like mye verdt i dag, hvor vi ikke kjøper den typen bøker, og det har nok gjort at Aschehoug litt mer jevnbyrdig, kanskje, med en del andre forlag i dag. Samtidig sitter de jo fremdeles på noen av Norges mest betydningsfulle forfatterskap. På Aschehoug utgir Jo Nesbø, Jan Kjærstad, Helga Flatland sine bøker, og så eier de også forlaget Oktober, som jo hjemme til Karl Ove Knausgård, Tore Renberg, Dag Solstad. Så her det veldig mye å forvalte.
0: Hvor god eier A-Media som overtar nå?
6: Det kan godt hende dette blir veldig bra. Jeg har jo sett det har vært lettelse i dag over to ting. Det ene at Aschehoug forblir under norsk eierskap. Altså man har jo vært litt redd for at all denne historien og denne prestisjen og dette ansvaret, at det kanskje ikke ville hvilt fullt så tungt på skuldrene til en eier i et annet land. Og du ser også at det er en lettelse over at forlaget ganske intakt. De har tatt med seg det aller meste.
0: Takk skal du ha, Inge Merete Abelsen.
7: Erling Braut Haalands stilbytte har fått stor oppmerksomhet. Nå får det fans til å gå til frisøren. 9 år gamle Tobias fra Kristiansand ble sjokkert og sur da forbildet klippet det lange håret.
8: Være litt smooth på toppen her.
9: I mer enn 2 år har Tobias latt håret gro for å bli mest mulig lik sin store helt.
10: Fordi jeg synes det var kult, og fordi at hårene har det.
11: Lukke deg.
9: Men så, plutselig, lot Haaland de legendariske lokkene falle, og overrasket en hel verden.
12: Jeg ble sjokkert, og så ble jeg litt rart sur.
9: Tobias har gjort alt for å ligne på Haaland. Også på fotballbanen. Nå må niåringen gå den tunge veien til frisøren.
13: Hei, hei.
14: Hva? The hair.
13: What about my hair?
14: Your power was in the hair.
9: Sosiale medier har fleipet mye om at Haalands målteft lå i nettopp håret. Tobias er enig.
12: Ja, det synes jeg faktisk.
15: Do you play?
12: Ja.
9: Derfor er Tobias litt bekymret for selv å miste kraften i skuddfoten i jakten på å ligne på helten. Men at vi klipper oss som våre forbilder, det er ikke noe nytt.
15: Back in the days when I was working also for a long time, there was a Beckham haircut very popular. I guess what Haaland is doing, it's gonna transform it into what Beckham used to do.
12: Jeg synes det var veldig kult.
16: Det europeiske fotballforbundet UEFA virket å jobbe hardt for å kvitte seg med FIFA-president Gianni Infantino. Og nå forteller UEFAs vicepresident at de sitter på dokument som de håper kan felle Infantino.
17: Alle vil ha en bit av UEFAs vicepresident, Laura McAllister. For hvordan skal de europeiske fotballlandene greie å kvitte seg med den mektige FIFA-presidenten Gianni Infantino?
18: We knew that Gianni Infantino wouldn't stand down, of course. We knew that this was going to be a concerted effort, and for that you need resilience and unity. And so, you know, there are lots of initiatives, lots of plans, but all of them will be designed to ensure that we change the regime and the culture at FIFA.
17: Under UEFA-møtet i Monaco kom det nemlig frem opplysninger som gjør FIFA-skandalen enda større. Derfor har de sendt en rettsbegjæring til USA og Schweiz og bedt om innsyn om det som skulle være et salg av fotball-VM til private aktører.
19: Det er ille nok der vi har vært, og hvis det finnes enda mer kritikkverdige forhold her, og kanskje enda mer alvorlig, så vil jo presset mot Infantino og kanskje flere øke og bli helt annerledes. Så,
18: the most important thing for us is that we are united around change, about the need to change the leadership of FIFA, but also to change the culture and governance.
17: FIFA ønsker ikke å svare på kritikken, men henviser til en pressemelding fra 5. august, hvor de skriver at de vil evaluere alt som har skjedd i siste.
16: Evaluering må kanskje til i Vålerenga, for det er kaostilstander i Oslo-klubben. For mange så toppet det seg før midnatt i går, da lagets kaptein, Henrik Bjørdal, ble solgt til Viking. Og i dag har nok en mann sagt takk for seg.
20: Dagens VIF-trening på Valle går rolig for seg, men i kulissene har det vært hett.
21: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement.
20: For mange Vålerenga-supportere fikk hakeslepp i går da de fikk beskjed at lagets kaptein Henrik Bjørdal hadde signert for Viking.
22: Jeg mener jo at jeg sender et signal om at Vålerenga er fornøyd med å være en middelhavsfarer og som en klubb da.
21: Misnøye og bekymring, det er en del av fotball, men vi må nå en gang ta de beslutningene vi mener totalt sett er best for Vålerenga kortsiktig nå og i det lange løpet.
20: Vålerenga-treneren forteller at Bjørdal ønsket å gå til en klubb som spiller i Mesterligaen.
23: Ja vel, da gjør du det, og så tar jeg og gutta mine og løper en annen vei og begynner å jobbe for fremtiden.
20: Men fremtiden blir uten flere markante personer i klubben. På søndag ble det klart at sportslig leder Joachim Jonsson gir seg etter sesongen, og i dag kom nyheten om at styreleder Søren Eriksen trekker seg fra vervet etter Bjørdal-salget.
21: Nei, jeg har forståelse at han opplever det som vanskelig å fortsette som styreleder hvis klubbstyret mener noe markant annet enn han i en så viktig sak. Det har jeg forståelse for.
16: Slike bilder som dette her, der kan det bli flere til. For nå blir det VM på ski oftere. Der har det internasjonale skiforbundet FIS bestemt.
24: Blir inn her til sitt femte gull.
25: Johannes Høstfort Klæbo kan nå få langt flere medaljesjanser fremover. Det internasjonale skiforbundet bekrefter i dag at det skal arrangeres VM hvert eneste år, det ikke er OL. Ordningen gjelder fast fra 2032, men FIS åpner for et bonus-VM allerede i 2028.
1: Det stikker jo litt i et nostalgisk norsk skihjerte. Vi er vant til mesterskap gjerne har vært hvert annet år, men for det internasjonale bildet så tror jeg dette er framtiden. Man trenger et mesterskap hvert år for å ha interessen intakt.
25: Endringen gjelder både alpint og de nordiske grenene, langrenn kombinert og hopp. Ekspertene mener hyppigere mesterskap kan gi et sårt trengt løft til landene utenfor Norden.
1: Norden klarer seg uten mesterskap hvert år. Jeg tror ikke resten av verden gjør det.
16: Du kjenner en kanskje best Frost Sanden som sandvolleyballspiller. Men nå har Anders Mol gjort et vågalt valg. Han skal prøve seg som innendørs volleyballspiller. Det er ikke uten frykt, for sist han prøvde seg på det, så kollapsa lungene til Mol.
2: Han er en av verdens beste sandvolleyballspillere og satser mot OL i 2028. Men på veien dit har Anders Mol tatt et utradisjonelt og risikofylt valg. De neste 9 månedene skal han spille innendørs volleyball i italienske Verona.
3: Jeg har lyst til å lære. Jeg har lyst til å prøve å utvikle meg og bli enda bedre.
4: Ser du Asager, eller?
5: Jeg ser hva Asager heter, ja.
2: Men han går inn i sitt nye eventyr med en liten frykt. Sist han spilte proff innendørs fikk han en uvanlig skade.
3: Når jeg spilte i Belgia så fikk jeg jo 2 lungekollapser. Da måtte jeg operere for å prøve å stoppe det og hindre det i at det skjedde på nytt.
2: Etter at lungene ble limt på plass under operasjonen, skiftet han til sandvolleyball. Sammen med Christian Sørum har han vunnet alt som kan vinnes. Nå er han spent på den nye utfordringen.
3: Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå, men jeg har ikke kjent noe til det, så jeg rekner med at det kommer til å gå bra. Men man vet aldri. Plutselig så smeller høy i lunga. Takk.
0: Politiet innfører en indre grensekontroll fra i morgen og fram til 14. september. Tiltaket innføres i forbindelse med gjennomføringen av kong Harald den 5.s gravferd 9. september. Målet er å hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kongens gravferd kommer inn i Norge.
11: Tidligere medvirkende i Husdrømmer, for hvordan har det egentlig gått? Er drømmene oppfylt? Svaret får vi rett etter debatten. Nå først er det klart for Dagsrevyen 21.
26: Boligprisene fortsetter i kraftig vekst i Tromsø. Lite tyder på at den vil avta. Oslo MDG trosset partiledelsen og holder nominasjonsmøtet åpent. Nå avgjøres kampen om hvem som skal fronte partiet i hovedstaden. God torsdagskveld og velmøtt til Dagsrevyen 21. Boligprisene i Tromsø fortsetter å stige. Så langt i år er det i Tromsø og Ålesund at boligprisene i landet har økt mest, og lite tyder på bedring i Nord-Norges største by, mener noen av byens største utbyggere.
27: Dette er en del av den infrastrukturen som vi er nødt til å bygge. Det er en bru til 4 millioner. Spørsmålet er jo hvor mye infrastruktur er nødvendig.
28: Første del av et nytt leilighetsprosjekt ferdigstilles i bydelen Kroken i Tromsø. I tillegg må de bygge blant annet vei, lysløype, lekeplasser og altså ei bru. Og den infrastrukturen, såkalte rekkefølgekrav, koster.
27: I dag så må kundene som skal kjøpe bolig i forhold til sånn som ting fungerer, forvente å betale summa mot 800 000 pluss for infrastruktur når de kjøper seg ei leilighet.
28: Så langt i år har boligprisene i Tromsø steget med 11,7%.
29: Tromsø er preget av flere ting som treffer samtidig. Det ene er at det bygges for lite boliger, da blir det større konkurranse om hver bolig.
28: For utbyggerne er det flere forhold som gjør det dyrere å bygge.
30: Vi har en prisstigning som har vært veldig høy. I tillegg tar reguleringsprosesser veldig lang tid, og det med bygging av boliger i alle byer, store byer, så følger det med rekkefølgebestemmelser som koster mye.
31: Tromsø kommune er jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
28: Kommunen mener alle parter nå må gå sammen.
31: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt.
27: Jeg skulle ønske jeg kunne si jippie, det løser seg. Men jeg tror dessverre at vi står i en vanskelig situasjon enda noen år fremover.
26: En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke på E16 i Ringerike. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss og på varslet. E16 er stengt i begge retninger, og veien vil forbli stengt i flere timer, opplyser politiet.
5: Politiet mottok klokka 19.15 melding om trafikkulykke på E16 her på Eggemoen. Det har vært en singelulykke med motorsykkel. Ikke noen grunn til å tro at andre kjøretøy involvert. Det ble drevet med gjenoppliving i god stund, men føreren etter slutt er dessverre erklært omkommet på stedet her.
26: Oslo MDG trosset partiledelsen da de i kveld med klart flertall bestemte å holde nominasjonsmøtet åpent. Partiet sentralt hadde på forhånd anbefalt å holde møtet lukket for presse, observatører og gjester. Årsaken var hensynet til den politiske borgfreden etter kong Haralds død. På møtet skal det avgjøres hvem som skal fronte MDG i hovedstaden inn mot neste års valg. Og kollega Olav Juven, du følger møtet som ble holdt åpent likevel. Hvorfor ble det slik?
6: Ja, det var et forslag som kom fra salen etter at møtet var i gang. Leder, eller fylkesstyret i Oslo MDG, hadde da innstilt på å holde møtet lukket etter anbefalinger fra partiledelsen av hensyn til borgfreden, at man hadde da anbefalt å holde møtet, men da ikke offentliggjøre debatten og de argumentene som ble holdt av hensyn til verdigheten i forhold til denne sørgeperioden. Men så kom det et motforslag som fikk da, som du sier, overveldende flertall, som en sa i salen. Dette handler om demokratiet, og av respekt for kongen så holder vi møtet åpent, og slik ble det.
26: Og nå med åpne dører, hvordan arter debatten seg?
6: Ja, den har jo vært holdt i ganske verdige og rolige former. Den mest heftige debatten var vel om hvor mange forhåndskumulerte man skulle ha på lista, men da også resultatet klart, og det er altså Margit By som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Tredal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på andreplassen, mens Eivind Tredal, han fikk da enstemmig tredjeplassen på lista.
26: Og takk skal du ha, Olav Juven. Det er svært krevende å stanse spredningen av falske bilder, sier jusprofessor Anine Kjærulf. I forbindelse med kongens død har det flommet over av poster med falske og KI-genererte bilder av kong Harald på sykehuset. I dag avslørte NRK at det er klikkfabrikker i Vietnam som står bak.
7: Det er jo regelverk under utforming og på gang. Denne EU-forordningen om The Digital Services Act skal jo inkorporeres i Norge i løpet av neste år. Men den vil bare kunne avhjelpe en veldig liten del av dette. Så selv om en del kan angripes som ulovlige ytringer kanskje, så er det helt umulig å stoppe en sånn viralspredning.
26: Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter mener å ikke ha noe med saken å gjøre. Hverken selskapet som eier skipet eller dets advokat vil kommentere saken. Plantefossil fra før dinosaurene sin tid ble oppdaget for 100 år siden. Men så gikk funnet i glemmeboka, helt til arkeolog Per Christian Burhol dukket opp. Les mer på nrk.no. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det er subsidiering av strømforbruket til norske husholdninger. Det mener det internasjonale valutafondet IMF, som presenterte sin rapport om norsk økonomi i dag. Staten har satt av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men tallet kan bli enda høyere.
8: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
9: Og da skal vi få et værvarsel. Det har vært en litt våt start på september i Trøndelag, en værtype trønderne har blitt vant til etter sommeren. Sommersesongen oppsummert i dag av Meteorologisk institutt, og på landsbasis ble det litt mer regn enn normalt. Men når vi ser på de forskjellige regionene, så det store kontraster. Jo blåere det på kartet, desto våtere enn normalt, jo rødere, desto tørrere. Og i vest så har rett og slett ferien nesten regnet bort, mens helt vest i Agder har det vært den tørreste sommeren siden 1997. I morgen så blir det perioder med regn i Finnmark, oppholdsvær i Troms og Nordland får perioder med sol. På Spitsbergen også litt regn eller sludd. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det en del sol i morgen, ellers bygevær for resten av Sør-Norge. Særlig utover ettermiddagen blir det kraftige byger.
10: Og i kveld har Sølvguttene mottatt Anders Jahres kulturpris. Det som Norges største kulturpris ble innledet med guttekorets fremføring av nasjonalsangen for å hedre Kong Harald den femtes minne. Prisen på 2,5 millioner kroner. Og hedersprisen i år gikk til Fredrik Otterstad og Frikk Heide Sten. Med det takker vi for nå, men tilbake med kveldsnytt klokken 23 på gjensyn.
12: Det klart for debatten straks.

0: Lagene skal løpe en og en ut og plukke opp poser på havets bunn. Når de har vært og hentet alle fire posene med brikka, får de se bildet av hva de skal pusle.
1: Ja, nok en klassisk oppgave, men ikke alle er like glad i det våte element eller puslespill. Mesternes mester, fredag på NRK 1 og i NRK TV. Ja, få med deg det her på NRK 1 i morgen klokken 22. Husdrømmer har ingen grenser, og om 35 minutter gjør vi et lite tilbakeblikk på tidligere prosjekter. Men før det skal vi ha debatten.

0: Han er stjerneskuddet som trakk seg etter varsel om skjenking av mindreårige og uønska seksuell oppmerksomhet. Hun er 18-åringen, helt fersk i partiet, som varslet på han. Tidligere i kveld så har den nylig avgått FPU-lederen og Ingeborg vært her i studio for å fortelle hver sin historie. Ingeborg, i vår så får du kontakt med det som skal bli leder i FPU, hvor du også er medlem på Snapchat. Mm. Og du får noen meldinger som du etter hvert stusser over. Kan du fortelle hva slags meldinger er det?
1: Først så var det veldig hyggelig. Da følte jeg vi bare ble kjent. Men etter en slags samling, der det var flere under 18 som ikke hadde alkohol, men flere over hadde, skulle jeg reise hjem. Og da så jeg Lars at jeg bodde et stykke vekke. Så da sa han, vi skulle heller bare hatt narsj som meg. Og da var det da jeg begynte å reagere litt og tenke over dette.
0: For da opplever du at Lars Løvold forsøker å sjekke deg opp, egentlig?
1: Ja, kanskje.
0: Og du er da 17, han er 24, og din leder skal bli i FPU.
1: Han var ikke leder da.
0: Han skulle bli det?
1: Ja. Ja.
0: Hvordan føltes det da du mistenkte at han prøvde å sjekke deg opp?
1: Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, for det er veldig vanskelig å vite hva du skal gjøre i en sånn situasjon, for du vil ikke bli mislikt av en som har såpass høy rolle i partiet ditt. Så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men da tok jeg etter hvert kontakt med flere i fylket mitt og spurte om råd. Og de visste jo heller ikke hva de skulle gjøre ennå. Ingen har vært borte i dette før.
0: Vi skal se på et eksempel på en sånn melding han sendte deg på Snapchat. Skal du gjøre deg så fin, spør han her, og sender til deg.
1: Ja.
0: Husker du hva du tenkte og følte da du fikk den?
1: I starten så tenkte jeg ikke så mye over det, for det går jo an å være hyggelig. Men når du ser sammenhengen i det, og hvor mye det har vært, og bygd seg opp til, så har jeg blitt ganske kvalm av det. Veldig ubehageligt. For jeg ikke visst hvordan jeg skal svare, eller hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal forholde meg når jeg treffer han. For du vil som sagt ikke bli misbrukt av lederen din.
0: Prøver du å si fra til han at han ikke skal sende sånne meldinger til deg?
1: Jeg har jo ikke sagt det tilbake. Jeg har jo bare akseptert det på en måte. For jeg vil det er ikke så lett for spesielt unge jenter å avvise deg på en måte heller. For du, som sagt, du vil ikke bli misbrukt av lederen din. Og det er ikke lett i en situasjon som ingen skal stå i.
0: Nei, det kan jeg forstå. Og du er redd for at dette skal bli dramatikk internt. Du er ganske fersk i FPU også.
1: Veldig. Jeg har ikke vært med et år engang.
0: Hvor lang tid fikk du sånne meldinger som dette fra FPU-lederen?
1: Det begynte jo i vår, rundt mars. Og så varte det jo helt til begynnelsen av juni. Og da etter det stoppet det, for da sendte min varsel. Ja,
0: vi skal komme litt tilbake til det varselet, for det skjer noe i juni. En annen fest egentlig.
1: I mai.
0: I mai, unnskyld.
1: Ja.
0: En annen fest.
1: Ja.
0: Og det er det som jeg forstår, at det er etter en periode med meldinger, etter en narspillimitasjon som du reagerte på, så er det en fest hvor du er 17 år, og du kan fortelle selv. Ja. Du spurte om du kunne drikke alkohol, og fikk ja.
1: Jeg kan fortelle det. Det var en fest der det i utgangspunktet bare skulle være folk over 18 år. Men jeg fikk lov å komme, selv om jeg var 17. Og det var jo hyggelig å få komme, altså. Men jeg kom jo der uten noe alkohol. Alle hadde alkohol og skulle drikke, men ikke jeg. Og da var det en som var edru, som spør om jeg egentlig fikk lov å drikke alkohol, for det var ikke et offisielt FPU-arrangement. Og da fikk jeg tillatelse av Lars. Og,
0: du spørte han likevel. Selv om ikke det var et FPU-arrangement, så følte du måtte spørre sjefen.
1: Ja, det gjorde jeg, og da fikk jeg lov.
0: Ja. Men skjenka han det, eller?
1: Jeg fikk alkohol fra flere, inkludert han.
0: Ja. Så drikker du en del, som man gjerne gjør når man er 17 år og på fest, så det blir en sen kveld, og hva skjer så?
1: De andre skulle vi gjøre ut på byen, og det kunne jo skje, for jeg var jo som sagt 17 år. Så da skulle jeg reise hjem. Da fikk jeg muligheten til å enten bære igjen og sove der, eller å reise hjem. Og da valgte jeg å reise hjem. Så det var tog hjem. og traff på litt kjente folk som hjelper meg hjem.
0: Og hva skjer? Hva gjør Lars Løvold da?
1: Da får jeg flere meldinger om at jeg skulle blitt hos han og sove der.
0: Sove der eller sove hos han?
1: Sove hos meg, skrev han.
0: Hva synes du om det?
1: Jeg synes det var veldig ubehagelig. Og sånn der og da, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle si, for jeg var som sagt i ganske dårlig tilstand. Men dagen etterpå, når jeg tok disse bildene, så jeg hvor ekkelt det var. Da innså jeg sånn, dette må jeg gjøre noe med, for det ikke greit. Det har jo vært, altså, han spør jo dagen etterpå hvorfor det var en dårlig idé at jeg sov der. Og det sier litt seg selv. Altså, han er lederen min. Jeg er bare en medlem også. Han har jo også kjæreste i sentralstyret.
0: Du opplevde at det var en invitasjon til å overnatte og ha sex med han?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Har du hørt andre sånne historier rundt Løvold i FPU?
1: Jeg har ikke hørt om spesielt andre folk, nei.
0: Men du ble kvalm, sier du, og opplevde dette som veldig ugreit. Dette er altså en adferd som du mener er i strid med det å være en god leder.
1: Ja, det kan jo tolkes som litt maktmisbruk, for det er jo ikke lett. Jeg kan jo ikke gjøre noe på noe. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da er det ikke gøy å treffe hverandre etterpå. Da går det ikke an. Altså, vi var jo venner, og så utviklet det seg til dette her ubehagelige.
0: Men, så varsler du etter hvert, men ja. Vurderte du før det å gjøre noe annet, ta og snakke med noen, i anførselstegn, voksne i partiet, fylkesleder eller noe sånt?
1: Jeg snakket jo med fylkeslederen min, og hun var veldig på fra starten at det var ikke greit. Vi måtte varsle det.
0: Varsle.
1: Men jeg tørte ikke. Men heldigvis så sto hun og støttet meg, og ja, hun judget meg ikke for valget mine, og ja, var veldig hyggelig og god støttespiller.
0: Var du redd for at det å varsle skulle få konsekvenser?
1: Ja, veldig redd. Sånn, jeg var jo redd for at det skulle på en måte bli litt sånn det ble. For at jeg ville jo bare varsle det, og så skulle det bli tatt i FPU. Men så kom det ut i media. Altså, jeg vet ikke hvem som tipset media i det hele om det, og det er veldig stressende. Jeg ville på en måte aldri det skulle bli en så stor sak.
0: Jeg kan se at det er vanskelig for deg å snakke om. Ja. Hva er det som gjør at du vil snakke om dette?
1: For at jeg vil at andre som står i samme situasjon, eller noe lignende.
0: Ja, du gjør et intervju, får vi si anonymt i VG,
1: ja.
0: Hvor du sier at du føler deg oversett og glemt.
1: Ja. Og der i det...
0: Hva er det du har lyst til å få fram, som er oversett og glemt?
1: At offeret skal ikke bli glemt. At folk skal tørre å varsle når det er ting som skjer, som jeg skriver der. At offeret skal heller ikke bli glemt eller oversett over media. Du tenker på å støtte offeret, og det er den som på en måte lever igjen med konsekvenser også, for det som det offeret har opplevd.
0: Hvordan altså dette varslet ble lagt bort av FPU, Lars Løvold trakk seg. Hvordan føles det at FPU bare legger det til side etter at han valgte å trekke seg som leder av FPU?
1: Jeg vil ikke si så mye om det, men jeg føler jeg har blitt godt tatt i vare av FPU. Jeg har fått god kontakt med dem også. Jeg føler meg ivaretatt, som er det viktigste.
0: Når vi er inne på, ja, du kaller han et offer. Nei, du sier at du er et offer. Det er ganske sterke ord. Han er ikke dømt for noe, Lars Løvold.
1: Nei, men jeg har fortsatt opplevd ting du ikke skal oppleve i et parti. De tingene jeg har følt på er ikke noe noen skal kjenne på. Altså, uansett hva han har ment med de meldingene, så er det ikke noe jeg skal på en måte være i tvil om å tenke over sånn. Det sånn skal det ikke være. Så, og ja, det er jo jeg som på en måte er offer i varselet og saken. Det er meg det har gått utover.
0: På hvilken måte har det gått utover det?
1: Det har vært veldig tungt. Sånn. Jeg har jo vært livredd for å bli mislikt av lederen min. Og, men i tillegg så vil ikke jeg at dette skal skje med flere. Kanskje andre hadde tatt det verre enn meg, og trålt mindre enn meg. Men ja, jeg trålte jo ikke så mye heller der, og jeg knakk jo litt sammen. Men ja, viktig å si for meg.
0: TV 2 har skrevet om denne saken. Mm-hmm. Det er en saken vi ser der. Hvordan har presset, og det var egentlig TV 2 som førte denne saken, hvordan har du opplevd kontakten med pressen som har forsøkt å få deg i tale?
1: De har jo ringt flere ganger, men det som jeg synes er verst er at det har gått ut over vennene mine, som har blitt ringt kanskje 20 ganger til dagen.
0: Av hvem? TV 2?
1: TV 2. Journalisterne i TV 2. Og det har jo gått veldig inn på de også. Noen av de har vært på skolen, men ikke klart å konsentrere seg, for de har bare blitt ringt og ringt. Og så synes jeg det var veldig dumt at de skrev konkrete påstander på meldinger til folk også.
0: Konkrete påstander?
1: Ja, om det som hadde skjedd da. Og det var veldig, veldig dumt for meg, for da forsto folk at det var meg det handlet om. Så da fikk jeg også masse spørsmål om det, og det ble en større ting enn det egentlig trengte å være.
0: Men det er jo en viktig del av medias jobb å stille spørsmål og kanskje mase litt. Mm. Er det så unaturlig at TV 2 har lyst til å avdekke denne saken som du selv synes var veldig vanskelig, Ingeborg?
1: Jeg synes at det var dumt at det ble behandlet eller ting, eller kom ut så tidlig. Jeg synes at det skulle vært respektert at folk sa nei, at de ikke ville svare. Og det ikke skulle bli holdt på å bli ringt og ringt hele tiden.
0: Følte du deg respektert av TV 2?
1: For meg så har de har ikke ringt meg konkret så mye som mange andre. Men det har gått fint for meg, eller det har jo vært tungt og blitt mast på. Og jeg har fått påstand av tilstand til meg, og mange av de har ikke stemt engang. Men ja, også andre folk tror jo kanskje ting som heller ikke stemmer nå, som også er veldig dumt.
0: Og så kommer du hit til oss. Vi har hatt kontakt med deg over tid. Hvorfor vil du komme hit til oss?
1: For at jeg vil at folk skal tørre å varsle om når det er sånne ting skjer med dem. At de skal tørre å si fra også. For dette her skal ingen oppleve.
0: Takk for at du kom til oss, Ingeborg. Nå kommer Lars Løvold inn til oss. Du har sittet og hørt på Løvold mens Ingeborg har snakket her. Hva er din respons på den fortellingen hun har om sin kontakt med deg?
2: Jeg synes selvfølgelig det er leit å høre at Ingeborg har oppfattet samtalen mellom oss på den måten. Det har aldri vært intensjonen min. Så jeg kjenner meg nok ikke igjen i alt som blir beskrevet, men samtidig skal ikke jeg stå her og si at det som Ingeborg føler er feil. Så hun føler det hun føler, hun har oppfattet det som hun har oppfattet. Og da er det min feil, og jeg som leder, eller tidligere leder må ta ansvar for det. Samtidig er det også viktig for meg å komme med det som er min side av saken, og kanskje litt oppklarende kontekst rundt mange av de meldingsutvekslingene som har blitt mye omtalt i media den siste tida.
0: Vi skal komme tilbake til noen av de konkrete meldingene, men bare spør deg rett ut, Løvold. Forsøkte du å sjekke opp og ligge med denne 17 år gamle jenta som du var leder for?
2: Nei, absolutt ikke.
0: Hvorfor skrev du da at du kan sove hos meg?
2: Ja, altså det var jo, her er det viktig å komme med hendelsesforløpet, fordi før de meldingene som du refererer til, så var jo det mange timer som lå bak. Jeg og Ingeborg var jo på en fest sammen. Hun drakk. På et tidspunkt så skulle vi andre ut på byen. Hun kunne ikke være med siden hun ikke var gammel nok, som hun fortalte. Og da, allerede da så var det et spørsmål om hun kom hjem, fordi hun bodde ganske langt unna. Og da sa jeg til hun og flere som sto i lignende situasjon, at hvis noen trengte, så kunne de ta sofaen. Og så bestemte hun for å prøve å komme seg hjem, så hun gjorde det. Vi andre dro ut, og så noen timer senere så spurte jeg om hun hadde kommet seg trygt hjem igjen. Og slik som jeg oppfattet det da, så hadde hun blitt bestilt en pirattaxi, blitt hentet av det, og så ble hun med noen som hun ikke kjente på et norsk. Hun sa hun kjente dem, kanskje hun kjente noen av dem, men ikke alle. Men slik som jeg oppfatter det, så kjente hun ingen av dem. Og på det punktet her i hendelsesforløpet, så er det veldig tydelig for meg at mange av de mediene som har omtalt disse meldingene, jeg tror de har hatt flere skjermbilder. Det finnes ikke skjermbilder av alle samtalene, men av de utdragene som finnes. Men så har de valgt å ikke vise frem alle, kanskje for å sette med dårligst mulig lys.
0: Vi kommer til media litt senere. Nå skal vi forholde oss til det Ingeborg har fortalt først her, Løvold. Ja. Så hvis jeg forstår det riktig, du har ikke gjort noe galt overfor Ingeborg, sånn som du ser det.
2: Nei, altså, jeg synes at den situasjonen som Ingeborg stod i et norsk med flere som hun ikke kjente, var en ugunstig situasjon for en beruset 17-åring å stå i. Og da kommer jo noen av skjærbildene som ble omtalt i VG og Subjekt mye tydeligere frem med at jeg tror hun sendte bilder av at hun ble tilbytt drikke, og så skriver jeg da nei, ikke drikk, og så kommer hun også tydelig frem i den bilden.
0: At... Men du har en ganske inngående Snapchat-kontakt med en 17 år gammel jente i ditt parti.
2: Mm.
0: Er det vanlig for deg?
2: Altså, jeg har jo prøvd å bygge profil som leder som en sosial og inkluderende leder, og da er det naturlig å ha kontakt med tillitsvalgte rundt omkring i hele landet, spesielt dem som er mest aktive. Og så har jeg også vært flere ganger i Rogaland, på kurs, på konferanse, holdt foredrag, vært med på skolebesøk, og så videre, og dermed hatt kontakt med Ingeborg, og så har vi, er det naturlig at man da også danner vennskap etter hvert.
0: Ja, vi snakker med et par ungdomsledere fra tidligere ungdomsledere eller ledere i ungdomspartiet som mente det kanskje ikke var så naturlig for de i alle fall å ha inngående Snapchat-kontakt med noen som var 17 hvis de var 24 og 25 på det tidspunktet.
2: Mm.
0: Har du det med mange i partiet?
2: Altså, den oversikten har jeg ikke. Jeg prøver som sagt å være sosial, eller prøvde å være sosial og inkluderende med flere, og så er det naturlig når man er ungdomspartileder, reiser mye rundt, så snakker man med folk, og man danner også vennskap på tvers av hele partiet.
0: Ingeborg sto her nettopp, og du hørte det, og sa at du serverte henne alkohol, altså skjenka opp på denne festen. Gjorde du det?
2: Mm. Altså, først så skrev jo veldig mange medier at jeg var anklaget.
0: Ja, men gjorde du det? Et ja eller nei spørsmål, egentlig.
2: Jeg og en annen som var på den festen, vi serverte drinker, vi prøvde å lage forskjellige ting. Jeg kan ikke huske å ha gitt to drinker, men vi ga det til mange andre, det kan hende hun fikk så smaker, det er jeg ikke sikker på, men aldri intensjon servert hun alkohol. Men det er helt riktig det andre som hun sa, om at jeg ga tillatelse til at hun gjorde det. Det var en privat fest, ikke i min bolig, hun var 17, ble 18 om noen måneder, så jeg tenkte ikke så mye over det. Jeg tror når jeg ble spurt om hun kunne drikke, så sa jeg nok som om at jeg bryr meg ikke veldig mye om. Men jeg kan jo godt ta kritikk på at jeg burde håndtert det annerledes.
0: Det angrer du på?
2: Ja, det burde jeg nok håndtert annerledes og sagt noe annet, men der og da så tenkte jeg ikke så mye over det.
0: Nei. Hvis du ikke har gjort så mye annet galt enn å gi tillatelse, som du sier, til at en 17-åring skulle drikke på en privat fest, hvorfor går du da av som leder av FPU?
2: Fordi egentlig med en gang TV2 publiserte den saken, og den spredde seg ganske mye i media, så man ganske tydelig i sosiale medier at det var egentlig dømt skyldig med en gang. Det var ikke veldig mange som var interessert i å høre min side av saken. Og så hadde jo TV2 også publisert flere artikler rundt FPU i samme periode, blant annet om en voldtektssak som ble henlagt på FPU sommerleir. Og så brukte de litt samme bilder av meg i den saken, og den saken om at det var varslet mot meg. Og da var det veldig mange som dro noen linje, og da mistenkte jeg at jeg hadde da skjenka og angivelig voldtatt Ingeborg på sommerleir, og at den saken ble henlagt, men at varselet likevel gikk videre. Så ryktene spredde jo seg, det ble ganske mye alvorlig, fikk veldig mye meldinger, og da var det veldig vanskelig for meg på det tidspunktet å kunne fortsette som FPU-leder.
0: Gjør det inntrykk for deg og på deg å høre Ingeborg fortelle, og du så jo selv at hun tror skalv litt på underleppa på slutten av det, det er mye å ta inn.
2: Ja, det synes jeg selvfølgelig er utrolig, utrolig leit. Og så er det sikkert veldig mange som vil si at en leder bør aldri sende sånne meldinger, og det kan jeg si meg helt enig i. Og så er det nok også veldig mange som vil si at en leder har et særskilt ansvar for å sørge for at alle føles inkludert, medlemmer ikke havner i farlige situasjoner. Det vil jeg også si meg enig i. Så intensjonene mine har alltid vært gode her, eller jeg vet hva jeg har ment med ting som jeg har sagt og ting som jeg har skrevet, og så har det blitt oppfattet feil, og det må jeg ta ansvar for.
0: Røvold, vi ser på en melding her. Det er ditt ansikt der. Skal du gjøre deg så fin, har du sendt til Ingeborg. Hvorfor gjør du dette? Hvorfor sender du denne?
2: En ting som vi gjorde på barneskolen, som jeg faktisk har tatt med meg videre, var at vi brukte ofte å skrive kompliment på lappa, krølle dem opp og legge dem i eske, og så kunne folk trekke et kompliment om dagen for å gjøre dagen deres lysere. Og det er en filosofi som har tatt med meg videre i livet også. Alle som kjenner meg vet at det er en person som liker å gi kompliment til folk. Jeg prøver å legge merke til de små tingene. Damene mine har gjort meg oppmerksom på når jenter tar nye negler og så videre. Så.
0: Ja, men du er en 6 år eldre innstilt leder i partiet. Er dette riktig å gjøre mot en 17-åring?
2: Som sagt, jeg gir folk kompliment hele tiden, og så mener jeg ikke så mye med det. Og så har jeg kanskje tenkt spesielt i partisammenheng, at det er veldig velkjent at jeg har...
0: Du sender en sånn melding til en 17-åring, men du mener ikke så mye med det?
2: Ja, og som jeg skulle til å si det, så er det veldig velkjent i partiet at jeg har en kjæreste som også er veldig aktiv. Vi har et veldig, sånn, veldig etablert forhold. Vi har vært på God Morgen Norge og blitt omtalt som sånn power couple, så jeg har kanskje tenkt spesielt i partisammenheng at kanskje siste signalet jeg sender, hvis jeg gir noen kompliment, er at jeg er på utkikk etter en ny partner. Så jeg har alltid bare prøvd å være hyggelig med folk og gi kompliment stadig vekk, og så har det nok blitt oppfattet feil, og det er beklagelig.
0: Vi ser på neste. Du så veldig bra ut nå, by the way. Har du gjort noe nytt?
2: Mm.
0: Hvordan forklarer du dette?
2: Det er akkurat det samme. Sier folk hele tiden, så fin du var i dag, skal du noe spesielt, har du gjort noe med håret?
0: Det er ikke flørting?
2: Nei, fra min side så er det ikke det.
0: Forstår du at du blir oppfattet som flørting?
2: Ja, altså, jeg tror jo på Ingeborg og det hun sier, og jeg kjenner jo selvfølgelig det hun føler, så det er jo en feil fra min side, men det har aldri vært intensjonen min. Og jeg mener at intensjonen min har vært ganske tydelig hele veien, og med tanke på at jeg har en kjæreste som jeg har satt veldig pris på, er veldig glad i, så trodde jeg ikke at det var et signal som jeg skulle sende.
0: Men er det litt uklart som jeg beklager du disse meldingene?
2: Ja, naturligvis. Altså, hvis hun, det er jo Ingeborg føler, hun oppfatter det som hun oppfatter det, beklager, og da er det min feil.
0: Beklager du det Ingeborg føler, eller beklager du disse meldingene?
2: Ja, altså, hvis de meldingene har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
0: Jeg spør en gang til. Jeg tror du hører hva jeg spør om.
2: Ja.
0: Beklager du meldingene, eller beklager du en 17 år gammel jentes respons på meldingene?
2: Jeg beklager at jeg har sendt melding som hun har oppfattet på den måten, så jeg beklager for meldingen.
0: Så du beklager? Ja eller nei?
2: Ja.
0: Fint. Vi har en til. Dette er fra den festen vi allerede har snakket litt om, Løvål. Og her har vi med litt kontekst, tror jeg. Men du må selv forklare. For der er det «sove hos meg», skriver du. Bra. Du skulle ha blitt litt, sove, eller du skulle ha blitt «sove hos meg». Mm. Det ja. Forklarer dette.
2: Ja, her er ikke alt konteksten som jeg tenkte på som VG og subjekt delte. Men for å gå tilbake til det som jeg holdt på å fortelle i stedet, så var hun i det som jeg oppfattet som en ugunstig posisjon for hun å være i. Og da skrev jeg blant annet ordet at hun burde dra hjem, rett hjem. I de skjermbildene skal man si at hun svarte at det var langt, og så gikk det mye frem og tilbake på den måten. Og så var jeg kanskje frustrert over den posisjonen som hun satt i. Og da sa jeg at enten så burde du komme hjem, hvis du ikke klarer å komme hjem fordi det er for langt, eller du har ingen til å kjøre det, så kan du komme tilbake til boligen hvor festen var. På det tidspunktet så var vi andre fortsatt på byen, men døra var ulåst, så hun kunne gå tilbake og lagt seg der. Og det var en bolig hvor flere skulle sove, blant annet en som var velkjent i partiets kretser. Så det var absolutt ikke et forsøk på å inngå i et samleie med Ingeborg. Som sagt, så har jeg en kjæreste som jeg er veldig glad i. Og Ingeborg var nok også alt for bruset på det tidspunktet til å kunne gitt et samleie, så det hadde vært forsøk på mer seriøse greier også.
0: Så dette her, sov hos meg.
2: Mhm.
0: Det er ikke en innbydelse til å sove sammen med deg.
2: Nei, altså, det her er jo, det er jo veldig mange timer med samtaler, og så er det noen få utdrag. Noen plasser så skriver jeg mer riktig, noen ganger så har jeg fått såpass mange linjer bort, så stavingen er ikke helt riktig. Og så har jeg nok formulert det her på veldig mange forskjellige måter, og så mener jeg da at det blir litt sånn skjevt fremstilt av enkelte medier å ta kanskje den ene meldingen i del av en større samtale som ser verst ut, spesielt uten resten av konteksten.
0: Synes du at det vi har sett nå er godt nok lederskap?
2: Det er åpenbart ikke det, ellers har ikke vi stått her i dag. Og så vil jeg bare si en ting som er veldig viktig for meg. Ingenting av dette er Ingeborg sin feil. Hvis det har vært miskommunikasjon mellom meg og Ingeborg, så må jeg ta det på min kappe. Og så mener jeg at vi kunne ha løst det her på et mye lavere nivå. Vi kunne ha tatt en telefonsamtale, eller det kunne vært løst internt på andre måter. Mens den måten det har blitt tatt opp i media, spesielt måten TV2 har behandlet den saken her, så har det vært en prosess som har vært ganske ødeleggende for begge parter, og det har også ødelagt alle muligheter for å få en ordentlig, ryddig og redelig prosess rundt den saken her.
0: Vil du råde andre ledere i din posisjon til å være aktsomme med hva slags meldinger de sender ut til yngre medlemmer?
2: Ja, jeg tenker det er nok et godt råd, det er nok et godt råd uavhengig.
0: Vi har også snakket litt om alkohol her, Løvål.
2: Mhm.
0: Ingeborg sier hun ble, og du bekrefter det, at du ble servert alkohol selv om hun var under 18. Er det mye drikking i FPU?
2: Nei, og der vil jeg egentlig være ganske uenig med mye av den medieomtalen som har vært, for det er veldig mange som prøver å fremstille som at det er en drikkekultur som er ute av kontroll.
0: Men det drikkes på sommerleiren.
2: Ja, men
0: hvorfor skal dere gjøre det?
2: Men jeg må si at det drikkes mye mindre. Jeg har vært på sikkert 5 FPU-sommerleirene nå, og jeg har sett en ganske tydelig og interessant trend, som er at det er færre og færre som drikker hvert eneste år. På den sommerleiren som var nå, så var det rekordmange som ikke drakk, både fordi det var mange som var under 18, men også veldig mange av dem som er over 18, viser ikke en interesse for å drikke like mye alkohol som de gjorde før lenger. De aller fleste klarer å nyte en øl eller to. Så jeg vil ikke si at vi har en drikkekultur som ut av kontroll, slik enkelt å prøve å fremstille.
0: Hvorfor må det være alkohol i en sånn sammenheng når det mange under 18 til stede?
2: Altså, vi tror at 18-åringer klarer å ha kontroll på seg selv og være ansvarlig i regulerte rammer, og så har vi veldig strengt regelverket i FPU. Hvis noen under 18 blir tatt til å drikke alkohol, eller noen over blir tatt til å skjenke noen som under 18, så får det seriøse konsekvenser.
0: Okay, Løvold, vi skal snart gå inn for landing. Du skal være med oss videre i sendingen også. Vi skal snakke mer om den mediekritikken du har kommet med, og kommer med også her i Drypp. Men avslutningsvis her nå i denne bolken, hva står du igjen med? Hva har du lært?
2: Altså, jeg tror man lærer veldig mye av å stå i en sånn storm. Det har vært selvfølgelig veldig tungt og veldig krevende. Men så tror jeg spesielt pressen har mye å lære av her. Det en sak som burde vært håndtert på en mye lavere nivå, på en bedre måte.
0: Hva har du lært? Skal vi snakke om pressen etterpå? Hva har du lært?
2: Ja, jeg har lært at det man bør tenke seg ekstra mye om, selvfølgelig, på hvordan man kommuniserer ut til andre, og hvordan man skal fremstå som leder.
0: Kan det nå komme opp flere saker rundt ditt lederskap av lignende karakter?
2: Nei, det gjør det ikke.
0: Det kan du garantere. Dette ingen andre som vil føle seg behandlet på samme måte som Ingeborg.
2: Ja, det kan jeg nok garantere.
0: Takk, Løvold. Ja, i intervjuet vi så nå hevder Lars Løvold at flere ble tilbudt overnatting. Ingeborg avviser dette. Hun fastholder at det var bare hun som ble tilbudt overnatting. Hun er også fast ved at han serverte henne alkohol. Lars Løvold har tidligere i kveld kommet med krass kritikk av TV2s dekning av saken som gjorde at han trakk seg. På Facebook har han tidligere skrevet at TV2 hadde

0: måten, så du må svare på våre spørsmål. Og så er det viktig å huske at det her er meldinger som har, og kommunikasjon som har gått til unge med kort fartstid i partiet, som ikke har medieerfaring eller er medietrent. Og da, når de får den type meldinger, så blir de usikre. De tenker kanskje jeg er pliktig å svare, kanskje får konsekvenser hvis jeg ikke gjør det, og så videre. De har også sendt meldinger som at FPU mottar statsstøtte. Bør ikke dere svare på spørsmål fra pressen, som om at vår statsstøtte avhenger av om vi svarer på TV2 sine spørsmål eller ikke. Og kanskje det mest bekymringsverdige, jeg synes jeg er det som Ingeborg fortalte tidligere her, at hun har opplevd den prosessen her som ubehagelig. Og det forventer jeg egentlig at Solbrekke tar tydelig avstand fra, og at det jo egentlig beklager for den type journalistikk som TV2 sin journalister har bedrevet i den saken her.
1: Karne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV2, du får svare.
2: Altså, jeg har jo gått nøye gjennom dette, selvfølgelig. Både vi var veldig på i forkant der, hvor vi snakket mye om nettopp dette. Dette er jo unge mennesker, de er ikke medievant, og da har også media et ekstra ansvar.
1: Så da ringer dere 20 ganger?
2: Det er ikke riktig.
1: Er det feil? Ja. Det er Ingeborg sa er feil? Ja. Det er feil.
2: Det er feil. Jeg har gått gjennom alle loggene, og vi ringer 2-3 ganger til de kildene vi er i kontakt med. Og så er det en del vi får en avtale med på SMS, som vi avtaler om å ringe tilbake senere.
1: Så dere har ikke trakassert noen som både Ingeborg og Lars Løvold her hevder?
2: Altså, jeg vet ikke hvor Løvold har sin informasjon fra. Jeg hører det Ingeborg sier, og slik jeg oppfatter henne, så har ikke hun noe utsettet på TV2s kontakt med henne, men hun viser til kontakt vi da har hatt med vennene hennes.
1: Ingeborg sa, det er tungt å bli mast på, og at det sendes uriktige påstander om meg. Det er TV2. Er det jo ikke å ha noe utsettet på TV2?
2: Jeg opplever at det hun er mest bekymret for, da, det er jo vennene, ikke sant? Og der har vi gått inn og sett litt på hvor mange ganger vi har ringt, og hva vi har sendt sms'er. Og vi har ikke ringt 20 ganger. Det har vi faktisk ikke gjort. Det er jo godt å sjekke senest i dag. Når det er sagt, så er det alltid læring for TV2 i prosesser som dette. Hvis det er sånn at unge mennesker opplever at vi er for intense, så tar vi med oss det og tar læring av det. Men det som er litt sånn vanskelig kanskje for meg å gå inn i her, da, er at vi har jo kildebeskyttelse. Altså, det er jo en grunn til at vi har fått ut denne informasjonen. Det er fordi at veldig mange kilder i FAP og FPU ønsker å snakke med
1: oss. Jeg tror ikke det vi snakker om nå er innlagt kildevern, det er spørsmålet om hvordan en som har stått her, og en som står her nå, helt åpent beskriver TV2s metoder, og du sier det er feil altså.
2: Jeg sier at det er feil at vi har ringt 20 ganger.
1: Men er det riktig at dere har sendt uriktige påstander om Ingeborg?
2: Nei, jeg forstår ikke hva man mener med det. Som sagt, jeg har sett sms'en vi har sendt, og det har vi ikke gjort.
1: Vi må, Løvold, for du kommer med påstander her og meldinger. Har du de med deg? Kan du vise de for oss?
0: Jeg har ikke de med meg nå.
1: Har du de?
0: Ja, og en del av kritikken min mot TV2 er jo at det er ikke mangel på folk som har vært vitne til TV2 sin journalistiske metode i den prosessen her.
1: Så du kan sette deg ned med Dagbladet eller VG eller NRK etterpå og dokumentere dette?
0: Altså, alle som har vært utsatt for det som jeg refererte til i stad, de har sagt at de kan godt stå frem, men de ønsker å gjøre det anonymt. De kan gå til det senere og bekrefte sin identitet og de påstandene som jeg har kommet med, men de ønsker ikke å gå ut med fullt navn i pressen, fordi de ønsker ikke å bli videre utsatt for TV2 sin skikanerende oppførsel, sånn som andre har blitt tidligere. Og så må jeg bare si at jeg synes det er ganske bekymringsverdig at Ingeborg sto her i sted, altså, hun ser ulikt på deler av den saken her, men vi er enige om en ting, og det er TV2s håndtering.
1: Jeg tror bare Solbrekke må forsvare. Skikanerende oppførsel.
2: Ja, igjen, vår erfaring med de kildene vi har snakket med, vi har ikke fått noe tilbakemelding fra dem at de har opplevd dette ubehagelig.
1: Og Løvold forklarer hvorfor. De er redde, sier han.
2: Ja, det kan jo hende at de også er redde for å fortelle hva de har fortalt, og det er der vi kommer inn på kildevernet, derfor er jeg opptatt av å si noe med det, at jeg kan ikke stå på debatten og legge ut detaljer om vår kontakt med kildene. Og da kan jeg kanskje fremstå litt diffus og rar, men det er fordi at alle som tar kontakt med oss, alle vi snakker med, skal være 100% sikre på at ikke Løvold og hans kolleger får vite hvem de er. Og da kan ikke jeg gi noe mer dypere forklaring på vår kontakt med dem.
1: Løvold, det må det være en viss forståelse for. Kildevern er hellig for journalister.
0: Ja, og så det her veldig tydelig at TV2-journalister kler seg med presseetikken når det behager dem, og så tøyer de strikken så langt som må til i andre situasjoner når det gagner dem. Og så synes jeg det ganske urovekkende at Ingeborg fortalte her i stad at hun utgangspunktet ønsker å forbli anonym, men at TV2 sine journalister har delt påstander, både sanne og usanne,

0: med veldig mange forskjellige, som har da avslørt hennes identitet. Så hun bruker kildevernet når hun ønsker å slippe å svare på ubehagelige spørsmål, men så driter journalisterne i det i andre situasjoner.
1: Altså, i en journalistisk prosess som dette, så går jo vi inn og så ser vi på selve varslet. Det er jo ikke sånn at vi publiserer et varsel uten å faktasjekke rundt. Så det vi gjør er jo å ta kontakt med relevante kilder, som vi mener kan ha noe å vite om dette. Og når jeg går gjennom sms'ene våre, som sagt, så har ikke vi utlevert informasjon som kan identifisere.
2: Så det er rett og slett bare feil, det Ingeborg sier og Lars Løvold sier? Det de sier er ikke sant. Det er ditt svar.
1: Jeg tror veldig på Ingeborg, som sier at hun opplever dette som et press, og at hun opplever det er et trøkk, og at hun opplever at hennes venner, som hun sier, synes det er krevende med journalisters
2: kontakt. Går det inn på det hun sier? For hun sier jo at det har vært en ubehagelig kontakt med dine journalister, og det sier også Lars Løvold. Går det inn på det?
1: Det går inn på meg at hun opplever det sånn. Det gjør det. Og så opplever jeg vel også at hun er mer nyansert på det. Hun sier jo selv at hun er opptatt av at saken skal komme frem, og vår erfaring med kildejobbingen i denne saken er jo at folk ønsker å snakke med oss. De ønsker at vi skal belyse dette varslet, og de gir oss informasjon som underbygger dette varslet. Og det er jo vårt perspektiv da, i denne saken. Og så er det sånn at når vi går inn og skal lage journalistikk på dette, det er en person i en maktposisjon her, så er det naturlig for oss å snakke med relevante kilder og få ut informasjon selv. Det kan oppleves ubehagelig, men det er nødvendig.
2: Løvold, helt til slutt, altså, du skal få siste kommentar. Jeg vil bare også si, du har jo gått av som følge av denne saken, så det er jo, mange vil jo si det er bra at TV 2 gjorde denne journalistikken.
0: Altså, jeg mener at saken har kunne vært håndtert på veldig mange bedre måter. Her har jo de gått frem uten å snakke med anklageren eller den anklagde, uten å få begge sider fra saken, uten å få fullstendig bevismengde og få sett sakspapirer. Og så velger de da likevel å lage en sak som blir ekstremt feilt fremstilt, og det synes jeg har vært ekstremt ødeleggende for begge parter i den saken.
1: Åtte dager har vi forsøkt å få deg et sak.
2: Da er det siste ord. Vi blir ikke helt enige, vi kommer ikke helt til mål. Vi runder av her. Ha en fin kveld videre. Takk for at dere så på debatten.

0: KI-genererte bilder av kong Harald i sykesengen og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uken blitt spredt i rekordfart i sosiale medier.
1: I dag kan NRK avsløre at det er klikkfabrikker i Vietnam som står bak. Forskere kaller det en milliardindustri.
2: Forrige uke på Slottsplassen. Det norske folk lurer på om kong Harald kommer til å klare seg. Mange av oss frykter det verste. Samtidig et annet sted på kloden. Noen sender ut falske bilder av kongen i sykeseng. Han er ekspert på påvirkning og sosiale medier.
3: Jeg tror det er mest sannsynlig økonomisk motiv her. Det er utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait-innhold, som vekker mye engasjement. Det er ingen tvil om at dette er en multimilliard-industri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette? NRK har brukt de siste dagene på å finne det ut.
4: Ok, så dette er det vi har funnet forberedt. Hva er det som peker mot Vietnam her, tenker du?
5: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de sier det lenkes til at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
3: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor de har over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked, hvor de kan kjøpe og selge profiler og nettverk i på en slags svarte børs.
2: Dette bildet er fra en av klikkfarmene i Vietnam, hvor de skaper falskt innhold.
4: Så her ser vi altså Sonja som holder et brev. Brevet er et brev hun liksom fant fra Harald. Det er rimelig utspekulert måte de har gjort det på.
2: Mange av de som kommenterer på Facebook ser ut til å tro på de falske bildene og historiene. Informasjonsbehovet er stort, derfor ligger landet åpent for falske historier og bilder, mener han.
3: Det er jo særlig når det er knyttet til noe som vi personlig synes er veldig viktig, som i dette tilfellet. Andre ganger så kan det jo være ulykker, naturkatastrofer. Under pandemien så vi jo, hvis du kombinerer det her med frykt og utrygghet, så blir informasjonsbehovet enda større, og forutsetningene enda bedre for å klare å spre masse tvil og rykter og forskjellige typer av informasjon som ikke stemmer.
6: For eksempel dette bildet av dronning Sonja og kong Håkon er vanskelig å se med første øyekast at det er falskt.
2: Spredningen av falske nyheter er ikke bare på Facebook. På X fant NRK en rekke poster om kong Haralds død. Problemet er at de ble skrevet dagen før kongen døde. I postene kommer det også kritikk av mediene for å holde tilbake nyheten.
3: En påstand om at kongen er død før han er død, det er jo egnet til å skape masse engasjement. Hvis man kobler det til at dette holdes hemmelig av kongehuset og regjeringen og pressen, og de har visst dette i et døgn uten å si noe til folket, da er det jo også egnet til å bidra til å svekke tillit til institusjoner, og da kan man jo begynne å spekulere i om det er kanskje andre motiv som ligger bak.
2: NRK har kontaktet personene bak Facebook-sidene uten å ha fått svar. Facebook-eier Meta fikk for 2 dager siden tilsendt sidene NRK har gransket. I dag svarer Meta at de nå vil undersøke innholdet på sidene.
0: Professor Anine Kjærulf, er det mulig juridisk å stanse spredning av denne type bilder?
7: Nei, det er veldig vanskelig. Det er jo regelverk under utforming og på gang. Denne EU-forordningen om Digital Services Act skal jo inkorporeres i Norge i løpet av neste år, men den vil bare kunne avhjelpe en veldig liten del av dette. Så selv om en del kan angripes som ulovlige ytringer kanskje, så er det helt umulig å stoppe en sånn viralspredning.
0: Og så er det jo mange som tror på dette. Bildene fikk jo fart torsdag da det ble kjent at kongen var svært alvorlig syk, og det var veldig mange som trodde på dem.
7: Veldig mange som trodde på dem, og hva som skyldes disse spredningene i sosiale medier, og hva som skyldes andre ting, det vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn i sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som i alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette.
0: Ja, hvordan skal man bli oppmerksom på hva som er falskt og ikke falskt?
7: Ja, det er veldig vanskelig, og vi lærer jo om desinformasjon, ja, og at dette er kampanjer vi blir utsatt for nå, men jeg tror kanskje at inntil vi lære mer om hva det er med oss selv som gjør oss såpass sårbare for å bli påvirket av denne type informasjon, så blir det vanskelig for oss egentlig å ha god beredskap, og det er jo åpenbart, altså det som fremgår av regjeringens desinformasjonsstrategi og forskning på feltet er jo at noen grupper er mer utsatt, og det tror jeg er riktig både av psykologiske grunner, det er noen kjønnsforskjeller, eldre er utsatt fordi de har lav digital kompetanse, yngre fordi de er mye på sosiale medier. Vi må erkjenne at dette er en sårbarhet vi alle har, og inntil vi forstår hva det er som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle er veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Takk skal du ha, Nini Kjell.
1: Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke er part i saken.
8: Her ligger professor Molchanov til kai i den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard i dag. Det var i går norske myndigheter ved sysselmesteren tok arrest i det russiske skipet.
9: I går cirka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og sendte tingrett for kapteinen.
8: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Mens norske myndigheter sier at Norge ikke har noe med saken å gjøre.
9: Understreker at staten og sysselmesteren er ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd.
8: Grunnen til at Norge mener å ikke ha noe med saken å gjøre, er at dette er en gammel tvist mellom det ukrainske selskapet Naftogazog og den russiske staten. Energiselskapet har etter en dom i Haagdomstolen brukt rettssystemene i flere land for å få erstatninger de har krav på i kjølvann av anneksjon av Krimhalvøya i 2014. På Svalbard er det nå dialog med det statlige russiske selskapet Trust Arctic-Kugel som eier skipet.
9: Da jeg går så satte jeg meg selv i dialog da med kontakten med ledelsen i Trust Arctic-Kugel og den dialogen pågår fortsatt.
8: Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
10: Så når et fartøy, utenlandsk fartøy befinner seg i havna til en annen stat, så er den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så er det muligheter da, at hvis det er et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
8: Russlands ambassadør til Norge krever at fartøyet frigis umiddelbart. Og Norges ambassadør til Moskva ble i ettermiddag kalt inn på teppet til russisk UD, der hun gjentok at Norge ikke er en part i saken. I mellomtida jobbes det på Svalbard med å ta vare på skipets mannskap på om lag 50 personer.
9: Det er viktig for oss at vi tar vare på de passasjerene og at de får reise fritt hvor de vil da, når de ut av riket hvis de ønsker det.
1: NRK har vært i kontakt med både det statlige russiske selskapet som eier båten og deres advokat. Ingen av dem ønsker å kommentere denne saken til NRK på nåværende tidspunkt. Vi har med oss Arild Moe, seniorforsker i Fridtjof Nansens institutt. Hvorfor reagerer Russland så sterkt på dette?
11: Ja, det er jo klart at russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland og blåser saken litt opp. Også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro.
1: Og hva betyr dette for forholdet mellom Norge og Russland?
11: Det kan vi ikke si noe om per i dag. Det har kommet russiske reaksjoner, og vi hørte jo nettopp at ambassadøren har vært innkalt til utenriksministeriet i Moskva. Om det eskalerer videre er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig. Det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett som startet denne arrestasjonen.
1: Og hvilken betydning kan det ha at dette skjer nettopp på Svalbard?
11: Det er jo klart at det gjør det litt mer pikant. Det har ikke blitt knyttet til Svalbard hittil i de kommentarene som jeg har sett fra russisk side. Men jeg tror nok det sannsynlig at de på en eller annen måte vil gjøre det ved å bruke det som et ankepunkt mot norsk jurisdiksjonsutøvelse.
1: Og hvordan tenker man at Russland kommer til å reagere videre på dette?
11: Igjen, det spekulativt. De reaksjonene, og de sterkeste reaksjonene som kommet blant annet fra Putin, det jo reaksjoner som sauser denne saken sammen med et større problemkompleks, nemlig arrestasjonen av russiske skyggeflåtetankere til havs, og til og med trusler fra EU om å konfiskere lasten fra slike båter. Det har vært en stor sak i Russland, og denne lille saken her har blitt koblet på den. Men egentlig er det helt forskjellige saker, men i kommentarene så blir det sauset sammen.
1: Takk for at du kom til oss, Arild.
0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA, og det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold.
12: Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det rasisme, det kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger. Og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har.
0: Politiet innfører en indre grensekontroll fra i morgen og fram til 14. september. Tiltaket innføres i forbindelse med gjennomføringen av kong Harald den 5.s gravferd 9. september. Målet å hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kongens gravferd kommer inn i Norge. Tusen av mennesker savnet etter at enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya for 9 dager siden. Tallet på savnede og døde stiger for hver dag, men det kommer også historier om folk som mot alle odds har overlevd.
13: De har ikke gitt opp. Søket etter overlevende fortsetter for fullt. Her i tunneller som tilknyttet Nepals mange ødelagte vannkraftverk. Han trodde at hans siste time var kommet. Vannet kom fossende inn da han var på jobb inne i en av tunnellene. Han overlevde ved å klatre opp på en lastebil inne i tunnelen. Men når vannet sank, var utgangen blitt stengt av jord og steinmasser. Han så døde mennesker overalt i mørket. Frykten var intens. Tamang fant omsider en annen utgang og kom seg i sikkerhet. Nepal tar kreative metoder i bruk, for katastrofen har gjort området ufremkommeligt. Flommen har rasert veier og broer. Så langt 1250 personer bekreftet døde, og minst 4200 savnet.
14: अहिले मलाई त धेरै खुशी लागेको छ मैले परिवार सबै भेट्न पाए देख्न पाए मैले मेरो परिवार आमा बुवाहरूसँग भेट्न नपाए नि म भिडियो कलबाट बोल्न पाए धेरै खुशी छु म अहिले बाँचे जस्तो लागेको छ नयाँ जिन्दगी पाएको जस्तो लागेको छ लागिरहेछ मलाई चाहिँ
13: एन थिंग तमाङ सिकर पो हन स्का aldrig jobba i en tunnel igen.
0: Ole Reinert Omvik, du i Kathmandu, og hvordan vurderer myndighetene nå situasjonen i landet?
15: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det folk triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner. Og her oppgir folk telefonnummer de kan ringe hvis man har sett noen av disse eller hørt noe fra disse som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. Dette mennesker som bor oppover i dalen hvor flommen altså rammet. Men dette også bare en brøkdel av alle de som savnet. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter ikke funnet enda.
0: Du har jo snakket med pårørende. Har de fortsatt håp om at deres nærmeste kan være i livet?
15: Vi så jo akkurat den reportasje som selvfølgelig gir håp, og sånne undere skjer jo fortsatt, men nå har det gått 9 dager, og det håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Takk skal du ha, Ole Reine Tomvik.
1: Værfenomenet El Niño ligger an til å bli den kraftigste registrert siden målingene begynte for mer enn 40 år siden. FN advarer om store globale konsekvenser.
16: Kraftige branner på grunn av tørke og flom på grunn av nedbør. Værfenomenet El Niño oppstår naturlig med noen års mellomrom og fører til globale konsekvenser. Ifølge FN vil årets utgave bli den kraftigste de noen gang har registrert. For bonden på Sri Lanka kjennes det på kroppen. På Kanarieøyene er 45 mennesker reddet fra en migrantbåt etter nesten en måned på sjøen. De overlevende ble tatt i land på Gran Canaria i natt, og har fortalt at flere enn 80 mennesker er døde under overfarten. Båten skal ha dratt fra Gambia i Vest-Afrika i starten av august, og de overlevende skal ha vært i svært dårlig forfatning da de ble reddet. Den amerikanske feministen, aksjonisten og journalisten Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Steinem var en av pionerene i kvinnebevegelsen i USA på 1960- og 70-tallet. Hun var med på å etablere en rekke kvinne- og feministorganisasjoner og engasjerte seg som fredsaktivist. I 2013 mottok hun presidentens frihetsmedalje av Barack.
1: Oslo MDG trosset partiledelsen da de i kveld med klart flertallet bestemte å holde nominasjonsmøtet åpent. Partiet sentralt hadde på forhånd anbefalt å holde møtet lukket for presse, observatører og gjester. Årsaken var hensynet til den politiske borgfreden etter kong Haralds død. På møtet skal det avgjøres hvem som skal fronte MDG i hovedstaden inn mot neste års valg. Kollega Olav Juven, du følger møtet som ble holdt åpent likevel. Hvorfor ble det slik?
17: Ja, det var et forslag som kom fra salen etter at møtet var i gang. Leder, eller fylkesstyret i Oslo MDG, hadde da innstilt på å holde møtet lukket etter anbefalinger fra partiledelsen av hensyn til borgfreden, at man hadde da anbefalt å holde møte, men da ikke offentliggjøre debatten og de argumentene som ble holdt av hensyn til verdigheten i forhold til denne sørgeperioden. Men så kom det et motforslag som fikk da, som du sier, overveldende flertall, som en sa i salen. Dette handler om demokratiet, og av respekt for kongen så holder vi møtet åpent, og slik ble det.
1: Og nå med åpne dører, hvordan arter debatten seg?
17: Ja, den har jo vært holdt i ganske verdige og rolige former. Den mest heftige debatten var vel om hvor mange forhåndskumulerte man skulle ha på lista, men da også resultatet klart, og det er altså Margit By som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Tredal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på andreplassen, mens Eivind Tredal, han fikk da enstemmig tredjeplassen på lista.
1: Og takk skal du ha, Olav Juven. Boligprisene i Tromsø fortsetter å stige. Så langt i år er det i Tromsø og Ålesund at boligprisene i landet har økt mest, og lite tyder på bedring i Nord-Norges største by, mener noen av byens største utbyggere. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke på E16 i Ringerike. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss og på varslet. E16 er stengt i begge retninger, og veien vil forbli stengt i flere timer, opplyser politiet. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det er subsidiering av strømforbruket til norske husholdninger. Det mener det internasjonale valutafondet IMF, som presenterte sin rapport om norsk økonomi i dag. Staten har satt av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men tallet kan bli enda høyere.
0: Kong Haralds gravferd vil prege hovedstaden onsdag 9. september. Kongens båre skal fraktes i en stor prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Følge går sakte ned Karl Johans gate, videre bort kirkegaten til Oslo domkirke. Der skal selve gravferdsseremonien holdes. Etter seremonien kjøres båren til Akershus festning. Der står britiske, svenske og danske soldater med æreskompanier for å hedre kong Harald. Og Chetan Rastogi, det blir et stort oppbud av militær i hovedstaden denne dagen.
18: Ja, det gjør det. Soldater fra hele landet gjør seg nå klare for å delta og være til stede under gravferden. Det er snakk om 3500 soldater som skal delta, 1800 av dem fra Hæren. Og på Sessevollmoen militærleir ved Gardermoen så gjør de seg nå klare for å ta imot disse soldatene.
19: Virkelig jobba!
20: Nå setter vi opp feltsenge til gjengen som kommer fra andre leirer.
21: Her gjør de seg klare til å ta imot alle soldatene som skal komme.
20: Skal vi se om dette blir riktig vei da?
21: De fleste fra Brigade Nord og Finnmarksbrigaden.
20: Når du er soldat er jo dette ganske luksus da, egentlig. Men nei, det blir jo mye folk. Så man må leve veldig oppå hverandre, men det skal jo gå fint. Høyre!
21: De øver til den høytidelige gravferden onsdag. Rundt 3500 soldater fra forsvaret skal delta. Bare hit til Sessvollmoen kommer rundt 500 soldater, og noen kom allerede i går.
22: Det er mye terping. Vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så er det å gjøre det igjen og igjen, til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og i riktig takt. Og, ja. Det er jo veldig spesielt, da. Og det er, men det er jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
23: Produsere til 1000 personer er det produsere.
21: Og på kjøkkenet blir det en utfordring å ta imot mange flere enn de pleier.
24: Vi har jo ordnet klart med de forskjellige spisetider, så vi skal klare å få gjennom alle mann da, gjennom salen, tidsnok.
25: Dette er nok den siste senga, så nå er vi klare til å ta imot de soldatene som trenger å få et sted å bo de neste dagene.
20: Og så en ekstra her til å putte tøy oppi, så du kan lage din egen pute. Det er luksus.
18: Ja, store forberedelser på gang. Tidligere diplomat Kåre Aas, det er ikke til å legge skjul på, selv om det er kongens gravferd, at når kongelige og statsoverhoder kommer fra hele verden, så blir det mye diplomati. Det er mange som kommer til å se sitt snitt til en samtale.
26: Absolutt, og det er jo det som skjer ved slike store arrangementer som denne gravferden her, er at når det kommer mange internasjonale størrelser, så vil de bruke denne anledningen også til å snakke om politiske spørsmål som er opptatt for, som er viktig for deres land.
18: Tror du mange venter og ser litt på hvem som kommer før de melder sin egen ankomst?
26: Jeg vil tro at noen gjør det. Altså, det er nok mange, eller noen av dem, som lurer på for eksempel hvem som kommer fra amerikansk side. Nå blir det en for eksempel vicepresident Vance, så vil nok noen gjøre sitt snitt til å komme, selv om de kanskje ikke hadde tenkt å komme i utgangspunktet.
18: Og så er det jo en enorm sikkerhetsoperasjon rundt gravferden, men også gjestene som kommer. Mye er uavklart. Gjestelista kan bli lenger. Kan du nevne Vance, kan en gjest som Trump skape mer hodebry?
26: Det er klart at hvis det president Trump kommer, så blir det en stor sikkerhetsoperasjon. Ikke bare fra norsk side, vi må gjøre mer. Men det er klart også at Donald Trump i det tilfellet vil komme også med sin logistikk og sine sikkerhetsfolk.
18: Så er det de som skal forberede da. Hvor lenge kan man vente på å få et svar om når folk kommer?
26: Det er jo klart at det er noen som har annonsert at de kommer uten at det er offentliggjort. Og jeg vil jo anta at man har hatt kontakter med Washington D.C. og fått et indikasjon på hvem som kommer derfra.
18: Så er det jo mye snakk om sikkerheten. Naturligvis tar det litt overhånd. Kan det forstyrre gravferden litt?
26: Jeg synes ikke det, men jeg tror det som er viktig er at Norge som vertsnasjon, vi må ta vare på sikkerheten for de som kommer, være som det er kongelige eller politiske ledere fra andre land. Man kan liksom ikke gjøre at ikke det, altså det må ha høyeste prioritet.
18: Da sier vi takk til deg, Kåre Aas. Det er en snev uke til, og helt frem til gravferden kan man nå høre salmer og musikkstykker fra klokketårnet i Oslo Domkirke, til ære for kong Harald.
2: Forberedelsene i Oslo Domkirke er i full gang før kong Haralds gravferd. Men kirken hedrer allerede den avdøde monarken. Høyt oppe fra klokketårnet.

0: Det var kongesangen som jo er naturlig å spille i disse dager, både for den kongen vi har mistet og den kongen vi har fått.
1: Da kong Harald døde, startet arbeidet herfra med å finne passende musikkstykker og salmer. På helslaget, hver klokketime, spiller klokkespillet musikk som kringkastes ut til alle som ferdes i Oslo sentrum.
0: Betydningen som tidsangiver har kanskje gått litt tapt når det gjelder klokkespillene, men musikken er der fortsatt, og det å minne oss om hva som skjer, enten nasjonalt eller internasjonalt eller lokalt, er viktig, og også, synes jeg, å holde i bevisstheten musikken og sangene som vi nesten er i ferd med å glemme i vårt samfunn.
1: Men når klokken slår 11, er det nok noen som vil dra kjensel på denne sangen.

0: I dag ble det klart det tradisjonsrike Aschehoug forlag solgt til Norske av Mediestiftelsen. I 1872 ble forlaget grunnlagt i Kristiania. I 1888 kom William M. Nygaard inn i bedriften, og forlagsvirksomheten startet for alvor. Han ledet forlaget til 1940 og bygget det opp til å bli et av Norges ledende forlagshus. I 1940 overtok sønnen Mats Wiel Nygaard. Han ledet selskapet fram til sin død i 1952. Da fulgte 22 år uten en Nygaard på toppen, men i 1974 overtok William Nygaard den yngre som forlagssjef. Han markerte seg sterkt som en forsvarer av ytringsfriheten, spesielt etter at han overlevde et islamistisk attentatforsøk etter utgivelsen av Salman Rushdies sataniske vers. I 2010 overtok hans sønn Mats Nygaard, og i dag ble altså forlaget solgt.
1: Forlaget Aschehougs jakt på nye eiere over. At et av landets største forlag forblir norskeid har vært ekstra viktig.
2: Det var et uttalt mål fra eiernes side. Det sånn at forlagene utgjør en veldig viktig posisjon i det norske samfunnslivet, en garantist for ytringsfrihet og demokrati, og det klart at det enklere å se og være opptatt av når du en norsk eier.
1: Kjøperen av Mediestiftelsen eier av mediekonsernet A-Media, som blant annet eier over 100 norske aviser.
3: Her det jo ganske nytt for dere med å drive med et forlag. Hvordan skal dere angripe dette?
4: Nei, det blir litt som Pippi Langstrømpe. Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt sikkert. Og det var litt sånn vi gikk inn i A-Media også. Og dette jo litt spøkefullt sagt, men dette handler jo om å la selskapet gjøre jobben. Vi en langsiktig og stabil eier som skal sikre gode rammebetingelser for at det selskapet skal gjøre jobben.
1: Forfatterklubben i Aschehoug opptatt av å ivareta forlagets tradisjoner, noe han tror de nye eierne vil gjøre.
5: At man har tålmodighet og vilje og evne til å bygge forfatterskap over tid, til å ha en bredde i litteraturen, en bredde i sjangere, det verdier som vi håper og tror at Mediestiftelsen vil ta med seg inn når de nå kjøper Aschehoug.
1: Med på kjøpet følger også den ærverdige Aschehoug-villaen.
0: Ingeborg Hobbelstad, beskriv den posisjonen Aschehoug forlag har hatt og har for norsk litteratur.
6: Altså historisk er det jo ingen andre forlag som veier så tungt som Aschehoug. Da de ble startet på slutten av 1800-tallet, så satte de i gang med å kjøpe store norske forfatterskap tilbake fra de danske forlagene. De hadde jo måttet bli utgitt i København, og bygget seg dermed opp en fantastisk stall, der du hadde Arne Garborg, Sigrid Undset, Falkberget, etter hvert André Bjerke, Hans Børli, altså det ene etter det andre. Og dette har jo vært en fantastisk ting å ha i velvet for Aschehoug. For om det har gått litt opp og ned med dem, så har de alltid kunnet koste i gang et nytt opplag av noen samlede verker, og de har hatt veldig, veldig mye arvesølv. Det ikke like mye verdt i dag, hvor vi ikke kjøper den typen bøker, og det har nok gjort at Aschehoug litt mer jevnbyrdig, kanskje, med en del andre forlag i dag. Samtidig sitter de jo fremdeles på noen av Norges mest betydningsfulle forfatterskap. På Aschehoug utgir Jo Nesbø, Jan Kjærstad, Helga Flatland sine bøker, og så eier de også forlaget Oktober, som jo hjemme til Karl Ove Knausgård, Tore Renberg, Dag Solstad. Så her det veldig mye å forvalte.
0: Hvor god eier A-Media som overtar nå?
6: Det kan godt hende dette blir veldig bra. Det har jo, jeg har jo sett det har vært lettelse i dag over to ting. Det ene at Aschehoug forblir under norsk eierskap. Altså man har jo vært litt redd for at all denne historien og denne prestisjen og dette ansvaret, at det kanskje ikke ville hvilt fullt så tungt på skuldrene til en eier i et annet land. Og du ser også at det en lettelse over at forlaget ganske intakt. De har tatt med seg det aller meste.
0: Takk skal du ha, Inge Merete Abelstad.
7: Erling Braut Haalands stilbytte har fått stor oppmerksomhet. Nå får det fans til å gå til frisøren. 9 år gamle Tobias fra Kristiansand ble sjokkert og sur da forbildet klippet det lange håret.
8: Være litt smooth på toppen her.
9: I mer enn 2 år har Tobias latt håret gro for å bli mest mulig lik sin store helt.
10: Fordi jeg synes det var kult, og fordi jeg tåler den har det.
11: Så
5: Lukke deg.
9: Men så plutselig lot Haaland de legendariske lokkene falle og overrasket en hel verden.
11: Jeg ble sjokkert. Og så ble jeg litt rart sur.
9: Tobias har gjort alt for å ligne på Haaland. Også på fotballbanen. Nå må niåringen gå den tunge veien til frisøren.
12: Hva?
13: The hair. What about my hair?
12: Your power was in the hair.
9: Sosiale medier har fleipet mye om at Haalands målteft lå i nettopp håret. Tobias er enig.
11: Ja, det synes jeg faktisk.
14: Do you play?
11: Ja.
9: Derfor er Tobias litt bekymret, for selv å miste kraften i skuddfoten i jakten på å ligne på helten. Men at vi klipper oss som våre forbilder, det er ikke noe nytt.
14: Back in the days when I was working also for a long time, there was a Beckham haircut, very popular. I guess what Haaland is doing, it's gonna transform it into what Beckham used to do.
11: Jeg synes det var veldig kult.
15: Det europeiske fotballforbundet UEFA virket jobbe hardt for å kvitte seg med FIFA-president Gianni Infantino. Og nå forteller UEFAs vicepresident at de sitter på dokument som de håper kan felle Infantino.
16: Alle vil ha en bit av UEFAs vicepresident, Laura McAllister. For hvordan skal de europeiske fotballlandene greie å kvitte seg med den mektige FIFA-presidenten Gianni Infantino?
17: We knew that Gianni Infantino wouldn't stand down, of course. We knew that this was going to be a concerted effort, and for that you need resilience and unity. And so, you know, there are lots of initiatives, lots of plans, but all of them will be designed to ensure that we change the regime and the culture at FIFA.
16: Under UEFA-møtet i Monaco kom det nemlig frem opplysninger som gjør FIFA-skandalen enda større. Derfor har de sendt en rettsbegjæring til USA og Schweiz og bedt om innsyn om det som skulle være et salg av fotball-VM til private aktører.
18: Det er ille nok der vi har vært, og hvis det finnes enda mer kritikkverdige forhold her, og kanskje enda mer alvorlig, så vil jo presset mot Infantino og kanskje flere øke og bli helt annerledes. Så da.
17: The most important thing for us is that we are united around change, about the need to change the leadership of FIFA, but also to change the culture and governance.
16: FIFA ønsker ikke å svare på kritikken, men henviser til en pressemelding fra 5. august, hvor de skriver at de vil evaluere alt som har skjedd i sist.
15: Evaluering må kanskje til i Vålerenga, for det er kaostilstander i Osloklubben. For mange så toppet det seg før midnatt i går, da lagets kaptein, Henrik Bjørdal, ble solgt til Viking. Og i dag har nok en mann sagt takk for seg.
19: Dagens VIF-trening på Valle går rolig for seg, men i kulissene har det vært hett.
20: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement.
19: For mange Vålerenga-supportere fikk hakeslepp i går da de fikk beskjed at lagets kaptein Henrik Bjørdal hadde signert for Viking.
21: Jeg mener jo at jeg sender et signal om at Vålerenga er fornøyd med å være en middelhavsfarer og en, som en klubb da.
20: Misnøye og bekymring, det er en del av fotballen, men vi må nå en gang ta de beslutningene vi mener totalt sett er best for Vålerenga kortsiktig nå og i det lange løpet.
19: Vålerenga-treneren forteller at Bjørdal ønsket å gå til en klubb som spiller i Mesterligaen.
22: Ja vel, da gjør du det, og så tar jeg og gutta mine og løper en annen vei og begynner å jobbe for fremtiden.
19: Men fremtiden blir uten flere markante personer i klubben. På søndag ble det klart at sportslig leder Joachim Jonsson gir seg etter sesongen, og i dag kom nyheten om at styreleder Søren Eriksen trekker seg fra vervet etter Bjørdal-salget.
20: Nei, jeg har forståelse at han opplever det som vanskelig å fortsette som styreleder hvis klubbstyret mener noe markant annet enn han i en så viktig sak. Det har jeg forståelse for.
15: Slike bilder som dette her, der kan det bli flere til. For nå blir det VM på ski oftere. Der har det internasjonale skiforbundet FIS bestemt.
23: Blir inn her til sitt femte gull.
24: Johannes Høsfot Klæbo kan nå få langt flere medaljesjanser fremover. Det internasjonale skiforbundet bekrefter i dag at det skal arrangeres VM hvert eneste år, det ikke er OL. Ordningen gjelder fast fra 2032, men FIS åpner for et bonus-VM allerede i 2028.
1: Det stikker jo litt i et nostalgisk norsk skihjerte. Vi er vant til mesterskap gjerne har vært hvert annet år, men for det internasjonale bildet så tror jeg dette er framtiden. Man trenger et mesterskap hvert år for å ha interessen intakt.
24: Endringen gjelder både alpint og de nordiske grenene. Langrenn kombinert og hopp. Ekspertene mener hyppere mesterskap kan gi et sårt trengt løft til landene utenfor Norden.
1: Norden klarer seg uten mesterskap hvert år. Jeg tror ikke resten av verden gjør det.
15: Du kjenner den kanskje best fra Sanden som sandvolleyballspiller. Men nå har Anders Mol gjort et vågalt valg. Han skal prøve seg som innendørs volleyballspiller. Det er ikke uten frykt, for sist han prøvde seg på det, så kollapsa lungene til Mol.
2: Han er en av verdens beste sandvolleyballspillere og satser mot OL i 2028. Men på veien dit har Anders Mol tatt et utradisjonelt og risikofylt valg. De neste 9 månedene skal han spille innendørs volleyball i italienske Verona.
3: Jeg har lyst til å lære. Jeg har lyst til å prøve å utvikle meg og bli enda bedre.
4: Ser du Asager, da?
6: Jeg ser du Asager etter det. Ja.
2: Men han går inn i sitt nye eventyr med en liten frykt. Sist han spilte proff innendørs, fikk han en uvanlig skade.
3: Når jeg spilte i Belgia, så fikk jeg jo 2 lungekollapser. Og da måtte jeg operere for å prøve å stoppe det, og hindre det i at det skjedde på nytt.
2: Etter at lungene ble limt på plass under operasjonen, skiftet han til sandvolleyball. Sammen med Christian Sørum har han vunnet alt som kan vinnes. Nå er han spent på den nye utfordringen.
3: Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå, men jeg har ikke kjent noe til det, så jeg rekner med at det kommer til å gå bra. Men man vet aldri. Plutselig så smeller høy i lunga.
15: Takk.
0: KI genererte bilder av kong Harald i sykesengen, og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uken blitt spredt i rekordfart i sosiale medier.
7: I dag kan NRK avsløre at det er klikkfabrikker i Vietnam som står bak. Forskere kaller det en milliardindustri.
25: Forrige uke på Slottsplassen. Det norske folk lurer på om kong Harald kommer til å klare seg. Mange av oss frykter det verste. Samtidig et annet sted på kloden. Noen sender ut falske bilder av kongen i sykeseng. Han er ekspert på påvirkning og sosiale medier.
26: Jeg tror det er mest sannsynlig økonomisk motiv her. Det er utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait innhold, som vekker mye engasjement. Det er ingen tvil om at dette er en multimilliard industri.
25: Men hvem i all verden er det som står bak dette? NRK har brukt de siste dagene på å finne det ut.
27: Ok, så dette er det vi har funnet forberedt. Hva er det som peker mot Vietnam her, tenker du?
28: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de syende lenker selv at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
26: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor de har over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked, hvor de kan kjøpe og selge profiler og nettverk i på en slags svarte børs.
25: Dette bildet er fra en av klikkfarmene i Vietnam, hvor de skaper falskt innhold.
27: Så her ser vi altså Sonja som holder et brev. Brevet er et brev hun liksom fant fra Harald. Det er en rimelig utspekulert måte de har gjort det på.
25: Mange av de som kommenterer på Facebook ser ut til å tro på de falske bildene og historiene. Informasjonsbehovet er stort, derfor ligger landet åpent for falske historier og bilder, mener han.
26: Det er jo særlig når det er knyttet til noe som vi personlig synes er veldig viktig, som i dette tilfellet. Andre ganger så kan det jo være ulykker, naturkatastrofer. Under pandemien så vi jo, hvis du kombinerer det her med frykt og utrygghet, så blir informasjonsbehovet enda større. Og forutsetningene enda bedre for å klare å spre masse tvil og rykter og forskjellige typer informasjon som ikke stemmer.
29: For eksempel dette bildet av dronning Sonja og kong Håkon er vanskelig å se med første øyekast at det er falskt.
25: Spredningen av falske nyheter er ikke bare på Facebook. På X fant NRK en rekke poster om kong Haralds død. Problemet er at de ble skrevet dagen før kongen døde. I postene kommer det også kritikk av mediene for å holde tilbake nyheten.
26: En påstand om at kongen er død før han er død, det er jo egnet til å skape masse engasjement. Hvis man kobler det til at dette holdes hemmelig av kongehuset og regjeringen og pressen, og de har visst dette I et døgn uten å si noe til folket, da det jo også egnet til å bidra til å svekke tillit til institusjoner, og da kan man jo begynne å spekulere om det kanskje andre motiv som ligger bak.
25: NRK har kontaktet personene bak Facebook-sidene uten å ha fått svar. Facebook-eier Meta fikk for to dager siden tilsendt sidene NRK har gransket. I dag svarer Meta at de nå vil undersøke innholdet på sidene.
0: Professor Anine Kjærulf, det mulig juridisk å stanse spredning av denne type bilder?
5: Nei, det veldig vanskelig. Det jo regelverk under utforming og på gang. Denne EU-forordningen om Digital Services Act skal jo inkorporeres I Norge I løpet av neste år, men den vil bare kunne avhjelpe en veldig liten del av dette. Så selv om en del kan angripes som ulovlige ytringer kanskje, så det helt umulig å stoppe en sånn viralspredning.
0: Og så det jo mange som tror på dette. Bildene fikk jo fart torsdag da det ble kjent at kongen var svært alvorlig syk, og det var veldig mange som trodde på dem.
5: Veldig mange som trodde på dem, og hva som skyldes disse spredningene I sosiale medier, og hva som skyldes andre ting, det vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn i sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som I alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette.
0: Ja, hvordan skal man bli oppmerksom på hva som falskt og ikke falskt?
5: Ja, det veldig vanskelig, og vi lærer jo om desinformasjon og at dette kampanjer vi blir utsatt for nå, men jeg tror kanskje at inntil vi lærer mer om hva det med oss selv som gjør oss såpass sårbare for å bli påvirket av denne type informasjon, så blir det vanskelig for oss egentlig å ha god beredskap, og det jo åpenbart, altså det som fremgår av regjeringens desinformasjonsstrategi og forskning på feltet jo at noen grupper mer utsatt, og det tror jeg riktig både av psykologiske grunner, det noen kjønnsforskjeller, eldre utsatt fordi de har lav digital kompetanse, yngre fordi de mye på sosiale medier. Vi må erkjenne at dette en sårbarhet vi alle har, og inntil vi forstår hva det som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Takk skal du ha, Anine Kjell.
7: Norges ambassadør til Russland ble I ettermiddag kalt inn på teppet I Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter I går tok arrest I et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke part I saken.
6: Her ligger professor Molchanov til kai I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard I dag. Det var I går norske myndigheter ved sysselmesteren tok arrest I det russiske skipet.
8: I går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og sendet tingrett for kaptein.
6: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Mens norske myndigheter sier at Norge ikke har noe med saken å gjøre.
8: Understrek at staten og sysselmesteren ikke part I denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd.
6: Grunnen til at Norge mener å ikke ha noe med saken å gjøre, at dette en gammel tvist mellom det ukrainske selskapet Naftogazog og den russiske staten. Energiselskapet har etter en dom I Haagdomstolen brukt rettssystemene I flere land for å få erstatninger de har krav på I kjølvann av anneksjon av Krimhalvøya I 2014. På Svalbard det nå dialog med det statlige russiske selskapet Trust Arctic-Kugel som eier skipet.
8: Da jeg går så satt jeg meg selv I dialog da med kontakten med ledelsen I Trust Arctic-Kugel og den dialogen pågår fortsatt.
6: Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
9: Så når et utenlandsk fartøy befinner seg I havna til en annen stat, så den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så det muligheter da, at hvis det et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
6: Russlands ambassadør til Norge krever at fartøyet frigis umiddelbart. Og Norges ambassadør til Moskva ble i ettermiddag kalt inn på teppet til russisk UD, der hun gjentok at Norge ikke er en part i saken. I mellomtida jobbes det på Svalbard med å ta vare på skipets mannskap på om lag 50 personer.
8: Det er viktig for oss at vi tar vare på de passasjerene og at de får reise fritt hvor de vil da, når de ut av riket hvis de ønsker det.
7: NRK har vært i kontakt med både det statlige russiske selskapet som eier båten og deres advokat. Ingen av dem ønsker å kommentere denne saken til NRK på nåværende tidspunkt. Vi har med oss Arild Moe, seniorforsker i Fridtjof Nansens institutt. Hvorfor reagerer Russland så sterkt på dette?
10: Ja, det er jo klart at russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland og blåser saken litt opp. Også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro.
7: Og hva betyr dette for forholdet mellom Norge og Russland?
10: Det kan vi ikke si noe om per i dag. Det har kommet russiske reaksjoner, og vi hørte jo nettopp at ambassadøren har vært innkalt til utenriksministeriet i Moskva. Om det eskalerer videre er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
7: Og hvilken betydning kan det ha at dette skjer nettopp på Svalbard?
10: Det er jo klart at det gjør det litt mer pikant. Det har ikke blitt knyttet til Svalbard hittil i de kommentarene som jeg har sett fra russisk side. Men jeg tror nok det er sannsynlig at de på en eller annen måte vil gjøre det ved å bruke det som et ankepunkt mot norsk jurisdiksjonsutøvelse.
7: Og hvordan tenker man at Russland kommer til å reagere videre på dette?
10: Igjen, det er spekulativt. De reaksjonene, og de sterkeste reaksjonene som er kommet blant annet fra Putin, det er jo reaksjoner som sauser denne saken sammen med et større problemkompleks, nemlig arrestasjonen av russiske skyggeflåtetankere til havs, og til og med trusler fra EU om å konfiskere lasten fra slike båter. Det har vært en stor sak i Russland, og denne lille saken her har blitt koblet på den. Men egentlig er det helt forskjellige saker, men i kommentarene så blir det sauset sammen.
7: Takk for at du kom til oss, Arild.
0: Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA, og det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold.
11: Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger. Og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har.
0: Politiet innfører en indre grensekontroll fra i morgen og fram til 14. september. Tiltaket innføres i forbindelse med gjennomføringen av kong Harald den 5.s gravferd 9. september. Målet er å hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kongens gravferd kommer inn i Norge. Tusen av mennesker er savnet etter at enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya for 9 dager siden. Tallet på savnede og døde stiger for hver dag, men det kommer også historier om folk som mot alle odds har overlevd.
12: De har ikke gitt opp. Søket etter overlevende fortsetter for fullt. Her i tunneller som er tilknyttet av Nepals mange ødelagte vannkraftverk. Han trodde at hans siste time var kommet. Vannet kom fossende inn da han var på jobb inne i en av tunnellene. Han overlevde ved å klatre opp på en lastebil inne i tunnelen. Men når vannet sank, var utgangen blitt stengt av jord og steinmasser. Han så døde mennesker overalt i mørket. Frykten var intens.
13: Familien
12: Tamang fant omsider en annen utgang og kom seg i sikkerhet. Nepal tar kreative metoder i bruk, for katastrofen har gjort området ufremkommelig. Flommen har rasert veier og broer. Så langt er 1250 personer bekreftet døde, og minst 4200 er savnet.
13: अहिले मलाई त धेरै खुशी लागेको छ मैले परिवार सबै भेट्न पाए देख्न पाए मैले मेरो परिवार आमा बुवाहरूसँग भेट्न नपाए नि म भिडियो कलबाट बोल्न पाए धेरै खुशी छु म अहिले बाँचे जस्तो लागेको छु नयाँ जिन्दगी पाएको जस्तो लागेको छ लागिरहेको छ मलाई चाहिँ
12: En ting Tamang sikker på. Han skal aldri jobbe i en tunnel igjen.
0: Ole Reinert Omvik, du i Kathmandu, og hvordan vurderer myndighetene nå situasjonen i landet?
14: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det folk triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffret hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som

0: være veldig håpfulle.
1: Takk skal du ha, Ole Reine Tomvik.
2: Værfenomenet El Niño ligger an til å bli den kraftigste registrert siden målingene begynte for mer enn 40 år siden. FN advarer om store globale konsekvenser.
3: Kraftige branner på grunn av tørke og flom på grunn av nedbør. Værfenomenet El Niño oppstår naturlig med noen års mellomrom og fører til globale konsekvenser. Ifølge FN vil årets utgave bli den kraftigste de noen gang har registrert. For bonden på Sri Lanka kjennes det på kroppen. På Kanarieøyene er 45 mennesker reddet fra en migrantbåt etter nesten en måned på sjøen. De overlevende ble tatt i land på Gran Canaria i natt, og har fortalt at flere enn 80 mennesker er døde under overfarten. Båten skal ha dratt fra Gambia i Vest-Afrika i starten av august, og de overlevende skal ha vært i svært dårlig forfatning da de ble reddet. Den amerikanske feministen, aksjonisten og journalisten Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Steinem var en av pionerene i kvinnebevegelsen i USA på 1960- og 70-tallet. Hun var med på å etablere en rekke kvinne- og feministorganisasjoner og engasjerte seg som fredsaktivist. I 2013 mottok hun presidentens frihetsmedalje av Barack Obama.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
6: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
7: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Oslo MDG trosset partiledelsen da de i kveld med klart flertallet bestemte å holde nominasjonsmøtet åpent. Partiet sentralt hadde på forhånd anbefalt å holde møtet lukket for presse, observatører og gjester. Årsaken var hensynet til den politiske borgfreden etter kong Haralds død. På møtet skal det avgjøres hvem som skal fronte MDG i hovedstaden inn mot neste års valg. Kollega Olav Juven, du følger møtet som ble holdt åpent likevel. Hvorfor ble det slik?
9: Ja, det var et forslag som kom fra salen etter at møtet var i gang. Leder, eller fylkesstyret i Oslo MDG, hadde da innstilt på å holde møtet lukket etter anbefalinger fra partiledelsen av hensyn til borgfreden, at man hadde da anbefalt å holde møte, men da ikke offentliggjøre debatten og de argumentene som ble holdt av hensyn til verdigheten i forhold til denne sørgeperioden. Men så kom det et motforslag som fikk da, som du sier, overveldende flertall, som en sa i salen. Dette handler om demokratiet, og av respekt for kongen så holder vi møtet åpent, og slik ble det.
2: Og nå med åpne dører, hvordan arter debatten seg?
9: Ja, den har jo vært holdt i ganske verdige og rolige former. Den mest heftige debatten var vel om hvor mange forhåndskumulerte man skulle ha på lista, men da er også resultatet klart, og det er altså Margit By som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Tredal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på andreplassen, mens Eivind Tredal, han fikk da enstemmig tredjeplassen på lista.
2: Og takk skal du ha, Olav Juven. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke på E16 i Ringerike. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss og på varslet. E16 er stengt i begge retninger, og veien vil forbli stengt i flere timer, opplyser politiet. Regjeringen bør

0: endre på Norges pris fordi det er subsidiering av strømforbruket til norske husholdninger. Det mener det internasjonale valutafondet IMF, som presenterte sin rapport om norsk økonomi i dag. Staten har satt av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men tallet kan bli enda høyere.
1: Kong Haralds gravferd vil prege hovedstaden onsdag 9. september. Kongens båre skal fraktes i en stor prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Følget går sakte ned Karl Johans gate, videre bort kirkegaten til Oslo domkirke. Der skal selve gravferdsseremonien holdes. Etter seremonien kjøres båren til Akershus festning. Der står britiske, svenske og danske soldater med æreskompanier for å hedre kong Harald. Og Chetan Rastogi, det blir et stort oppbud av militær i hovedstaden denne dagen.
2: Ja, det gjør det. Soldater fra hele landet gjør seg nå klare for å delta og være til stede under gravferden. Det er snakk om 3500 soldater som skal delta, 1800 av dem fra Hæren. Og på Sessevollmoen militærleir ved Gardermoen så gjør de seg nå klare for å ta imot disse soldatene.
3: Virkelig jobbe!
4: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer.
5: Her gjør de seg klare til å ta imot alle soldatene som skal komme.
4: Skal vi se om dette blir riktig vei da?
5: De fleste fra Brigade Nord og Finnmarksbrigaden.
4: Når du er soldat er jo dette ganske luksus da, egentlig. Men nei, det blir jo mye folk. Så man må leve veldig oppå hverandre, men det skal jo gå fint. Høyre!
5: De øver til den høytidelige gravferden onsdag. Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal delta. Bare hittil Sessevollmoen kommer rundt 500 soldater, og noen kom allerede i går.
6: Det er mye terping. Vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så er det å gjøre det igjen og igjen, til det sitter. Da. For alle skal prøve å gjøre det likt og i riktig takt. Og, ja. Det er jo veldig spesielt, da. Og det er, men det er jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig, da.
7: Produsere til 1000 personer er det produsere.
5: Og på kjøkkenet blir det en utfordring å ta imot mange flere enn de pleier.
8: Vi har jo ordnet klart med de forskjellige spisetider, så vi skal klare å få gjennom alle mann da, gjennom salen, tidsnok.
9: Dette er nok den siste senga, så nå er vi klare til å ta imot de soldatene som trenger å få et sted å bo de neste dagene.
4: Og så en ekstra her til å putte tøy oppi, så du kan lage din egen pute. Det er luksus.
2: Ja, store forberedelser på gang. Tidligere diplomat Kåre Aas, det er ikke til å legge skjul på, selv om det er kongens gravferd, at når kongelige og statsoverhoder kommer fra hele verden, så blir det mye diplomati. Det er mange som kommer til å se sitt snitt til en samtale.
10: Absolutt, og det er jo det som skjer ved slike store arrangementer, som denne gravferden er at når det kommer mange internasjonale størrelser, så vil de bruke denne anledningen også til å snakke om politiske spørsmål som er opptatt for, som er viktig for deres land.
2: Tror du mange venter og ser litt på hvem som kommer før de melder sin egen ankomst?
10: Jeg vil tro at noen gjør det. Altså, det er nok mange, eller noen av dem, som lurer på for eksempel hvem som kommer fra amerikansk side. Nå blir det en for eksempel vicepresident Vance, så vil nok noen gjøre sitt snitt til å komme, selv om de kanskje ikke hadde tenkt å komme i utgangspunktet.
2: Og så er det jo en enorm sikkerhetsoperasjon rundt gravferden, men også gjestene som kommer. Mye er uavklart. Gjestelista kan bli lenger. Kan du nevne Vance, kan en gjest som Trump skape mer hodebry?
10: Det er klart at hvis president Trump kommer, så blir det blir en stor sikkerhetsoperasjon. Ikke bare fra norsk side, vi må gjøre mer. Men det er klart også at Donald Trump i det tilfellet vil komme også med sin logistikk og sine sikkerhetsfolk.
2: Så er det de som skal forberede, da. Hvor lenge kan man vente på å få et svar om når folk kommer?
10: Det er jo klart at det er noen som har annonsert at de kommer uten at det er offentliggjort. Og jeg vil jo anta at man har hatt kontakter med Washington D.C. og fått et indikasjon på hvem som kommer derfra.
2: Så er det jo mye snakk om sikkerheten. Naturligvis tar det litt overhånd. Kan det forstyrre gravferden litt?
10: Jeg synes ikke det, men jeg tror det som er viktig er at Norge som vertsnasjon, vi må ta vare på sikkerheten for de som kommer, vær som det er kongelige eller politiske ledere fra andre land. Man kan liksom ikke gjøre at ikke det, altså det må ha høyeste prioritet.
2: Da sier vi takk til deg, Kåre Aas. Det er en snau uke til, og helt frem til gravferden kan man nå høre salmer og musikkstykker fra klokketårnet i Oslo Domkirke, til ære for kong Harald.
11: Forberedelsene i Oslo Domkirke er i full gang før kong Haralds gravferd. Men kirken hedrer allerede den avdøde monarken. Høyt oppe fra klokketårnet.

0: Det var kongesangen, som jo er naturlig å spille i disse dager, både for den kongen vi har mistet og den kongen vi har fått.
1: Da kong Harald døde, startet arbeidet herfra med å finne passende musikkstykker og salmer. På helslaget, hver klokketime, spiller klokkespillet musikk som kringkastes ut til alle som ferdes i Oslo sentrum.
0: Betydningen som tidsangiver har kanskje gått litt tapt når det gjelder klokkespillene, men musikken er der fortsatt, og det å minne oss om hva som skjer, enten nasjonalt eller internasjonalt eller lokalt, er viktig, og også, synes jeg, å holde i bevisstheten musikken og sangene som vi nesten er i ferd med å glemme i vårt samfunn.
1: Men når klokken slår 11, er det nok noen som vil dra kjensel på denne salmen.

0: I dag ble det klart at det tradisjonsrike Aschehoug forlag solgt til Norske av Mediestiftelsen. I 1872 ble forlaget grunnlagt i Kristiania. I 1888 kom William M. Nygaard inn i bedriften, og forlagsvirksomheten startet for alvor. Han ledet forlaget til 1940 og bygget det opp til å bli et av Norges ledende forlagshus. I 1940 overtok sønnen Mats Biel Nygaard. Han ledet selskapet fram til sin død i 1952. Da fulgte 22 år uten en Nygaard på toppen, men i 1974 overtok William Nygaard den yngre som forlagssjef. Han markerte seg sterkt som en forsvarer av ytringsfriheten, spesielt etter at han overlevde et islamistisk attentatforsøk etter utgivelsen av Salman Rushdies sataniske vers. I 2010 overtok hans sønn Mats Nygaard, og i dag ble altså forlaget solgt.
1: Forlaget Aschehougs jakt på nye eiere over. At et av landets største forlag forblir norskeid har vært ekstra viktig.
2: Det var et uttalt mål fra eiernes side. Det sånn at forlagene utgjør en veldig viktig posisjon i det norske samfunnslivet, en garantist for ytringsfrihet og demokrati, og det klart at det enklere å se og være opptatt av når du en norsk eier.
1: Kjøperen av Mediestiftelsen eier av mediekonsernet A-Media, som blant annet eier over 100 norske aviser.
3: Her det jo ganske nytt for dere med å drive med et forlag. Hvordan skal dere angripe dette?
4: Nei, det blir litt som Pippi Langstrømpe. Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt sikkert. Og det var litt sånn vi gikk inn i A-Media også. Og dette jo litt spøkefullt sagt, men dette handler jo om å la selskapet gjøre jobben. Vi en langsiktig og stabil eier som skal sikre gode rammebetingelser for at det selskapet skal gjøre jobben.
1: Forfatterklubben i Aschehoug opptatt av å ivareta forlagets tradisjoner, noe han tror de nye eierne vil gjøre.
5: At man har tålmodighet og vilje og evne til å bygge forfatterskap over tid, til å ha en bredde i litteraturen, en bredde i sjangere, det verdier som vi håper og tror at Mediestiftelsen vil ta med seg inn når de nå kjøper Aschehoug.
1: Med på kjøpet følger også den ærverdige Aschehoug-villaen.
0: Inger Merete Hobbelstad, beskriv den posisjonen Aschehoug forlag har hatt og har for norsk litteratur.
6: Altså historisk det jo ingen andre forlag som veier så tungt som Aschehoug. Da de ble startet på slutten av 1800-tallet, så satte de i gang med å kjøpe store norske forfatterskap tilbake fra de danske forlagene. De hadde jo måttet bli utgitt i København, og bygget seg dermed opp en fantastisk stall, der du hadde Arne Garborg, Sigrid Undset, Falkberge, etter hvert André Bjerke, Hans Børli, altså det ene etter det andre. Og dette har jo vært en fantastisk ting å ha i velvet for Aschehoug. For om det har gått litt opp og ned med dem, så har de alltid kunnet koste i gang et nytt opplag av noen samlede verker, og de har hatt veldig, veldig mye arvesølv. Det ikke like mye verdt i dag, hvor vi ikke kjøper den typen bøker, og det har nok gjort at Aschehoug litt mer jevnbyrdig, kanskje, med en del andre forlag i dag. Samtidig sitter de jo fremdeles på noen av Norges mest betydningsfulle forfatterskap. På Aschehoug utgir Jo Nesbø, Jan Kjærstad, Helga Flatland sine bøker, og så eier de også forlaget Oktober, som jo hjemme til Karl Ove Knausgård, Tore Renberg, Dag Solstad. Så her det veldig mye å forvalte.
0: Hvor god eier A-Media som overtar nå?
6: Det kan godt hende dette blir veldig bra. Det har jo, jeg har sett det har vært lettelse i dag over to ting. Det ene at Aschehoug forblir under norsk eierskap. Altså man har jo vært litt redd for at all denne historien og denne prestisjen og dette ansvaret, at det kanskje ikke ville hvilt fullt så tungt på skuldrene til en eier i et annet land. Og du ser også at det en lettelse over at forlaget ganske intakt. De har tatt med seg det aller meste.
0: Takk skal du ha, Inger Merete Abelstad.
7: Erling Braut Haalands stilbytte har fått stor oppmerksomhet. Nå får det fans til å gå til frisøren. 9 år gamle Tobias fra Kristiansand ble sjokkert og sur da forbildet klippet det lange håret.
8: Være litt smooth på toppen her.
9: I mer enn 2 år har Tobias latt håret gro for å bli mest mulig lik sin store helt.
10: Fordi jeg synes det var kult, og fordi jeg tåler den har det.
11: Lukke deg.
9: Men så plutselig lot Haaland de legendariske lokkene falle og overrasket en hel verden.
12: Jeg ble sjokkert. Og så ble jeg litt rart sur.
9: Tobias har gjort alt for å ligne på Haaland. Også på fotballbanen. Nå må niåringen gå den tunge veien til frisøren.
13: Hei, hei. What? The hair. What about my hair? Your power was in the hair.
9: Sosiale medier har fleipet mye om at Haalands målteft lå i nettopp håret. Tobias er enig.
12: Ja, det synes jeg faktisk.
14: Do you play?
12: Ja.
9: Derfor er Tobias litt bekymret for selv å miste kraften i skuddfoten i jakten på å ligne på helten. Men at vi klipper oss som våre forbilder, det er ikke noe nytt.
14: Back in the days when I was working also for a long time, there was a Beckham haircut, very popular. I guess what Haaland is doing, it's gonna transform it into what Beckham used to do.
12: Jeg synes det var veldig kult.
15: Det europeiske fotballforbundet UEFA virket å jobbe hardt for å kvitte seg med FIFA-president Gianni Infantino. Og nå forteller UEFAs vicepresident at de sitter på dokument som de håper kan felle Infantino.
16: Alle vil ha en bit av UEFAs vicepresident, Laura McAllister. For hvordan skal de europeiske fotballlandene greie å kvitte seg med den mektige FIFA-presidenten Gianni Infantino?
17: We knew that Gianni Infantino wouldn't stand down, of course. We knew that this was going to be a concerted effort, and for that you need resilience and unity. And so, you know, there are lots of initiatives, lots of plans, but all of them will be designed to ensure that we change the regime and the culture at FIFA.
16: Under UEFA-møtet i Monaco kom det nemlig frem opplysninger som gjør FIFA-skandalen enda større. Derfor har de sendt en rettsbegjæring til USA og Schweiz og bedt om innsyn om det som skulle være et salg av fotball-VM til private aktører.
18: Det er ille nok der vi har vært, og hvis det finnes enda mer kritikkverdige forhold her, og kanskje enda mer alvorlig, så vil jo presset mot Infantino og kanskje flere øke og bli helt annerledes. Så,
17: the most important thing for us is that we are united around change, about the need to change the leadership of FIFA, but also to change the culture and governance.
16: FIFA ønsker ikke å svare på kritikken, men henviser til en pressemelding fra 5. august, hvor de skriver at de vil evaluere alt som har skjedd i siste.
19: En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke på E16 i Ringerike. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss og på varslet. E16 er stengt i begge retninger, og veien vil forbli stengt i flere timer, opplyser politiet.
15: Evaluering må kanskje til i Vålerenga, for det er kaostilstander i Oslo-klubben. For mange så toppet det seg før midnatt i går, da lagets kaptein, Henrik Bjørdal, ble solgt til Viking. Og i dag har nok en mann sagt takk for seg.
20: Dagens VIF-trening på Valle går rolig for seg, men i kulissene har det vært hett.
21: Det har vært hektisk, det har vært et veldig stort engasjement.
20: For mange Vålerenga-supportere fikk hakeslepp i går da de fikk beskjed at lagets kaptein Henrik Bjørdal hadde signert for Viking.
22: Jeg mener jo at det her sender et signal om at Vålerenga er fornøyd med å være en middelhavsfarer og som en klubb da.
21: Misnøye og bekymring, det er en del av fotball, men vi må nå en gang ta de beslutningene vi mener totalt sett er best for Vålerenga kortsiktig nå og i det lange løpet.
20: Vålerenga-treneren forteller at Bjørdal ønsker å gå til en klubb som spiller i Mesterligaen.
23: Ja vel, da gjør du det, og så tar jeg og gutta mine og løper en annen vei og begynner å jobbe for fremtiden.
20: Men fremtiden blir uten flere markante personer i klubben. På søndag ble det klart at sportslig leder Joachim Jonsson gir seg etter sesongen, og i dag kom nyheten om at styreleder Søren Eriksen trekker seg fra vervet etter Bjørdal-salget.
21: Nei, jeg har forståelse at han opplever det som vanskelig å fortsette som styreleder hvis klubbstyret mener noe markant annet enn han i en så viktig sak. Det har jeg forståelse for.
24: Men skuldrene hadde nok vært litt lavere dersom Hagen var klar til å ta imot gjester. Vi får helt dronning om 10 minutter. Frem dit skal vi ha kveldsnytt.
2: Her møtes den avgåtte FPU-lederen og varsleren i debatten. Lars Barstad Løvvold gikk av etter et internt varsel. I kveld fikk begge fortelle sin versjon. Oslo MDG har valgt ny frontfigur. Margit Bye vant soleklart etter en opptakt preget av intern uro. Erik Botheim og de to andre vikingspillerne som ble hentet i går kveld var på plass på treningsfeltet i dag. God kveld og velkommen til Kveldsnytt. Tidligere FPU-leder Lars Barstad Løvold sier at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som rettes mot han. I slutten av august gikk han av som leder etter beskyldning om alkoholservering til mindreårige og uønsket seksuell oppmerksomhet mot en da 17 år gammel jente i partiet. I debatten i kveld fikk begge to fortalt sin versjon av saken.
3: Ingeborg, går den veien der?
4: Her møter den tidligere FPU-lederen og nå den 18 år gamle varsleren hverandre. Lars Barstad Løvold trakk seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom etter påstander rettet mot han i en varslingssak. Varslet gikk ut på at Løvold sendte flere meldinger til kvinnen, som den gang var et 17 år gammelt partimedlem. Kvinnen som nå er 18 år oppfattet meldingene som upassende. 18-åringen forteller noe av det hun opplevde.
5: Etter en slags samling, der det var flere under 18 som ikke hadde alkohol, men flere over hadde, skulle jeg reise hjem. Og da så jeg Lars at jeg bodde et stykke vekk. Så da sa han, vi skulle heller bare hatt narsj som meg. Og da var det da jeg begynte å reagere litt og tenke over dette.
4: Hendelsene skal ha skjedd i forbindelse med en fest i en privat bolig, Ingeborg reiste hjem etter festen.
5: Da får jeg flere meldinger om at jeg skulle blitt hos han og sove der.
4: Løvold har hele tiden sagt at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som er rettet mot han.
11: Jeg synes selvfølgelig det er leit å høre at Ingeborg har oppfattet samtalen mellom oss på den måten. Det har aldri vært intensjonen min. Så jeg kjenner meg nok ikke igjen i alt som blir beskrevet, men samtidig skal ikke jeg stå her og si at det som Ingeborg føler er feil. Så hun føler det hun føler, hun har oppfattet det som hun har oppfattet. Og da er det min feil, og jeg som leder, eller tidligere leder må ta ansvar for det.
2: Boligprisene har steget kraftig i august med en økning på 2,1%. Men boligmarkedet i Norge er ikke ett marked for øyeblikket. Byer som Tromsø, Bergen og Stavanger har en veldig sterk prisutvikling, mens boligmarkedet i Oslo og det sentrale Østlandet er moderat. Og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk.
25: Det er mange grunner. For det første er prisene høye i Oslo. Det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre er at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det er fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
2: Margit Bye er valgt til toppkandidat på Miljøpartiet De Grønnes liste i Oslo foran lokalvalget neste år. MDG-veteran Eivind Tredal utfordret henne på førsteplassen, men Bye ble valgt med 156 mot 115 stemmer. Miljøpartiet De Grønne trosset også partiledelsen og vedtok å holde møtet åpent for presse og gjester.
26: 24 år gamle Margit Bye Martinsen klemte sin motstander og tok altså topplassen på Oslo MDGs liste og blir dermed frontfigur i kommunevalget neste år.
27: Jeg er utrolig takknemlig for tilliten, men først og fremst er jeg enormt stolt av å få være en del av dette laget.
26: Hun var enstemmig innstilt av valgkomiteen, men MDG-veteran Eivind Tredal valgte å utfordre henne på topplassen.
28: Hva tror du om dine sjanser?
29: Jeg har ikke peiling. Det blir spennende.
26: Men han endte på tredjeplass.
28: Du tapte kampen om førsteplassen, men fikk tredjeplassen. Hva tenker du om det?
30: Jeg synes det er en kjempebra liste vi har valgt så langt. Vi har jo noen voteringer igjen. Margit Bye har fått en innstilling fra nominasjonskomiteen fordi mange har snakket pent om henne. Og jeg er en av dem, så jeg gleder meg til å gå fatt på valgkampen.
26: Landesorg gjorde at kandidatene var knappe i sine kommentarer til pressen. Derimot trosset nominasjonsmøtet partiledelsens ønske om borgfred og åpnet likevel dørene for gjester og presse.
19: USA gransker luftangrepet som rammet et bryllup i Iran. Det opplyste USAs vicepresident J.D. Vance på en pressekonferanse i dag. Fire mennesker ble drept og nesten 70 såret i angrepet for to dager siden, og iranske myndigheter har kalt det en krigsforbrytelse. Det amerikanske militæret sier de er klare over de iranske meldingene, men sier de aldri angriper sivile mål. Vance sier han ikke stoler på meldingene som kommer fra Iran.
0: What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen, but in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care, we want to know, and if we do make mistakes, again, this is a big difference between us and Iran. When our military makes mistakes, they learn from them to try to get better from them, so we're investigating it very fully.
19: Foreldre betaler over 200 000 kroner for mopedbiler til barna sine. Ifølge en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt har de mindre bilene blitt et viktig transportmiddel og statussymbol i ungdomsmiljøet i Østfold fylkeskommune.
1: Linus på 15 har en av sine aller siste øvelseskjøringstimer med mopedbil i Halden. Høy pris stopper ikke foreldrene fra å gå til innkjøp av mopedbil.
6: Vi har en veldig travel hverdag med jobb og flere barn, så når han har mulighet til å kunne ta mopedsertifikat, så synes vi det var fint.
1: Nye mopedbiler koster rundt 200 til 300 000 kroner, men mange foreldre er villige til å ta regningen.
7: Så ikke minst er vel kanskje foreldrene veldig glad for å ikke kjøre morgen, ettermiddag og kveld med ungene sine, så da er vel også det en medvirkende årsak til at flere og flere velger å bruke penger på en mopedbil.
1: Transportøkonomisk institutt undersøker hvorfor mopedbiler har blitt så populære blant ungdom i Østfold. De peker på at mopedbilen har blitt et viktig transportmiddel, en sosial arena og et statussymbol i ungdomsmiljøet.
8: Nei, det blir jo kjempemorsomt å endelig få kjørt selv, og ja, det blir jo litt status der.
1: De fleste mopedbiler er ikke utstyrt med airbag, og er derfor ikke like trafikksikre som vanlige biler. Men Linus er klar over risikoen som er knyttet til bilens sikkerhet, men han gleder seg til å kjøre sin nye og dyre mopedbil.
8: Jeg får jo høre nesten hver dag at du må kjøre forsiktig, Linus, og følge med trafikken, men det skal nok gå greit, ja.
19: Viking slo til med en liten kjøpefest på siste dag før overgangsvinduet stengte i går kveld. Tre nye spillere sikrer de seg før de skal ut i mesterligaspill denne høsten.
9: På plass i sin nye hverdag i Stavanger i dag. Erik Botheim skal styrke vikingangrepet i en travel høst med serienspurt og ikke minst mesterligaspill.
10: Nei, det er utrolig spennende med Champions League selvfølgelig og innspurten her nå i Eliteserien, så mye kult å se frem imot.
9: Det som overrasket mange i går var salget av Vålerengas kaptein Henrik Bjørdal til Viking.
12: Jeg har vært der i 6 år nå og lojal mot klubben der i god stund, så det går helt fint.
9: Ersan Basi fra PSV Eindhoven er den tredje spilleren Viking styrket stallen med.
13: Vi jo veldig fornøyd med å få inn de spillerne, og det er kvalitetsspillere og et ungt talent, så veldig spennende tilvekst til oss.
9: Og kanskje var det kommende eventyret i Europa som lokket trioen til Stavanger.
12: Det jo en barndomsdrøm som man kanskje ikke får oppleve, så det frister selvfølgelig.
14: Siste pep-talk før morgendagens kamp mot Fredrikstad. Og mens Glimts rivaler i Viking kjøpte tre nye spillere i går, var det ingen nye fjes og spor i sirkelen på Aspmyra i dag.
18: Vi føler at vi er godt rustet for både å løse kamper på kort tid, men også at vi kommer til å bli sterkere på lang sikt.
14: Men en av de som ikke blir med videre, hverken på lang eller kort sikt, er spissen Mikkel Bro Hansen. Bodø Glimt står dermed igjen rundt 20 etablerte førstelagsspillere.
18: Fordelen er at alle har nærhet til spilletid, alle kommer til å få større muligheter for å slippe til, og da også blir de bedre, og da blir vi bedre.
14: Selv om det ikke kom inn nye spillere inn porten i går, har Glimt hentet både Joshua Kitolano og Joel Mvuka tidligere i sommer. Og treneren gir overgangsvinduet følgende terningkast.
18: 4?
0: Ja.
19: Jakob Assosson Ingebrigtsen går en travel løpehøst i møte. Og til tross for at han var borte fra konkurranser nesten et helt år, har ikke målet om flere verdensrekorder endret seg.
3: Mange vil ha en bit av Jakob Ingebrigtsen etter comebacket. Og på fredag løper han sitt fjerde løp på bare drøyt 3 uker med 1500 meter i Diamond League-finalen.
4: Per nå så funker det bra. Jeg og teamet vårt har lagt ned et ganske godt stykke arbeid i siste perioden for å komme i en posisjon der vi kan være friske og fortsatt springe i Pixco. Men så er det jo viktig å gjøre kloke beslutninger herfra videre.
3: Da han satt seg ned med NRK forrige uke, fortalte 25-åringen at han er forsiktig i frykt for nye problemer.
4: Veldig lav terskel for at jeg fokuserer på det som er viktig, og det er trening mot 2027. Så det er absolutt alt med å være 100%.
3: Motivasjonen er uansett stor.
5: Han kaster seg fram til en fjerdeplass her!
3: Årets europamester på 5000 meter har fortsatt målet om å ta flere verdensrekorder i fremtiden.
4: Jeg vet hvis jeg kommer tilbake i normal trening og får en god høst, vinter og vår, så er det selvfølgelig målet å være i en posisjon der jeg kan utfordre verdensrekorder på frispann.
19: Og vi skal se på hvilket vær vi får i starten av helgen.
15: Det har vært mye sol på Østlandet i dag og sommerlige temperaturer. Litt mer grå værtype nord i landsdelen, men inn mot helgen så begynner det å bli litt mer sol i disse områdene. Både i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir det etter hvert perioder med sol i morgen, mulighet for noen ettermiddagsbyger, og for resten av Sør-Norge sin del så blir det bygevær som kommer trekkende fra vest, og særlig utover ettermiddagen blir det litt kraftige byger og kanskje også torden. I Nord-Norge så er det en litt tørrere værtype. I Nordland periode med sol, Troms stort sett oppholdsvær, men litt regn blir det i Finnmark. Når vi kommer til lørdagen så er det et svagt høytrykk som gir tørt vær i Nord-Norge. Kanskje bare noe spredt regn i de ytre strøkene av Finnmark, ellers en god del sol. I Trøndelag og Møre og Romsdal fortsatt perioder med sol, mens resten av Sør-Norge her fortsetter det med bygevær. Kanskje litt snillere byger lørdag og mer innslag av sol, men fortsatt en ganske våt dag, særlig i Rogaland.
19: Og da takker vi for nå og ønsker alle en fin kveld.
16: Det blir hagefest i Heilt Dronning straks.
17: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
20: God morgen. God morgen,
17: her er
20: NRK Dagsnytt.
17: Klokka er 7.30. NRK's viktigste nyhetssendinger hver dag.
20: God formiddag.
21: God ettermiddag.
22: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
17: Først med det siste.
23: Nyhetene. Velmøtt til Dagsnytt 18.
24: God kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
17: Nyheter. Direkte når det skjer.
31: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
17: Og sakene som angår deg.
32: Velkommen til debatten.
33: Urix.
32: Politisk kvarter.
33: Ukeslutt.
17: Helgemorgen. NRK Nyheter.
34: Limited in its legal impact because the hierarchy of the legal framework means that if a local government law is inconsistent with a state or national law, it will be invalid to the extent of that inconsistency. At the other end of the spectrum, you have something like constitutional reform. An alternative to that is judge-made law. And a really good example of that is in Colombia, in South America, where the Constitutional Court recognized the rights of the Atrato River. They recognized it as a legal subject, and they did so because they argued that it was the best way to protect the constitutional rights of the people who depend on the river.
35: However legal personhood is granted, the question remains, does this approach to protecting rivers actually work in practice? In other words, are rivers made safer or healthier as a consequence?
34: My research shows that there is an apparent paradox in the way that legal personhood for rivers plays out. When a river gains personhood, people can assume then that the river has the power it needs to look after itself. So instead of intensifying human responsibility to care for rivers, legal personhood can encourage us to abdicate that responsibility, to become complacent in our relationship. The second part of his paradox comes from the human reaction to a powerful entity entering into space. We get very defensive. We worry about our own rights. And so a river legal person faces that immediate backlash because people are very worried that they will be sued by this new legal person, and they act quickly to undermine it. And a really good example of this in practice comes from Lake Erie in the United States. And in 2019, after this massive bluegreen algal bloom in the lake that really unified the entire city of Toledo, one of the drivers of the bluegreen algal bloom was nutrient runoff into the lake, and farms were concerned that they could be blamed for contributing to that. So the very day after the lake received its rights, a farming corporation took that law to court to challenge it, to say this is not a constitutionally valid law, and they won. So the backlash is real, and it is directly in response to these new legal powers.
35: There is another, perhaps unexpected risk. If rivers are deemed to have rights, do those same rivers also have responsibilities? And if they do, could rivers themselves face legal action for failing to meet their own legal duties? In other words, could human beings sue them?
34: It is also a very live legal question. In 2017, the State High Court of Uttarakhand in India recognised the Ganga and Yamuna rivers as legal persons, and it appointed guardians for those rivers. And those guardians were so concerned about those potential liabilities for flood damage or for other damage the river could do to human beings. And so they actually appealed that decision to the Supreme Court of India, who stayed the original decision. So the Ganga and Yamuna rivers currently are in a little bit of a middle ground where they don't really have personhood because the original judgment was stayed, but it's pending the outcome of an appeal and the Supreme Court hasn't yet ruled. It's really an open question, but that concern about liability is a real one.
35: That is the danger of invoking legal concepts like rights, responsibilities, and personhood. Where there is law, there are lawyers, potential litigation, winners and losers. Let's see how some of that plays out in the story of one particular river as we meet our next expert witness.
1: Part 3. From rapids to rights.
2: My name is Pierre-Olivier Boudreau. I am the Director of Conservation for the Canadian Parks and Wilderness Society, and our organization is one of the founders of the Mutuhiko Xipu Alliance.
35: Mutuhiko Xipu is the indigenous name for Quebec's Magpie River. The alliance that bears its name was created to protect the river from the threat of future exploitation.
2: The Magpie River is one of the important rivers here in Quebec, in Canada. It's about 300 kilometers, so 180 miles long, a large river that runs from the higher plateau of Labrador to the St. Lawrence River here in Quebec. And it's a river that is famous for whitewater expedition through the world. It's located in the Innu First Nation ancestral land. So this is a river which has a lot of importance for indigenous people. It's a land of spruce and coniferous trees, and the quality of the water is so good that you can actually drink from the river when you go on an expedition. It's an area that is really big and not quite populated. It's as big as Belgium, and there's less than 20,000 people living there. So this is a really pristine boreal ecosystem.
35: So why the concern to protect it? Those powerful rapids enjoyed by whitewater enthusiasts also caught the attention of Hydro-Québec, Canada's largest electricity producer, which relies heavily on hydropower.
2: As soon as a river is on Hydro-Québec's list, there's a real threat that the river can become target of hydroelectric development. Most of the big rivers of Quebec have been dammed, and the damage is really irreversible. It changes the face of the river. So we didn't want that to happen to the Magpie River. So it was a preventive move for us to say, okay, let's start a campaign.
35: That campaign began back in 2009 when the Magpie was added to Hydro-Québec's strategic plan, signaling the company's interest in its hydroelectric potential. Hydro-Québec has told us no hydropower project gets their green light unless it is environmentally acceptable and favorably received by local communities.
2: So we started working with regional partners, a very grassroots campaign, I would say. And we kind of built this new vision of the Magpie River that could also benefit communities on tourism, on rafting and kayak and canoe expeditions. It took almost a decade to build this consensus to grant the river protection. That was a lot of work. When we decided to go towards this idea of granting the Magpie River rights, we put up a team of lawyers together. We knew that another tool that existed was the resolutions, mostly used in the United States. So that's the tool that we decided to use, writing the resolutions. That took a lot of time because the resolutions are almost like 15 pages long with a bunch of legal references.
35: In February 2021, the Magpie River became the first river in Canada to gain legal personhood. It was an historic collaboration between Indigenous and non-Indigenous authorities.
2: Basically, what this resolution says is that 9 rights are granted to the river, and these are rights that are specific to rivers. The right to flow freely, the right to be free from pollution, the right to preserve its integrity, its natural processes, its biodiversity, and probably one of the most important rights is the right to sue, the right to take legal action. That's the legal tool that we have with these resolutions to go in front of the court in case any of these rights is threatened by either hydro development project or anything else, actually.
35: Getting those resolutions passed means the Magpie now has rights and protections. But the fight isn't over. Like any law or regulation, resolutions can be overturned by future leaders.
2: I would say that conservation is a constant battle anyways. Granting the Magpie River legal personhood is another brick that we had in this wall of protection for the river. Just the fact that we have a regional and strong consensus on the protection of the river is something really strong for the future of the river.
35: The Magpie River is thriving, but it was already a vibrant ecosystem long before being granted legal personhood. So the question remains, does recognizing a river as a legal person make any real difference to rivers struggling to survive? It is time for our final expert witness.
1: Part 4. Countercurrents.
6: Legal personhood is an intriguing idea. However, I think it is a distraction from the major issues that are central to our concern with not just rivers, but all water bodies.
35: Navita Khan is a professor of anthropology at Johns Hopkins University in Baltimore in the United States and the author of River Life and the Upspring of Nature. The problems facing legal personhood as a concept and as a strategy, she says, are evident in Bangladesh, where the country's rivers are under enormous stress.
6: The major water systems in Bangladesh were big transportation fairways prone to sand logging and sand dredging, which would, you would think, be good in terms of keeping the waters flowing. But that sand dredging has been quite destructive for the rivers. And then the latest concerns about these rivers has been the amount of industrial pollutants that have been going into it from garment factories, from leatherworks, from pesticide production. It's not just for Bangladeshis alone that this should be of concern, because it is a river system that extends extensively over that region, India, China, Tibet, and so on.
35: In what may be a world first, every river in Bangladesh has been granted legal personhood. This followed a series of court rulings culminating in a landmark 2019 case concerning the Turag River. On paper, that seemed like a major victory for the rights of nature movement.
6: So the 2019 judgment adds a little bit more ammunition in terms of when environmental activists and lawyers file cases, they might cite it, but they would also cite all these other previous instances. And it's not clear to me that any one of them has been the critical determinative of what the government is going to do in response to that litigation or any judgment that comes from it. So at the end, it really depends on whether governments feel empowered to actually take action against very powerful forces in society, such as private corporations, such as even local communities that have banded together to encroach on a river. So it really depends on to what extent the law empowers the state and also empowers citizens. If they take up this case, that the courts will listen and then the state will act on that.
35: This is an old problem for environmental law. Having a law on the books is one thing. Enforcing it in practice is quite another.
6: Granting of legal personhood to rivers in Bangladesh is not going to have a transformative effect. It is largely, I would say, aspirational, somewhat performative.
35: The National River Conservation Commission is the body tasked with protecting the rights of rivers in Bangladesh.
6: The rights that have been laid down in the judgment are very robust. The commission is granted the power to take up the case of any river and to fight on its behalf. But the commission doesn't have the kind of authority it should have to be able to actually not just file cases, but to pursue them till a successful conclusion. The rights, as we are seeing them in action, are paper rights.
35: Some critics of legal personhood think the idea may be distractingly poetic, that the straightforward, dull prose of traditional environmental regulations might actually do more to protect rivers in practice.
6: I'm an anthropologist. I'm all for poetry. And I think if the law can be used to incite poetry in people's hearts, then it certainly should be. However, I've never seen the law to operate effectively in that way. I've only seen the law to come in after the damage is done and to do something about it.
35: Is it possible that well-intentioned campaigners could become so focused on courtroom battles to secure a river's legal personhood that they lose sight of the river's ecological plight?
6: I actually believe that if we had just focused on the environmental regulations and upheld them as well as we could have avoided all the effort that had to be put in to make this argument about the river being a person and the kind of way in which debate sort of swiveled then to a completely pointless thing, which is how do we understand the life of a river as opposed to the fact that a river needs protecting from humans.
35: Let's return to our question. Should rivers have personhood? Let's state the obvious first. Legal personhood does not make a river human. Instead, it gives us a framework to recognize a river's value, to defend its flow, to hold ourselves accountable for the damage we do to it. But a law that grants rights to a river means nothing if those rights are not enforced. And enforcement is never automatic. It's a constant struggle that requires funding, political will, community vigilance, and the hard work of monitoring, campaigning, and advocacy. Declaring a river a legal person is the beginning of a fight, not the end of it. So the real question is not whether rivers are persons, but whether treating them as if they are can help to mobilize the relentless action needed to keep them alive. Because rivers are the arteries of civilizations. They are the engines of life itself. And if we lose them, we lose our own future. This episode of The Inquiry was written and presented by me, William Crawley. The producer was Jill Collins, researcher Katie Morgan, editor Tom Bigwood, and the technical producer was Nikki Edwards.
7: This is the BBC World Service answering your questions about the effects of microplastics on our health.
8: A lot of different tissue types across the human body have been analysed. Seemingly, microplastic contaminates all of these tissues.
9: Tiny fragments of plastic are now found almost everywhere. In water, in soil, and even in our bodies.
10: There is a lot of evidence that plastics are causing harm.
11: It feels to me that it would be sensible to reduce your exposure.
9: I'm Claudia Hammond. Join me and a panel of experts to answer your questions about microplastics and our health. Finding out what we know and what we don't.
12: The awareness of it as an issue for human health has only been around for 6 years, really.
11: We're at this early stage where this could be really, really bad. We just don't know, but we need better techniques.
13: The Evidence. To listen, search online for BBC The Evidence.
14: Coming up on World Business Report, the next El Niño is supersizing before our eyes. We'll look at the economic impact this weather phenomenon is having around the world. Volkswagen have just announced a turnaround plan that could see 50,000 job losses. And would you get in a driverless taxi? Looks like we could be seeing more of them on the road. That's all to come after the latest world news.
20: BBC News with David Harper. The British Army has been told to halt non-essential training exercises to save money. Troops preparing for deployment, including to Estonia, the Falklands and Cyprus, will continue training, but some large live fire exercises and other collective drills in Britain will be scaled back. American companies Blue Origin and SpaceX have pulled out of next week's International Space Summit in Paris. A White House official has reportedly told the companies that attending could be seen as support for EU policies. The French Foreign Ministry said the summit would bring together governments. US Vice President J.D. Vance has blamed Iranian attacks in the Strait of Hormuz for continuing high prices. At a White House briefing, he was also questioned about reports a US strike killed four people at a wedding in southern Iran, saying an investigation was underway. The governing body of world football, FIFA, has accused UEFA of a smear campaign over President Gianni Infantino's scrapped plan to sell off stakes in the World Cup. Last week, the European body requested FIFA to disclose evidence so it can pursue potential criminal claims. Syria says it has begun destroying remnants of Bashar al-Assad's chemical weapons program. The UN says additional facilities and materials linked to nerve agents have also been discovered. The Israeli military says it's taken full control of an underground Hezbollah facility located in a strategic position in southern Lebanon. The Ali Otaha Ridge has been a key target for weeks. In the US, the judge in a high-profile murder trial of Lindsay Clancy, a mother accused of killing her three small children, has again sent the jury home for the night. Their deliberations will continue on Friday. The chipmaker Nvidia has agreed to buy the artificial intelligence platform Hugging Face in a deal worth nearly $13 billion. Hugging Face is used by developers and researchers to share, test and customize AI tools. In July, the firm made headlines when some models went rogue and hacked into the platform.
14: The El Niño is supersizing before our eyes.
21: This exceptional El Niño demands exceptional preparation and response.
25: Because of El Niño, the prices are beginning to rise again.
14: It's World Business Report from the BBC World Service. I'm Hannah Mullane. The El Niño means 2027 is set to be the hottest year on record. We'll look at the economic impact. And Tesla is about to reveal its long-awaited robot taxis. Would you get in one? And US basketball team the Los Angeles Clippers have been hit with a $30 billion fine for breaking its salary rules. Hello, and we're starting today's programme talking about the weather, specifically the news about the El Niño, a phenomenon that changes weather patterns around the world, pushing some regions into drought whilst others experience stronger typhoons and flooding. The next El Niño is supersizing before our eyes, according to the World Meteorological Organization. Here's their Secretary General, Professor Celeste Saulo.
26: Because we live in a globalized world with a globalized economy, this El Niño will affect the food that you take every day, the water you have access to, and the prices you pay for everything. And that is why we are not only warning, but calling to action in advance.
14: It is likely to be the largest in at least 1,000 years, which means 2027 is set to blow apart the record and be the hottest year ever recorded. And as Celeste says, it's going to have a big impact on the economy. It's already having an impact on the Panama Canal, which today cut the number of ships able to pass through due to low water levels caused by the El Niño. The Panama Canal handles 5% of global maritime trade and about 40% of US container traffic. Well, Lauriane Larocco is with us. She's president of global supply chain and trade data firm Larocco Consulting in New Jersey. Thanks for joining us, Lauriane.
0: Thanks for having me.
14: This seems pretty drastic. I know that you've been speaking to the administrator of the canal. What's he had to say about it?
0: Well, I spoke with him just recently, and he said that originally they thought the El Niño was not going to be as bad. So they were just lowering the draft. And the draft is how heavy a vessel will be. So they were lowering the draft so you would have lighter vessels going through that would help conserve water. But he told me, based on, you know, their analysis, the El Niño is not only starting earlier for them, it's going to last longer. And that is the reason why they decided, they announced the reduction that started today back in August, because they need to conserve the water now. But here's the thing, you know, you hit on about what's going on in the world. When you look at the water levels of Gatun Lake, and that's the main lake that feeds the canal so vessels can go through, it is 2 feet lower today than it was back in 2022, ahead of the historic El Niño of 2023 and 2024. So it's very, very, it's concerning.
14: Yeah, absolutely. And so there's less ships going through. How do they decide who gets to go through? Because surely there's so much competition now for these like reduced slots.
0: Well, they have, they do have a reservation system. It's a long-term reservation system where a lot of container ships and some LNG carriers and other tankers go through, but they do leave a couple of those auction slots open. And so you are seeing that increase, if you will, of the auction price. Like last week, it was a $4.6 million bid that was a record from the previous week of 5.3. What you're seeing now is all of these energy tankers because of the Strait of Hormuz. So the United States is bringing more energy over to Asia. And so what happens is these tankers will wait until there's a bid. And you're now having 18 bidders on a slot. Normally, they only have 2 to 3.
14: Wow.
0: So can you only imagine what it's going to be like in the coming months?
14: Yeah, and potentially a bit of a moneymaker for the Panama Canal administrator if, you know, ships are willing to spend that kind of money to get through.
0: Well, they do make a lot of money, but the ACP, they have told me, because we've hit on it before, they tell me they make about 2 to 3% of that profit. So it goes to the government of Panama. And so in the end, it's Panama.
14: Yeah. And as you say, you know, the Strait of Hormuz, real pressure on shipping around the world, which just puts even more pressure on the system.
0: Exactly. And so what happens is the last El Niño was so bad that you had a lot of the larger vessels. LNG vessels tend to be a lot heavier, so a lot of them don't go through the canal and they've got to go around. But if you have the smaller vessels that cannot get through and they have to go around South America, that adds 2 weeks of travel time. And so, as we all know, the hole in the bucket for energy is existing because of the Strait of Hormuz. And so they're running on this just in time, if you will, for energy. Imagine layering a 2 week delay because of what's going to be happening with the El Niño if you don't have all of these slots.
14: And spending a lot more money during that 2 week
0: exactly.
14: delay.
0: Exactly. And that all adds up. I just wrote a story on my Substack where the price of diesel, because of everything going on right now with the tanker prices, I'm sure you've done stories on the tanker rates and all these other rates that are piling on. The price of diesel can now be $200 a barrel because of the said onside, all these prices, if you will, that are being laid on to the energy. It's incredible.
14: Yeah, and absolutely has a knock-on impact for consumers all around the world because that oil price goes up and that puts extra money on everything that we buy, anything that needs to be moved around the world, basically.
0: Exactly, and including our agriculture. I'm sure, you know, across the pond, you guys are facing higher prices for the vegetables and the fruits that we eat. And the reason why, that's a shorter supply chain. Normally, when it comes to fuel, we normally feel that hit with our products.